0: Nu är klockan 6 denna vackra morgon och det ska bli nyheter med en del ekonomi och siffror och så väder. I studion i Böle står jag, Robert Hedengren, och vid ljudspakarna står Simon Bergholm. God morgon. Importen från Ryssland till Finland, den växte i början av året. Det framgår i tidningskoncernen Uutis Suomalainens granskning. Till Finland importeras fortfarande såna varor från Ryssland som inte är belagda med sanktioner. Under perioden januari till april i år var värdet på importen 285 miljoner euro, alltså 15 miljoner mer än samma period förra året. Främst är det nickel och ammoniak som importeras. Ammoniak är en viktig ingrediens i tillverkningen av konstgödsel. Och så utrikes. Kina attackerade Taiwan med närmare en miljard cyberattacker i fjol. Det finns tydliga paralleller mellan Kinas agerande mot Taiwan och säkerhetsläget mellan Ryssland och Finland. Det bedömer säkerhetsexperten Holmes Liao.
1: In 2025, Taiwan was attacked almost 1 billion times.
2: Under 2025 attackerades Taiwan nästan en miljard gånger av hackare. Och den stora majoriteten av attackerna kom från Kina, säger Holmes Liao, en rymd- och säkerhetspolitisk expert aktiv i både Taiwan och USA.
1: Their intention is not just to take over Taiwan, but also...
2: Kinas intresse för Taiwan handlar inte bara om återförening, utan också om geopolitisk strategi. Cyberattackerna är ett centralt verktyg i Kinas så kallade gråzonskrigföring. Målet är att gradvis försvaga Taiwans motståndskraft och samhällsfunktioner, istället för att inleda ett öppet krig. Det är en process som har pågått i många år och kan fortsätta i decennier.
1: Like Finland and the Baltic states, we want to uphold our freedom and democracy, right?
2: Det här är Gustav Antell och jag träffade Holmes Liao i Prag.
0: Och så lite resultatsiffror från teknikbolag. Teknikjätten Googles moderbolag Alphabets resultat för april-juni, det överträffar förväntningarna. Alphabets vinst var ungefär 112 miljarder dollar jämfört med förra årets 28 miljarder dollar. Det starka resultatet beror på att Googles AI-modeller är i flitig användning. Dessutom hjälpte fotbolls-VM eftersom 1,7 miljarder människor tittar på fotbollsvideor på YouTube. Elbilstillverkaren Teslas vinst däremot, den sjönk med 5% under april-juni. Och det här var ett svagare resultat än förväntat. Nu en titt på vädret. Så, där har vi vädret. I rapporten ingår varningar. Vädret blir något varmare, men lokalt är det ändå ostadigt. Utsikterna för dagen. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Halvklart till mulet och lokalt regnskurar. I väst möjligen oska. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 19 grader. Mest svag nordlig vind. I Lappland. I nordväst uppehåll och soligt, annars molnigt och tidvis regn, men under dagens lopp från väst uppklarnande. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 17 grader, svag till måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av Lappland. Och så vädret för sjöfarande. Varning för båtförare. Varningen gäller Bottniska viken där den nordliga vinden kan vara 12 meter per sekund. Väderrapporten för dagen. Finska viken och norra Östersjön. Västlig till nordvästlig vind 3-9 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund på efter natten 1-5 meter per sekund. Det här gäller alltså nästa natt. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar småningom, först 8-12 meter per sekund. God sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind som avtar småningom, först 9-13 meter per sekund. Lokalt regn, men mest god sikt. Bottenviken, nordlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 1-4 meter per sekund, god sikt.

många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Som skådespelare har jag stått på scenen hundratals gånger. Som människa har jag levt i rollen som både kvinna och man. Mitt namn är Miiko Toiviainen och i mitt sommarprat berättar jag hur en 100 år gammal dikt fick mig att göra en monolog om att vara trans och hur den föreställningen skulle förändra min världsbild.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så fin, Thomas.
1: Nej, vad han är fin. Mm. Thomas.
2: Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har, inte hindrat dig.
1: Varje torsdags morgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

Du lyssnar på Andrum med mig, Björn Wikström från Åbo. Som ung präst i Kimito besökte jag en gång en 90-årig kvinna på bäddavdelningen. Hon hade förlorat synen och bad att vi skulle sjunga en psalm som var nästan helt obekant för mig. Efter 3 verser försökte jag sluta, men hon sjöng vidare. Hon sjöng alla 8 verserna ur minne. Hon hade uppenbarligen inom sig ett ymnighetshorn som gav henne tröst och kraft i sjukdom och ensamhet. Förmågan att i olika situationer hitta lämpliga citat ur Bibeln eller ur dikter och sånger kan ses som ett slags existentiell överlevnadskonst. Med hjälp av sådana korta texter kan man tolka en situation, klä en erfarenhet i ord och kanske upptäcka något djupt allmänmänskligt i ens privata upplevelser. Men citat kan också fungera exkluderande. Som ung doktorand kände jag mig obildad då jag lyssnade på äldre forskare som på seminarierna till synes obekymrat bollade med citat som de hämtat från olika teologer och filosofer som jag knappt kände till namnet. Så småningom insåg jag att det här, förutom tecken på lärdom, även var ett maktspel där man genom att briljera med citat markerade sin status i forskningsgemenskapen. Citat är alltså ambivalenta. De kan både stärka en gruppgemenskap men samtidigt markera gränser mot dem som inte hänger med. Få saker är så frustrerande som att försöka delta i ett samtal där man inte har läst böckerna eller sett filmerna som de andra runt bordet talar om, citerar och skrattar åt. Men min poäng är att citat har en kraftfull förmåga att tolka vår tillvaro. Den ibland ganska tröttsamma och nästan tragikomiska diskussionen om sjungandet av Den blomstertid nu kommer vid skolavslutningarna vittnar ju faktiskt om en stark tilltro till, eller snarare rädsla för, att texter och sånger verkligen har kraft att påverka oss. Samma problematik sticker fram huvudet när människor reagerar negativt på nya bibelöversättningar, bearbetade psalmer eller till exempel den nya versionen av Fader vår. Det är uttryckligen de gamla, invanda, men ibland hopplöst föråldrade formuleringarna som man upplever är laddade med existentiell och andlig kraft. Medan de nya, som är anpassade till ett modernt språkbruk, känns allt för vardagliga. Citat fastnar i huvudet på oss bara om vi upprepar dem tillräckligt ofta. Här gäller det alltså att balansera på en smal lina, för risken att framstå som tjatig är uppenbar. Att hitta ord som passar i en viss situation är en konst som kräver både lyhördhet och empati. Och jag tror att vi alla bär på en rikedom som vi gärna kunde dela med oss mer än vad vi gör, vare sig vi kurar skymning framför brasan vid sommarstugan eller sitter med vänner i sensommarkvällen vid en uteservering i staden. Vilka texter är viktiga för dig? Jag drömmer om samtal där vi frimodigt delar med oss av andliga, litterära och populärkulturella texter som är viktiga för oss, utan att exkludera andra i sällskapet. Jag tror att sådana goda samtal börja med nyfikenhet inför vilka citat som har blivit viktiga för andra människor. Istället för att bara slentrianmässigt upprepa vissa fraser kan vi i bästa fall tillsammans upptäcka hur orden kan få en ny och rikare innebörd i en ny situation. Då kan orden bli levande, bli människa, bli kött, för att anspela på inledningen av Johannes evangeliet.

0: USA och Saudiarabien är överens om ett historiskt kärnenergiavtal. Kina riktade över 1 miljard cyberattacker mot Taiwan i fjol. Målet är att sakta men säkert nöta ner demokratin, bedömer expert. I Kotka väntar invånarna som på nålar för att klassas som UNESCOs världsarv. Här är nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god morgon. Ja, USA ingår ett historiskt kärnenergiavtal värt flera miljarder dollar med Saudiarabien. I flera år har länderna diskuterat ett kärnenergisamarbete och det nya avtalet gör det möjligt för Saudiarabien att anrika uran för civilt bruk. Saudiarabien förbinder sig alltså till att inte utveckla kärnvapen. Dessutom är det amerikanska företag som ska stå för byggandet av kärnkraftsinfrastrukturen i Saudiarabien. Avtalet med USA ska vara en del av Saudiarabiens plan att minska på landets koldioxidutsläpp och frigöra råolja för export. I nuläget är Saudiarabien världens största exportör av olja. Jag fortsätter i Mellanöstern, för i Röda havet har ett tankfartyg träffats av en missil, uppger den brittiska marinens sjöbevakning. En brand har brutit ut på fartyget. Det är oklart hur den missil som har skjutits, men den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen uppger att de har utfört attacker mot 2 saudiska tankfartyg. Under gårdagen ändrade flera fartyg kurs från Röda havet, då hotet från Houthi-rebellerna har ökat i och med de senaste dagarnas attacker mellan USA och Iran. Kina attackerade Taiwan med närmare 1 miljard cyberattacker i fjol. Det finns tydliga paralleller mellan Kinas agerande mot Taiwan och säkerhetsläget mellan Ryssland och Finland. Det bedömer säkerhetsexperten Holmes Liao. Kinas långsiktiga strategi mot Taiwan är att nöta ner landets demokrati med så kallad gråzonkrigföring snarare än med en militärattack, bedömer Liao.
1: In 2025, Taiwan was attacked almost 1 billion times.
2: Under 2025 attackerades Taiwan nästan 1 miljard gånger av hackare. Och den stora majoriteten av attackerna kom från Kina, säger Holmes Liao, en rymd- och säkerhetspolitisk expert, aktiv i både Taiwan och USA. Kinas intresse för Taiwan handlar inte bara om återförening, utan också om geopolitisk strategi. Cyberattackerna är ett centralt verktyg i Kinas så kallade gråzonskrigföring. Målet är att gradvis försvaga Taiwans motståndskraft och samhällsfunktioner, istället för att inleda ett öppet krig. Det är en process som har pågått i många år och kan fortsätta i decennier.
1: Like Finland and the Baltic states, we want to uphold our freedom and democracy, right?
2: Det här är Gustav Antell och jag träffade Holmes Liao i Prag.
0: Importen från Ryssland till Finland växte under början av året. Det här visar en granskning som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har gjort. Mellan januari och maj importerades varor för sammanlagt 285 miljoner euro. Det är 15 miljoner mer än under samma tid i fjol. Det är huvudsakligen varor som inte är belagda med sanktioner som importeras. Det handlar främst om nickel och ammoniak. Ammoniak används till exempel i konstgödsel. Sen år 2022 har den årliga importen från Ryssland minskat från ungefär 9 miljarder euro till ungefär 1 miljard. Under veckoslutet klarnar det om Alvar Aaltos arkitektur blir ett världsarv eller inte. Finland har nominerat 13 Aaltoverk, varav ett är en av Aalto-planerad stadsdel i Kotka. Där väntar invånarna med spänning på UNESCOs beslut.
3: Jännityksellä odotetaan innolla. Ei oikein osaa sanoa, mitä se tuo mukanaan. Totta kai ihan innolla.
4: Skumpapullo valmiina.
3: Kyllä, kyllä.
5: Valten världsarvslistning för med sig förstås delen vet Maria Lampinen inte, men Leila Pirkkalainen berättar att det redan har skumpaflaskan i högsta hugg. Det bor båda i den världsarvsaktuella stadsdelen Bärnäs i Kotka, som kanske är mer känd under det finska namnet Sunila. Värnäs planerades på 1930-talet som en helhet av Alvaralto med pappersmassafabrik och tillhörande bostadsområde. Området var unikt redan då. Bland annat hade även arbetarbostäderna rinnande vatten och inomhustoaletter, vilket inte hörde till vanligheterna. Andelen invånare som fått upp ögonen för Värnäs via ett intresse för Alvaralto blir allt större.
4: Nykyään enempi tulee siksi, että tämä on Alvaraalto-alue, mutta aikaisemmin niin ei, se ei varmaan vaikuttanut.
5: Det var slumpen som förde Leila Pirkkalainen till Värnäs, medan Maria Lampinen flyttade till området delvis för Alvaraltos skull. Aaltos modernistiska arkitektur lockar besökare från hela världen till Finland och dit tar också allt oftare ut till Kotka. Om Värnäs tas med på världsarvslistan lär besökarna bli ännu fler.
4: Jos päästään Unesco-kohteeksi sitten, niin varmaan se turistien määrä lisääntyy. Että on ollut paljon japanilaisia ryhmiä ja muitakin oli, ulkomaalaisia.
3: Pari päivää sitten oli just iso kiinalaisryhmä.
4: No niin, joo.
3: 28 heitä oli.
5: Men än så länge har turismen enligt Lampinen och Pirkkalainen inte vållat invånarna några vidare problem. Den livar snarare upp området och flera av invånarna öppnar ibland upp sina hem för nyfikna besökare.
0: Unescos världsarvskommitté ska behandla Finlands nominering på söndag, så nästa vecka kan vi ha ett 8:e världsarv. Reporter var Nora Finholm. Torsdagsvädret blir lite varmare än under de senaste dagarna. Lokalt är det fortfarande ostadigt med regnskurar på många håll. I väst kan det också möjligen oska, annars är det mest halvklart till mulet. Det är mest mellan 12 och 19 grader, svalast är det i norr. Och varning för terrängbrand råder på flera håll i Lappland och på Botniska viken varnas för nordlig vind 12 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: The Way här med Fastball. Du lyssnar på Yle Åbolands morgonsändning den här torsdagen. Och i studion den här morgonen har vi Wilhelm Lindgren, Cecilia Juti och jag heter Lina Friska. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vi talar ganska mycket om olika sommarläger den här sommaren för barn. Det ordnas jättemycket olika läger. Men finska Yle så skriver idag, har skrivit nu om att sommarläger riktade till vuxna har ökat i popularitet. Det är många som söker lite vila och naturupplevelser i form av läger. Och det här får mig att fundera på, skulle ni vara intresserade av att som vuxna nu gå på sommarläger?
1: No, jag har i alla fall gått ganska mycket på så här scoutläger som ung.
0: Mm.
1: Och jag förknippar kanske att gå på läger med att man liksom kopplar bort allt det där andra i livet och man fokuserar på något annat och lär sig kanske något nytt. Så kanske typ någon slags ny så här kunskap. Eller
0: så du förstår det här intresset för att gå på läger?
1: Jag skulle säga det, ja.
0: Ja. No, hur är det med dig, Ceci?
2: Nej, jag skulle helst inte åka om man får välja. Alltså, speciellt sommaren, jag är sådär kanske inte någon illa ment mot någon, men jag kanske undviker folk hellre på sommaren och så tar en sån här en tyst stund för mig själv och gömmer mig på stugan och sen vill jag sova hemma.
0: Mm.
2: Inte sova kanske på något sån här ställe med en massa okända människor, så att nej, jag förstår att det finns en målgrupp för det här, men speciellt sommartid så är jag inte intresserad. Kanske senare tider på året, på hösten till exempel, då ska jag kunna få på någon kurs för att, eller sån här kursfokuserat läger.
0: Mm. Jo, för alltså, det som lockar mig allra mest med ett läger skulle vara det att jag skulle till exempel då nörda ner mig i någonting, lära mig någonting nytt. Inte vet jag vad det skulle kunna vara. Jag kan inte segla. Det skulle kanske vara helt roligt att som vuxen gå på seglarläger. Eller, du vet jag, veva någon handarbetsgrej eller någonting. Så om man riktigt nu skulle nörda ner sig och hitta den här tiden då. Men jag håller med om att man tycker ju nog om att sova hemma.
2: Kanske det kan vara ett sånt här läger så du får åka hem till natten och så får du dit och väver.
0: Eller sen någon sådär riktigt hotellaktigt rum för sig en själv och att man fick på mycket. Nej, okej. Men jag tycker att det är ett roligt fenomen och att människor just det som mycket har varit populärt är till exempel att vad med djur och sånt här och i naturen. Så jag tror att det är säkert många som mår bra av lägerupplevelser också i vuxen ålder.

0: Olli Hammar här med Aldrig ensam igen. Cyanobakterier, alltså blågröna alger, så är ju en bekant sommarplåga för många. Men i sommar så slutar Finlands miljöcentral sin veckovisa rapportering om just cyanobakterier på grund av regeringens nedskärningar. Och marinbiologen och forskaren Conny Sjökvist vid Åbo Akademi har plockat upp stafettpinnen. Och han skapar Instagram-kontot Hidden in a Drop, där han varje onsdag delar lägesrapporter om cyanobakterier i Östersjön. Och reporter Pietari Matilainen pratar med Conny Sjökvist om varför han tyckte det är viktigt att problemet hålls flytande på ytan.
1: För många är det ju helt enkelt praktisk information, men det är intressant att veta om cyanobakterier inför, ska vi säga, vistelsen på havet eller vid sommarstugan. Men det handlar ju också om att följa med hur Östersjön mår. Så jag startade ett konto på Instagram som heter Hidden in a Drop. Men det gjorde jag kanske av två orsaker. Det första är att jag tycker det är viktigt att tema om cyanobakterier och Östersjön hålls aktuellt. Om man inte hör om cyanobakterier på hela sommaren, så finns det kanske en risk att man vaggas in i någon sån falsk förståelse om att problemet inte längre är så allvarligt. Och en annan orsak är förstås det att cyanobakterier är någonting som påverkar många människor under sommaren. Badgäster och båtfolk, fiskare och sommarstugägare, så vill veta hur läget utvecklas. Och här med det här Instagram-kontot så vill jag som ge en saklig bild av läget.
2: På konto publicerar du alltså en gång i veckan en algrapport, kan man säga.
1: Precis, ja. Jag kollar upp data, som sagt, från öppna källor på nätet, och så gör jag som en begriplig, så här lättillgänglig rapport. Varje onsdag.
2: Mm. Och det här gör du, om jag har förstått rätt, för att miljöcentralen brukar göra det här. Men de har slutat med det. Är det sant?
1: Jo, på grund av inbesparingar från regeringen så har Finlands miljöcentral nu de beslutat att den här sommaren så informerar de inte en gång i veckan om läget som de normalt har gjort. Miljöövervakningen av Finlands miljöcentral så fortsätter nog med att det bara inte informerar det här om läget.
2: Varför behövs den här rapporten just varje vecka?
1: Östersjön förändras ju ändå ganska snabbt under sommaren. Som väder och vind och strömmar, så kan det göra att läget ser ganska annorlunda ut från en vecka till nästa. Och sen när vi pratar om Instagram så tror jag också att människor uppskattar kontinuitet. Så att en enstaka rapport kanske inte säger så mycket. Men sen när man följer utvecklingen vecka för vecka så börjar man förstå hur som väder och vind och hav samverkar, kan vi säga.
2: Hur ser du så här liksom i kanske lite större perspektiv på det här att just på grund av nedkörningar så har en sån här rapport då slutat existera, den här miljöcentralens rapport som brukar komma varje vecka under sommaren, och nu har du liksom tagit upp stafettpinnen och fortsätter. Så hur tänker du kring det här att en sån här myndighet var tvungen att sluta och du som en forskare och privatperson fortsätter det jobbet?
1: Nå, här är det kanske viktigt att konstatera att jag inte ersätter någon här. Att jag bara använder den öppna övervakningsdata som ju samlas in nog fortfarande av Finlands miljöcentral. Och jag bara kompletterar den här datan med en kort vetenskaplig tolkning och ger det som ett sammanhang. Att miljöövervakningen fortsätter ju. Att jag hjälper till att göra resultaten begripliga och tillgängliga för folk. Så ser jag på saken.
2: Och jag var och kollade på din Instagram här en stund sedan. Idag är det onsdag, så det här kommer en ny uppdatering. Och för tillfället är väl läget faktiskt lite bättre än jämförelsevis tidigare år.
1: Ja, de här senaste veckorna hade varit relativt lugnt angående cyanobakterier. Det är förstås väldigt stor variation vokalt sett. Som jag tolkade så ser det ut så här just nu, eftersom det har varit relativt blåsigt de senaste veckorna, och det här är ju någonting som då gör att cyanobakterierna får inte en möjlighet att ansamlas på ytan. Sist och slutligen så har den här temperaturen inte så stor betydelse för cyanobakterier. Det är nog liksom det första, den viktigaste faktorn är fosformängderna i vattnet. Finns det tillräckligt fosfor så växer det nog, även om det är lite svalare. Och sen det här vindläget, om det blir lugnare så då koncentrerar det sig vid ytan eftersom det stiger. Det har en tendens att stiga mot ytan, mot ljuset.
0: Det sa Conny Sjökvist och reporter var Pietari Matilainen.

Cornelia Jacobs här med Hold Me Closer, en Melodifestivalvinnare för några år sedan. Klockan är strax 19:30. Vi ska få nyheter här med Cecilia Juti efter Mauro Scocco och La Dolce Vita.

0: Vi ska få åboländska regionala nyheter med Cecilia Juti. Och vi börjar med att i sommar så kan du följa med läge med cyanobakterier via ett Instagram-konto.
1: Ja, tidigare var det Finlands miljöcentral som gav ut rapporter om cyanobakterier, alltså blågrön alger, varje vecka. Men nedkärningar, de tvingar centralen att sluta skriva sina rapporter. Så nu har forskaren i marinbiologi vid Åbo Akademi, Conny Sjöqvist, istället startat ett Instagram-konto där man kan följa med mängden cyanobakterier i Östersjön i sommar. Och Sjöqvist säger att det är många som är intresserade av algläge under sommaren, och väder och vind kan förändra läget snabbt, och därför är det bra med nya rapporter varje vecka.
0: Och Instagram-kontot där du kan följa den här cyanobakterien så heter Hidden in a Drop. Och elbolaget Carunas ägarbyte så påverkar knappast konsumenten, det tror jag i alla fall en expert.
1: Det var i tisdag som beskedet kom att den spanska energijätten Iberdrola köper 80% av elnätsbolaget Caruna. Och Caruna är alltså landets största bolag i branschen, och många av kunderna finns här i sydvästra Finland. Men Jan Jäskeläinen, forskningsledare vid Konsument- och konkurrensverket, säger att den här affären knappast leder till förändringar för konsumenterna. Han säger att prissättningen är reglerad eftersom det handlar om ett naturligt monopol. Och det betyder att det är Energimyndigheten som slår fast villkoren för prissättningen. Och det påverkas inte av att bolaget då alltså övergår i spansk ego. Så kan vi berätta att en person som arbetar vid Raumovarvet skadades allvarligt i en arbetsolycka igår. Räddnings- och akutvårdsmyndigheterna och polisen larmades till platsen strax innan 1:30 på eftermiddagen. Och enligt polisen så skadades personen allvarligt när han hamnade under en tung lastare. Polisen har dokumenterat olycksplatsen och har hört de personer som är inblandade i händelsen. Och polisen utreder de omständigheter som ledde till olyckan och olika ansvarsfrågor relaterat till händelsen.
0: Och så sport. Åbos fotbollsherrar gjorde bra ifrån sig i Istanbul igår.
1: Ja, det var FC Inter som mötte turkiska Başakşehir i sin andra kvalomgång i Europeiska Conference League. Och Başakşehir slutade femma i den turkiska ligan förra säsongen, men trots det här hårda motståndet för Åbolaget så slutade matchen jämnt 1-1. Och de här två lagen, de möts igen om en vecka då i Åbo.
0: Och vädret blir lite varmare.
1: Men det kan vara lite ostadigt också. Det är halvklart i mulet och lokalt regnskurar. Temperaturer upp till 19 grader. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar 8-12 meter per sekund. Och på Skärgårdshavet vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Sikten är god.

0: Stevie Wonder, Sir Duke.
1: Ja under helgen så är det dags för jazz i Korpo med start på torsdag. Och festivalen Korpo Si Jazz ordnas under helgen för 37:e året om jag har räknat rätt. Visst, jag har med mig Bosse Mellberg, arrangör här. Är det så att festivalen närmar sig 40 år?
2: Det är nog mycket möjligt. Alltså, 1989 var första året, så hade vi en paus för coronan. Så att du får räkna själv.
1: No, då blir det kanske 36 eller något sånt här. Mm. Men det här är alltså en festival ändå som har pågått i många, många år. Och jag läser här på er webbplats, så beskriver ni den här festivalen som en djärv, modern och stundvis också experimentell festival. Vad är det som gör den här festivalen så djärv och experimentell?
2: No, det kanske är det att vi kontakta musiker som kanske inte tidigare har gjort gigs tillsammans och säga att skulle ni vara intresserade att göra något. Så att, och sen också kanske det att vi har egentligen haft länge en sån här linje att vi koncentrerar oss på modern jazz, som en modern jazz räknar med allt som vi efter från 1930-talet och framåt. Men alltså det samarbete också, det här Archipelago Sijas samarbete som vi har, så där har vi ju Baltic Jazz, Korpo Sijas, Turku Sijas och Åland Sijas, så vi försöker lite profilera oss. Så att Baltic Jazz är mera för den traditionella så kallade gladjazzen, och Korpo är mera experimentell, och Turku Sijas kan igen på grund av att det finns publik som når festivalen, så kan de satsa på några stora namn, och målet är att Åland Sia ska bli en sån här nordisk mönstring av den nya jazzen i Norden.
1: Mm. Nå, vad får man uppleva då under årets Korpo Sia?
2: Ja, det där, vad ska jag, måste jag ta någonting, men jag tror att den här helhetsfeelingen av en sån här tillställning utan varken arrangerad svans eller annan svans, att man kan liksom vara i Korpo under Korpo Sijas utan att veta att det pågår en jazzfestival.
1: Okej.
2: Vi har ju ingen festivalområde med tält och någon försäljning och några grejer och sådant, så att det är man kan säga att festival är ett bra ord att använda, men egentligen är det ju en konsertserie. En serie konserter.
1: Mm. Nu, varför väljer ni att ordna då festivalen så här, så att man inte kanske då märker att det är med pompa och ståt en festival?
2: Då klarar man sig med 7 frivilliga jobbare.
1: Just det. Ja, så ni är 7 stycken?
2: Ungefär, jag säger kanske 10. Ja.
1: Mm. Mm. Nå, om du berättar lite mer om det här programmet, hur ser det ut för i år?
2: Om jag ska ta fram någonting så vi har två konserter till exempel där vi är nere i Pohjola medverkar, och Vänner är ju kanske en sån här lite odd fellow då det gäller jazzen, att han Kaija Saario har komponerat sitt sista verk för honom, och det där, han har varit gjort det i Los Angeles med filharmonikerna där och i London och lite around, så att det där, han är en sån här jazztrumpetist, men som också kanske man kan säga att han gärna gör sån här modern konstmusik också, att gränserna är ju så svåra att dra idag mellan olika genrer, så att det där, men han är intressant. Han gör två konserter, en i Korpo kyrka tillsammans med Tuomo Prättälä, som kommer att spela både på kyrkans orgel och på flygel, och så gör han en annan konsert i skogen i Berkan området tillsammans med en kontrabassist som heter Jori Huhtala. Så de här två duokonserterna är nog säkert hör nu till höjdpunkterna, men det finns andra höjdpunkter också.
1: Mm. Är det besökarna, är det trogna besökare som återvänder, eller brukar det vara nya ansikten varje år?
2: Det är nog ganska trogna besökare, men man kan säga att målgruppen är ju det där, naturligtvis ortsbor och det där, men deltidsboende och sen båtfolket, men sen har vi alltså sådana som kommer regelbundet från Tammerfors, några stycken som är varje år där och bokar massa biljetter i god tid.
1: Mm.
2: Så att nu har vi Men det är klart att ganska mycket har vi nog, tycker jag, en publik som återkommer år efter år. Mm. Att vi har ju fostrat en jazzpublik, kan man säga.
1: Mm. Nå, hur van jazzlyssnare måste man vara för att kunna uppskatta då den här jazzen som spelas?
2: Det brukar säga sådär att man behöver inte uppskatta det. Man får en erfarenhet att sätta i ryggsäcken som man bär med sig resten av sitt liv. Det är lite som att gå på bio, att om man inte tycker om bion så ska man gå ut i mitten, utan man ska se den till slut och analysera den sen hemma först med, fundera lite på den. Och det, samma är det med all sorts musik, tycker jag, att man ska vara öppen och det där. Vi har faktiskt erfarenhet av sådana som har varit flera år, haft stuga i Korpo och inte gått på de här konserterna. Sen har de haft gäster till stugan som absolut har vilja gå. Och så har de här, som aldrig har tidigare kommit, de har blivit väldigt jazzbitna och nu går de i Helsingfors varannan vecka på jazzkonserter. Att det är nog mycket som tror jag menar så att vara tillräckligt open-minded. Men det är ju samma med en bok, en ny författare eller en konstutställning.
1: Mm.
2: Öppna sinne,
1: det låter bra i många sammanhang, ett fungerande koncept. Men vad har du för hälsning nu till den som överväger att besöka festivalen nu under helgen?
2: Jo, om du vill liksom få någonting, få något intressanta input den här sommaren, så då ska du komma på våra konserter, att där är mycket, till exempel bara miljön i Korpo gård och en sologitarrist, Teemu Viinikainen, det är sån där, och när du är där med 85, 90, 100 andra personer så kommer du att hela ditt liv bära på en grej som ingen aldrig kommer att upprepas. 900 människor kommer att ha någonting gemensamt för resten av ditt liv, ni har den här konserten.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Veronica Maggio här med Höghusdrömmar. Klockan är några minuter i åtta. Vi ska få nyheter här efter Queen och Radio Gaga.

0: USA och Saudiarabien skriver under ett historiskt kärnenergiavtal. Världens största exportör av olja vill ha kärnkraftverk. På Instagram idkas Ali Anarki med veckovisa rapporter. Problemen med blommande cyanobakterier på Östersjön får inte glömmas bort, påminner marinbiolog. Vi besöker också Tallinn, som har gått från att vara en sovjetstad till att bli ett trendparadis. Bland annat det här i nyheterna klockan 8 med sport och väder. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. USA ingår ett historiskt kärnenergiavtal värt flera miljarder dollar med Saudiarabien. I flera år har länderna diskuterat ett kärnenergisamarbete och det nya avtalet gör det möjligt för Saudiarabien att anrika uran som bränsle för kärnkraftverk. Saudiarabien förbinder sig alltså till att inte utveckla kärnvapen. Dessutom är det amerikanska företag som ska stå för byggandet av kärnkraftsinfrastrukturen i Saudiarabien. Avtalet med USA ska vara en del av Saudiarabiens plan att minska på landets koldioxidutsläpp och frigöra råolja för export. Saudiarabien är i nuläget redan världens största exportör av olja. Kina attackerade Taiwan med närmare 1 miljard cyberattacker i fjol. Det finns tydliga paralleller mellan Kinas agerande mot Taiwan och säkerhetsläget mellan Ryssland och Finland. Det bedömer säkerhetsexperten Holmes Liao. Kinas långsiktiga strategi mot Taiwan är att nöta ner landets demokrati med så kallad gråzonskrigföring, snarare än med en militär attack, bedömer Liao.
1: So China is a big power.
2: Kina är en stor makt, inleder Holmes Liao, en rymd- och säkerhetspolitisk expert, aktiv i både Taiwan och USA, och rådgivare åt Taiwans rymdstyrelse, TASA. Enligt Liao växer Kina på bred front, inte bara i rymden, där de just nu växer snabbast i relation till USA. Ur taiwanesisk synpunkt är det kanske mest akuta hotet Kinas utveckling inom cyberområdet.
1: So in 2025, Taiwan was attacked almost 1 billion times.
2: Under 2025 attackerades Taiwan nästan 1 miljard gånger av hackare. Och den stora majoriteten av attackerna kom från Kina, säger Liao.
1: Their intention is not just to take over Taiwan, but also...
2: Kinas intresse för Taiwan handlar inte bara om återförening, utan också om geopolitisk strategi. Taiwan ligger på ett sådant ställe att Kinas flotta och flygvapen måste passera genom smala sund för att nå ut i Stilla havet.
1: Taiwan is really holding China at bay.
2: Avstånden till filippinska öar i söder och japanska öar i nordost är bara drygt 100 kilometer.
1: Northeast of Taiwan, right?
2: Cyberattackerna är ett centralt verktyg i Kinas så kallade gråzonskrigföring. Målet är att gradvis försvaga Taiwans motståndskraft och samhällsfunktioner, istället för att inleda ett öppet krig. Det är en process som har pågått i många år och kan fortsätta i decennier.
1: Like Finland and the Baltic states, we want to uphold our freedom and democracy, right?
2: Det här är Gustav Antell och jag träffade Holmes Liao i Prag.
0: Teknologijätten Googles moderbolag Alphabets resultat för perioden mellan april och juni överträffade förväntningarna. Alphabets vinst var över 112 miljarder dollar jämfört med drygt 28 miljarder dollar under samma period i fjol. Det starka resultatet beror på att Googles AI-modeller är i flitig användning. Dessutom hjälpte fotbolls-VM eftersom 1,7 miljarder människor tittade på fotbollsvideor på videoplattformen YouTube. Jag fortsätter med sociala medier, för i sommar rapporterar Finlands miljöcentral inte om läget med cyanobakterier på Östersjön varje vecka. En veckovis rapport publiceras ändå i talk och anda på Instagram. Det är marinbiologen Conny Sjökvist som ger ut rapporterna varje onsdag för att blomningen av cyanobakterier inte ska glömmas bort.
3: Jag tycker det är viktigt att tema om cyanobakterier och Östersjön hålls aktuellt. Om man inte hör om cyanobakterier på hela sommaren så finns det kanske en risk att man vaggas in i någon sån falsk förståelse om att problemet inte längre är så allvarligt. Och en annan orsak är förstås det att cyanobakterier är någonting som påverkar många människor under sommaren. Badgäster och båtfolk, fiskare och sommarstugägare så vill veta hur läget utvecklas. Jag kollar upp data som sagt från öppna källor på nätet och så gör jag som en begriplig, så här lättillgänglig rapport varje onsdag.
4: Varför behövs den här rapporten just varje vecka?
3: Östersjön förändras ju ändå ganska snabbt under sommaren. Som väder och vind och strömmar så kan göra att läget ser ganska annorlunda ut från en vecka till nästa. Och sen när vi pratar om Instagram så tror jag också att människor uppskattar kontinuitet, så att en enstaka rapport kanske inte säger så mycket, men sen när man följer utvecklingen vecka för vecka så börjar man förstå hur som väder och vind och hav samverkar.
0: Säger alltså marinbiologen Conny Sjökvist till Yle Åbolans Pietari Matilainen. Tallinn lockar många finländska besökare till nya kulturkvarter som byggs norr om Gamla stan. Men priset för de nya trendiga områdena är en social förändring som oroar forskare. Ett exempel på pågående projekt är Krullikvartal i det populära området Kalamaja.
5: Northern Tallinn and Kalamaja area, it's a bit has this hipster vibe somehow historically, but at the same time nowadays it's one of the most expensive residential areas as well.
6: Inrek Häl utvecklar Krullikvartal, ett 10 hektar stort gammalt industriområde från 1800-talet. 600 nya lägenheter ska byggas här i ett av de dyraste bostadsområdena i Tallinn. Häl säger att Krulli inte bara ska vara till för de förmögnaste.
5: So our task is really to see how we get the best out of all of it, so that Krulli wouldn't be an expensive place to live. But at the same time it wouldn't only be like for hipsters.
6: Anneli Kährik är forskare i urban geografi vid Tartu universitet. Hon har följt fenomenet gentrifiering i norra Tallinn i över 20 år. På 00-talet flyttade unga människor in, köpte slitna lägenheter och renoverade dem själva. Men nu ser hon en helt ny fas.
7: They are not even living there anymore. They have been displaced by today as well.
6: De som gav området dess nya identitet har själva blivit utträngda av förhöjda priser. Och konsekvenserna är större än bara stigande hyror. Skolorna blir mer segregerade, de offentliga rummen erbjuder inte längre mötespunkter mellan olika grupper. Och det är farligt för samhällsgemenskapen, säger Kährik.
7: So that's kind of dangerous for social cohesion.
6: Konstnären Kaija Zupping har haft sin studio i Krullikvarteret i 2 år.
8: But I guess it's inevitable. Like some places will be cleaned up and will be new and other places at the same time become old.
6: Förändring är oundvikligt, säger hon. Vissa platser städas upp och blir nya, andra föråldras och människor flyttar runt i en evig process.
8: So people like come move around and like it's forever process, I guess.
0: Säger konstnären Kaija Zupping. Reporter här var Eva Pursiainen. FC Inters äventyr i Conference League-kvalet lever fortfarande. Inter spelade oavgjort mot det turkiska laget Başakşehir FK igår. Matchen slutade 1-1. Clinton Jepta gjorde Åbolagets enda mål. Vilket lag som tar sig vidare från den andra omgången avgörs vid returmötet om en vecka i Åbo. Och basketspelaren Mikael Jantunen är klar för spel i Real Madrid. Jantunens kontrakt sträcker sig över 2 säsonger. Jantunen har under sin karriär spelat i flera framgångsrika klubbar, bland annat i Belgien, Frankrike och senast i Turkiet. Real Madrid är å sin sida en framgångsrik klubb i basketsammanhang. Klubben har bland annat vunnit 38 spanska mästerskap i den nationella ligan och tagit hem 11 guld i Euroleague. Dagens väder blir lite varmare än under de senaste dagarna. Lokalt är det fortfarande ostadigt med regnskurar på många håll. I väst kan det också möjligen oska, annars är det mest halvklart till mulet. Det är mest mellan 12 och 19 grader, svalast är det i norr. Och i Lappland, där råder också varning för terrängbrand på flera håll. Och på Bottniska viken, där varnas för nordlig vind, 12 meter per sekund.

0: The Weeknd och Daft Punk, I Feel It Coming, fortsätter sändningen från Åboland. Klockan är 7:15 i studion. Ceci och Lina, god morgon, god morgon.
1: Hallå.
0: Ceci, vi är ju vana vid att i Finland så har vi de här, vi har bär som jordgubbar och sånt som odlas. Och sen frukter så har vi päron och kanske lite äppel. Men nu försöker man testa på lite mer exotiska frukter i Pikis för att se om

0: vi kan klara sig helt enkelt här i vårt finska klimat.
1: Jag tänkte om du skulle få närodlade aprikosar eller persikor.
0: Det låter vara härligt.
1: Det låter jättehärligt. Lite oroväckande förstås också i och med att det är den här varmare klimaten som gör att det är möjligt att göra sådana här tester överhuvudtaget. Men det är alltså föreningen Lounassuomen puutarhaperinneyhdistys och sen då läroanstalten Livia och deras trädgårdsavdelningen avdelning som nu tillsammans testar att går det att få skörd, persiko- och aprikosskörd i Sankt Karins?
0: Okej, och varför vill de testa det här?
1: Nå, lite för att det kanske är möjligt. att det går att testa. Och det finns alltså persikasorterna de har valt. Det är alltså sådana här vintertåliga sorter. Den ena sorten heter Riga och den andra heter Frost. Och så finns det en sån här aprikossort, Early Orange. Och de vill ha liksom en sån här sluttning mot söder. De vill ha birdig jord och så ska de ha sådana här upphejda bänkar så att rötterna skyddas. Och så får det gärna finnas vattendrag i närheten. Och allt det här finns i Tuorla. Och kanske ännu större orsak till att man nu vill testa på det här, speciellt vid en läroanstalt, är det att alltså man lär ju sig hela tiden. Lite att de som planterar de här träden, de får se lite att hur det funkar med det där, att hur man kan anpassa sig och enligt klimatförändringen, vilka utmaningar den för med sig. Och också det här med biologisk mångfald helt enkelt. Att de sysslar ganska mycket med ekologisk odling där vid Livia. Och det är nu alltså de här studenterna som får testa på, lära sig det här medan de odlar.
0: Mm, jag tror att det här är ju någonting som många säkert har hoppats på, att man ska kunna få flera sådär inhemska just frukter och olika saker som man ska kunna odla i Finland, i och med att det är ganska begränsat, eller i alla fall varit tidigare ganska begränsat. Och du är ju en ivrig trädgårdsentusiast.
1: Ja, och jag älskar persikor också.
0: Ja. men det är ju ganska många som också hemma på sina egna gårdar brukar testa att odla lite sådär. Sånt som inte traditionellt har odlats i Finland. Har du något som du brukar testa?
1: No, jag har faktiskt en vindruvsranka. Ah. Den är ny för i år. Men det här är något som lyckas ganska ofta, speciellt här i sydvästra Finland, för här finns ganska mycket soltimmar, det är ganska varmt och speciella, alltså vissa sorter, de tycker riktigt bra om att vara här i våra trakter. Inte kanske för att odla vin, liksom producera vin, det smakar inte så jättegott, men de här druvarna är jättegoda, så jag hoppas på skörd, och det håller man faktiskt också på och planerar att man skulle testa vid Livia, att man skulle odla vindruvor och sen sälja dem, för att där får de också en del intäkter till sin utbildning.
0: Mm, så vi får se om vi kanske snart får lokalproducerade aprikoser och persikor.

0: Christina Aguilera här med Candyman.
1: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
2: Jag trodde det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
3: Det här ser Jakkus ni efterlyst av inte på.
4: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
5: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
6: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Josefin Sirén, säg vad du vill. Vi ska få nyheter efter Elton John och Rocket Man. Och sen så ska vi diskutera bärsäsongen.

0: Och det är dags för åboländska nyheter med Cecilia Juti. Först om cyanobakterier i sommar kan du följa med algläge med via ett Instagramkonto.
1: Jo, tidigare så gav Finlands miljöcentral ut rapporter om blågrön alger varje vecka, men på grund av nedskärningar så slutade de med det. Men forskaren i marinbiologi vid Åbo Akademi, Conny Sjöqvist, ansåg att det finns ett behov och ett intresse för algerapportering. Därför startade han Instagramkontot Hidden in a Drop, där man får information om mängden cyanobakterier bakterier i Östersjön en gång i veckan. Och i gårdagens uppdatering så står att cyanobakterieläget har försämrats något den senaste veckan.
0: Och 2 miljoner österbottniskt slaktavfall så bränns i Salo, alltså fraktas hitåt.
1: Mm. Det handlar alltså om pälsfoderföretaget Närö i Närpes som gick i konkurs vid årsskifte, och kvar blev nästan 2 miljoner kilo slaktavfall. Och för en månad sedan så rapporterade våra kollegor i Österbotten om att byggnaden där det här slaktavfallet förvarades höll på att rasa när det här frysta avfallet alltså smalt i sommarvärmen. Och kort efteråt så började Västkustens miljösektion sanera det här området. Det är ett ganska utmanande jobb, men det har gått bra, och hittills har 700 ton gammal fodermassa forslats bort. Och det här avfallet, det förs till Lounavoimas förbränningsanläggning i Salo, där det alltså blir energi för oss.
0: Och det är många som tar sig till Åboland nu under sommaren, och det här innebär att det är lite större belastning på mobilförbindelserna. Men mobilförbindelserna längs Skärgårdens ringväg så klarar av den här större trycket under sommaren. Det visar i alla fall färska mätningar.
1: Det är myndigheten Trafikoms mätningar av mobilnätet som visar att mobilförbindelserna i huvudsak fungerar lika bra i juli som de gjorde i maj. Ökningen av sommargäster och turister så syntes alltså inte märkbart i hur nätet fungerade. Och i mätningarna så granskades mobilnätets signalstyrka, dataöverföringshastigheter, fördröjning och hur telefonsamtal fungerar.
0: Och idag börjar festivalen Down by the Light Royal, alltså DBTL, vid domkyrkan i Åbo.
1: Under festivalen så uppträder finska artister såsom JVG, Popeda, Erika Wikman och Hallå Helsinki, och också spanska Alvaro Soler. Och den här festivalen, den påverkar hur man kan röra sig kring Åbo domkyrka, för stora delar av det här området är endast tillgängliga för festivalbesökare. Det är till exempel inte möjligt att köra eller parkera sin bil vid domkyrkan, och också cyklar och elsparkcyklar begränsas.
0: Och DBTL så pågår till lördag. Och vädret, det ska bli lite varmare.
1: Men det kan vara ostadigt, halvklart i mulet, och lokala regnskurar utlovas idag. Det kan bli upp till 19 grader varmt på Ålands hav, nordligt i nordvästlig vind som avtar 8-12 meter per sekund, och skärgårdshavet vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund.

0: Madonna här med Material Girl. Det har dykt upp en del oroväckande rapporter om att den inhemska jordgubbssäsongen verkar över och det börjar vara svårt att hitta inhemska bär. Och att överlag har varit en ganska svår säsong för jordgubbarna. Och vi ska nu reda ut det här en gång för alla, hur det här läget är just nu och hur den säsong det har varit för jordgubbarna och andra bär. Vår reporter Wilhelm Lindgren som har tagit sig till en bärodling i Pargas för att få en rapport om bärläget just nu. Wilhelm, är du omringad av bär?
1: Det kan man säga, ja. Jag står här mitt i Bjursäng bärgård och tittar ut över bärgården och solen försöker tränga sig igenom här och det är ganska vackert skulle jag säga. Och jag står här tillsammans med Tanja Vennelä och vallhunden Pelle som håller koll på gården. God morgon.
2: Oh, god morgon.
1: Det har ju varit en återkommande snackis det här med jordgubbar och jordgubbsäsongen. Och vad skulle du säga, när är egentligen jordgubbsäsongen?
2: Ja, egentligen har vi kusten, så vi är lite tidigare än i övriga Finland. Så hos oss är det oftast är det där det högt efter midsommar, det är vid månadsskiftet.
1: Och ja, om jag förstått rätt så har det inte varit kanske det bästa jordgubbsåret. Hur har årets jordgubbsäsong varit jämfört med tidigare år?
2: Ja, det här är bland de sämsta åren vi har haft hittills. Att de tidigare har också varit svåra här de senaste 5 åren, men det här är nu absolut den sämsta hittills.
1: Hur mycket mindre skörd har ni fått i år jämfört med ett normalår?
2: Nå, jag skulle uppskatta det ungefär hälften vad vi får normalt.
1: Och vilka orsaker egentligen liksom bakom ett dåligt jordgubbsår?
2: Det är det största orsaken den här besvärliga vintern. Att det är jordgubbarna, de är de känsligaste bären, att de tål inte att det är på vintern när vi har inte snö här, att temperaturen kan falla till -20 och sen följande dag kan det vara plus igen. Så det är de där plantorna som tar skada och speciellt de där blomknopparna som förbildas där föregående hösten, så de tål inte sådana temperaturväxlingar.
1: Det är liksom snabba temperaturväxlingar och förändringar som är orsaken.
2: Jo, speciellt den där kölden när vi har inte vintern. Att tidigare man hade ju snö som skyddar plantorna, men nu för tiden vi har inte snö här.
1: Hur påverkar sommarens väder en jordgubbssäsong? Kan det också påverka liksom säsongen eller är det främst vintern?
2: Det är kombinationen. Sen att plantorna är lite svaga efter vintern när det kommer sådana som här, att det kommer stora temperaturväxlingar också på sommaren. Att jordgubbarna, de är gjorda att de växer bäst ungefär när det är +20 det här. Och nu har det gått upp till när det är 30 det här. Och så liksom plantorna växer inte då när det är så varmt väder. Och sen kan det komma sen hårda åskskur här emellan sen som skadar jordgubbarna.
1: Och skulle du säga att det är lönsamt att odla jordgubbar här i trakterna?
2: Det blir hela tiden mindre lönsamt och det är många

0: jordbruksodlarna som har slutat och funderar här och slutat speciellt här vid kusten. Eller sen går de till tunnelodling som är lite säkrare sätt att odla jordgubbar.
1: Skulle du säga att, ser du på det här som en trend att det är någonting som blir värre och värre, eller är det en engångsgrej nu för i år?
0: Nej, det har hela tiden blivit sämre. Att det är liksom efter år så när det blir sämre ekonomiskt, så då måste man tänka på det, att är det någon idé att fortsätta med det?
1: Och vad ser ni för utmaningar för kommande år? Hur förbereder ni er?
0: No, vi har gjort det att vi har bytt till finska plantor och finska jordgubbsorter som är avlade till det finska förhållanden. Så de tål lite bättre de här klimatförändringen.
1: Och hur ser ni för år på den resten av säsongen? Hur gör ni nu?
0: No, nu gör vi det att vi försöker köta de här jordgubbarna så bäst som möjligt. Att vi håller på och vattnar dem ännu. Och det där med... Och sen nu väntar vi att bärhen börjar mogna här så småningom.
1: Och här är ju inte bara jordgubbar, utan som vi talade här innan, att vi tittar ut över era vinbärsodlingar och ni ska snart köra dem. Hur går det med dem, eller vilka bär har ni och hur går det med dem?
0: Ja, egentligen samtidigt som jordgubbar har vi det här honungsbärhen. Och när det mognar samtidigt som jordgubbar, så den säsongen är över. Och nu är just de här svarta, vita, röda vinbärna, de är mogna och det ska vi just i vår höntroligtvis börja plocka. Och sen har vi också buskblåbär och det är mogna i augusti.
1: Och hur ser det ut? Hur ser körden ut för de andra bären än jordgubbar?
0: De ser bättre ut, att buskarna tål lite bättre det här dåliga vädret. Att man ser nog att speciellt de här röda vinbärna, de har tagit skada efter vintern, så där får vi lite sämre körd, men överhet ser det ganska bra ut.
1: Och om man har bär på lager hemma, vad är ditt bästa tips om man vill frysa ner bär?
0: Det viktigaste är att de är färska bär, helst att de är plockade samma dag. Och sen, jag själv använder inte socker, men man kan ju använda det att de blir ju lite, tappar lite den där sötman när man fryser ner. Men jag använder mest i smoothien, så jag sätter alltid utan socker.
1: Vi får hoppas på att jordgubbsäsongen blir bättre nästa år. Men tack Tanja Vennelä för att du ville prata med oss.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Gary Barlow, Michael Bublé och Sebastian Yatra här med Elira.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Hej, Sven här med Daniel Ainas och jag. Det är riktigt snart dags för den åboländska hälsningen. Mellan 9 och 10 så läser jag upp åboländska hälsningar och spelar låt önskemål här på kanalen. Och ni har faktiskt aktivt skickat in jättemycket hälsningar och låt önskemål här på förhand. Så låtlistan, den är tyvärr ren full. Så alla låtar är färdigt uppradade ren. Men det finns givetvis plats för hälsningar som jag hinner läsa upp. Det finns det alltid. Så man kan fortfarande skicka in hälsningar, men låtar ryms tyvärr inte med den här torsdagen. Men jag vill därför ändå uppmana dig att skicka in hälsningar. Har du någon som du vill hälsa till den här torsdagen den 23 juli? Så du kan göra det antingen per e-post, och då är adressen aboland@yle.fi. Eller så kan du skicka ett WhatsApp-meddelande. Då är numret 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Eller så kan du ringa in till redaktionen med din hälsning, och då är numret 02-221-7859. Alltså 02-221-7859. Hälsningen alltså, så drar igång efter 9:ans nyheter och pågår ända fram till klockan 10.

Strandals her med Chance of Rain. Klockan är strax 9 och vi ska få riksnyheter här alldeles strax på kanalen. Och efter det, som sagt, den åboländska hälsningen, så skicka in hälsningar. Kiss me här med Sixpence, None the Richer.

0: USA och Saudiarabien är överens om ett historiskt kärnenergiavtal. Och Kina riktade över 1 miljard cyberattacker mot Taiwan i fjol. I den här sändningen hör vi också om hur Rysslands export till Finland fortsätter trots kriget i Ukraina. Och om hur invånare i Kotka väntar på att deras hem blir klassat som världsarv. Vädret blir ostadigt på många håll, men temperaturen stiger lite grann. Här är nyheterna klockan 9 i studion, Ida Rislaki. God morgon. Jag börjar ändå i Indien. Där pågår nämligen massiva demonstrationer mot regeringen då landets unga kräver bättre utbildning. Allt fick sin början när det uppkom misstankar om att frågor till inträdesprovet till läkarlinjen hade läckt ut. Misstankarna ledde till att över 2 miljoner indier tvingades göra omprovet. På grund av stressen kring omtagningen begick åtminstone 20 unga självmord. I måndags skadades ungefär 200 demonstranter då polisen ingrep med våld i demonstrationerna. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim har träffat demonstranter i New Delhi.
1: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
2: If you're not able to provide a good education system to the youth of the country and now you're not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
1: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen. Det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över det, de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt, oppositionen har genomfört fått flera aktioner. Så utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
0: Rapporterar Naila Salim på Sveriges Radio. Demonstrationerna leds alltså av den så kallade kackarlaxrörelsen som uppstod då högsta domstolens chefsdomare jämförde arbetslösa ungdomar och aktivister med kackarlackor. Ungdomsrörelsen har miljontals följare på sociala medier. USA ingår ett historiskt kärnenergiavtal värt flera miljarder dollar med Saudiarabien. I flera år har länderna diskuterat ett kärnenergisamarbete och det nya avtalet gör det möjligt för Saudiarabien att anrika uran som bränsle för kärnkraftverk. Saudiarabien förbinder sig alltså till att inte utveckla kärnvapen. Dessutom är det amerikanska företag som ska stå för byggandet av kärnkraftsinfrastrukturen i Saudiarabien. Avtalet med USA ska vara en del av Saudiarabiens plan att minska på landets koldioxidutsläpp och frigöra råolja för export. Redan nu är Saudiarabien världens största exportör av olja. Kina attackerade Taiwan med närmare 1 miljard cyberattacker i fjol. Det finns tydliga paralleller mellan Kinas agerande mot Taiwan och säkerhetsläget mellan Ryssland och Finland. Det bedömer säkerhetsexperten Holmes Liao. Kinas långsiktiga strategi mot Taiwan är att nöta ner landets demokrati med så kallad gråzonskrigföring snarare än med en militär attack.
3: In 2025, Taiwan was attacked almost 1 billion times.
4: Under 2025 attackerades Taiwan nästan 1 miljard gånger av hackare. Och den stora majoriteten av attackerna kom från Kina, säger Holmes Liao, en rymd- och säkerhetspolitisk expert aktiv i både Taiwan och USA.
3: Their intention is not just to take over Taiwan, but also...
4: Kinas intresse för Taiwan handlar inte bara om återförening, utan också om geopolitisk strategi. Cyberattackerna är ett centralt verktyg i Kinas så kallade gråzonskrigföring. Målet är att gradvis försvaga Taiwans motståndskraft och samhällsfunktioner, istället för att inleda ett öppet krig. Det är en process som har pågått i många år och kan fortsätta i decennier.
3: Like Finland and the Baltic states, we want to uphold our freedom and democracy, right?
4: Det här är Gustav Antell och jag träffade Holmes Liao i Prag.
0: Och i Sydostasien, där träffar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sin amerikanska kollega Marco Rubio idag. Ministrarna möts i Filippinernas huvudstad Manila. Enligt Rubio ska de diskutera läget i Ukraina, där USA vill ta en konstruktiv roll för att avsluta kriget, som Rubio uttrycker det. Importen från Ryssland till Finland växte under början av året. Det här visar en granskning som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har gjort. Mellan januari och maj importerades varor för sammanlagt 285 miljoner euro. Det är 15 miljoner mer än under samma tid i fjol. Det är huvudsakligen varor som inte är belagda med sanktioner som importeras. Det handlar främst om nickel och ammoniak. Och ammoniak används till exempel i konstgödsel. Sen år 2022 har ändå den årliga importen från Ryssland minskat från ungefär 9 miljarder euro till ungefär 1 miljard euro per år. Under veckoslutet klarnade om Alvar Aaltos arkitektur blir ett världsarv eller inte. Finland har nominerat 13 Aalto-verk. Ett av de här är en av Aalto-planerad stadsdel i Kotka. Där väntar invånarna med spänning på UNESCOs beslut.
5: Jännityksellä odotetaan innolla. Ei oikein osaa sanoa, mitä se tuo mukanaan. Totta kai ihan innolla.
6: Skumppapullo valmiina.
5: Kyllä, kyllä.
7: Valten världsarvslistning för med sig för stadsdelen vet Maria Lampinen inte, men Leila Pirkkalainen berättar att de redan har skumpaflaskan i högsta hugg. De bor båda i den världsarvsaktuella stadsdelen Bärnäs i Kotka, som kanske är mer känd under det finska namnet Sunila. Bärnäs planerades på 1930-talet som en helhet av Alvar Aalto med pappersmassafabrik och tillhörande bostadsområde. Området var unikt redan då. Bland annat hade även arbetarbostäderna rinnande vatten och inomhustoaletter, vilket inte hörde till vanligheterna. Andelen invånare som fått upp ögonen för Bärnäs via ett intresse för Alvar Aalto blir allt större.
6: Nykyään enempi tulee siksi, että tämä on Alvar Aalto-alue, mutta aikaisemmin niin ei, se ei varmaan vaikuttanut.
7: Det var slumpen som förde Leila Pirkkalainen till Bärnäs, medan Maria Lampinen flyttade till området delvis för Alvar Aaltos skull. Aaltos modernistiska arkitektur lockar besökare från hela världen till Finland, och de hittar också allt oftare ut i Kotka. Om Bärnäs tas med på världsarvslistan lär besökarna bli ännu fler.
6: Jos päästään UNESCO-kohteeksi sitten, niin varmaan se turistien määrä lisääntyy. Että on ollut paljon japanilaisia ryhmiä ja muitakin ulkomaalaisia.
5: Pari päivää sitten oli just iso kiinalaisryhmä.
6: No niin, joo.
5: 28 he tuli.
7: Men än så länge har turismen enligt Lampinen och Pirkkalainen inte vållat invånarna några vidare problem. Den livar snarare upp området och flera av invånarna öppnar ibland upp sina hem för nyfikna besökare.
0: UNESCOs världsarvskommitté ska behandla Finlands nominering på söndag, så nästa vecka kan vi ha ett åttonde världsarv. Mer om den här processen och om Finlands 7 nuvarande världsarv kan du läsa om i Yle-appen. Reporter här var Nora Finholm. Torsdagsvädret, det blir lite varmare än under de senaste dagarna. Lokalt är det ändå fortfarande ostadigt med regnskurar på många håll, och i väst kan det också åska. Det är mest mellan 12 och 19 grader, svalast är det i norr. Och där i Lappland varnas också för terrängbrand, och på Bottniska viken varnas å sin sida för nordlig vind, 12 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: Och nu fortsätter vi i Åboland och det är hälsningen, åboländska hälsningen som drar igång. Och jag läser upp hälsningar och spelar låtönskemål fram till klockan 10. Lite avbrott för nyheter där 9.30, men annars så kör vi här hela timmen nu. Låtlistan så fylldes väldigt snabbt den här veckan, så den är redan full, vilket det brukar ske ganska fort nu när vi har sommarschema och bara har en timme på oss för hälsningar. Men det går fortfarande att skicka in hälsningar som jag läser upp, och det kan du göra på aboland@yle.fi eller skicka WhatsApp meddelande på 044 522 3030, eller så kan du ringa in till redaktionen på numret 02 271 78 59. Men nu kör vi igång med de första hälsningarna för den här torsdagen. Hälsningar till min kära hustru Annika. Vi hade en härlig födelsedagsfest igår. Tack. Och hälsningarna kommer från din Petter. Ursäkta. Hälsningar till min underbara älskade Anna. Hoppas din tumme snabbt blir skick igen. Njut av helgen på Lökgrund. Och många grattisar till Kid som fyllde 21 i sjunde och Anna och Per som fyller på fredag 24 i sjunde med låten Gelateria med Kai. Och de här, det är Moni och Kenneth som önskar.

0: Maria.
1: Jag vill sända ett stort tack till fiskarkillarna Pelle och Bosse i Rosala som gav mig nyrensade abborrar senaste lördag. Det var underbart gott med sommarens första pälsare. Fortsatt fiskelycka önskar Lillemor. Och varma gratulationer till Gullmaj på födelsedagen. Det är från Senita och Bobby. Och Rafael i Skogsböle fyller 10 år nästa tisdag och mommo och muffa gratulerar honom. Önskar att ni spelar Shakiras Die Die för honom och för att han gillar den. Och det ska vi givetvis göra.

Där hörde vi Shakira med låten Die, Die. Och vi fortsätter med hälsningar. Ett stort grattis på födelsedagen idag, Jösse på Nemarholm. Vi ses på lördag, från Jan och Kristin. Och grattis hälsningar till min mamma Kerstin i Pedersö som fyllde 93 år den 18/7. Hälsningar kommer från Gia med familj på Åland. Och önskelåten här är Jag tror på sommaren, och vi spelar en version av Mats Olin.

Gullmaj på Garvarevägen, varma gratulationer till dig på din födelsedag idag, önskar Camilla och Rabbe. Jag vill skicka många gratulationer till min bror Sven-Erik på Åland som har födelsedag den 27/7 och till hans barnbarn Nils som fyller 4 år samma dag. Och grattisarna kommer från syster Eva i Chimito och önskelåten här är Roland Cedermark med låten I vår sommardans.

Ja, hälsningsprogrammet pågår här och vi ska alldeles strax få lite nyheter här emellan, men vi hinner ännu med en hälsning innan nyheterna och så fortsätter vi efter det. Stort grattis till guldbröllopsparet i Vinterbo på Halsholmen önskar mamma Eva och Viva, Guje och Ronny. Och önskelåten här är Käymme yhdessä ain med Tapani kanssa.

0: Ja, det är dags för Åboländska nyheter med Cecilia Juti. Och först om cyanobakterier. I sommar kan du följa med Ali i läge via ett Instagramkonto.
1: Tidigare var det Finlands miljöcentral som gav ut rapporter om blågrön alger varje vecka. Men på grund av nedkörningar så slutade de med det. Och forskaren i marinbiologi vid Åbo Akademi, Conny Sjöqvist, ansåg att det finns ett behov och ett intresse för algrapportering. Och därför startade han Instagramkontot Hidden in a Drop, där man får information om mängden cyanobakterier i Östersjön en gång i veckan.
0: Och i gårdagens uppdatering står att cyanobakterieläget har försämrats något den senaste veckan. Och en del undrar varför man ska betala fiskevårdsavgift, och vi kan berätta vart pengarna går.
1: Livskraftcentralen meddelar att över 2 miljoner euro har delats ut för att främja fiskerihushållning i landet. Och de här pengarna kommer just från fiskevårdsavgifter som fiskare betalar. Ungefär 560 000 euro far till olika projekt som stöder fritidsfiske. Bland annat ett pedagogiskt fiskeläger för unga i Salo och för Åbolands fiskarförbund medlemstidning Fiskarposten. Och utöver de här projekten så fick också fiskeriområdena allmänt stöd för sitt verksamhet och ägare av vattenområden ersättningar. Och fiskevårdsavgiften, den ska alltså betalas av alla mellan 18 och 69 år som fiskar på något annat sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla metspö.
0: Och så lite kultur, idag börjar jazzfestivalen Corpusias.
1: Och den här festivalen har arrangerats sedan 1989. Den bjuder på modern jazzmusik på olika ställen i Korppu, Nagu och Hotskär. Och publiken kan lyssna på oss kända jazzmusiker från Finland. Och festivalen pågår alltså från och med idag tills lördag.
0: Och så sport. Åbos fotbollsherrar gjorde bra ifrån sig i Istanbul igår.
1: FC Inter mötte turkiska Başakşehir i sin andra kvalomgång i Europeiska Conference League. Och Başakşehir, de slutade femma i den turkiska ligan förra säsongen. Men trots att det var ett hårt motstånd för Åbolaget så slutade den här matchen jämnt 1-1. Och de här två lagen, de möts igen om en vecka i Åbo.
0: Och vädre, det blir varmare.
1: Ja, men det kan vara lite ostadigt. Det är halvklart i mulet och lokalt regnskurar. Temperaturer upp till 19 grader. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar, 8-12 meter per sekund. Och Skärgårdshavet, vind omkring nordväst, 4-8 meter per sekund. Sikten är god.

0: Yle Vega.
1: Ja den åboländska hälsningen så pågår som bäst under den här timmen, och vi håller på ända fram till andrum lite innan klockan 10. Så vi fortsätter nu i rask takt så vi hinner med alla hälsningar. Jag vill tacka Jani Launokorpi som ordnade igen en bra hemlig resa, och tacka alla som var med, duett och medlemmar som var med. Och ta hand om er, önskar Nina. Och här är önskelåten Kalle Pettersson, Allt för Bigger City. Men den hittar vi tyvärr inte, så jag hoppas att det går bra med Kalle Pettersson och Husvagn.
2: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på.

den här torsdagen, så vi hinner inte spela den här idag. Christian gratuleras på födelsedagen av farmor med låten Jag har inte tid med Sten och Stanley.

Stort grattis till Sara och mamma Gunvor på era födelsedagar, önskar Helen och gänget. Och hallå kusin Saga i Simonby, här kommer grattiskramar till Kerstin och Ralf. Och stort grattis och hipp hipp hurra för Ralf i Näsbacken som snart firar födelsedag. Vi två från Strandvägen hurrar och hoppas ni spelar Sagolande med Arja Sayomaa för honom.

Ja, det hörde vi Arja Saijonmaa med Sagolandet. God morgon till Fammo och Faffa ute på Troll. Imorgon är det äntligen dags att få visa er vårt smultronställe. Välkommen till Jennys låt, var kaffet är laddat, maten förberedd, barnen ivriga och kattungarna helt tokiga. Hälsar Janina, Kenneth, Alvin, Milea, Annette, katterna Bosse, Jönsson, Ossi och Kappe samt hunden Ava. Och grattis Edith i Vånå, solgläntan på tvåårsdagen 28.7. Grattisarna kommer från Mommo, Muffa och Alma på Borstö. Gamla Mommo grattar också. Här önskar låten Hajen med Anne Alligator.

Ja, där hörde vi Arne Alligator med Hajen. Fortsätter med nästa hälsning. Baltic Gospel Singers gratulerar Jesse Lappalainen, Tuulia Röyter Rönneberg och Sami Lappalainen. Och här med önskelåten Down by the Riverside med Baltic Gospel Singers, som vi tyvärr inte hinner med just den här hälsningen. Och snart fyller Eivind i Muddais år, och här våra varma gratulationer han får av Rita och Gui. Och musikens målet här är Erland Hagegård med Vackra tankar och ord.

Det har blivit dags för den här torsdagens sista hälsningar, åboländska hälsningar, så blir det igen nästa torsdag klockan 9, så efter det här kan ni börja skicka in redan för nästa vecka. Men vi, allra sista hälsningarna ska vi ännu hinna med er. Vi vill gratulera Eivind som fyller år på söndag. Hälsningen kommer från Muddais, och hjärtliga gratulationer på födelsedagen den 25 på lördag. Grattis Kristina Plan i Chimito, önskar Anviol och Seppo. Och mummo och muffa gratulerar Nelly Skrebböle som fyller idag 13 år, och här med musikönskemålet När vi gräver guld i USA av Glenmark Eriksson Strömstedt. Ha en riktigt skön torsdag, fortsättning på den här torsdagen. Vi hörs.

Du lyssnar på Andrum med mig, Björn Wikström från Åbo. Som ung präst i Kimito besökte jag en gång en 90-årig kvinna på bäddavdelningen. Hon hade förlorat synen och bad vi skulle sjunga en psalm som var nästan helt obekant för mig. Efter 3 verser försökte jag sluta, men hon sjöng vidare. Hon sjöng alla 8 verserna ur minne. Hon hade uppenbarligen inom sig ett ymnighetshorn som gav henne tröst och kraft i sjukdom och ensamhet. Förmågan att i olika situationer hitta lämpliga citat ur Bibeln eller ur dikter och sånger kan ses som ett slags existentiell överlevnadskonst. Med hjälp av sådana korta texter kan man tolka en situation, klä en erfarenhet i ord och kanske upptäcka något djupt allmänmänskligt i ens privata upplevelser. Men citat kan också fungera exkluderande. Som ung doktorand kände jag mig obildad då jag lyssnade på äldre forskare som på seminarierna till synes obekymrat bollade med citat som de hämtat från olika teologer och filosofer som jag knappt kände till namnet. Så småningom insåg jag att det här, förutom tecken på lärdom, även var ett maktspel där man genom att briljera med citat markerade sin status i forskningsgemenskapen. Citat är alltså ambivalenta. De kan både stärka en gruppgemenskap, men samtidigt markera gränser mot dem som inte hänger med. Få saker är så frustrerande som att försöka delta i ett samtal där man inte har läst böckerna eller sett filmerna som de andra runt bordet talar om, citerar och skrattar åt. Men min poäng är att citat har en kraftfull förmåga att tolka vår tillvaro. Den ibland ganska tröttsamma och nästan tragikomiska diskussionen om sjungandet av Den blomstertid nu kommer vid skolavslutningarna vittnar ju faktiskt om en stark tilltro till, eller snarare rädsla för, att texter och sånger verkligen har kraft att påverka oss. Samma problematik sticker fram huvudet när människor reagerar negativt på nya bibelöversättningar, bearbetade psalmer eller till exempel den nya versionen av Fader vår. Det är uttryckligen de gamla, invanda, men ibland hopplöst föråldrade formuleringarna som man upplever är laddade med existentiell och andlig kraft. Medan de nya, som är anpassade till ett modernt språkbruk, känns allt för vardagliga. Citat fastnar i huvudet på oss bara om vi upprepar dem tillräckligt ofta. Här gäller det alltså att balansera på en smal lina, för risken att framstå som tjatig är uppenbar. Att hitta ord som passar i en viss situation är en konst som kräver både lyhördhet och empati. Och jag tror att vi alla bär på en rikedom som vi gärna kunde dela med oss mer än vad vi gör, vare sig vi kurar skymning framför brasan vid sommarstugan eller sitter med vänner i sensommarkvällen vid en uteservering i staden. Vilka texter är viktiga för dig? Jag drömmer om samtal där vi frimodigt delar med oss av andliga, litterära och populärkulturella texter som är viktiga för oss, utan att exkludera andra i sällskapet. Jag tror att sådana goda samtal börjar med nyfikenhet inför vilka citat som blir viktiga för andra människor. Istället för att bara slentrianmässigt upprepa vissa fraser kan vi i bästa fall tillsammans upptäcka hur orden kan få en ny och rikare innebörd i en ny situation. Då kan orden bli levande, bli människa, bli kött, för att anspela på inledningen av Johannes evangeliet.

0: Bränder i södra Europa har tvingat tusentals människor att lämna sina hem under det senaste dygnet. Bara i sydvästra Frankrike har över 11 000 personer evakuerats. Tusentals räddningsarbetare bekämpar bränder både i Frankrike, Spanien och Italien just nu. Både i Italien och Frankrike har räddningspersonal dött under släckningsarbetet. Forskare är eniga om att utsläppen från fossila bränsel gör extrema väderfenomen som bränder och värmeböljor mer intensiva än förr. Den europeiska centralbanken ECB beslutar om en ny styrränta under eftermiddagen. Under sitt möte i juni höjde centralbanken styrräntan med 0,25 procentenheter. Då steg inlåningsräntan till 2,25%. Den här gången förväntas räntenivån ändå förbli oförändrad. I sommar rapporterar Finlands miljöcentral inte om läget med cyanobakterier på Östersjön varje vecka. En veckovis rapport publiceras ändå i Talkoanda på Instagram. Det är marinbiologen Conny Sjöqvist som ger ut rapporterna varje onsdag för att blomningen av cyanobakterier inte ska glömmas bort.
1: Jag tycker det är viktigt att tema om cyanobakterier och Östersjön hålls aktuellt. Om man inte hör om cyanobakterier på hela sommaren så finns det kanske en risk att man vaggas in i någon sån falsk förståelse om att problemet inte längre är så allvarligt. Och en annan orsak är förstås det att cyanobakterier är något som påverkar många människor under sommaren. Badgäster och båtfolk, fiskare och sommarstugägare så vill veta hur läget utvecklas. Jag kollar upp data. Som sagt, från öppna källor på nätet och så gör jag som en begriplig, så här lättillgänglig rapport varje onsdag.
2: Varför behövs den här rapporten just varje vecka?
1: Östersjön förändras ju ändå ganska snabbt under sommaren. Som väder och vind och strömmar så kan göra att läget ser ganska annorlunda ut från en vecka till nästa. Och sen när vi pratar om Instagram så tror jag också att människor uppskattar kontinuitet, så att en enstaka rapport kanske inte säger så mycket, men sen när man följer utvecklingen vecka för vecka så börjar man förstå hur som väder och vind och hav samverkar.
0: Säger marinbiologen Conny Sjöqvist till Yle Åbolans Pietari Matilainen. Torsdagsvädret blir lite varmare, lokalt regnar det och i väst kan det också oska. Det är mest mellan 12 och 19 grader idag. Svalast är det i norr. I Lappland varnas för terrängbrand och på Botniska viken varnas för nordlig vind 12 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 10 med mig Ida Rislacki.

Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Supertramps Breakfast in America och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det den 23 juli och Olga har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Oili. Grattis till er! Och traditionellt så brukar man ju också säga att rötmånaden inleds just idag den 23 juli. Och den närmaste månaden så kan man alltså vänta sig värme och hög luftfuktighet och det här gör att olika bakterier och mögelsvampar trivs extra bra. Och därför så är det bra att vara lite extra noga med att tvätta händerna innan man börjar laga mat eller och också att man ställer in det som man ska förvara, som behöver förvaras kallt i kylskåp och inte äter mat som har stått framme i rumstemperatur för länge för att det kan vara lite varmare och fuktigare i den där rumstemperaturen. Men jag har stått här också och tänkt att det kanske kan vara goda omständigheter för sån här verksamhet där man vill att mikrober ska tillväxa snabbt. Så det kan ju hända att den här rötmånaden kan vara den bästa tiden för att starta till exempel en surdegsgrund. Det kan vara värt ett försök. Och förr i tiden så trodde man ju också att allt möjligt konstigt kunde hända under rötmånaden. Till exempel kalvar som föddes med två huvuden och liknande. Och så sent som 1992 så var det flera finländare som sa sig ha sett ett lejon just under rötmånaden. Både i Ruokolax i östra Finland och i Sydösterbotten. Och såna här osannolika nyheter brukar man ju kalla för rötmånadshistorier. Och 1992 fick lejonobservationerna stort utrymme i media. Och kanske lite som en motvikt till de tyngre och mera negativa nyheterna om olika kriser i vårt eget samhälle och omvärlden. För precis som nu så fanns det en hel del av dem för nästan ett kvart sekel sedan också. Och om du vill fördjupa dig mera i lejonsommaren 1992 så kan jag tipsa om att det finns en dokumentär som du kan lyssna på arenan. Den heter Lejonjakten i Kristinestad. Ska vi se här om vi får igång den här låten som jag tänkt också. Sarah Dawn Finer, kärleksvisan.

0: Här i Vega förmiddag så ska vi ju som vanligt ta oss runt i olika platser i Svensk Finland. Och idag så ska vi bland annat få höra om en traditionell jazzfestival i skärgården. Så ska vi få höra om ett mycket långväga videotelefonsamtal ända från rymden. Kommer där lite senare i dagens sändning, och efter 11 så får jag besök av en kvinna som har upptäckt seglingens fröjder i vuxen ålder. Sånt kan vi alltså se fram emot, men först ska vi till Porkala i Kyrkslet där skärgårdsteatern har tagit i land. Teatern är aktuell med föreställningen Sven Klangs kvintett, och sommarturnén börjar så småningom komma till sitt slut, och Yle Huvudstadsregionens reporter Adrian Lillas fick ta sig en liten rundtur inne i teaterns nya båt.
1: Vi står nu här alltså på en båt i Porkala där ett gäng personer bor och turnerar runt med en teater. Vem är det jag står med här?
2: Hej, Dick Idman.
3: Hej, Kalle Almen.
1: Vill ni berätta lite om ert så här teater och vad ni gör?
2: Alltså det är fråga om skärgårdsteater som har fungerat sedan 1969. Ungefär en månad varje sommar så turnerar vi med årets föreställningproduktion, och så där 20 föreställningar plus minus brukar vi göra på lika många olika öar eller skärgårdsorter.
1: Och vad heter det? Ni bor alltså på den här båten som ni då turnerar runt med. Och det här är väldigt spännande. Jag kan tänka mig att det är ganska trångt ibland och man får inte så mycket så här privatliv. Hur är det att bo med så här många andra på en båt så här länge också?
3: Det underlättar ju att vi har ett ganska härligt gäng och vi har en väldigt skön stämning här. Vi kommer bra överens och vi lagar mat tillsammans, och då på lediga dagarna så spenderar vi också tid tillsammans. Så lej är vi inte ännu på varandra.
1: Ni blir lite som en familj kan man säga. Hur har det gått med de här föreställningarna då? Har det dragit mycket publik och hur är det? Är ni nöjda med publikantalet?
2: Nu är vi nöjda. På slutändan så ser vi nu att vi kommer upp till de mål vi ställde angående liksom publikmängd, och det är ju bra. Men det har varit jättefin turné, som Kalle sa, fantastiskt gäng, inga större konflikter, inga liksom stora katastrofer på något sätt, så att med mina, jag vet inte hur många, men ganska många sommarturné, så har det här nog varit väldigt liksom lätt på alla sätt att genomföra.
1: Om vi återgår till den här båten lite, jag tycker det är jätteintressant det här att man åker runt på en båt. Det här är ju en båt som är kanske, inte vet jag hur lång den är, 20 meter?
2: 17,4.
1: Ska vi ta en liten runda här vid båten så vi får ge lyssnarna en liten så här inblick i hur ni lever här.
3: Ja, välkommen, stig på.
1: tack. Vi kommer alltså in här i det är som en kokvrå här alldeles precis innanför dörren.
2: Pentry är alltså köket på en båt.
1: Och vad mer är det som, vad kallar ni resten av det här utrymmet?
2: Vad kallas det? Salong kanske, och dessutom är det ju kommandobrygga, så här sitter ju skepparen och kör, eller någon av oss. Så det här är det utrymme på övre däck, eller mittdäck, vad heter det. Men med havsutsikt åt alla håll, och det här är också det ställe där vi äter och där vi är tillsammans. Så det här är mycket utnyttjat, det här utrymmet.

0: Så det här är både liksom, vad heter det då, liksom kök, matsal och så här ställe som ni umgås på helt enkelt.
1: Ja, och här har vi spelat kort. Här har vi druckit en öl eller två, haft det mysigt.
0: Ja, men det låter ju trevligt. Ska vi gå vidare här och se hur det ser ut här längre ner?
2: Går man det finns ner här, alltså under däck, nerför trapporna. Och här har vi då en förkajuta, vi har en toalett, märk väl. Vi har kaptenen, skepparen, skoj. Vi har flera hytter på båda sidorna med mittgång. Där man nu inte har den lyxen på den här båten att man har egen hytt. Så att det är nog mera två och två som gäller.
0: Ja, och man får lite huka sig här då man går också. Det är inte speciellt högt i tak inte.
2: Nej, det är nippa-nappa ståhöjd. Så här går vi då vidare till maskin som det kallas. Trånga prång. Men det där... Här har vi maskin till höger.
0: Maskinrum här eller maskinen, motorn.
2: Här har vi regissörens koj till vänster. En liten bänk. Men det har fungerat bra.
0: Ja, men det ser ju riktigt trevligt ut här.
2: Så kommer vi till duschutrymme som är under renovering. Och så kan vi titta in i vår fina vedeldade bastu som nu är tom för att vi har föreställningen byggd här uppe på Rigosnäs. Men vanligtvis är bastun fullproppad med instrument. Så vi badar bastu på annat håll det här året.
0: Ja, men det ser ju, alltså man märker ju att det är ju inte speciellt stora ytor som ni lever på här. Vad skulle du säga att är det den största nackdelen med att bo så här?
1: Ja, det är nog kanske det här med eget utrymme, alltså brist på det här egna utrymme, att man är väldigt tätt på varandra. Nu, ja, som jag sa tidigare, jag är ju tacksam att vi har ett så härligt gäng, så att någon akut panik blir det inte på det sättet. Men att nu känner man, efter 3 veckor börjar man lite känna av den här längtan efter lite sina egna vrån, egna rutiner och så vidare.
0: Men ni har inte hamnat i några brutala konflikter här under turnén?
1: Det har vi inte.
0: Det var skönt att höra. Här kan man också gå ut på riktigt vid akterna av båten. Här så är det som en... Ja, akter, vad ska man kalla?
2: Som ska höjas här under året. Det är en insjöbåt så den ligger väldigt lågt i aktern. Men det ska åtgärdas. Den här båten är ju ny för oss. För i år hämtades från Päijänne med lastbil ner till kusten och sen därifrån nästan direkt i vårt bruk. Så under det här året så kollar vi också in lite den nya båten och vi har en käppare som ska åtgärda mycket på den så att den anpassas till våra behov med Skärgårdsteatern.
0: Hur är det? En båt är ju väldigt dyr i drift och det går mycket bränsle när man ska köra runt. Hur funkar det med liksom finansieringen för sådana saker?
2: Nu vi får, vår finansieringsform är ju den att Skärgårdsteatern söker förhållandevis lite pengar från ett stort antal fonder och stiftelser för att på det sättet inte vara totalt beroende av en och samma om det blir tummen upp eller tummen ner. Det är klart att vi har vissa huvudfonder som vi vet att bidrar varje år. Och en del av det här budgeten går under momentet bränslekostnader, transportkostnader och så är det bara inräknat i årets budget så att säga.
0: Nå, om vi återgår lite till det här själva teatern och pjäsen. Nu har ni bara varit 2 föreställningar kvar. Hur känns det nu då ni börjar vara på slutrakan? Är det vemodigt eller känns det skönt?
1: Lite både och. Jag tänker att det här var en ganska bra längd på en sån här intensiv turnéresa utan liksom uppehåll emellan. Att för den delen känns det som en riktigt passlig längd och en riktigt passigt ställe att sluta. Sen är det alltid vemodigt. Precis alltid vemodigt när en föreställningsperiod glider mot sitt slut. Och plötsligt upphör ett sätt man har blivit van med att leva på.
0: Och det var så att du var med första gången på den här turnén nu i år. Är det här någonting du ska göra på nytt?
1: Absolut, alla gånger, 100%.
0: Vi hoppas att det blir två riktigt bra föreställningar här i slutet, och tusen tack för att ni visar runt här på båten och för att ni var med här i sändningen.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack, tack.
3: Det var Adrian Lilla som besökte Skärgårdsteatern i Porkala och träffade Dick Idman och Kalle Halmén. Och efter Gyllene Tider ska vi ta oss an en jazzfestival i Åbolands skärgård. Så

0: Nu ska vi ta oss till festivalen Korposias som kör igång i Åbolands skärgård idag. Och vår reporter Lina Frisk fortsätter.
1: Ja, under helgen så är det dags för jazz i Korpo med start på torsdag. Och festivalen Korpo Si Jazz ordnas under helgen för 37:e året om jag har räknat rätt. Visst, jag har med mig Bosse Mellberg, arrangör här. Är det så att festivalen närmar sig 40 år?
2: Det är nog mycket möjligt. Alltså, 1989 var första året, så hade vi en paus för coronan. Så att du får räkna själv.
1: No, då blir det kanske 36 eller något sånt här. Men det här är alltså en festival ändå som har pågått i många, många år. Och jag läser här på er webbplats, så beskriver ni den här festivalen som en djärv, modern och stundvis också experimentell festival. Vad är det som gör den här festivalen så djärv och experimentell?
2: No, det kanske är det att vi kontakta musiker som kanske inte tidigare har gjort gigs tillsammans och säga att skulle ni vara intresserade att göra något. Så att, och sen också kanske det att vi har egentligen haft länge en sån här linje att vi koncentrerar oss på modern jazz, som en modern jazz räknar med allt som vi efter från 1930-talet och framåt. Men alltså det samarbete också, det här Archipelago Sijas samarbete som vi har, så där har vi ju Baltic Jazz, Korpo Sijas, Turku Sijas och Åland Sijas, så vi försöker lite profilera oss. Så att Baltic Jazz är mera för den traditionella så kallade gladjazzen, och Korpo är mera experimentell, och Turku Sijas kan igen på grund av att det finns publik som når festivalen, så kan de satsa på några stora namn, och målet är att Åland Sijas ska bli en sån här nordisk mönstring av den nya jazzen i Norden.
1: Mm. Nå, vad får man uppleva då under årets Korpo Sijas?
2: Ja, det där, vad ska jag, måste jag ta någonting, men jag tror att den här helhetsfeelingen av en sån här tillställning utan varken arrangerad svans eller annan svans, att man kan liksom vara i Korpo under Korpo Sijas utan att veta att det pågår en jazzfestival.
1: Okej.
2: Vi har ju ingen festivalområde med tält och någon försäljning och några grejer och sådant, så att det är man kan säga att festival är ett bra ord att använda, men egentligen är det ju en konsertserie. En serie konserter.
1: Mm. Nu, varför väljer ni att ordna då festivalen så här, så att man inte kanske då märker att det är med pompa och ståt en festival?
2: Då klarar man sig med 7 frivilliga jobbare.
1: Just det. Ja, så ni är 7 stycken?
2: Då ungefär, jag säger kanske 10. Ja.
1: Mm, mm. Nå, om du berättar lite mer om det här programmet, hur ser det ut för i år?
2: Om jag ska ta fram någonting så vi har 2 konserter till exempel, där vi är nere i Pohjola medverkar, och Vänner är ju kanske en sån här lite odd fellow då det gäller jazzen, att han Kaija Saario har komponerat sitt sista verk för honom, och det där, han har varit gjort det i Los Angeles med filharmonikerna där och i London och lite around, så att det där, han är en sån här jazztrumpetist, men som också kanske man kan säga att han gärna gör sån här modern konstmusik också. Att gränserna är ju så svåra att dra idag mellan olika genrer, så att det där. Men han är intressant, han gör 2 konserter, en i Korpo kyrka tillsammans med Tuomo Prättälä, som kommer att spela både på kyrkans orgel och på flygel. Och så gör han en annan konsert i skogen, i Berkan området, tillsammans med en kontrabassist som heter Jori Huhtala. Så de här 2 duokonserterna är nog säkert hör nu till höjdpunkterna, men det finns andra höjdpunkter också.
1: Mm. Är det besökarna, är det trogna besökare som återvänder, eller brukar det vara nya ansikten varje år?
2: Det är nog ganska trogna besökare, men man kan säga att målgruppen är ju det där, naturligtvis ortsbor och det där, men deltidsboende och sen båtfolket. Men sen har vi alltså sådana som kommer, vi har sådana som kommer regelbundet från Tammerfors, några stycken som är varje år där och bokar massa biljetter i god tid.
1: Mm.
2: Så att Nu har vi, men det är klart att, ganska mycket har vi nog, tycker jag, en publik som, återkommer år efter år. Mm. Att vi har ju fostrat en jazzpublik, kan man säga.
1: Mm. Nå, hur van jazzlyssnare måste man vara för att kunna uppskatta då den här jazzen som spelas?
2: Jag brukar säga sådär att man behöver inte uppskatta det. Det är det där, man får en erfarenhet att sätta i ryggsäcken som man bär med sig resten av sitt liv. Att det är lite som att gå på bio, att om man inte tycker om bion så ska man gå ut i mitten, utan man ska se den till slut och analysera den sen hemma först med, fundera lite på den. Och det, samma är det med all sorts musik, tycker jag, att man ska vara öppen och det där. Vi har faktiskt erfarenhet av sådana som har varit flera år, haft stuga i Korpo och inte gått på de här konserterna. Och sen har de haft gäster till stugan som absolut har villa gå. Och så har de här, som aldrig har tidigare kommit, de har blivit väldigt jatsbitna. Och nu går de i Helsingfors i varannan vecka på jatskonserter. Att det är nog mycket som tror jag menar så att vara tillräckligt open-minded. Men det är ju samma med en bok, en ny författare eller en konstutställning.
1: Mm.
2: Öppna sinne,
1: det låter bra i många sammanhang, ett fungerande koncept. Men vad har du för hälsning nu till den som överväger att besöka festivalen nu under helgen?
2: Jo, om du vill liksom få något intressanta input den här sommaren, så då ska du komma på våra konserter, att där är mycket, till exempel bara miljön i Korpo gård och en sologitarrist, Teemu Viinikainen, det är sån där, och när du är där med 85, 90, 100 andra personer så kommer du att hela ditt liv bära på en grej som ingen aldrig kommer att upprepas. 900 människor kommer att ha någonting gemensamt för resten av ett liv, ni har den här konserten.
0: Så här sa Bosse Mellberg som arrangerar festivalen Korpo Sijas som börjar i Korpo i Åbolands skärgård idag. Och reporter var Lina Frisk. Här Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Carl Poseas, som vi hörde om nyss, det är ju en årligen återkommande sommartradition. Och en annan årligen återkommande tradition är ju Finlands svenska scouters förbundsläger. I år heter det Glänta 2026 och det ordnas i Skogby strax utanför Ekenäs från den 22 till den 29 juli. Så de kom alltså igång igår. Och lägre samlar omkring 1500 svenskspråkiga scouter från hela landet. Och i morse så var Yle Västnylands Veronica Gillberg ute och besökte lägre.
1: Finlands svenska scouters förbundsläger Glänta 2026 ordnas här i Skogby strax utanför Ekenäs. Lägre började igår och det håller på fram till nästa veckas onsdag, så det är en vecka långt alltså. Och det här lägre samlar svenskspråkiga scouter från hela landet. Jag heter Veronica Gillberg och jag står för tillfället här på lägre utanför ett

0: varit bra. Vi har sovit gott och ja, det varit bra.
1: Har det regnat?
2: Jo, det har det.
1: Hur är det då när det regnar på scoutläger? Är det besvärligt?
3: Nå, så länge det ösregnar så är det helt kiva ibland.
1: Vad gjorde ni första dagen när ni kom hit igår? Då har ni satt upp något tält eller vad har ni gjort?
0: Nå, vi börjar med att röja, eller så här, röja vårt lägerområde och sen börjar vi lägga upp våra tält.
1: Sover ni alla i tält?
3: Alla andra och sen sover jag och en kompis i hängmatta.
1: Varför har ni valt att sova i hängmatta?
3: För vi tyckte att det skulle bli roligt att testa något nytt.
1: Ni kommer från olika scoutkårar, så sover ni då på olika ställen här på lägret?
0: Vi sover alla nog på olika, men vi som är här nu sover på samma, som är dyning.
1: No, har ni varit på ett så här stort läger tidigare? Här är ungefär 1500 scoutar.
2: Jo, det har jag. Jag var på Finjanbore, Kajo, så jag är ganska van här.
1: Hur många scoutar var där då?
2: Ungefär 5000 kanske, något runt det hållet.
1: Vad tycker ni bäst om då att vara på ett sånt här läger där det finns jättemånga scouter? Vad säger du, Ella?
0: No, man kan få många nya kompisar från andra ställen i Finland.
1: Vad säger du, Isabel?
4: Just det med kompisar och att få göra så mycket här.
1: Och du, Ida-Maja, så du har varit på ett stort läger tidigare, så vad är det bästa med att det finns så många scouter på ett och samma ställe?
2: Det bästa är att alla kan hitta någon som de kan bli vän med. Att det finns alltid någon grupp för alla och att det är sån fin gemenskap tycker jag just med så här stora läger.
1: Nå, Elis, vad såg du mest fram emot då innan det här lägret?
3: Nå, kanske på att få testa på ett större scoutläger och att hitta nya kompisar.
1: Ja, får man många nya kompisar då när det är så här många scouter på ett och samma ställe?
2: Jo, det får man. Man får mycket, mycket.
1: Var det någonting då när ni kom hit som var så där överraskande? Eller var det precis som ni hade tänkt er?
3: Kanske att lägerområdet var så stort.
1: Nå, vad har ni på ert program då? Vad ska ni till exempel göra idag?
4: Nå, idag ska vi oss segla.
2: Jag ska vara i masskök idag.
1: Har ni olika program liksom som ni växlar mellan sen genom veckan?
0: Ja, det finns olika så här äventyrsdalar som man då far till och har olika program där.
1: Vilka olika program kan det finnas på de här platserna?
2: Det finns en stranddal och så finns det en vetenskapsdal och så finns det en gourmetmatdal och massa olika i sådana där stilar.
1: Med mig här i sändningen så har jag stabsmedlem Krista Schulman och Jens Hannuksela. Hur mycket jobb har du satt på att bygga upp det här? För du har ju ändå varit här och byggt upp det här lägret.
5: Ja, jag kommer på lördag morgon så kommer jag körandes efter bastun hit och så sen dess har jag jobbat hela dagen. Jag har ätit snabbt och så har jag fortsatt jobba och gått och sova någon 10-11 tiden. Så det är en hälsosam arbetsdag.
1: No, vad allt har du byggt upp här? Vad finns här på det här scoutområdet?
5: No, vi har ju förstås satt upp en hel del så här stora hangartält och sen har vi byggt upp en dusch med en ordentlig inredning. Vi var lite bättre än vanliga läger brukar ha någon eurolavå på golven och sånt. Men vi har liksom vet du, riktigt fina rimor och allt är skönt att sitta på och stå på. Sen har vi kafé och öga som vi har riktigt med ordentliga serveringsdiskar och grejer och sen så snart har vi en lekpark, det har jag tyvärr inte ännu hunnit med. Men det roligaste jag har byggt så var igår en sån Hungry Hippo-plan, så här 5x5 meter som de ska åka med så här rullakom mot varandra och samla bollar om ni vet det här spelet.
6: Och jag måste säga att jag tror att vi räknar vid något skede upp till kanske 18 olika sorters portar som finns på det här lägerområdet. Så det är ju ni också ansvariga för.
5: En av dem är en helt massiv port, den skulle ni måste få bild på, den är helt jättefin. Min jag skulle säga undersåten, men kanske inte heller rätt ord, så han fick ansvar för det och den är helt sjukt fin.
7: Det sa Jens Hannuksela som har ansvaret för byggarbetena vid scoutlägret i Skogby strax utanför Ekenäs. Och vi hörde också stabsmedlemmen Krista Schulman och scouterna Isabel Sjölund, Ella Malmström, Ida-Maj Brommer och Elis Hortana. Och det här lägret pågår fram till onsdag. Och här hör vi Sabina Dumbas Vågorna.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance, hörde vi där. Och vi ska till Borgå, för i Bäckjärvi i Borgå finns det ett ganska nytt område med koloniträdgårdar. Och ikväll får den som vill besöka stället och bekanta sig med området. Reporter Iris Herö var där tidigare idag.
1: Det här finns många olika stugor, jag tror de var ungefär 14 stycken. Vad jag såg, och det där i olika färger. De här stugorna är ju just väldigt personliga. Här finns alla möjliga olika färger. Sådana här röda stugor, gröna stugor. En okrafärgad. Några som är mer naturfärgade. En stuga som håller på att byggas. Och just nu står jag på den här lilla koloniträdgårdsteppan bakom en rosastuga och ska träffa Hanna Kaukonen. Hanna, hur länge har du haft den här stugan och den här koloniträdgårdslotten?
2: Jag lät bygga min stuga där på slutsommaren 2023, så det här är nu min tredje sommar som jag håller på här och gräva myllan.
1: Och hur kom beslutet att du ville ha en koloniträdgårdslott här?
2: Det här är på ett jättebra ställe från var jag bor där i Borgå centrum, så det här är bara på en cykelavstånd hemifrån. Jag tycker det är hemskt behändigt att jag ska hålla på och bygga min trädgård här, men jag behöver inte, det är så behändigt med en koloniträdgård, man behöver inte, den är så lätt att ta hand om på det sättet. Det är liksom ett litet experimentfält och man behöver inte på det på vintern till exempel ha vinterunderhåll här.
1: Och här på trädgården så har du ganska många olika sorters. Den är ändå ganska liksom mångfaldig trots sin lilla yta. Här finns ett växthus med tomater tror jag, blommor, några sådana här krukor med det här kryddväxter. Vad finns här på din trädgård? Hur har den vuxit fram?
2: Jag håller på att ha en massa grönsaker där borta i ett litet nytto land som är gjort av gamla taktegel. Och sen har jag just den här perensidan här med mycket blommor som jag önskar att locka en massa pollinerare hit och jag försöker växa. Den är ganska, som sagt, ganska ny den här trädgården, men jag försöker ha planterat mycket träd och sånt för att få lite mer höjd och lite mer liksom tredimensionalitet hit. Så småningom här håller jag på att få struktur på plats.
1: Jo, och ikväll så har ni ett intressant evenemang här på området. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det är ett sånt här liksom öppet hus var tanken är då att en av våra grannar håller på att studera till att bli yogainstruktör, så att hon går en sån här kurs och då håller hon liksom en yogatimme där på en grannspalt. Evenemanget börjar då med att det är ett litet en kort presentation om föreningen och området, och sen efter den här yogastunden där som hon håller, och efter det så har alla möjlighet att gå och simma dit i Bäckjärvi som är bara 5 minuters promenadväg ungefär härifrån området. Så att vi hoppas att vädret blir fint och det blir säkert jättekiva. Hon är superskicklig, så det är säkert ett kiva evenemang. Alla är välkomna hit och bekanta sig med området och titta runt och så.
1: Och ni hade visst haft motsvarande öppna dörrar evenemang tidigare också, förstod jag.
2: Ja, vi har till exempel nu i början av juli så deltog vi i det här nationella öppna trädgårdar evenemanget, så det var här många trädgårdar uppe som man kunde gå och kolla in på spalterna och diskutera med ägarna och bekanta sig och bli inspirerad. Nu är det kanske lite annorlunda att nu är det inte på det sättet precis alla på samma sätt lika öppet på spalterna, men klart om någon är på plats så får man gå in om man känner för med mera. Det är ju lätt att se hela området också bara med att man går här, att den här vägen är på det ju, eller området i sig är ju ett parkområde för Borgå, så att det är liksom öppet att gå på vägen. In på spalterna får man ju inte gå utan lov förstås, men att man är egentligen nästan när som helst välkommen att komma också bekanta sig på själva området.
1: Och hur är grannsämjan här på området? Kommer folk hit för att få vara eremiter under sommaren, eller delar ni tips om trädgårdsskötsel? Hur är det?
2: Nej, man måste nog nästan vara förberedd för att vara lite småsocial här, att vi är på så pass litet område, vi bor så tätt in till varandra och det här. Men här är jättekiva stämning, vi har bra, här är jättekiva grannar och många som är lika trädgårdsintresserade som man just delar tips med varandra och delar fast växter och går och gratulerar varandra på en bra skörd, och emellan kan man sitta och dricka lite midsommarvin hos en granne eller äta plättar om någon är på sånt humör. Här är faktiskt här är en bra stämning och det är ett speciellt ställe här liksom, det skapar på något sätt en bra atmosfär här.
1: Det var fint att höra. Här fanns visst ännu några lotter lediga. Vad ska man tänka på om man vill skaffa en koloniträdgårdsslottspalt?
2: Ja, här är alltså några. Så vi har fyllt upp ungefär hälften av det här så kallat första skedet, eller första fasen av det här själva liksom området. Man kan gå in på vår hemsida pops.fi, pops.fi. Där hittar man mycket information om alla möjliga priser och om bygga, om regler och saker. Men det finns förstås vissa, när man hyr ett sådant här område måste man ändå förbereda att det finns begränsningar för vad man får bygga och vad det finns för liksom, vad det är ändå tänkt att hur man ska, hur den här regler man ska följa och så. Så det finns, man ska tänka på att man ska förbereda sig på att bygga sin stuga inom 3 år från det att man underskriver det här kontraktet, så man måste vara ändå relativt snabb i svängarna och vara förberedd på att fästa sig till det här stället och liksom att köta sin och följa sina de här reglerna och sånt. Men det är inte liksom, det är ändå ganska fritt fram, till exempel som du sa i början också, om att vi har regler på hur man ska bygga. Det finns liksom vissa maximistorlekar och maximihöjder och så, men man får ganska fritt ändå liksom. Just färgen får man välja fritt och överhuvudtaget ganska mycket hur det ser ut. Så det är ändå det är en styrka, tycker jag, det här området att man har mera frihet än liksom kanske många andra. Och man kan komma, vem som behöver inte vara ens borgobo för att hyra en spalt här, utan man får komma liksom, vem som helst är välkommen. Men det lönar sig att bekanta sig på vår hemsida, där finns mycket information om hur man ska gå tillväga.
0: Det här sa Hanna Kaukonen och redaktör var Iris Härö.

0: Där hörde vi Beach Boys All Summer Long, och jag ber om ursäkt för att ni hörde när jag ropade Jakobstad också. Det är alltså på gång en gäst därifrån som vi hör efter 11 nyheterna. Och fram till 11 nyheterna, bilder av dig med Thomas Höglund.
1: Vi har gått runt varandra länge nog utan att le.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Rysslands och USAs utrikesministrar har idag träffats i Filippinernas huvudstad Manila. Efter det mötet står det klart att Ryssland inte tycker det är okej att USA förser Ukraina med vapen. Det ryska utrikesministeriet uppger att Sergej Lavrov sagt till Marco Rubio att det inte är acceptabelt att USA ger Ukraina militärt stöd. Mötet uppges ha varit i en dryg halvtimme. De två ministrarna träffades i samband med ASEAN-mötet i Manila. ASEAN är de sydostasiatiska nationernas förbund, men i mötet deltar också representanter för bland annat EU, Storbritannien, Australien, Kina och Japan. Under mötet diskuterades bland annat kriget i Mellanöstern. Och där verkar kriget ha eskalerat i och med att minst ett tankfartyg i Röda havet har träffats av en missil enligt den brittiska marinens sjöbevakning. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen uppger att de har utfört attacker mot två saudiska tankfartyg. Under gårdagen ändrade flera fartyg kurs på Röda havet eftersom hotet just från de här rebellerna har ökat i och med de senaste dagarnas attacker mellan USA och Iran. I Manila sa USAs utrikesminister Marco Rubio nyss att han hoppas att hotierna upphör med sina anfall och att det är tydligt att Iran inte är intresserat av ett avtal med USA. Så till Europa. I södra Europa har nämligen bränder tvingat tusentals människor att lämna sina hem under det senaste dygnet. Bara i sydvästra Frankrike har över 11 000 personer evakuerats. I Frankrike, Spanien och Italien räknas också räddningsarbetarna som bekämpar bränderna nu i tusental. I både Italien och Frankrike har också räddningspersonal dött under släckningsarbetet. Även i Kanada orsakar skogsbränder problem. Över 3 miljoner hektar har redan brunnit i år och flera mindre samhällen i delstaten Ontario har totalförstörts. Även i den västliga delstaten British Columbia har hundratals invånare evakuerats under bränderna. Premiärminister Mark Carney har kallat ett krismöte på regeringsnivå för att koordinera insatserna mot de nästan 900 bränderna efter att vindar har förvärrat brandläget ytterligare de senaste dagarna. Och så kan jag konstatera att teknologibolaget Nokia gjorde ett bättre resultat för perioden april-juni än väntat. Analytiker hade väntat sig ett jämförbart rörelseresultat på 382 miljoner euro, men Nokias delårsrapport visar istället ett resultat på hela 434 miljoner. Nokias jämförbara omsättning växte till 4,82 miljarder euro, en ökning med 9% från förra året. Bolaget lyckades överträffa förväntningarna också under årets första kvartal. Förklaringen uppges vara att Nokia har satsat på AI och molntjänster. Och med det är den här nyhetssändningen slut.

0: Fredrik Furu sommartid här i Vega förmiddag med mig Erika Rönngård. Och nu har jag fått med mig Anette Kronholm från Jakobstad. Hej och välkommen med.
1: Hej och tack för att jag får vara med.
0: Anette, jag har bjudit in dig till min sändning för att jag gärna skulle vilja ha med mig en seglare så här mitt i sommaren. Och du är ju dessutom, har jag förstått, alldeles nyss återkommen från årets segling. Hur var det i år?
1: Jo, alltså vi anlände igår eftermiddag klockan 4. I år, då tog vi en lite lättare segling. Alltså vi tänkte att vi åker dit vinden bär oss. Men förstås, visst finns det motvindar och det finns vågor som kommer bakifrån när man inte har vind och så vidare. Men det blev sist och slutligen en helt otroligt rolig segling där vi fick många överraskningar. Så det är alltid. Man träffar människor, man lägger till vid bryggor som bjuder på överraskningar och i allra högsta grad i år.
0: Mm. Du sa att ni tog en kortare segling i år. Vill du berätta lite vad ni har rört er?
1: Alltså vi var 12 dygn ute, så vi har rört oss ner mot Kantlax, alltså mot Oravais, och sedan har vi varit uppe mot Tankar och Karleby.
0: Mm. Så ni håller er i närområde, och så tänkte jag att vi skulle prata om det här också, att du ju inte alltid har varit en seglare. Vissa växer upp med det här, men du har ju inte gjort det.
1: Nej, verkligen inte. Man kan säga att det var två skilda världar som krockade. Jag seglade faktiskt första gången 1990 med samma skeppare Björn, som sen då försvann ur mitt liv, och det tog 30 år tills vi återförenades. Och med flyttlasset från Stockholm så kom också Alice, vår segelbåt. Så vi har seglat upp henne från Stockholm till Jakobstad, och där någonstans blev jag väl kanske lite seglare då. Men alltså 50-plussare som aldrig har suttit i en segelbåt i princip. Så där börjar min karriär.
0: Mm. Vad var det som gjorde? Du sa att du blev lite seglare när ni seglade upp den här båten från Stockholm. Vad var det som gjorde att du blev seglare?
1: Jag är ju en rätt så rastlös människa där det ska hända mycket i livet och så här. Men att segla, så det är att sätta sig i sittbrunnen, och på något sätt är man då redan framme och äventyret börjar. Man vet inte när man kommer fram, och det går inte lika snabbt som en motorbåt. Jag har åkt en hel del motorbåt tidigare i mitt liv, utan man kan liksom inte beräkna sådär att just då kommer vi dit och så blir det vädret och så har vi den vinden. Utan det är liksom äventyret börjar där, och för mig har det varit väldigt bra att liksom jobba på mitt tålamod, och också det här att det är oförutsägbart, att jag inte har kontroll över allt. Det är också jättefostrande för mig.
0: Mm. När du pratar om det här så tänker jag att det är ju nästan lite som en terapiform, eller så att man får jobba med olika sidor av sig själv och försätta sig kanske i en situation som inte alltid är helt bekväm.
1: Absolut, och där finns också ganska starka ingredienser av rädsla. I och med att vi är på djupa vatten, 100 meter höga kusten förra sommaren, och jag menar, båten bär, men sen om man börjar tänka liksom vinden tar i och det börjar låta konstigt, det kan vara ljud från masten, man kan börja tänka på kölar som lossnar eller grynnor som finns någonstans som inte man ser, och när man är van med de här österbottniska grunda skärgårdarna. Så att det där, det är också att jobba med sin rädsla och att lita på den som kan, alltså skepparen helt enkelt, för jag är ju långt ifrån en skeppare.
0: Mm. Och vi ska prata lite mer om det här med att lita på skepparen och hur skepparen kanske också kan hjälpa de som är med att lita på honom eller henne. Men vi ska lyssna på Olivia Deans Baby Steps först.

0: Du lyssnar på Vega förmiddag och jag, Erika Rönngård, har med mig Anette Kronholm från Jakobstad som började segla när hon var över 50. Och här före Olivia Deans Baby Steps så pratar vi lite om det här med att det finns mycket man kan bli rädd för när man är ombord på en segelbåt. Och Anette, jag undrar, du pratar också om det här att det gäller att lita på skepparen, och ur din synvinkel, vad skulle du säga, vad gör det lättare liksom att lita på skepparen? Vad gör det lättare att lita på skepparen?
1: Känner jag bara till en skeppare, så jag kan inte liksom riktigt jämföra, men det viktiga för mig är nog att Björn brukar alltid säga att alla ska trivas ombord, att det är det viktigaste för honom. Och det betyder att det är inte hans vilja som egentligen bestämmer om vi kastar loss eller inte. Och har vi sen ännu mer ovana passagerare med oss, så är det också andra förutsättningar. Alltså det här med att den som är mest ovan så ska också vara bekväm. Mm. Och det kan till och med innebära vår hund som lätt blir rädd för lite höga vågor och så här.
0: Mm. Ja. Och vad gör då skepparen Björn för att ni som är mera ovana ska bli bekväma?
1: Det är nog mycket det här hur en skeppare rör sig, beter sig, kanske är lugn, inte börjar liksom kommendera eller använda stora bokstäver. Och kanske också, jag föreställer mig att han måste ligga lite hela tiden i framkant, att när vi börjar liksom närma oss en hamn, att vad är det som gäller, hur ska jag göra, på vilket sätt, var lägger vi till, på vilken sida och var ska fändrarna vara. Jag har ju vissa uppgifter då när vi lägger till, och sen så går vi igenom det där två gånger om det till exempel blåser mycket när vi ska komma in i hamn och så här. Så det är nog det där att tänka steget före hela tiden. Och jag har en sån upplevelse att vi skulle segla över Kvarken. Och det där, vi hade då seglat ett helt dygn före det och vi hade inte sovit jättemycket på natten. Och så skulle vi vidare från Holmön, och då ser Björn att öronen dras, att mina axlar dras upp till öronen, och jag blir bara mer och mer spänd. Och då säger jag, nu måste du säga, vill du över eller inte? Och jag tyckte att det gick så mycket gäss, och det var höga vågor. Och det är liksom, när man är mitt ute så kan man inte göra så mycket. Och så sa jag bara, nej jag vill inte. Och då svängde vi om och låg en natt till på Holmön, och följande dag så var det bleke. Då fick vi alltså puttra över i 12 timmar. Och för honom hade ju perfekta seglingsförhållanden att ta sig över. Det hade varit roligt för honom, men inte lika roligt för mig.
0: Mm, det var inte perfekta förhållanden för dig. Så jag tänker att ansvaret då för skepparen är ju att liksom tänka framåt och behålla lugnet. Men du har ju också ett ansvar som medresenär att du ska säga till att nu känns det inte så bra något mera.
1: Jag har också lärt mig att jag inte ska ställa 1000 frågor. Alltså när det händer någonting så ska jag nog vara själv lugn och tyst, och han måste liksom tänka och läsa farled och så vidare, och då har jag förstått att nu ska jag liksom hålla tillbaka med alla möjliga frågor. Och det är klart, jag har också lärt mig mer och mer. Nu låter det som att jag skulle vara livrädd för minsta lilla sak, men det är ganska sådär dramatiskt, det kan ändra väder.

0: det ganska snabbt, och så måste man hitta en hamn dit man ska ta in. Och vi är ju inte heller någon av oss som känner till den finska kusten på det här viset, så att det har också varit en utmaning för Björn att lära sig den österbottniska skärgården, som är ju betydligt mindre grund än till exempel då Stockholm. Så att det är andra, helt andra förutsättningar. Hålla sig till farled och remmare helt enkelt.
1: Mm, och inte så mycket egna äventyr där.
0: Nej, inga improvisationer helst.
1: Nej, alltså jag förstår ju att du inte är rädd för allting på båten, men man ska ju ha, alltså, man ska ju ha respekt för havet, för att det är inte att leka med.
0: Det ryter till när det gör. Vi har till och med legat här vid vår hembrygga en natt när det var närmare. Alltså det var storm och byarna gick upp mot 30 sekundmeter. Då sov vi i båten bara för att jag skulle liksom få känna hur det känns när det på riktigt är storm. Alltså då skakar ju hela båten och masten darrar och det är liksom jättemycket ljud. Alltså alla dessa ljud är ju också någonting man måste vänja sig vid. Mm. Att det är inte farligt med ljud. Det är bara de här ljuden som inte är bekanta. Då måste man vara observant. Så det,
1: Ja, men det låter ju som jättebra sån här torrträning fast den i allra högsta grad var i vattnet.
0: Exakt, ja.
1: Om det är någon som hör det här och är helt främmande för segling, till exempel jag är ganska främmande för segling, jag tycker att det ser fint ut när folk gör det, men vet inte egentligen hur det går till i verkligheten. Hur skulle du beskriva liksom det bästa med seglingen?
0: Det bästa med seglingen är nog det här äventyret, ska jag säga. Och att våga liksom bejaka äventyret. Att nu far vi och nu ser vi vad som händer. Och sen det där att också angöra en hamn. Då samexisterar man ju med andra båtar ett dygn eller två. Och det är också intressant och givande. Och där kan man också dela livsberättelser på ganska kort tid. För att sen skiljas och aldrig ses igen. Att det finns också en sån här öppenhet inför varandra i hamnar. Och alla kommer ju med sina egna storyn varifrån de kommer och vart de är på väg. Och så här. Så det är en sån sak som är jättefin. Sen den här kanske myten om att man mest sitter och dricker skumpa och solen skiner och det är liksom perfekt. Det händer ju ganska sällan. Alltså det, men då när det händer det är ju jättefint. Alltså när båten bara liksom flyter fram och det eller när man kommer i hamnen. Alltså att komma i hamnen är också nästan det bästa. För att då har man klarat den etappen och så är man nyfiken på att vad hittar man här.
1: Det här låter ju väldigt charmerande. Jag hoppas att ni har många fina segelfärder framför er. Framför er du och Björn. Tack Annette Kronholm för att du var med och öppna upp lite från den här seglingsvärlden.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: En sommarhit från ganska många år tillbaka, White Shade of Pale med Procol Harum, toppade brittiska singellistan i juni-juli 1967.
1: Som skådespelare har jag stått på scenen hundratals gånger. Som människa har jag levt i rollen som både kvinna och man. Mitt namn är Miiko Toiviainen och i mitt sommarprat berättar jag hur en 100 år gammal dikt fick mig att göra en monolog om att vara trans och hur den föreställningen skulle förändra min världsbild.
2: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
0: Sommarprat efter klockan 12 alltså, men nu är klockan snart 25 minuter över 11. Vi får så småningom nyheter på lätt svenska och efter nyheterna så ska det handla lite om rymden. Om sånt som kommer från rymden, ett videosamtal från rymdstationen ISS ringdes igår. Och det var ganska spännande för de som fick följa med det på Heureka. Och sen ska vi också ta en utflykt till Meteoria utanför Vasa. Där finns en oerhört gammal meteoritkrater som tydligen är en av de bäst bevarade i världen. Så att sånt kan man se om man turistar i hemlandet. Sånt alltså efter de lätta nyheterna. Och fram till dem hör vi Jill Jonssons låt Rodeo.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det torsdagen den 23 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Först ska det handla om energibolag. Ett stort energibolag från Spanien som heter Iberdrola köper största delen av det finska bolaget Caruna. Caruna jobbar med elnät. Caruna är Finlands största elnätsbolag. Var femte finländare är kund hos Caruna. Affären kommer knappast att leda till förändringar för kunderna. Det är Energimyndigheten i Finland som bestämmer hur man får prissätta elen. Så priset på elen kommer inte att påverkas av att ett spanskt företag köper Caruna. Och så minns vi en sorglig händelse. Igår var det 15 år sedan terrordådet på Utöya i Norge. Det var ett av de värsta terrordåden i Europa. 77 personer dödades. De flesta var tonåringar. Gärningsmannen heter Anders Behring Breivik. Han sprängde först en bomb vid regeringsbyggnaden i Oslo. Sen åkte han till ön Utöya där det pågick ett läger för ungdomar. Han sköt ihjäl 69 ungdomar. Breivik dömdes till 21 år i fängelse. Han har bett om att få komma ut i förtid, men han har fått ett nej. Nu ska det handla om cyanobakterier. Cyanobakterier kallades tidigare för blågröna alger. Finlands miljöcentral har slutat rapportera varje vecka var i vattnet det finns cyanobakterier. Det här är för att de inte längre har råd att göra det. Men nu rapporterar marinbiologen Conny Sjöqvist om cyanobakterierna istället. Han gör det på plattformen Instagram. Sjöqvist vill inte att folk ska glömma problemet med cyanobakterier i Östersjön. Conny Sjöqvist är marinbiolog vid Åbo Akademi. Varje onsdag berättar han på Instagram om cyanobakterier i Östersjön. Många finländare vet inte var man får cykla och var man inte får cykla. Många tror att man inte får cykla över ett övergångsställe. Men lagen säger att man får cykla längs ett övergångsställe. Men det man inte får göra är att cykla på trottoaren om man är vuxen. Bara barn under 12 år får cykla på trottoaren. En del vuxna vill cykla på trottoaren eftersom de tycker att det känns farligt att cykla i trafiken. Vuxna cyklister måste följa samma regler som bilar. Vill du köpa jordgubbar i sommar? Då får du skynda dig. Jordgubbssäsongen slutar tidigare än vanligt. Det mesta av skörden är redan plockad. Nu plockas bara jordgubbar från nya planteringar och sena sorter. I år började jordgubbarna växa mycket tidigt. Därför var skördetiden kort. Men mängden jordgubbar är ändå normal i år. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Lasse Berghagen, sommaren kom i en blåmålad eka och någonting som kom igår var ett intressant och extremt långväga samtal mellan Heureka i Vanda och, håll i hatten, rymdstationen ISS.
1: Station, this is Toulouse. How do you hear me?
2: Toulouse from station. I hear you loud and clear. How about me?
1: That's perfect.
2: Okay, thank you very much, all of the four European museums. I'm so happy to talk to you today. You know, when I was a little girl, I was visiting these science museums all the time. I love it that you're organizing this event. And hi to all the visitors.
3: Ja, så här lät det då gårdagens samtal med astronauten Sophie Adenau och den internationella, alltså som är på den internationella rymdstationen ISS, inleddes, och programvärden i Toulouse, Frankrike hörde vi också där. Samtalet sändes live i 4 europeiska vetenskapscenter, och ett av dem som var alltså vetenskapscentret Heureka här i Vanda. Och under samtalet så vände sig Adenau ibland upp och ner och svarade på frågor som barn i de 4 europeiska länderna då hade skickat in. Hon berättade bland annat att hon firar sin födelsedag med fake juice och tårta, och berätta hur man sover på rymdstationen. Ja, fake juice måste man säkert ha, det så syrrik miljö där på rymdstationen.
4: Och jag undrar vad som skulle hända,
3: alltså det
4: med en låga när det inte finns gravitation.
3: Och det är en bra fråga. Kanske du kunde ha skickat in en fråga åt Sofia Adenau, där en mycket farlig, ett farligt experiment där på ISS-stationen skulle det kanske varit. En unik finsk kille, Jesse Baker, Jesse Baker, jag vet inte hur man ska uttala det här. Jesse Baker ser det ut som hur som helst, hade skickat in en fråga till astronauten, men han fick tyvärr inte svar på den. Han tyckte ändå att det var coolt att höra från en person som befinner sig uppe i rymden.
5: No, se oli ihan siistiä, että tietää kuitenkin, että siellä on tullut kysymyksiä tältä Heurikasta asti sinne niin kuin ISN-asemalle. Se oli ihan kiva.
6: Oliko sun mielestä hienoa nähdä tuommoinen astronautti ihan livenä tuossa ruudulla?
5: No, oli se aika siistiä nähdä just joku niin kuin ihan oikeasti, joka on avaruudessa tällä hetkelläkin, eikä vaan käynyt. Se oli se ihan siistiä.
6: Oliko tämä sun mielestä inspiroiva tapahtuma?
5: No vähän se kyllä inspiroi siitä, että voisi ehkä itsekin mennä sinne, että eihän siihen tarvitse kuin vaan harjoitella ja sinne saattaisi päästä.
3: Ursäkta, det var sådär 50-50. Jesse Baker heter han alltså. Men ja, han lät sådär, han lät imponerad, men vet du, han var också samtidigt ganska så här cool.
4: Ja, som dagens ungdom. Ja, ja, okej. Rymden, ja. Om man lite tränar, då kommer man komma dit.
3: Ja, alltså, det, men spännande säkert ändå. Ja. Och intresserad av vetenskapen verkar han ju också vara. Astronauten Sophie Adenau svarar på sammanlagt 3 frågor från Finland. Bland annat om vilken mat som kan tas upp i den internationella rymdstationen då. Svaret är simpelt, en mångsidig kost utan smulande mat. Det är kanske ganska viktigt sådär när man befinner sig lite upp i tyngdlösheten. Man vill inte ha massa sådär knäckebrödssmulor.
4: Skorpor är inte rätt.
3: Skorpor, chips, det går inte. Precis, alltså samma samma filosofi som man ska ha när man äter i sängen. Alltså du ska inte ha sånt. Sånt som du kan äta i sängen så kan man kanske också äta i rymden, kan man säga. Det är tidvis svårt för Sofia Adenau från Frankrike att äta den här kosten, berättar hon.
2: You know, on Earth, what do you do after a meal? You just clean the table and remove the crumbs on the table and clean the floor. In here, it would not happen because all the crumbs would go everywhere in 3 dimensions, fly everywhere, and with the risk of us catching this into our eyes or breathing it, so we don't want crumbs in here. So basically, the food is already prepared and very carefully prepared and set up so that it arrives here with no crumbs. But yeah, as a French person, you know, we don't have bread in here. Well, we have substitutes of bread, but it's an example of food that we cannot bring. But all the rest, fine, and very good foods.
0: Det sa astronauten

0: Maria Magdalena där med Lena Philipsson. Ja, efter det här långväga rymdsamtalet från rymdstationen ISS som vi nyss hörde om, så ska vi till Söderfjärden utanför Vasa. För Söderfjärden kan vara Finlands äldsta turistattraktion eftersom den är en 520 miljoner år gammal meteoritkrater och faktiskt en ovanligt välbevarad sån. Och Roger Kjellman åkte ut till besökscentret Meteoria på kratern i morse och träffade sommarguiderna Tilde Martois och Emilia Liljedahl.
1: Hej, välkommen till Meteorian. Du står nu mitt på en 520 miljoner år gammal meteoritkrater. Och det här är en väldigt häftig plats, för vi har bara 200 kratrar i hela världen. Och nästan alla andra av dem här är fyllda med vatten. Så det här är en torr plats du kan stå på är väldigt unikt. Mm. Det är också en jätteväl bevarad krater för hur gammal den är. Många andra kratrar av samma ålder syns inte alls lika tydligt som den här syns idag. Men här ser vi ju kanten jättefint. Om du går ut och kollar runt så ser du ju skogskanterna och berg åt två håll. Om du flyger över här med flygplan så ser du den här runda formen ännu idag jättetydligt.
2: Mm. Jättebra, fin introduktion. Du låter som att du har vanan inne. Hur länge har du sommarjobbat här nu i sommar?
1: Vad blir det, femte veckan vi är på nu?
2: Ja. Just det, okej. Tilde Martois nickar här. Och har du något tillägga till den här intron?
3: Jag kan ju tillägga att vi har jättemycket tranor här. Mm. Som mest har vi haft 15 000 tranor på en dag. Det var någon gång 2017-2018 där. Så vi har väldigt många tranor. Mm. Det är en viktig rastplats.
2: Välkänd i Finland också internationellt med anledning av det också. Ja, man hörde ett par här. Så det finns här mitt på sommaren och det är ju, brukar vara på våren och hösten som det är de här allra största mängderna.
3: Ja, att på hösten brukar de komma nog i mängder, att på sommaren är inte lika många.
2: Nej. Men, ja, vad brukar folk fråga då när de kommer hit, turisterna?
1: Nå, den kanske roligaste frågan är ju när de kommer och frågar var kratern är. Så måste man ju då försöka berätta att du står nu mitt på kratern, att det finns inte något annat håll du kan gå och se på.
2: Ja, här har fyllts på, det var ju under havet. Till en början så det har fyllts på med sediment och så vidare. Hur långt ner är den där själva meteoriten?
1: Nå, meteoriten finns tyvärr inte kvar. Att det
2: ja,
1: var
2: den
1: så,
2: gick i bita.
1: Ja, det blev så varmt då den slog ner så den har nog liksom brunnit upp. Den kan man inte hitta någon mera.
2: Mm. Ja, men hur djup grop blev det i marken? Har man kunnat mäta det med någon markradar och så?
1: Jo, man har faktiskt borrat hål här. 7 hål har man borrat i marken. Och det djupaste man har borrat här är 347 meter.
2: Ja.
1: Men det kan också vara ännu djupare att det har då fallit något klippblock i vägen som man slog i att det var en falsk botten. Men åtminstone så djup är det.
2: Ja. Och så diametern, där man snurrar varvet runt här, så är det liksom ända till trägränsen eller hur långt får det så att säga?
1: Liksom, ja, själva kratern går nog just till trädgränsen som du ser nu.
2: Flera sådär. Kilometer.
1: Ja, så det är då 5-6 kilometer i diameter den här kratern.
2: Mm.
1: Ja, men det har ju kastat och slungat stenar då mycket, mycket längre.
2: Ja.
1: Ända till Sverige hade liksom slängt material.
2: Precis. Hur är det att vara guide här vid meteorien till det? Du går gymnasiet i vardags, så nu får du vara lärare istället.
3: Ja, det är nog jättekul att man lär sig väldigt mycket och jag har lärt mig nog just mycket om den här platsen och i allmänhet mycket om stenar, att jag har inte kunnat så mycket om det tidigare. Och så får man träffa också människor från så många olika platser, så att det är trevligt att få träffa folk.
2: Ja. Ja, folk kommer när och fjärran ifrån. Har ni haft några exotiska besökare i sommar?
3: Nå, det mest exotiska är väl kanske från Sydkorea. Han kom, vi hade en från Sydkorea här för några dagar sedan. Och sen så kommer det många från just USA. Att de har släkt här, så de kommer hit och därifrån. Och sen övriga Europa kommer det också mycket ifrån.
2: Mm. Och Emilia, du studerar ju engelska, så du får bra praktisera här.
1: Jo, det är nog jättekul, för inte får man ju kanske använda engelska annars så mycket i vardagen, så det är jätteroligt att få använda det här.
2: Mm.
1: Det kommer nog ganska mycket turister just från Europa, inte kan man ju alla de språken heller. Nej. Så då blir det ju också engelska man talar.
2: Ja.
1: Mm.
2: ni behöver inte liksom stå för snacket till 100%, utan det finns ju diverse shower här och videor och sånt som visualiserar det här dramatiska nedslaget och så vidare. Mm.
1: Jo, och vi har ju faktiskt nu en sån här ny skärm här på utsidan med en sån här interaktiv karta man kan då trycka på själv och läsa upp, så man måste inte berätta alla detaljer här inne. De får också gå och trycka och läsa lite själva, de här som kommer på besök.
2: Ni masar er hit till 7:30 idag, men den här skärmen, den har inte vaknat ännu. Alltså, om man kommer hit utanför er arbetstid, kan man se på den där skärmen då? Vet ni vad dess schema är?
1: Det är nog det som är tanken, att man ska kunna trycka på den då vi inte är här. Så jag vet inte exakt vilken tid den startar då, men det är nog det som är tanken. Ja. Att den är guide då inte vi jobbar.
2: Ja. Vi kan ta den frågan. När jobbar ni? Om någon hör det här, tänker att vi kanske får via fjärden.
1: 12-6 varje dag är det öppet här. Och jag går till det här varje vardag.
0: Där hörde vi Emilia Liljedahl. Hon och Tilde Martois sommarjobbar som guider på besökscentret Meteoria på Söderfjärden utanför Vasa och berättar för besökare om den här uråldriga meteoritkratern. Bland annat lär de berätta för barn att den här är ännu äldre än dinosaurierna.

Här Bruno Mars, Risk It All.

0: här veckan blir det avklätt i norren av Frans.
1: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
0: Inte jag.
1: Och tur att vi inte har en sån här videopodd.
0: Är nakenhet en könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
1: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.
2: Och Vega förmiddag får börja tacka för sig den här juli-torsdagen. Jag önskar dig en riktigt fin fortsättning på den här dagen. Oavsett om det regnar eller är uppehåll, så hoppas jag att du har det bra. Och fram till 12-slaget och nyheterna ska vi höra Monica Törnells Är det det här du kallar kärlek? En gammal svensk slager. Gammal, det är lite hur man ser på det, men 80-tal åtminstone. Och Vega förmiddag är ju tillbaka igen imorgon mellan klockan 10 och 12.

Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter i studion. Jonas Blomqvist, god dag. I Albanien trappas protesterna mot familjen Trumps omstridda lyxbygge upp. Albanerna har protesterat i över 50 dagar. Idag har de försökt ta sig in så nära det albanska parlamentet som möjligt. Demonstranter har rivit polisens avspärrningar utanför parlamentet och nya konfrontationer har brutit ut mellan polis och demonstranter. Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner kopplas till lyxbygget. Det är fråga om en lyxresort på ön Sassan, strax utanför Albaniens västkust. Ön är känd bland annat för sin unika och sköra natur. Protesterna har fått namnet Flamingorevolutionen efter de flamingofåglar som bor på ön. Efter flera veckor av diskussioner har Europeiska unionen kommit överens om nya sanktioner mot Ryssland. EU-länderna bestämde att fortsätta frysa pristaket för rysk olja i ett års tid. Sanktionspaketet innehåller också undantag för överföring av rysk flytande naturgas till tredjepartsländer i ett år. Det här är det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland sedan landet inledde kriget mot Ukraina år 2022. Rysslands och USAs utrikesministrar har idag träffats i Filippinernas huvudstad Manila. Efter mötet står det klart att Ryssland anser att det är fel av USA att förse Ukraina med vapen. Det ryska utrikesministeriet uppger att utrikesminister Sergej Lavrov sagt till sin kollega Marco Rubio att det är oacceptabelt att USA ger Ukraina militärt stöd. Och Europeiska centralbanken, ECB, ska fatta beslut om sin styrränta i eftermiddag. Under sitt möte i juni höjde centralbanken styrräntan med 0,25 procentenheter, men den här gången förväntas räntenivån förbli oförändrad. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12.03 och dagens sommarpratare står i tur.

pulsen rusar. Jag vandrar omkring på scenen utan mål, ser på de tomma stolarna. Bakom dörren hör sorlet från folk som väntar på att bli insläppta. Om 15 minuter sitter de här. Och hur kommer de att reagera? Kommer salen vara iskall och tyst? Eller går det som i mina mardrömmar? Att folk en efter en reser sig och smugar ut tills jag står här och spelar för tomma stolar. Som skådespelare har jag stått på scen hundratals gånger. Men aldrig så här. Ikväll ska jag stå här som mig själv. En transman som ska berätta sin historia för ett rum fullt av människor jag aldrig sett. Jag andas. Försöker lugna mig. Lägger på mina hörlurar och sätter på en låt. Jag säger åt mig själv att det går bra. Att jag inte ska ändra på någonting. Det här är vad jag vill berätta. Det här är min historia. Mitt namn är Miiko Toiviainen och jag är din sommarpratare idag.

Men nu går vi tillbaka till 2012. Jag är på inträdesprovet till teaterhögskolan. Äntligen. Jag har levt som man i nästan ett år. Och det har varit den lyckligaste tiden i mitt liv. För några månader sen fick jag äntligen ett M i passet. Det är officiellt nu. De senaste 3 åren har jag studerat musikteater i Lahtis. Helt säker på att jag vill bli skådespelare. Ivrig på att lära mig mer. Men jag har inte kunnat söka förrän nu. Jag har stått vid sidan om och tittat på medan mina vänner sökt in. En del har till och med kommit in. Men inte jag. Jag har inte varit färdig. Inte varit mig själv ännu. Jag har gått omkring i en kropp och med en röst som inte är min, som känns främmande och fel. Och jag har vetat att jag inte kan söka förrän jag gått igenom transprocessen och verkligen får vara den jag är. Jag har sökt till teaterhögskolan som en man bland andra och jag har bestämt mig för att inte berätta om min transbakgrund. Grejen är den att jag inte vet om det skulle påverka juryns beslut om de visste. Kanske skulle de rata mig. Kanske skulle det till och med hjälpa. Men oberoende om det skulle ha varit positivt eller negativt, ville jag inte att de skulle veta. Jag ville inte bli och fundera ifall det hade påverkat deras beslut. Utan jag ville vara säker på att jag behandlas precis som alla andra. Att det enda som bedöms är hur jag klarar uppgifterna. Inträdesproven är omvälvande, men jag är så full av energi, inspiration och glädje att jag knappt hinner tänka på hur det går. Åratal av väntan har packats ihop till en kraft inuti mig och nu får allt det där äntligen strömma ut. Jag får vara mig själv och göra det jag älskar. Alla 4 skeden av inträdesprovet flyter ihop till ett enda rus och jag hinner inte tvivla på mig själv en enda sekund. Jag vet att jag inte är världens bästa skådespelare, men jag vet att jag skulle vara en fantastisk studerande. Jag vill lära mig allt. I sista skedet av antagningarna händer något som slår mig ur balans. Vi övar en dialog, jag och en annan sökande, och lärarna går runt och tittar. Det är en scen där ett par bråkar om sin framtid, och jag hittar inte mig själv i det. Jag stegar omkring, flåsar, är alldeles för medveten om mig själv. Lärarna ser på oss en stund, och när de går kastar de en blick mot mig och säger något man knappast skulle säga vid ett prov idag, men som då var helt vanligt. Du måste hitta mannen i dig. Jag fryser totalt. Jag tänker, nu avslöjades jag. Jag är ingen man. Jag kommer aldrig att bli en man. Jag är en halvfärdig pojke som trodde att han kunde bli skådespelare. Och juryn har sett igenom mig. Men sen andas jag. Lugna ner mig. Jag försöker tänka på vad de egentligen menade och inser att det vad de sa kanske inte handlar om kön överhuvudtaget. Jag omformulerar kommentaren till något som så här i efterhand är mer i linje med vad man i dagens läge skulle säga till en sökande. Jag tänker mig att det är det här de försöker säga mig. Jorda dig. Lugna ner dig. Lita på dig själv. Fokusera på din motspelare, på situationen. Jag behöver inte vara någon viss sorts man för att juryn ska gilla mig. Jag kan vara mig själv. Men jag måste stå stadigt. Och det var precis vad jag gjorde.

Jag har faktiskt aldrig mött transfobi. Åtminstone inte av någon som är viktig för mig. Och det är väl det som spelar någon roll. Jag har inte förlorat kontakten till någon närstående. Inte ens fått negativa reaktioner. Det är en enorm tur. Samtidigt tänker jag att så borde det ju vara. Att vara trans är urgammalt. Vi har funnits i alla kulturer genom alla tider. Det är en del av den naturliga variationen hos oss människor. Något alldeles vanligt och vardagligt. Så ser jag på det. Utifrån kan det verka invecklat. Men för mig är det ganska enkelt. Alla får ett kön tilldelat vid födseln. Baserat på hur det ser ut på utsidan. För de flesta stämmer det. Men för en del gör det inte. Och den insikten kan komma när som helst. För någon redan som barn. För någon som 60-åring. Och även om ingen väljer att vara trans, så väljer varje transperson om den vill inleda en process eller inte. Jag visste ungefär som 16-åring att jag är man. Men det tog många år innan jag vågade säga det till någon. Innan jag vågade starta den så kallade processen. Den omges av så mycket rädsla, så mycket okänt, att det för många till slut blir en fråga om liv och död. Så var det för mig också. Först när jag förstod att jag inte skulle klara mig i rollen som kvinna började jag leva på riktigt. Jag var rädd att förlora min sångröst. Rädd att aldrig få jobb eller hitta kärlek. Men något annat alternativ fanns inte. Och det första jag visste var att jag måste berätta för mina föräldrar. Jag hade ingen aning hur de skulle reagera, fast de båda var öppna och kloka människor. Men det var 2009 och transfrågor diskuterades inte. Att ta sig över den tröskeln, att säga ordet trans högt, det var det mest skrämmande jag någonsin gjort. Jag tänkte att jag sätter allt på spel. Hela vår relation, min framtid, hur de ser på mig. Efter det här kommer inget att vara som förut. Jag satt i vardagsrummet mitt emot dem och försökte samla mod. Istället för att börja tala började jag gråta och kunde inte sluta. Och mina stackars föräldrar var förtvivlade av oro. Jag såg att för varje sekund som gick blev de mer oroliga. Men de ville ge mig tid. Och det som till slut fick mig över tröskeln var mammas ord. Vad det än handlar om så har du vårt stöd. När jag äntligen fick ur mig vad det gällde såg jag hur deras axlar sjönk och de bara andades ut. Jag var så upprörd att de antagligen trodde att jag var dödligt sjuk eller att jag hade mördat någon. Och fast de inte visste nästan någonting om transpersoner så sa de, tja, ungefär som den där Marja Sisko Aalto. De hade hört om kyrkoherden som nyss hade skapat stora rubriker som förlorade sin tjänst när hon kom ut som transkvinna. Vi vet inte riktigt vad det innebär, men du verkar ju veta vad det är du behöver göra. Behöver du stöd eller hjälp, så säg till bara. De förstod att precis som Marja Sisko var jag olycklig i den könsroll jag levde i. Att något måste göras för att jag skulle kunna vara lycklig. Och det har alltid varit det viktigaste för dem. Att deras barn ska vara lyckliga, vad de än ger sig in på. När vi senare pratade om det frågade jag om de kanske i den stunden kände sorg eller skam eller ilska. Båda skakade på huvudet. Många föräldrar upplever att de förlorar en dotter. Att de måste ge upp förväntningar de haft. En del tvivlar, tänker att det bara är en fas. Eller oroar sig för vad som väntar deras barn. Men mina föräldrar såg det annorlunda. De såg ett barn som äntligen hade fattat vem han var och som ville dela det med de viktigaste personerna i sitt liv.
Det de kände mest av allt var stolthet. Och jag blev fortfarande rörd när jag tänkte på det. Samma sak upprepades

upplevde jag i skolan. När jag i början av studierna berättade om min bakgrund för klasskamraterna tackade de mig för förtroendet. Men ingenting mellan oss förändrades. Jag fick själv välja när jag tog upp det, eller om jag tog upp det alls. De respekterade min integritet, men jag fick ändå vara den jag var. Jag är enormt tacksam för det. Men allt eftersom studierna gick vidare började jag fundera på en sak. Om jag är i balans med min transbakgrund, om jag är säker att det är en styrka, varför hoppas jag då att ingen journalist någonsin skriver om det? Varför använder jag det inte i skolarbetet? Varför vill jag aldrig ta upp det? Varför skäms jag när jag pratar om det? Så vitt jag vet var jag den första skådespelarstuderanden som gått igenom transprocessen. Det är inget att vara stolt över. Det säger inget om mig, men desto mer om alla de hinder transpersoner möter i Finland. Man borde fråga sig, hur kunde jag vara den första? Varför ingen före mig? Och vilka hinder finns fortfarande kvar? Jag börjar tänka att när jag tar examen som skådespelare tar jag examen till ett offentligt yrke. Jag kommer att få tillfällen att tala och synas. Aktivister som Marja Siskoaalto hade redan röjt väg och utan dem skulle jag inte ha mina rättigheter. Och jag tänkte på hur otroligt det hade varit om jag som ung hade fått höra om en transman som jobbar som skådespelare. Det hade gett mig hopp och tro på att en sådan framtid också var möjlig för mig. Jag förstod att jag kunde göra nytta bara genom att vara mig själv, genom att låta det synas. Men jag förstod också att innan jag var redo för det så måste jag verkligen bli du med mig själv. Frågan är bara, hur?

Innan jag sökte till teaterhögskolan tänkte jag att poesi inte var något för mig. Det var något främmande, heligt och högtravande. Något man måste kunna tolka och förstå på rätt sätt. Därför blev jag överraskad då en del av inträdesprovet till teaterhögskolan gick ut på att analysera en dikt i små grupper inför juryn. Jag lyssnade noga på vad de andra sa så att jag sen kunde hålla med. Ah, ja, jo visst. Tranorna som flyger över åken symboliserar döden, absolut. Jag tänkte att det finns rätt och fel sätt att tolka dikter och jag var inte smart nog att förstå det. Men vår lärare, Malla Kuranne, ändrade allt. Hon är något av en grand old lady inom skådespelarutbildningen och expert på poesi och textframställning. Hon är numera pensionerad, men under de senaste 50 åren har hon lotsat generationer av unga skådespelare in i yrket. Hon är varm och klok, vet mer om dikter än någon annan, men respekterar varje studerandes eget sätt att närma sig en text. Och hon fick mig att bli förälskad i poesi. Jag lärde mig att det inte finns ett rätt sätt att läsa en dikt. Det viktigaste är att det är sant för mig. Jag behöver inte vara smart eller bildad. Jag får tolka dikten precis som jag vill. Hitta en betydelse i dikten som bara är min. En avgörande insikt för mig var att en dikt kan handla om något helt annat för mig än vad den betydde för författaren. För mig var det första stora diktfundet Uno Kailas dikt Oli Nuori. Jag hittade den under andra årskursen. Vi hade en diktkurs som avslutades i ett uppträdande där varje studerande framförde en dikt. Jag ville för första gången nudda vid transtematik eftersom jag tänkte att i den kontexten kunde jag göra det tryggt. Alla fick ta med sin egen världsbild till scenen och det var tillåtet att vara självisk. Vad vill just jag säga just nu? Kailas dikt skrevs för snart 100 år sedan. Man kan spekulera i att den för honom handlade om dold homosexualitet eller om en svår barndom, ångest eller skam. Men för mig handlade den om att vara trans. Om att vara en transpojke. Rakt och utan omsvep. Dikten talade till mig direkt och gav mig tröst. Som om en hand hade sträckt sig genom 100 år och strukit mig över ryggen. Dikten lyder så här i Tobias Siliakus översättning. Som en blomma. Så liten, blek och skör. Lite utanför. Utan glatt humör. Så försiktig gick jag till skolan. Och vår rektor var vaksam och skarp och klok. Jag var rädd att han läste mig som en bok. En bok om det osägbara. Och där hemma en fastar, så hon såg på mig. Hon stirrade på mig ur sin ögonvrå. Så jag flydde min väg, flydde genom tårar. Jag såg livets skönhet överallt, men förbannade livet tusenfalt. Det liv som blivit mig givet. Då kunde jag ju inte alls förstå. Åh, att fast vägen är stenig och svår att gå, så vandrar man ej förgäves. Det förstod en vuxen man, och han har förstått att älska sig själv och det liv han fått, de är han har förlänat.

Jag är Miiko Toiviainen, din sommarpratare. Jag berättar om min resa som skådespelare och som transman, hur jag kom in på teaterhögskolan och blev förälskad i poesi. Mitt intresse för poesi bara växte under studierna och samtidigt jobbade jag med att göra mig av med den där skammen jag bar på. Jag förstod ju var den kom ifrån. Jag hade vuxit upp i en värld där det alltid gick dåligt för transpersoner. Jag hade skrattat med alla andra åt Ace Ventura som efter att ha kysst en transkvinna börjar gråta och spy, skrubba sig i en het dusch och sväljer tandkräm ur tuben. Jag hade sett Boys Don't Cry där Brandon Tina våldtas och mördas när det kommer fram att han är trans. Jag hade sett hur Marja Siskå Aalto förlöjligades, hur hon förlorade sitt jobb. Jag hade hört hur folk skrattade åt transpersoner, i media och vid kaffeborden. När jag växte upp var en transperson antingen ett skämt, en utstött stackare eller en mordisk galning. Och mitt i sådana berättelser är det nästan omöjligt att tro att det någonsin kunde gå bra för mig. Att jag skulle ha rätt till lycka och kärlek. Men det liv jag faktiskt levde visade raka motsatsen. Jag var lyckligare än någonsin med människor runt omkring mig som älskade mig och såg mig som den jag var. Jag försökte vänja mig vid att prata om att vara trans, lite i taget. Tog in glimtar av det på scenen när det gick, förde samtal om det. Försökte förstå varför det gjorde mig till en bättre människa. Och så småningom började jag verkligen fatta att jag inte skulle vara jag utan min transbakgrund. Jag tänkte att, okej, juryn visste inte om det när jag sökte in. Men det hjälpte mig ändå att komma in. Att vara trans hade tvingat mig genom en djup självrannsakan som jag aldrig annars hade gett mig in i. Det hade tvingat mig att lära känna mig själv på riktigt. Och det gör ju nytta för vilken skådespelare som helst. För vilken människa som helst. Genom transitionen hade jag lärt mig förstå både kvinnor och minoriteter bättre. Alla som trycks ut i marginalen. Jag tänker fortfarande att empati är det viktigaste verktyget en skådespelare har. Och eftersom jag hade rört mig genom världen både i en kvinnas och i en mans roll hade jag fått se samhällets könsstrukturer inifrån på ett ovanligt sätt. Jag hade fått se hur olika kvinnor och män faktiskt behandlas. Och jag började sakta släppa taget om skammen. Jag började tänka att om jag fick välja, om jag fick födas som pojke istället, så skulle jag inte vilja det. Att jag är trans är min väg. Och den vägen, med allt vad den innebär, har gjort mig till den jag är. När jag hade gått ut skolan fick jag chansen att delta i Veikko Sinisalo-tävlingen i diktuppläsning för unga. Den ordnas vartannat år på poesifestivalen Kajaanin Runoviikko. Och eftersom man måste vara under 30 var 2018 min sista chans. Jag byggde mitt tävlingsprogram på en monolog jag hade gjort på teaterhögskolan. Där var jag i drag, en kvinna i lång peruk som brottades med sin sexualitet och läste mest texter av Anja Erämaja. Jag hade ställt en äggklocka som skulle ringa efter 10 minuter, tajmad till exakt rätt ögonblick mot slutet. När den ringde klädde jag av mig förklädnaden och läste min älskade Uno Kailas dikt som mig själv. Varje gång var jag nervös om klockan verkligen skulle ringa precis rätt. Och ja, jag vann. Jag utnämndes till årets unga uppläsare och som del av vinsten fick jag skapa en föreställning till nästa sommars poesifestival i Kajaana. Jag hade redan jobbat som skådespelare. Och jag tänkte att det naturligaste sättet att prata om min transbakgrund skulle vara genom mitt arbete.
Jag ville inte ha någon sensationslysten intervju eller avslöjande artikel. Det kändes fel. För att vara trans var ju för mig något vardagligt. Jag hade väntat på en möjlighet där ämnet dök upp inom mitt arbete. Och där jag på mitt eget sätt kunde berätta vad det innebär för mig. Ett bättre tillfälle skulle knappast dyka upp. Jag hade fria händer att göra vad som helst. Det enda kravet var att det skulle vara under en timme och gärna innehålla lite poesi. Dagen efter att jag vann ringde jag Riikka Oksanen, en regissör jag studerade med och som jag litade på totalt. Vi hade redan gjort 3 produktioner ihop och jag visste att med hennes stöd kunde jag berätta min historia precis som jag ville berätta den. Jag sa åt henne, jag vet inte riktigt vad det är jag vill göra, men jag skulle vilja att det blir en positiv transberättelse. Något som jag själv skulle ha vilja se när jag var ung. Hon tände direkt på idén. Vi tog med Aino Pennanen som hade studerat dramaturgi samtidigt med oss och som vi jobbat med flera gånger. Hon är ett geni, jävligt rolig och skriver på ett träffsäkert sätt. Eva Konto bjöd vi också in som kompositör och sen Sofia Palillo för att göra en enkel ljussättning och en scenografi som fick plats i en resväska. Och så satte vi igång med det arbete som skulle ta mig till 10-tals teatrar runt om i Finland, ändra mitt förhållande till publik och forma min världsbild. Och förresten, minns ni hur jag sa att jag var orolig att förlora min sångröst? Så här gick det med det. Låten är inbandad på Komteaterns 50-årsjubileum för 3 år sedan. Kuka?

När vi började jobba med föreställningen så var jag tvungen att på riktigt tänka igenom vad min transbakgrund faktiskt betydde för mig. Hur hade den förändrat mitt liv? När folk pratar om transpersoner hamnar fokus ofta på det fysiska. Och visst, jag fattar varför. Utifrån sett ser det ju ut som att en person byter kön, flyttas från ett fack till ett annat. Men inifrån ser det ofta helt annorlunda ut. Mitt kön ändrades aldrig. Jag var en transpojke redan när jag föddes. Jag växte upp som transpojke och nu är jag transman. Jag levde i rollen som flicka och folk bemötte mig på det sättet. Men i processen var det inte mitt kön som ändrades. Det fick bara sitt sanna.

ganska kort tid att flytta sig från ett samhälleligt fack till ett annat. Som person var jag ändå i stort sett densamma. Visst blev jag lyckligare och mer självsäker, men mitt sätt att gå, klä mig, prata och tänka var ju som förut. Och just därför var det så häpnadsväckande att märka hur annorlunda jag plötsligt bemöttes. Jag fick mer utrymme i samtal, folk avbröt mig mer sällan, lyssnade mer uppmärksamt och litade mer på att jag visste vad jag pratade om. De skrattade mer åt mina skämt. Jag fick mer plats på gatan och i bussen, folk vek undan. Och jag började höra hur en del män pratade om kvinnor när inga kvinnor var närvarande. Och jag skäms för att säga det, men det tog länge innan jag vågade säga emot. Jag var så hungrig efter att bli accepterad. Jag ville så desperat vara en av grabbarna att jag inte vågade sticka ut. Om jag hörde killar snacka skit om kvinnor utan att veta att en av killarna i rummet hade levt som kvinna för ett halvår sedan, ja, så höll jag tyst. Det är väl rätt vanligt bland transpersoner att man i början kan svänga till ytterligheterna, liksom verkligen försöka vara stereotypt manlig eller kvinnlig för att bli bemött som den man är. Det är allt vi vill. Det tar tid att reda ut vilken sorts man eller kvinna man faktiskt vill vara, och ännu längre tar det innan man vågar utmana andra. Men det mest dramatiska var att jag plötsligt insåg att jag inte längre var rädd när jag gick ensam hem i mörkret. Det var som om en börda föll från mina axlar som jag inte ens hade märkt att jag bar. Allt det där som hade fått mig att speja åt alla håll, leta flyktvägar i bakhuvudet, ringa fejksamtal eller klämma nycklarna mellan knogarna, allting försvann. Jag hade inte längre den där underliggande rädslan för sexuellt våld. Att inse det som drygt 20-åring var verkligen omskakande. Jag kände skuld och sorg. Varför måste nästan halva jordens befolkning bära något sånt? Och varför slapp jag undan? Det kändes orättvist på alla möjliga sätt. Och nästan lika omskakande var att fatta att jag nu var på andra sidan av den rädslan. Nu var det jag som kunde göra kvinnor oroliga. Om jag gick i samma takt som någon, svängde in på samma gård, eller om en ensam kvinna mötte mig på en mörk och tom gata, kunde jag känna hur luften spändes. Min närvaro kunde upplevas som hotfull, bara för att jag är man. Och den förståelsen är jag tacksam för. Det är en liten sak att sakta stegen, skynda förbi någon vid busshållplatsen eller ta en liten omväg, om det ger någon annan en känsla av trygghet.

Sommaren 2019 var det dags för poesifestival i Kajana igen. Efter månader av arbete var min monolog, som fått namnet Kepeä elämäni, klar för premiär. Och jag var livrädd. Aldrig tidigare har jag varit så nervös att gå ut på scenen som den kvällen. Jag stod bakom ridån och lyssnade på ljudet av en för mig okänd publik och försökte lugna ner mig. I publiken fanns bara tre personer jag kände. Mina föräldrar och min regissör. Resten var helt okända för mig. Vanlig teaterpublik från Kajana och Kainu. De hade kommit hit för poesifestivalen. Hur skulle de reagera på en föreställning om att vara trans? Skulle det gå som i min mardröm? Att folk en efter en reste sig och smög ut så jag till sist endast skulle spela för mina föräldrar och min regissör. För så illa tänkte jag ändå inte att det var att också de skulle smyga ut. Jag sa åt mig själv att det inte finns någonting jag vill ändra på. Jag har jobbat i flera månader tillsammans med arbetsgruppen. Jag vet varför föreställningen är som den är. Jag står bakom varje val. Och jag kan motivera allting. Den är precis som den ska vara. Och sen, när föreställningen började, tog det inte många minuter innan jag kände en enorm våg av värme från publiken. Det låter kanske slitet att säga att publiken är ens motspelare i en monolog, men det är verkligen sant. På scenen kan jag inte reagera på något annat än deras energi och närvaro. Det finns ingen annan att titta på, ingen annan att stämma sig efter. Och i Kajana fick jag bara stöd. Genom hela föreställningen, alla 52 minuter, var det som att vara inlindad i en varm filt. Och varje människa i salen ville verkligen höra vad jag hade att berätta. När det var över såg jag hur rad efter rad av helt okända människor reste sig och applåderade i vad som kändes som en evighet. När jag till slut lämnade scenen och gömde mig bakom ridån brast jag genast i gråt. Jag hulkade av lycka och lättnad. Jag hade tagit med mig något personligt upp på scenen och det togs emot med sån respekt och kärlek. Så länge hade jag varit orolig över vad som skulle hända med min karriär när jag började vara öppet trans. Skulle jag möta den transfobi i arbetslivet som jag sluppit privat? Skulle jag någonsin få jobb? Skulle någon ens vilja höra de här berättelserna? Men där och då, omskakad av publikens reaktioner, fick jag mitt svar. Det kommer att gå bra.

Jag har på sätt och vis hittat mig själv som skådespelare sida vid sida med kepeä elämäni. Mest har det påverkat hur jag förhåller mig till publiken. I en monolog är det viktigt att jag tänker på åskådarna som mina jämlikar. Att jag bemöter dem som betrodda vänner som jag vågar vara öppen och sårbar inför. Jag utgår inte ifrån att folk har kommit till teatern för att kritisera, utan jag tänker i tysthet. Vad fantastiskt att just de här människorna har valt att vara här just ikväll. Att de har lagt pengar på biljetter, att de vill se något nytt. Och jag har faktiskt en hemlig rutin som jag gör för alla föreställningar, oavsett pjäs. I de flesta teatrar finns det backstage en skärm med live-kamerabild som visar scenen. Och i samma bild ser man flera rader av publiken. Så innan föreställningen börjar tittar jag på folk när de kommer in och pratar tyst med dem. Jag säger, oj, du har kommit med din mamma, vad fint. Ah, titta, ni har tagit första raden där. Oj, vad glada ni ser ut. Ni har säkert väntat på det här. Och så känns det som att vi redan blivit lite bekanta. Att vi delar något gemensamt. Och sen är det underbart att stiga ut inför de här nya vännerna. Och min monolog blev också min bro till den svenskspråkiga teatern. Jag har vuxit upp på en svenskspråkig ort, gått i tvåspråkig skola och pratat svenska sedan jag var liten. Men ändå har det känts som att språkgränsen mellan skådespelare i Finland är ganska hård. Kretsarna lever sina egna liv. Och även om jag hade jobb och kontakter på den finskspråkiga sidan var det svårt att ta sig in på det svenskspråkiga teaterfältet. Så jag tog saken i egna händer och lät översätta monologen till svenska. Jag fick stipendium för det och anlitade Panda Eriksson och Tobias Siliakus. Föreställningen fick namnet Det liv som blivit mig givet. Och den har jag spelat bland annat i Helsingfors, Vasa och Åbo. På båda inhemska språken har jag fått framföra monologen i tiotal städer för helt olika publik. Men en sak har alltid varit densamma. Stämningen har varit varm och respektfull. Med åren har allt fler trans- och queer-unga hittat till föreställningen. Och mötena med dem har berört mig djupt. Jag minns en gång efter en föreställning när en ung kille stod kvar lite avsides. Han väntade tålmodigt medan jag hälsade på bekanta och snackade lite med folk som ville stanna. Och först när hela salen var tom och efter att jag tittade mot honom med en vänlig blick vågade han komma fram. Han tittade ner i golvet och letade efter ord men fick till slut ur sig. Det här var första gången jag hörde någon säga högt det jag tänker. En annan ung transperson skrev ett meddelande till mig efteråt och berättade att han redan hade gett upp drömmen om att bli skådespelare tills han såg mig på scenen. Bara det gav honom tro att det finns plats för honom också. Senare fick jag höra att han hade sökt och kommit in på en skådespelarutbildning. Man pratar mycket om representation, men det har varit förunderligt att se hur enkelt det egentligen kan vara. Det räcker att jag dyker upp, att jag syns, att jag finns. Bara det kan ge någon annan framtidstro och mod att följa sina drömmar och känslan av att det finns plats för dem också. Vilken lycka! Nu, 2026, 20 år senare, är min monologs historia inte slut ännu. I höst väntar den 100:e jubileumsföreställningen av Kepeä elämäni på Nationalteaterns lilla scen. Och det är helt ofattbart. Det var ju meningen att föreställningen skulle spelas bara en gång
i Kajana. Det finns en sak som jag gör före varenda föreställning av Kepeä elämäni. Just före publiken kommer in står jag i mitten av scenen och tittar på de tomma stolarna. Jag tar på mig mina hörlurar och lyssnar på Emily Sandés låt Sparrow. Det jordar mig och lugnar mig och påminner mig varför det är viktigt att vara just här och nu, spela just den här berättelsen. När Emily sjunger I'm gonna sing for all the heroes who've fallen. Jag ska sjunga för alla de hjältar som har fallit. Då tänker jag på de transmänniskor som inte längre finns hos oss. Som vi har förlorat i hat, depression eller hopplöshet. Jag tänker på mina förfäder, de aktivister och transpersoner som valde att vara synliga och kämpa för våra rättigheter i tider då det var mycket farligare. Det är tack vare dem jag får stå här. Och om det finns ens en enda person i publiken som kan känna sig lite sedd ikväll, lite mer hörd, lite mer synlig i världen, som kan gå härifrån med lite mer hopp om framtiden och känna att deras drömmar har plats och kan förverkligas, då är det värt allt. Jag heter Miika Toiviainen och jag har varit din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Jessica Wiklunds sommarprat från 2023?
1: Jag minns en gång när jag snurrade runt i en klänning och frågade min kompisar. Tycker ni det här är konstigt? Nej, sa de. Nej, tyckte det var konstigt. Jag tror inte att de förstod allvar i frågan. Egentligen ville jag inte bara leka flicko. Jag ville vara en flicko. Precis som de.
0: Nu hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Miiko Toiviainen och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Mellanöstern där kriget mellan USA och Iran trappas upp. USA har i natt fortsatt sina anfall mot Iran för 12:e natten i rad, samtidigt som en ny front har öppnats i kriget i och med att den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen nu hotar fartyg som rör sig genom Bab al-Mandab-sundet som utgör porten till Röda havet. Enligt den brittiska marinens sjöbevakning har minst ett tankfartyg i Röda havet träffats av en robot. Houthi-rörelsen uppger själv att den har angripit 2 tankfartyg. Redan igår ändrade flera fartyg kurs i Röda havet på grund av hotet från Houthi-rebellerna. Den senaste utvecklingen har fått oljepriserna att stiga till över 98 dollar fatet. Senast bräntråoljan var så här dyr var i slutet av maj. Tidningen Wall Street Journal rapporterar att USA ökar sin militära närvaro i Mellanöstern. Inte bara skickar president Donald Trump mer krigsflygplan, vapen och specialstyrkor till amerikanska baser i regionen. Enligt tidningen har USA också flyttat över 150 sjukvårdare från Tyskland till Mellanöstern. Det anses vara ett tecken på att president Trump överväger att trappa upp konflikten med Iran ytterligare. Axios rapporterar i sin tur att tjänstemän i USA och Israel säger att USA står vid ett vägskäl. Antingen kan Trump välja att tillsammans med Israel inleda ett nytt storanfall mot Iran, eller så kan man försöka få till stånd ett nytt avtal om eldupphör. USAs utrikesminister Marco Rubio har idag uttalat sig om konflikten. Enligt Rubio betalar Iran nu priset för att tidigare överenskommelser inte har hållit. Han säger att iranierna kanske ändrar sig under de närmaste dagarna och antyder att USA kommer att fortsätta med sina anfall mot mål på olika håll i Iran. Marco Rubio uttalade sig idag också om kriget i Ukraina och sa att USA fortsatt är redo att bidra till ett slut på kriget. Det sa han efter att ha träffat Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i Manila. Det ryska utrikesministeriet meddelade efter mötet att Lavrov sagt till Rubio att det inte är acceptabelt att USA ger Ukraina militärt stöd. Så till Estlands huvudstad. Tallinn lockar många finländska besökare till de nya kulturkvarter som byggs norr om Gamla stan. Men priset för de nya trendiga områdena är en social förändring som oroar forskare.
1: Anneli Kährik är forskare i urban geografi vid Tartu universitet. Hon har följt fenomenet gentrifiering i norra Tallinn i över 20 år. På 00-talet flyttade unga människor in, köpte slitna lägenheter och renoverade dem själva. Men nu ser hon en helt ny fas.
2: They are not even living there anymore. They have been displaced by today as well.
1: De som gav området dess nya identitet har själva blivit utträngda av förhöjda priser. Och konsekvenserna är större än bara stigande hyror. Skolorna blir mer segregerade, de offentliga rummen erbjuder inte längre mötespunkter mellan olika grupper. Och det är farligt för samhällsgemenskapen, säger Kährik.
0: Reporter var Eva Pursiainen. Och så kan jag konstatera att teknologibolaget Nokia gjorde ett ännu bättre resultat för perioden april-juni än väntat. Analytiker hade väntat sig ett jämförbart rörelseresultat på 382 miljoner euro. Men Nokias delårsrapport uppvisar istället ett resultat på hela 434 miljoner. Nokias jämförbara omsättning växte till nästan 4,9 miljarder euro och det är en ökning på 9% från förra året. Bolaget lyckades överträffa förväntningarna också under årets första kvartal. Förklaringen till det är en framgångsrik satsning på AI och molntjänster. Under årets andra kvartal har Nokia kommit överens om affärer till ett värde av 2,8 miljarder euro. Ökningen i orderstocken är mer än dubbelt större än för ett år sedan. AI-boomen påverkar Nokia i och med att data som rör sig inom och mellan AI-bolag gör det i nätverk som Nokia bygger. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Vädret blir något varmare men lokalt är det fortfarande ostadigt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. i landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland utlovas halvklart i mulet väder och lokalt regnskurar. I väst kan det också bli åska. Från och med i natt blir det ändå mest uppehåll, men imorgon på dagen kan det igen lokalt förekomma regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 14 och 19 grader, imorgon något högre. Nattens lägsta är mellan 6 och 12 grader. Svag vind och imorgon tilltar den sydliga vinden. I Lappland blir det molnigt och lokalt regn. I kväll och i natt ska det vara klarare väder och mest uppehåll, men från och med imorgon bitti utlovas igen mer moln och lokalt regn. Dagens högsta temperatur är idag imorgon mellan 12 och 17 grader. Nattens lägsta är mellan 2 och 10 grader och i östra Lappland kan det bli nattfrost. Vinden ska vara svag till måttlig omkring nord och imorgon vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi och Savukoski. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Baltikum rör sig mot sydost. Ett annat lågtryck nära Island rör sig långsamt mot Skandinavien. På Finska viken utlovas vind omkring väst 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön blir det vind omkring nordväst som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden. Från och med efternatten utlovas tillfälligt vind av varierande riktning 4-8 meter i sekunden och god sikt. På Ålands hav ska det vara nordligt i nordvästlig vind som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden och på efternatten vind omkring sydväst 1-3 meter i sekunden. Mot morgonen tilltar vinden, säger meteorologerna, och på morgonen utlovas sydlig vind. På förmiddagen ska det blåsa 4-8 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet vind omkring nordväst 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen avtar vinden och på morgonen blåser det 3-7 meter i sekunden. God sikt även där. På bottenhavet utlovas vind omkring nord som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden och på kvällen 3-7 meter i sekunden. Från och med natten blir det tilltagande vind omkring väst. På morgonen är vinden sydlig och på förmiddagen blåser det 7-11 meter i sekunden igen. God sikt. I Kvarken nordostlig vind som avtar först 8-12 meter i sekunden och på kvällen 1-3 meter i sekunden. Från och med natten ligger vinden omkring sydväst och tilltar. På efternatten blir det sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden och på morgonen kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken nordligt i nordostlig vind som småningom avtar först 8-12 meter i sekunden och på kvällen vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar. Mot morgonen sydlig till sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Men på morgonen kan det blåsa upp till 11 meter i sekunden. God sikt. På Saimen utlovas nordvästlig vind 2-5 meter i sekunden. Senare under kvällen svänger vinden till nordostlig. Och från och med efternatten utlovas ostlig till sydostlig vind. God sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, sydlig vind 2 meter i sekunden. Mulet, sikten 42 kilometer. Kotkarankö 17, syd 1, mulet, sikten 39 kilometer. Orrengrund 17, sydväst 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst 3. Kallborda grund 14, väst sydväst 3. Östertokan 17, sydväst 3. Gråhara 18, sydväst 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 20, väst 5. Bogaskär 17, väst sydväst 4. Regnskurar, sikten 42 kilometer. Hangetulludden 18, väst 6. Russarö 18, väst 9. Venö 17, väst 4. Utö 18, nordväst 5. halvmulet, sikten 27 kilometer. Nordgrund 18, nordnordväst 6. Fagerholm 18, nordväst 4. Och för Vilsandi i Estland och Gotska Sandlön norr om Gotland saknas alla uppgifter igen. Kumlinge 16 grader, nordnordvästlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, nordväst 9. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Märket 14, nordnordväst 12. Enskär 15, nordnordväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordväst 8. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, nordväst 9. Klart väder, sikten 31 kilometer. Selgrund 14. Och vinduppgifterna saknas, men det är mulet och sikten var 30 kilometer. Bredskäret 14, nord 8. Strömmingsbådan 13, nord 6. Valsörerna 15, nord 10. Kallan 12, nord 12. Tankar 13, nord 12. Mulet, sikten 31 kilometer. Olkokalla 14, nord 7. Nahkiainen 13, nord 9. Brahestad 14, nordnordväst 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, nord 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13. Vindriktningen saknas, men vindhastigheten är 10 meter i sekunden. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, nord 10. Ajos 12, nord 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 20 centimeter. Uleåborg minus 13. Brahestad minus 11. Jakobstad minus 6. Vasa minus 4. Kaskö minus 2. Mäntyluoto plus 1. Raumo och Åbo plus 2. Fögle plus 4. Hange plus 7. Helsingfors plus 8. Borgå plus 9. Fredrikshamn plus 10 centimeter. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden i dag klockan 12 0,4 meter. Så pollenrapporten. Gräsen fortsätter att blomma i hela landet. Pollenmängderna är mest måttliga, utom i Lappland där mängderna varierar från små till måttliga. Gråbo blommar i hela örtens utbredningsområde från södra Finland till södra Lappland. Pollenmängderna i söder är måttliga och i resten av landet små. Och regn minskar som vanligt pollenmängderna i luften. Och den rapporten avslutar den här nyhetssändningen. Men vi bjuder på mera nyheter här i samma kanal längs med eftermiddagen och kvällen. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

0: Ja, vega efter.
1: Oj, vilket eko det hördes hos mig i alla fall. Vega eftermiddag försökte jag säga. Det du lyssnar på med Andrea Wiklund och Jukka Isojoki. Jag hoppas du har en riktigt bra torsdag på gång. Torsdag tror jag det är. Jag är just tillbaka kommer från semestern, så helt säkert är jag inte. Men torsdag tror jag i alla fall det är. Och nu verkar jag nog ha lite tekniska problem kanske här i alla fall. Det ekar. Jag vet inte om det hörs ut, men det ekar hemskt mycket i mina öron. Så det låter som att jag skulle vara inne i en tunnel. Eller ni vet, en ungefär... vad är motsatsen till visuell? En auditiv spegelbild liksom pompar åt alla håll här fram och tillbaka. Vi tar och lyssnar på John Fogerty och så ser vi om vi får det åtgärdat.

0: Creedence Song, alltså med John Fogerty, hörde vi där. Det har varit ganska dåligt väder tycker jag på senaste tiden, eller det har varit lite regnigt i alla fall här nere i södra Finland, i Helsingforsregionen där jag befinner mig. Men jag tänker att det är ju ganska välkommet, för vad är liksom mysigare en så här regnig sommardag än att sitta inne och spela, eller det näst bästa kanske att sitta inne och lyssna på när andra människor pratar om spel. Ni kanske förstår vart jag försöker komma här, och det är nämligen Spelpanelen. För Spelpanelen har sommarsnacksserie där vi har bjudit in till Spelpanelen har bjudit in flera stycken för att prata om sina favoritspel. Idag så står Julia Ebbe på tur och hon ska prata om Sid Meiers klassiker Civilization 1. Och där är eftertänksamhet en av de allra viktigaste egenskaperna. Oberoende ifall du är en femåring som spelar det eller om du är 35 år. Det är så här turbaserad stil i det här spelet. Det gör det här spelet stressfritt och till och med terapeutiskt. Tills spelet då kanske kraschar igen. Så här tar vi och lyssnar på Spelpanelens sommarsnack.
1: Varje gång du har en så här bra poäng så ska jag bara... Inte som att jag pruttar.
2: Du vet, om jag har några poänger, jag kommer bara att vara nördigt ivrig och nostalgisk. Björn, för fan!
3: Du lyssnar på Spelpanelens sommarsnack med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki.
1: Sommaren fortskrider och av värmen vi lider. Men även här i Spelpanelen lider vi av att vi inte kan prata om nyheter, för ingen är på jobb. Därför pratar vi om våra favoritspel genom tiderna. Hurra! Den här veckan har vi med ingen mindre än Julia Ebbe från Kulturen.
2: Hej.
4: Välkommen.
1: Vad ska du prata om?
2: Jag vill prata om Sid Meier's Civilization. Och det är alltså det första spelet i serien som kom 1991.
4: Oh.
1: Det är alltså lika gammal som du?
2: Det är ett år yngre än mig.
1: Just så.
2: Jag är född 1990. Och jag spelar ju inte det här spelet förstås när det kom, men det gjorde min pappa. Och senare när jag fick finmotoriska färdigheter i mina händer och jag fick låna pappas dator, som nog var ju för sig en nyare än de maskiner som det här spelet var gjort för. Det var ju ett MS-DOS-spel. Min pappa hade en dator med Windows 95.
4: Herregud.
2: Som jag har spelat det här spelet på som barn. Jag kunde ingen engelska och till slut tröttnade pappa på att hjälpa mig varenda gång jag frågade vad betyder granary, vad är den militärtermen som jag behövde lära mig för att veta hur denna gubbar jag skulle producera för att försvara mitt rike. Så sen började jag då liksom bara, vet du, prova mig fram och se vad som hände. Och jag skulle säga, när Björn frågade mig att har jag något favoritspel jag skulle prata om, så jag funderar flera varv, och de senaste åren har jag spelat väldigt mycket Sims och sådär, men det kommer liksom ändå alltid tillbaka till Civilization, för att det är en av mina liksom första formativa spelupplevelser som barn. Vi hade inga konsoler hemma eller något sånt, utan det var det här som fanns. Och nu har jag ju spelat de där nyare varianterna också, men jag blir så där varm och nostalgisk och kan fortfarande se framför mig hur de här liksom figurerna, när de är aktiva, de så blinkar på den här fyrkantiga pixelkartan, när man vet att nu ska jag flytta på den här gubben.
1: Det ser ju ganska speciellt. Jag hade faktiskt aldrig spelat det första, trots att jag hade åldern inne. Men när jag skrev en artikel om Civilizations historia här, när förra nya spelet kom, och då spelade jag alla spelen. Och då just det här första inom så gammal DOS-box-emulator. Och det tog mig ganska länge innan jag listade ut hur man ens valde en enhet och fick den att gå någonstans. Det var inte helt självklart.
2: Nej, jag har faktiskt, nu har jag inte spelat det igen på några år, men det är ju gratis nu för tiden. Man behöver inte ens pirata det, utan det är helt freeware. Så man kan ju spela det med en DOS-emulator. Och jag gjorde det. Jag installerade en sådan på min laptop, fast jag ingen teknisk kunnighet egentligen har. Och klarade av att få igång det här spelet. Jag blev så lycklig. Jag var kanske något 20-någonting när jag sen spelade det här på nytt efter många års paus. Och det är nog liksom, de här nyare spelen, det har ju kommit, är det sjunde spelet som kommer nu snart, i serien då borträknat alla de här liksom sidospelen i rymden och pirater och allt vad det finns.
1: Vänta, till och med värme. Sjuan kom 2016, åttan kom 2025.
4: Ja, det kunde vi ha tappat räkningen för länge sedan. Då.
1: Så det, ser du? Det finns för många.
2: Ja, det måste med åttan har jag faktiskt inte spelat. Sjuan är nog den senaste som jag har spelat. Och jag kan nog uppskatta liksom att på något sätt tekniken blir bättre, grafiken blir bättre, det blir mer avancerad liksom. Alltså man behöver vara en bättre strateg för att klara av att spela spelet bra. Men ändå så kommer jag alltid tillbaka till den här ettan. Och för att det är någonting, det är säkert en stor del av det, helt bara barndomsnostalgi. Men det är nog också någonting med den här väldigt enkla grafiken och det här liksom att man behövde en liten handbok. Nämligen för att om man skötte sitt rike dåligt så hamnar man inför någon sån här, liksom någon slags, vet du, att folket kräver rättvisa. Och då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet. Som man då sen när man satt och spelade behövde hitta, och sen liksom nere i rutan så stod det på vilken sida i den här lilla katalogen som ett svar fanns. Och ofta gick det inte att gissa sig fram till rätt svar, utan man måste ta fram den. Det är ju lite svårare att spela det nu om man inte har den där fysiska boken. Då måste man börja googla och ha sig. Men liksom bara det där att man sen måste ta fram då den här lilla katalogen och börja bläddra. Och sen kunde man kanske inte så bra engelska, så inte visste man riktigt vad den där frågan fråga efter heller.
4: Och vad svaret svara egentligen är.
2: Ja. Ingen aning. Men om man svarar rätt så då fick man liksom en ny chans innan folket begick revolution. Då för att man var en så dålig ledare. Och jag vet inte, det kan ju hända att jag i egenskap av en ganska dålig... 8-9 år gammal strateg utsattes för det här oftare än vuxna spelare, men den här på något sätt kombinationen med att man måste på något sätt gå utanför spelet och det finns liksom tilläggs resurser som man behöver vända sig till för att klara spelet, det är lite charmigt.
4: Det är det definitivt. Jag tänker liksom, som gamer så får man ju en sån här liten känsla av att man tar en expertroll också. Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Så jag förstår den där charmen med det definitivt, att man har sin lilla handbok som man kan konsultera.
1: Det var ganska vanligt på den tiden, för det var också en del av piratkopieringsskyddet som gjorde att du vinner mycket på att ha manualen, och även när man startar sådana här spel på den tiden så brukar det finnas kontrollfrågor som du bara står och svarar på i manualen. Lite rudimentärare och lite bättre än dagen, ska jag säga.
2: Och sen måste jag säga att jo, nu finns ju den här informationen ute på nätet, så att om man spelar det här spelet idag så det går att spela även om man är en dålig strateg. Man kan svara rätt på de här frågorna, för de här resurserna finns på nätet. Men inte, det är ju samma sak att googla de där svaren som att måste damma av den där manualen från något skåp och sen börja bläddra och slå upp och ha sig. Så det saknar jag nog. Och tyvärr så tror jag inte att den här originalmanualen finns kvar, varken hos mig eller hos min pappa. Vilket ju är lite synd. Men jag tänker på den med värme.
4: Du var ju ändå ganska liten när du charmades av då första spelet. Vad var det som fick dig att fastna för det här ganska kökiga pixelgrafiken och det ganska komplicerade upplägget ändå som det här spelet var?
2: Det var ju nog möjligheten, tror jag. Det här är en möjlighet som det har gjort svårare i senare spel. Kanske det också är därför jag tycker om att gå tillbaka till det här. Möjligheten att ganska lätt kunna vinna det här spelet bara genom att förinta alla andra civilisationer, vilket ju var min strategi. Men också, det fanns något liksom väldigt så trevligt, kanske någonting som avspeglar sig också i mitt intresse för Sims sen senare, i det här liksom infrastrukturbygget, grundande av nya städer. Man måste planera sina resurser, liksom jag ska bygga vägar, vad lönar det sig bygga vägar, hur brett nätverk, vad ska vi ha liksom, vilken väg i utvecklingen, i forskningen ska vi ta, vad ska vi prioritera, ska det vara militär kunskap, ska det vara något annat. Sådana saker som är sådana mera lugnt pysslande. Och sen tycker jag nog jättemycket om den här turbaserade mekanismen, för att den är så mycket stressig. Och som barn, som ett barn som var väldigt eftertänksamt och sådär, liksom generellt alltså ett ganska sånt här, jag tog inga förhastade beslut om någonting, så passade det ganska bra att man fick sitta och fundera och undra, vad betyder nu det här, liksom, vad är Magellan's Expedition och vad är liksom, jag hade ingen aning om vad det var jag höll på att bygga, rymdraketer och kärnvapen och så vidare. Men att det, liksom, det fanns inte den där stressen att behöva fatta snabba beslut eller liksom, att om jag gör inte liksom inom nu ett par sekunder bestämmer vad jag ska göra, så då kommer någon annan och liksom döda mig, utan det är liksom lugna tempot, jag får göra klart mitt i lugn och ro.
4: Kvalitet före kvantitet.
2: Ja.
1: Ja, det är ju helt sant det där, för att när det är turbaserat så är det ju så ostressigt om man jämför med realtidsstrategi där man liksom stressar hela tiden och sen måste man ta pauser. Men det leder ju också till det här, man gjort sin grej och sen måste man sen vänta och så okej, men då vill jag ju se hur det gick när jag gjorde så här. Så trycker man en turn till och så är man uppe hela natten. Hela tiden. Nu har man tappat ganska mycket sömn till det här.
2: Ja, det här är något, och ska jag säga, under barndomsåren så var det nog kanske bara tack vare min pappas ganska strikta så här, en halvtimme fick jag spela. Och sen var det att stänga av, det spelar ingen roll om, för det hände ju ganska ofta med det här spelet att det kraschade när man startade och det var svårt att få igång det. Så ibland gick det ju en 15-20 minuter innan man kom in i spelet och kom igång. Och sen trodde inte pappa när man sa att men jag har bara spelat 10 minuter. Så det där, på det sättet kanske helt bra, för att som du säger så den här formen av strategispel, de drar en nog genom hela natten, ja.
1: Och nu kan HC inte stoppa det längre. Nu kan du spela hela natten.
2: Nu är jag vuxen.

0: för.
1: Alltid på väg med Josefin Sirén.
2: Den här veckan blir det avklätt i norren av Frans.
3: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
2: Inte jag.
3: Och tur att vi inte har en sån här videopodd.
2: Är nakenheten könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
3: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.

Jack Savaretti, Love is on the line. Alldeles snart så ska vi få träffa en 18-årig hockeymålvakt i under 20 Finlands hockeylag. Och hur det, för vi ska få veta lite hur det kommer sig att han blev målvakt och vad man gör under sommarmånaderna när man inte kan spela ishockey, i alla fall utomhus. Men före det så tar vi och lyssnar på Huey Lewis and the News, I want a new drug.

0: målvakt i under 20-åringarna i Finlands bästa hockeylag. Och hur kom det sig att han blev målvakt? Och ja, vad gör en målvakt, en hockeymålvakt, så här på under sommarmånaderna när före inte så bra där ute? Det ska vi få veta nu.
1: Vi står här utanför Lovisa ishall tillsammans med William Gammas, som är alltså Tapparas U20-lags målvakt. Morjens.
2: Moin.
1: Det här är riktigt hemmaplan ordagrant för dig, om jag har förstått rätt.
2: Ja, det stämmer. Att här har jag spelat säkert, vad skulle jag nu säga, 10 år som liten. Att här har jag vuxit upp och här är nog bra minnen som liten. Att här har man fått spela mycket och vuxit upp och småningom sen farit mot större klubbar och nu som sagt spelar jag i Tappara.
1: Och du bor ju här riktigt runt knuten.
2: Jep, det har varit lätt att gå. Att man har inte mycket behövt stressa om att hinna man på träning eller inte. Det har bara varit timmar över järnvägen och så har man varit den vid ishallen.
1: Vad har du för speciella minnen kopplade just till den här ishallen här i Lovisa?
2: No, nu är det nu just alla liksom matcher och träningar. Att man fick spela mycket och det där. Vi hade bra porukka hela tiden då vi var här. Att inte kanske så mycket spelare, men att de som var sen så blev man riktigt bra kompisar med. Att det där, det har nog varit roligt att spela här. Och det där, en bra liksom plats för mig att som liten få spela mycket. Och sen kanske hjälper nu mot de här Tappara och Jokerit åren att man har liksom spelat mycket och genom det blivit bättre och hela tiden sen lärt sig nya saker.
1: Hur liten var du då när du började med lätkä?
2: No, det var nog, jag var nog mycket ung. Med pappa får vi kanske som 4-åring och skrinna första gången och sen ganska snabbt efter det så får vi med i ett liksom lag. Jag kommer inte ihåg, skulle jag varit kanske kring 6 år när jag sen började i något lag. Men att det där med pappa så började vi nog skrinna som mycket yngre.
1: Men hur blev det sen målvakt för din del?
2: Det var nästan så bara att det behövdes en målvakt. Och så tog man chansen och for och prova att hur det skulle vara. Och det kändes liksom för mig själv nog direkt att det skulle kunna vara något som intresserar. Och det var liksom roligt från dag ett. Det kom med samma nog till mig att det är liksom min plats och där vill man vara. Att det var inte en fråga om att vill man vara spelare eller målvakt.
1: Jag har förstått att vara ishockeymålvakt är en av de dyraste hobbyna ditt barn kan ha, eftersom alla de här skydden och sånt kostar ganska mycket och sen när man växer måste man alltid uppdatera och köpa nytt.
2: Ja, det stämmer och det kan man nog bara tacka föräldrarna att de har möjliggjort att vi köpt mycket som begagna liksom utrustning, men det var liksom nästan bättre för mig att de var lite inkörda sen färdigt. Att det där, nu har det varit svårt när det kommer liksom nya utrustningar från föreningen att det har varit lite ovant att sen köra in dem när man har varit van att de är lite inkörda. Men att stort tack till pappa och mamma att de har möjliggjort det här, att utan dem så skulle man nog inte stå här nu.
1: Vad skulle du säga att det är din största talang som ishockeymålvakt? Vad är du liksom bäst på då det kommer till det här jobbet?
2: Kanske när man har spelat så mycket som ung och vi med brorsan och liksom från liten vi spelar liksom hemma så att han sköt och jag stod i målet, så man har liksom lärt sig till ta fast de puckarna. Att just med målvaktstränaren och så båda tycker vi att min största talang är att ta fast de puckarna. Det har säkert kommit från helt liten när man bara har tränat det och lärt sig liksom ta fast dem, att det är säkert största talangen. Och sen tycker jag om att spela, att jag skulle säga att jag är mentalt och ganska stark, att jag är inte så där rädd för att spela hårda matcher utan mer njuter av dem. Att det är liksom det är det bästa då det finns lite press på och hårda matcher att spela, just någon final eller som där är liksom något man spelar för, att de är liksom för mig själv nu de roligaste matcherna.
1: Du som har varit målvakt redan före du började lågstadiet, finns det någon räddning som du har gjort hittills i din karriär som du minns extra bra?
2: Ja, nu satt det nog någon svår fråga. No, U18, när vi vann med Tappara, så det där, jag lekte lite futismålvakt där. Det var ett tomt mål och så kastade jag mig bara åt sidan och så råkade det ta i handsken. Att det var riktigt roligt.
1: Vad skulle du säga att det största utmaningen för dig som hockeymålvakt?
2: Det är mycket man hamnar fundera på liksom, så där när spelaren kan ibland gör de något misstag och sen kommer det snabbt för sig själv, att man måste lite ändå se vad som händer runt omkring och vad som helst kan egentligen hända, att det där man måste vara färdig för allt. Och nu finns det ju press på målvakterna och att under en stor match sen prestera. Att det är en tuff pojka, men att utmaningar finns nog mycket, men att det där, de är nog kanske de största.
1: Och det här gör du alltså på heltid, eller har du liksom något bisysslor på det sättet?
2: Nej, det här är nog helt på heltid nu, att vi tränar 3 gånger i veckan åtminstone morgon och sen eftermiddag, att det är dubbla träningar och sen en sådär ledig dag brukar vi ha, att sen spelar man på fredag, lördag och annars så tränar vi nog nästan helt, att om det inte är morgon och afton så brukar det vara sen aftonträning, men att ja, men sen studerar jag nog lite sidan, att jag går i Vasa sådan vuxengymnasium som bäst, att jag gör allt ifrån, allt hemifrån, att det har varit ganska behändigt att kombinera studierna med hockeyn sen, att man inte behövt ta så stor stress med det sen, att det har gått där bredvid sen ganska smidigt.
1: Hur är det med Milin?
2: Uppbåde kommer nu på det där hösten eller vintern, att det är något man sen måste fundera på, men att just nu vet jag inte när jag går det, men att som plan är nog att gå det nu här i något skede, att det skulle vara kiva till få det gjort.
1: No, nu är sommaren här, vad gör man som målvakt på sommaren? Har du lika mycket träningar som vanligt eller?
2: No, det är nog ganska sådär, lite kanske annorlunda, att det är inte så mycket man är på isen, men att sen mera fysikträning. Nu är här och riktigt tillräckligt med jobb, att inte det är något att man vilar hela sommaren och sen på hösten börjar man åter, att nu får man helt fullt hålla på här nu under sommaren. Och men att det är kiva nu när man måste vara liksom i Tammerfors, utan man kan komma till familjen nu och alla får lite friare liksom bestämma vart man gör det, men att det kommer nog helt program av klubben vad man ska göra. Att något ledigt blir det inte direkt, men att lite kanske friare och sådär.
1: Att du hinner lite vara på stranden.
2: Jep, och se just mera familjen och kaverin som här är i Lovisa. Att det är nog kiva att vara hem lite ibland.
1: No, hur ser 2026 ut för din del? Halva året är kvar. Vad händer i ditt professionella målvaktsliv? Och vad har du för mål och funderingar på framtiden just nu?
2: Småningom börjar åter träna hårdare och det där laga sig färdig för hösten. Att det där. Sen att man skulle kunna vara bästa versionen av sig själv då matcherna börjar. Och småningom sen lära sig nya saker åter och ta ett nytt steg i hockeykarriären. Att mycket jobb här framför. Jag väntar nog igen att matcherna skulle börja. Det är det bästa som är inom ishockeyn, att man får spela. Det gör vi nu jobb för, att man kommer tillbaka och bara igen bästa versionen av sig själv.
0: Det sa alltså hockeymålvakten William Gammals i Lovisa. Och det var Nicke Aldén som hade pratat med honom. Hej!

Var nu bättre än lite svensk pop. Benjamin Ingrosso där, Back to You. Klockan den närmar sig 2 och det betyder naturligtvis nyheter. Fram till det får vi höra Eva Dahlgren. Musiken som hörs från någonting. Jag ser inte all information. Naja, det är musiken som hörs från Rival heter låten. Njut.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Över hälften av världens barn lider av till följd av värmeböljor. Det visar en rapport från UNICEF. Effekterna av värmeböljor och extrem värme är en betydande hälsorisk för barn. I Finland och Europa är det värmeböljor som utgör den främsta hälsorisken, säger Minna Suihkonen, sakkunnig vid UNICEF Finland.
1: Ja Eurooppa on itse asiassa se maanosa, jossa lämpötila nousee kaikkein nopeiten, siis tämä niin kuin keskilämpötila. Ja sen takia Eurooppa kyllä korostuu tämmöisenä riskimaanosana näiden helleaaltojen suhteen. Ja myös Suomi kyllä hehkuu punaisena siellä.
0: Av alla världsdelar stiger medeltemperaturen snabbast i Europa, vilket ökar hälsoriskerna för barn även i Finland, säger Minna Suihkonen. I Albanien trappas protesterna mot familjen Trumps omstridda lyxbygge upp. Albanerna har protesterat i över 50 dagar. Demonstranter har rivit polisens avspärrningar utanför det albanska parlamentet och nya konfrontationer har brutit ut mellan polis och demonstranter idag. Donald Trumps dotter Ivanka Trump och svärson Jared Kushner kopplas till lyxbygget. Det är fråga om en lyxresort på ön Sassan, strax utanför Albaniens västkust. Ön är känd bland annat för sin unika och sköra natur. Stamnätsbolaget Fingrids resultat från årets första halva visar en tydlig uppgång. Resultatet, 146 miljoner euro på plus, är 36% bättre än fjolårets första halva. Omsättningen steg med 20% till 690 miljoner. Enligt Fingrid beror de kraftigt stigande siffrorna på hög elförbrukning under årets första halva i år. Elförbrukningen ökade med över 6% jämfört med fjolåret, bland annat på grund av kyligt väder i början av året. Tidningen Wall Street Journal rapporterar att USA ökar sin militära närvaro i Mellanöstern. USA skickar mer krigsflygplan, vapen och specialstyrkor till amerikanska baser i regionen. Och enligt Wall Street Journal har USA också flyttat över 150 sjukvårdare från Tyskland till Mellanöstern. Det anses vara ett tecken på att president Donald Trump överväger att trappa upp konflikten med Iran ytterligare. Och Europeiska centralbanken ska fatta beslut om sin styrränta i eftermiddag. Beslutet lär komma om lite drygt en timme. Under sitt möte i juni höjde centralbanken styrräntan, men den här gången förväntas räntenivån förbli oförändrad. Det var nyheterna för den här gången. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: 1985 av Patrik Isaksson, en låt från 2004 som då alltså helt klart beskriver hans uppväxt. Han sjunger bland annat om Bruce Springsteen och annat som han har lyssnat på under sina yngre år. Du lyssnar på Vega eftermiddag med Andrea Wiklund och Jukka Isojoki här i studion.
1: Andrea, vi hör ju på nyheterna, jag ser det ut genom fönstret också, jag kollar in här den lilla gluggen som finns här i studion. Så är det lite solstadigt. Det kan kanske lite regna, det kan kanske komma lite sol, men rätt sval sommar där åtminstone i Vasa just nu. Jag läste en ganska skön historia här. För vad man gör ofta, det här, eftersom, det här ska man kunna tala om en timme, men låt oss försöka ta den här 2 minuters versionen här. Det är ju så att då det regnar ofta så vill man ju kanske vara inomhus.
0: Ja.
1: Och då kanske man städar och man kanske går in i ett gammalt garage och börjar lite ordna där. För man har mer tid helt enkelt. Och det visar sig, en familj i Storbritannien så trodde i åratal att en, håll i dig nu, det här är roligt. En mörk, lite tråkig träskiva. Mm-hmm. Som slängd någonstans bakom en köksbänk. Att det bara nu var en gammal skärbräda som med lite så här ingrodda kaffefläckar. Och den där hade ju nu bara, den bara hängt där. Ingenting har hänt och de skulle bara slänga det. Men så började någon fiffikus där i familjen fundera att, men kanske vi nu skulle, den är ganska gammal. Kanske vi skulle föra den till en antikexpert. Och det visade sig, håll i dig Andrea, att den här kaffefläcken som de nu kallar den för var en målning från 1500-talet av en känd renässanskonstnär. Och den auktionerades alltså nyligen ut för nästan 500 000 euro. Där var den där lilla jäkla träplankan i ett litet hörn och var minuter ifrån att slängas iväg. Så man kan ju undra vad allt som finns i garderoben där hemma som man kan hitta och kanske få 500 000 för.
0: Alltså vilken tur, men också någon så här ungefär någon gammal skärbräda eller någonting. För jag vet att jag har i slöjden när jag var barn, då har jag gjort en skärbräda. Och nu börjar jag ju fundera att om man sparar den här några år till, kanske den är värd någonting då sen.
1: Helt, nu någon gammal kaffe ännu på den här något, så för du in den någonstans i någon vind och hoppas att någon barnbarns barn hittar den. Så kanske det är 500 000 på konto då.

0: Mark Anthony och Nathy Peluso med Como en Idilio, som jag enligt mina begränsade spanska kunskaper tror att betyder ungefär så som i en idyll. Det gissar jag. Jag är inte hemskt bra på spanska, men någonting sånt i alla fall. Nu ska vi få höra ett nytt avsnitt av Vad gör du på jobbet? Alltså Peter Falun som fortsätter söka upp människor på deras jobb, och de får då berätta att vad de riktigt gör på dagarna, eller ja, ibland till och med på nätterna, vad som är roligt med jobbet, vad som kanske är lite jobbigt med jobbet, vad som är utmärkande och vad man kanske drömde om att bli istället när man var ung, ifall man inte så jättenöjd med sina val. Och kanske blev det bra i alla fall. Och idag så träffar han Andreas Back, som är senior manager för globala Wärtsilä. Senior manager, det låter lite väldigt brett tycker jag. Det låter som att man kan göra lite vad som helst. Och vad exakt det är som Andreas Back gör, det får vi höra nu.
1: Här riktigt i mitten av Vörå så finns det ett gammalt, hederligt, ärevördigt stort trähus. Och det är där jag träffar Andreas Back, som är en av dem som hyr in sig här i huset, ja, för att jobba helt enkelt. Det finns flera andra funktioner här också, organisationer och sånt som finns i huset och har verksamhet. Men det är just dig, Andreas, vi ska fokusera på. Och du har ett som man nog väl kan kalla ett modernt jobb som ligger i tiden och som har ett fancy namn, Senior Manager inom Wärtsilä. Och då kunde man ju allra först tänka sig att du skulle jobba där på Vasklot då, på huvudkontoret. Men det gör du inte, utan härifrån jobbar du. Ja, du kan egentligen jobba hela tiden härifrån.
2: Ganska långt kan jag jobba härifrån, för att mitt arbete så är väldigt mycket externt gentemot kunder och gentemot, i mitt fall, banker och finansiärer, eftersom jag är på ekonomisidan. Så min kontribution av att vara fysiskt på plats på Vasklot eller än så länge i Runsor, så är relativt begränsad. Jag har en del kollegor och det är väldigt angenämt att äta lunch och prata och catcha upp med dem, men primärt så är de människor jag har att göra med så befinner sig utomlands.
1: Ni har ert hus med familjen som består av fru och fem barn bara ett par hundra meter härifrån. Men egentligen så är ju det här då distansjobb i sin prydno i allra högsta grad.
2: Det här är någon slags intressant hybrid av att inte vara på kontoret och inte vara hemma, utan att ha ett tredje ställe att gå till som då är separat från hemmet. Här finns det ingenting man kan göra hemma, utan här är det ju fokus på arbete då. Men samtidigt så undviker man då att köra bil i onödan och spendera tid på vägen.
1: Du är ekonomimagister och jobbar alltså som senior manager. Ja, vad döljer sig bakom det här namnet? Om du skulle förklara för dina fem barn nu då, att vad gör pappa på jobbet, så vad blir det?
2: Pappa pratar strunt med en massa vuxna människor i olika delar av världen, mer eller mindre, saker som ingen förstår sig på. Men vars konsekvenser är ganska, ska vi säga att om jag lyckas få till stånd det jag borde få till stånd, så talar vi om hundratals miljoner varje år. Så själva slutprodukten kan vara ganska massiv, men det märks ju inte på det sättet. Ja, om man ser på vad jag gör och hur jag gör det ser kanske ganska lite, det tar fatt ut. Jag är ju inte direkt en man som gräver en grop eller fixar någonting eller städer eller gör någonting fysiskt på det viset, utan mitt jobb utgår ifrån att prata med människor och skriva e-mail och ha möten och det här leverera och egentligen snacka. Det är mycket snack alltså.
1: Så när du säger att barnen då, att vad du gör, så ja, jag pratar i telefon och snackar överlag mycket och tittar på någon papper nu då.
2: Ungefär, ja, det är så de ser mig framför datorn mest hela tiden. Ibland så hör de mig pratandes i telefon, men då använder ju lurar, ett headset, så det är ju kanske ännu värre, för då, eftersom man tar bort brusen omkring en, så pratar man ju högre där in i den mikrofonen när man gör en vanlig telefon. Så ja, ibland kan det hända att jag vankar omkring hemma i huset fram och tillbaka och är relativt högljudd om jag vill få någonting till stånd.
1: Det handlar alltså om mycket pengar som du sa, det som du gör. Och det gör du då härifrån din arbetspunkt som ligger här till vänster om oss. Nu är det en dator, en mobiltelefon, en läppare, en laptop alltså. Och så har du faktiskt en fin skjorta och slips där hängande, lite slarvigt.
2: Jag har en slips som används extremt sällan. Skjortan måste jag naturligtvis ha beroende på vem jag pratar med, vilken tidpunkt på dygnet. Så det finns ju inget självändamål att sitta med en kragskjorta på här ute på landsbygden om jag sitter och funderar på saker och ting eller pratar med kollegor och så vidare. Men naturligtvis måste man städa upp sig lite beroende på vem man har via Teams med sig.
1: Och varifrån kan de vara de här? När hade du senast på dig den där för att det var en fin kund från andra sidan jorden? Vem var det?
2: Senast igår hade jag väl på den för att den byts ju

0: förstås också med jämna mellanrum, den där skjorta som hänger där. Jag kör inte med samma liksom år ut och år in.
1: Utan du skojar inte?
0: Den tvättas ibland och byts.
1: Ja, så vem pratar du med då liksom, eller varifrån kom de?
0: Då, eftersom jag har globalt ansvar för kundfinansiering, utan att göra det allt för invecklat, så min roll är att se till att kunder som vill köpa något av Wärtsilä så har möjlighet att hitta olika finansieringsalternativ. Och vanligtvis kan de göra det själva, men ibland så frågar de av hjälp av leverantören, som i det här fallet då är Wärtsilä. Och då är min uppgift att hitta banker och hitta internationella kreditinstitut eller hitta exportkreditinstitut eller någon slags lösning som eventuellt skulle kunna hitta något som skulle gagna dem då. Och eftersom du har globalt ansvar, så är det ju allt då från Asien till Amerika och med alla dessa tidszoner, allt vad det innebär det. Så det kan hända att den där tröjan är på morgonen, det kan också hända att den är på kvällen.
1: Mm. Hur copar du? Hur klarar du av det här med tidsskillnaderna? För det kan ju bli de värsta möjliga egentligen. Dag blir natt och tvärtom.
0: Ska vi säga förstås, med fem barn så finns det ju vissa prioriteringar man måste göra i livet. Och det är ju, ska säga, mellan 4, 9, 10, så det är ju, då är ju barnen vakna och de behöver ha sitt och de behöver ha mat och skjuts till olika hobbies och så vidare. Så då är det ju, jag försöker att planera in så lite som möjligt, ska vi säga, under det spannet, ska vi säga, mellan 5 och 9. Men sen är det ju helt okej att jobba då mellan 9 och midnatt eller 1, 2, 3 på natten. Helt beroende på vad kunden behöver.
1: Och knoppen, klarar den bra av det här?
0: Jag är van. Vänjer efter 15 år, så det är inte något större problem.
1: Och sen då, i och med att det är mycket distansjobb för dig då, så saknar du kollegor och sådär på huvudkontoret?
0: Det är klart att mänsklig interaktion är ju primär för människans överlevnad. Man får ju aldrig ut så mycket över ett teamsamtal som man får ut över att möta en människa fysiskt. Och därför åker jag också in till kontoret, inte primärt för att arbeta och prata med mina kunder utomlands, utan för att möta människor. Så det är klart att den här mänskliga interaktionen behövs. Nu är det ju så att där jag sitter här också, så finns det ju folk från föreningar, från andra företag. Så det finns ju vi är ju människor som pratar här också, även om det inte är relaterat till jobb direkt.
1: Har du stort utbyte av det också, det att du kan prata och kasta vad som helst och skoja och ha lite humor med de andra?
0: Ja, det är ju klart. Det finns väldigt många olika människor som är här och vi har väldigt trevligt tillsammans. Så alla gör ju sina grejer och man ser ju när man sitter med hörlurarna på och koncentrerar sig, så då stör man inte. Men att vi brukar äta ungefär samtidigt, så då sitter vi och pratar om allt möjligt mellan himmel och jord naturligtvis. Så det är ju en kontrast till det här skärmarbetet.
2: Så sa alltså Andreas Back, som är senior manager för Globala Wärtsilä. Och mer av honom ska vi höra alldeles snart. Innan det lyssnar vi på Adele.

0: Adele, oh my god. Och vi ska ta och återvända till Vörå och till hybriddistansjobbande Andreas Back. Och den viktigaste frågan, hur gör man med lunchen när man jobbar hemifrån? Kanske han sneddar över huvudvägen till den berömda grillen.
1: När man närmar sig 45 ska man kanske undvika, med all respekt för grillen som har jättegod mat, men om man tänker på sin egen kroppsfigur så är det ju naturligtvis, det skulle vara ganska förödande om man skulle äta grillmat varje dag. Det händer sig någon gång. Man syndar naturligtvis.
2: Så att man ryms in i den här finskjortan?
1: Ja, då får man upgrada sig till en XXXXL. Men det finns ju någon restaurang här och sen så är det relativt mycket sådär halvfabrikat från butiker och sånt. Så det är ju näringsmässigt så är det kanske inte riktigt optimalt alltid. Men man kompenserar dem och sen åker in till kontoret för där finns ju en kantin.
2: Mm. Och Andreas, din väg in i det här jobbet då, ekonomi och magister var du i grunden, men hur blev det här?
1: Jag har alltid, så länge jag var i yrkeslivet, hållit på med exportfinansiering, att jobba i början på Finvera, som är då Finlands exportkreditinstitut som ställer ut garantier. Så jag var där ett antal år och efter det så gick jag över till privata sidan och till Wärtsilä och gör samma sak i princip, men på andra sidan borde nu det här är jag inte den som ger en garanti eller några pengar utan jag försöker sy ihop de här paketerna. Och det var nog mest bara en slump. Jag sommarjobbade i tiderna när jag var en ung pojke på Finvera då. Och det här blev färdig ekonomimagister och sen så eftersom jag redan var inne jag hade en e-mailadress så var det lätt att söka en tjänst då, som de sökte i Helsingfors i tiderna till den här exportsidan. Och jag har stannat kvar där.
2: Och det här nu då som du har berättat om att faktiskt inte bolla med många miljoner men ha ansvar för det och sy ihop och att det blir till någonting, så är det här ett tungt ansvar för dig eller ser du lite mer lätt på saken eller hur handskas du med det?
1: Nej, varken, alltså det är ju roligt. Det finns ju ett visst ansvar också, speciellt i sådana fall där den här typen av lösning, den här typen av erbjudande är någonting som är en förutsättning för att vi ska få ett projekt eller en försäljning. Och det är ju egentligen det handlar om i slutändan, oberoende vilket företag, om du jobbar inom försäljning eller i anknytning till försäljning, så din uppgift är att se till att företaget får omsättning och att aktieägarna i slutändan är nöjda med sin avkastning. Så min uppgift och allting vad jag gör utgår ifrån omsättning och resultat. Och jag är ju ganska långt ifrån sån här interna, ska vi säga, den delen av businessen som har att göra med icke-värdeskapande gentemot aktieägarna, utan allt som jag gör så utgår ifrån att vi ska ha en omsättning förstås under sådana förutsättningar som är sustainable, vad du nu säger på svenska,
2: hållbara
1: förutsättningar. Så det är klart att visst, och eftersom jag är då nu för tiden medlem, jag har en kollega som jobbar med mig också delvis, men eftersom jag är då ansvarig för den här delen så det är ju klart att det finns ett visst ansvar, men samtidigt så ser jag det som en positiv sak för att via den här tjänsten som vi kan erbjuda så har vi möjlighet att få med businessen vad vi troligtvis har det utan den här tjänsten.
2: Mm. Och när du då ofta på alla möjliga tider av dygnet pratar med folk långt bort ifrån, från långt bort i stan tänkte jag nästan säga, så är det engelska som alltid gäller eller har du andra språk i bakfickan också som du kan dra fram?
1: Engelska är naturligtvis primärspråket. Sen så är det ju bra att kunna språk generellt sett. Och det försöker jag säga till barnen också. Är det någonting ska lära i skolan så är det ju språk. Allting sa O. Men jag har ju språköra till den grad att jag brukar plocka upp vissa ord från olika språk. Så jag kan visa respekt gentemot den jag pratar med genom att vara artig och det här belevad de få ord jag kan. Sen så pratar jag tyska, förstås svenska, engelska, finska, norska. Så att det finns ju en del språk som jag kan som mer eller mindre flytade, men sen så är det ju bra att visa sin respekt och liksom lära sig vissa fraser och vissa ord och det här, använda den på lämpligt ställe då i en konversation. Även om du pratar engelska så är det ju bra, om du pratar med en turk så är det ju bra att säga tamam, okej, jag förstår. En indier så säger det tikke, sådana här saker. Så att du, och sen är det ju en viss skillnad förstås, spanska i Spanien, spanska i Sydamerika, spanska i Spanien är det gracias. Är du i Sydamerika så är det gracias. Så det är vissa
2: distinktioner.
1: Ja.
2: Är inte ganska smart det här att kasta in just det du har berättat, små ord här och där, för att bryta isen?
1: För att bryta isen, förstås kan ju någon uppfatta det som lite löjligt att man använder ett ord på ett språk som man egentligen inte pratar, men i många kulturer så ses det som en, att man har en respekt för deras kultur och för deras språk, att man försöker göra sitt yttersta för att komma liksom förstå deras utgångspunkt. Det är en del, de har ju en åsikt om saker och ting, de har en målsättning, och eftersom jag är där för att hjälpa dem så försöker jag anamma så mycket av deras inställning som möjligt, men också förstå språket.
2: Mm. Vad är då, om du försöker komma till en klar synpunkt, det allra bästa med jobbet så som du har det idag?
1: Det är ju väldigt varierande eftersom det är globalt. Så jag har ju att göra med väldigt mycket olika människor från olika delar av världen. Förr reste jag en hel del före covid. Så då var det var ju på den tiden också som det inte fanns Teams och andra sådana här online-möjligheter. Men resan har minskat, men på den tiden när man var yngre så var det förstås trevligt att resa omkring i världen och se olika saker, se olika ställen, träffar och kunder och klienter och banker och allt möjligt. Men det ska vi säga, det är den här variationen, det är flexibiliteten och det är också liksom en flexibilitet under ansvar. Jag förväntas leverera vissa saker, jag förväntar av mig själv att leverera varje år, eller ska vi säga arbete som genererar omsättning. Men det är ju ingen som pekar finger åt mig att om jag hämtar barnen från dagis så är offline för några timmar, för jag menar det kan hända att jag har ett konferenskål sen vid midnatt.
2: Och om inte det skulle bli det här nu för dig som yrke, ditt arbetsliv, så vad hade du för drömmar som ung kille då? Vad ville du bli?
1: Det är klart att vi alla vill bli som Peter Falund egentligen, kanske dra Vega Dans eller något annat sån här underbart program på Vega. Jag var ju inte så långt ifrån i tiderna, jag jobbade ju faktiskt för Buklubben då för över 20 år sedan. Så det här, naturligtvis skulle man vilja bli en journalist eventuellt, eller en skådespelare eller någonting annat väldigt extrovert. Nu blev det så här, men det finns ju alltid en möjlighet kanske att nu är det ju sparkrav på Yle och så kanske det inte tar in mig något mer, men jag kan komma in så där pro bono och göra något roligt program med dig. Vi kan dra en frågesport tillsammans.
2: Ja, vi får skåda som man brukar säga.
1: Ja, I'm here for you.
0: Ja, vi får se hur det blir. Kanske Andreas Bak dyker upp tillsammans med Peter Falund på någon pro bono keikka. Men än så länge så är han i alla fall senior manager vid Wärtsilä. Och alltså intervjuad av Peter Falund. Och nästa vecka så blir det sen en ny gäst i serien Vad gör du på jobbet? Här har vi Jessica Einarsson och Ner till havet.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så
1: nej,
0: fin, Thomas.
1: Vad han är fin. Mm. Thomas.
2: Ja. Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

0: Electric Light Orchestra, Turn to Stone, hörde vi där. Du lyssnar på Vega eftermiddag med Andrea Wiklund och Jukka Isojoki. Jukka, om jag säger kartor och geografi, vad tänker du då?
1: På ganska intressanta stund, jag kommer med ett lite överraskande svar här nu, kanske beroende på vem som känner mig väl och kommer ihåg mig från skolgången, men alltid tyckte geografi har varit kul. Det var spännande, nya platser, och sen tycker jag om att resa också för den delen. Jag skulle inte tycka om det.
0: Nej, exakt. Men då tänker jag att ifall du vill känna dig idag lite kanske ödmjuk som finländare, så då ska du kolla upp en karta över egentliga storlekarna på länderna. För det stämmer ju inte. Om du öppnar en atlas, så jorden är ju som bekant rund. Ja. Och det betyder att när man lägger ut det på ett papper så blir det kanske inte helt rätt. Det heter, nu ska vi se, Mercator-projektionen. Det var dagens långa ord för mig. Mm-hmm. Och det är alltså det som gör att länderna ser helt enkelt missvisande i sin storlek. Till exempel så ser ju Afrika ut att vara 14 gånger större. Nej, Afrika är 14 gånger större än Grönland, men på den här Mercator-kartan så ser det ut att vara ungefär lika stort. Och det är ju kanske det som har gjort att då en viss president är väldigt intresserad av Grönland.
1: Andrea, jag känner mig bedragen här nu efter alla de här åren. Vad är det du säger? Vad är det du plockar fram för fakta? Alltså jag har hört om det här att det stämmer inte. Och man kan ju förstås räkna det klart. Det, så får du reda på också om du tar nu avståndet mellan avståndet mellan dig och mig som är någonstans där kring 400 kilometer just nu för att förstöra en briljant illusion som kanske någon tror att vi mysar på här i samma studie. Men det gör inte vi nödvändigtvis alltid. Men sen när man mäter det här så där på en karta i något annat land som märker man att det kanske inte riktigt stämmer. Så ja, det finns ju någonting som är konstigt. Men min fråga är att varför har man inte i grund och botten gjort det här månne sådär? Så att, som det ska vara?
0: Ja, men det, för att vi tycker ju om att sätta Europa i centrum. Vi vill ha Europa mitt i, vi vill att Europa ska se ganska stort och trevligt ut. Och det är ju också därför som Finland ser så stort ut. Och när man då tittar på den här så att säga rätta kartan så... Jag blev faktiskt alltså förvånad, för det känns mer som att vår storlek är egentligen mera i stil med Storbritannien.
1: Ah, okej.
0: Okay. Mm. Så där känner man sig lite, vi trodde att vi no, jag får säga Ryssland också lite mindre än vad man har på något sätt fått den här bilden av på den här jordgloben. Det är ju också det som också har en del av det här egentligen.
1: Men det måste bli en ändring på det här.
0: Exakt, och det är faktiskt, det här är på gång nu. Det finns en kampanj som vill ersätta det här Mercator-projektionen, för att den används också för att hålla i liv sådana koloniala uppfattningar om Afrika.
1: Okej.
2: It's the world's longest misinformation and disinformation campaign.
3: It might seem to be just a map, but in reality, it is not.
4: Showing a reduced continent and a smaller continent very much undermines also that false perception of importance and power on the global.
5: Organisationer som Africa No Filter vill att Equal Earth-kartan som skapades 2018 och som visar hur stora länder och kontinenter faktiskt är ska användas istället för kartor som bygger på Mercator-projektionen.

0: NASA, National Geographic och Världsbanken har börjat använda Equal Earth-kartan. Den ger en mer rättvis bild av Afrika och motverkar historiska och nutida fördomar. Men kartan förvränger former och avstånd särskilt längre från ekvatorn. Så också den här är en kompromiss, precis som alla världskartor. Men varför är det här med kartritande så problematiskt? Vi ska träffa Anders Molis Mellberg. Han är pensionerad diplomingenjör som tillbringat mycket tid på sjön ända sedan barndomen. Han har läst sjökort och han har också läst orienteringskartor när han orienterat. Och på senare år har han forskat mycket i kartor och farleders historia. Och han kan svara på det här med hur Mercator-projektionen fungerar och varför den är problematisk.
1: Jorden är ju rund och så gäller det på något sätt få det till ett platt papper. Och det förstår ju alla att det finns vissa svårigheter där. Och då projicerar man den här så att säga, jordgloben kan man säga på olika sätt och försöka få den att bli så bra som möjligt. Mercator-projektionen är då en bland många som man då använder för att göra det här. Det är ju så när man börjar med kartor. Först ska vi säga för 1000 år sedan så fanns det ju inga ordentliga kartor. Alls. Det var ju när det gällde navigering som man började se behovet av dem. Man hade börjat med att man hade bara beskrivningar av farleder, att så här ska man åka. Sen småningom så kom det sådana kartor som bara visade helt enkelt att du ska åka i nordlig riktning så många sjömil. Och så småningom började kartorna komma. Och då blev det ett problem därför att man hade kommit på det här med koordinater. Man hade då alltså ett rutsystem och så kunde man, ska vi säga till exempel, en skeppare fanns i Gävle och ville åka till Vasa. Och då visste skepparen att ja, det kanske är en 120 sjömil österut och så är det 150 sjömil norrut så är man i Vasa. Och så tog han en gradskiva och drog ut en kompasskurs och så seglade han iväg och så hamnade han i Björneborg. Och varför var det? Jo, därför för att jorden är rund. Om man går österut och norrut så de här så kallade longituderna så de närmar sig varandra mot Nordpolen. Så jorden böjer sig. Och det här var ett stort problem. Det fanns en man som hette Gerald Mercator som han tillverkade jordglober och kartor i Nederländerna. Och Nederländerna var ju en sjöfararnation. Så det gjorde att det fanns ett stort behov av att lösa det här problemet. Och då hittade han på den här Mercator-projektionen. Han justerade skalan på de här kartorna, så att ju längre norrut man kom, desto större skala var det. Det betyder i praktiken att om man hade ett avstånd som på kartan vid ekvatorn så var det en centimeter brett. Så när det kom upp till en hang så var man uppe i 2 centimeter, samma avstånd var 2 centimeter. Och kom man upp till Utsjoki så var den 3 centimeter. Och så blev den enormt bred när man kom upp till Nordpolen, så det fungerar inte riktigt där. Men det goda med det här, så det var det att när man då satte en gradskiva på kartan så stämde de här vinklarna alltid. Så då kunde man använda kartan för att ta ut kompasskurser och alla var glada och nöjda med det.
2: Men alla är inte glada och nöjda i dagens värld. För att speciellt från afrikanskt håll så har det kommit mycket kritik och just nu är man väldigt aktiv och har något projekt kring det här. För att man tycker att det är så orättvist att Afrika ser så litet ut på grund av den här Mercator-projektionen. Kan du öppna upp lite kring det här?
1: Ja, alltså problemet med Mercators projektion är ju det att sådana områden som ligger närmare polen, så de ser väldigt stora ut jämfört med de som ligger nära ekvatorn. Och det här är ju inget problem så länge man har en avgränsad yta. Som, till exempel om vi är på Östersjön och sånt här. Så jag tror nog inte att någon bekymrar sig över om Vasa är lite större än vad Gävle är på kartan. Huvudsaken är att man kommer fram. Alltså, så länge man använder kartan för att navigera, så är det här inget problem. Och inte heller om man är på begränsade områden. Men däremot, om man vill se hela världen, om man vill ha en karta till exempel, som man vill veta hur mycket barrskog och hur mycket lövskog det finns i världen och rita, så då blir det ju totalt fel genom att länder som är norrut ser så fruktansvärt stora ut, så får man det intrycket att det finns mycket barrskog i världen, vilket inte stämmer. Men det här har man ju löst med att det finns andra projektioner som man använder för de här kartorna. Så jag ser nu egentligen inte att det är något jättestort problem det här. Jag kan ju förstå den här, ska vi säga, postkoloniala frustrationen som vissa länder har, men jag tror att det är mer ett symptom för andra saker än för hur kartorna ser ut.
3: Vi ska få höra mer om Mercator-projektionen om en stund. Först blir det ändå Benson Boone.

The Time of My Life med Benson Boone. Vi håller på att fundera på kartor här i Vega eftermiddag och hur man gör när man tar fram dem helt enkelt. För att idag vi använder kartor kanske allt oftare än någonsin i vårt liv. Man tänker på Google Maps, bilnavigatorer. Det känns som att det finns kartor precis överallt. Och de här dagens kartor som vi ser, de bygger alltså vanligen på någonting som heter Mercator-projektionen och webb-Mercator-projektionen då, när man tittar på en skärm. Som vi hörde för en stund sedan så finns det alltså viss kritik mot Mercator-projektionen på grund av att kartor som bygger på den här projektionen, så de visar fel storlek på länderna helt enkelt. Desto längre norrut man går så desto större ritas de här länderna. Till exempel så ser Finland ut att vara lika stort som Kongo, och Kongo är egentligen 7 gånger större än vad Finland är. Men om vi då tänker på den här jordgloben som du kanske har hemma i bokhyllan, den står där och samlar damm. Hur korrekt är den egentligen? Vi ska höra vad Anders Molis Mellberg har att säga.

0: Den är ju ganska korrekt, men om man nu vill vara riktigt noga så, alltså jorden är ju inte rund, utan är tillplattad vid polerna. Och vad jag nu vet så brukar man göra jordgloberna i alla fall så att de är totalt runda. Så den, med den lilla reservationen ska jag nu säga att den är korrekt. Problemet med de här fysiska jordgloberna är ju det att de är så otympliga. Du kan inte bära dem med dig och sånt här. Det kan ju hända att du har en som står hemma, men den är ju ofta ganska liten, så då ser du ju ingenting på den igen. Så det är ett stort problem. Men det finns ju Google Earth till exempel, utan att göra reklam här, men i alla fall. Så alltså det är ju en tredimensionell modell som du har på datorn. Och när du tittar på den så är det precis som du skulle ha en drön och en kamera som du susar omkring med och tittar. Och den är ju korrekt. Så korrekt som man nu kan bli. Datatekniken gör ju att egentligen diskussionen om de här olika projektionerna kanske börjar vara lite passé. Därför att datatekniskt så går det ju att fixa det på olika sätt.
1: Google Earth visar alltså jorden som en 3D-glob och bygger alltså inte på någon vanlig kartprojektion. Men det finns ganska många kartprojektioner, berättar Anders Molis Mellberg.
0: Det är säkert en 30-40 som används för olika ändamål. Det är ju alltid frågan om en kompromiss. Och ska vi säga just det här som vi pratar om, att vilka projektioner är ytriktiga. Den vanligaste heter väl Robinson, som uppfanns någon gång på 60-talet. Den känner man igen på att jorden ser ut som en, ska vi säga, en tillplattad glob ungefär. Liksom den är så lite oval.
1: Robinson-projektionen skapades för att vara en snygg och balanserad världskarta. Den är populär som skolkarta och har rundade kanter. Och den inspirerade också till Equal Earth-projektionen från 2018. Den som man nu i Afrika gärna skulle se skulle ersätta Mercator-projektionen.
0: Sen finns det Gull Peters som uppfanns på 1800-talet och den känner man igen på att de här lodräta linjerna, så de är väldigt sneda. Det blir liksom som en konformad projektion som man har där. Sen vid polerna så kan man inte använda de här överhuvudtaget, och då använder man någonting som heter azimut, det vill säga man tar helt enkelt Nordpolen till exempel då som centrum, och så ritar man en cirkel runt det och den stämmer ju ganska bra där. Problemet är ju det att den kan ju inte titta över kanten på jorden så att säga. Du kan ju bara få med en liten del av jorden. Men det fungerar jättebra där i alla fall.
2: Ser vi lite olika på världen, tror du, beroende på? Jag tänker om man bor på Grönland. Ser man världen från upp och ner perspektiv? Alltså jag tänker det här, hur man tar till sig det här med kartor och skapar den här föreställningen av världen.
0: Jag tror att alla människor ser ju den plats där de själv är som jordens centrum. Det blir ju ett perspektiv som man gör. Och det vet vi ju att de här stora supermakterna till exempel använder ju vanligtvis kartor där deras eget land är i mitten och alla andra är sådana randstater. Så att det där, på det sättet använder de ju varken Mercator eller något annat, utan de har sina egna applikationer. Jag kan nog inte svara på hur grönlänningarna ser på sitt land, men att det, antagligen tycker de ju nog ändå att det är ganska i mitten av världen det också.
3: Så sa alltså Anders Molis Mellberg som forskar i kartor och sjökort, som intervjuades av Jessica Morni. Nu blir det snart nyheter då klockan blir 15.00.

Klockan är 3 och det är nyhetsdags. Teknologijätten Nokias resultat för perioden april-juni var bättre än väntat. Det uppgick till 434 miljoner euro. Nokias jämförbara omsättning växte till 4,82 miljarder euro. En ökning med 9% från i fjol. Nokia lyckades överträffa förväntningarna också under årets första kvartal. Förklaringen är en framgångsrik satsning på AI och molntjänster och ökningen i Nokias orderstock är mer än dubbelt större än för ett år sedan. AI-boomen påverkar Nokia i och med att data rör sig inom och mellan AI-bolag i de nätverk som Nokia bygger. Och EU ålägger teknologijätten Google att betala totalt 890 miljoner euro i böter. Enligt EU-kommissionen bryter Google mot EUs förordning om digitala marknader. Den ena boten är på 460 miljoner euro och den motiveras med att Google favoriserar egna tjänster som Google Flights och Google Hotels istället för konkurrerande tjänster. Och resten av böterna, 430 miljoner, hänger samman med att Google inte tillåter app-utvecklare att kostnadsfritt visa konsumenterna erbjudanden utanför Google Play. Enligt EUs beslut så har Google 60 dagar på sig att åtgärda bristerna för att undvika ytterligare böter. Idag kunde EU enas om nya sanktioner mot Ryssland. Enligt EUs utrikes- och säkerhetspolitiska chef Kaja Kallas så är sanktionspaketet det största på 4 år. EU bestämde att fortsätta frysa pristaket för rysk olja i ett års tid. Och där i sanktionspaketet ingår också undantag för överföring av ryskflytande naturgas till tredjepartsländer i ett år. Det rör sig om det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland efter att landet inledde sitt aggressionskrig mot Ukraina år 2022. Och Japan stånkar under en kraftig värmebölja. Temperaturer på 40 grader och mer har uppmätts på många håll i Japan. Och under den senaste veckan har värmen vållat minst 14 dödsfall och tvingat 11 000 människor att uppsöka vård, säger myndigheterna där. Enbart i Tokyo måste igår över 450 människor läggas in på sjukhus till följd av hettan. Och det är den högsta siffran sedan man började föra statistik för 16 år sedan. Under gårdagen gjorde också räddningstjänsten i Tokyo det flesta antalet utryckningar på en dag sedan år 1963. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.

Jag sitter med här och klappade och hör det här härlig låt. Det här Muse heter förstås gruppen. Den brittiska bandet gav ut en skiva som heter The Second Law 2012. Och en av singlarna från den här skivan heter Madness, som du hör här i Yle Vega. För övrigt kan jag dessutom säga som en liten sån här frågesportsfråga för någon där ute som kanske har en liten frågesport ikväll. Hela 19 veckor var den här låten etta i USA på den så kallade alternative songs-listan. Kanske nu inte riktigt den där kommersiella listan, men alternativa listan. Det är alla möjliga listor där. Hej, välkommen igen till Vega eftermiddag. Vi fortsätter sända här ända fram till klockan 5:17 den här eftermiddagen som vanligt. I studion Jukka Isökio, förstås med mig har jag Andrea Wiklund med under den här sändningen också. Om en liten stund ska vi faktiskt ta och prata med en person som jag tror de flesta finlandssvenskar på ett eller annat sätt känner till, har något förhållande till eller känner till helt enkelt personen. Vem det är? Yes, ska berätta det direkt efter Alex Warren, där är Passenger.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Lite härlig finlandssvensk sommarmusik kanske man kan kalla det här för. Jag får sommarkänsla och det hör det här. Hon är duktig, Sofie Lundell, här i början på ett slut.

Sofie Lundell heter hon. Början på ett slut här i Ulleväga då klockan är 3:14. Hon är teaterchef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Vi känner igen henne från otaliga tv-serier, filmer. Maria Seed. Ska tala med henne om sommaren nu.

0: Yle Vega.
1: Nu har jag med henne Maria Siid, en riktigt härlig eftermiddag på dig. Vad gör du just nu?
2: Men just nu är jag faktiskt i skärgården hos min syster och hennes man. Mm-hmm. Vi har en sommarstuga. Vi har en slags sommarretreat här varje år.
1: Okej. Okay. Är det alltså något som är återkommande varje år?
2: Det är återkommande varje år, och det är egentligen så jag börjar jobba ren, så att jag har bara ett dygn på mig. Sen börjar jag med Jesus Christ Superstar. Oh. Så det här är sista dygnet, så att säga.
1: Okej. Okay. När, Maria, blir det sommar för dig? När känner du att nu fasingen, nu är det sommar? Finns det något sådant speciellt tecken eller ögonblick för dig?
2: No, det är ganska lustigt, för att jag är ju hela våren på teatern. Och teatern där på stora scenen och sådär, så det finns inte så mycket fönster. Mm. Så jag brukar vara liksom inne i mörker hela våren. Och så jag märker inte när det blir vår och sommar. Och sen en dag någon gång i juni, mitten av juni, så går jag ut på Sergels torg från teatern, och så är jag helt chockad att herregud, har det blivit sommar sen? Och så ser jag att bladen har slagit ut. Jag blir varje år liksom förvånad.
1: Men det är ju en jättepositiv överraskning ändå någonstans. Plötsligt så kommer det, smäller det som en bomb i face, att hej, nu är sommaren här.
2: Jo, det är härligt faktiskt.
1: Hej, på tal om sommaren, jag tror att du säkert har haft, precis som jag och alla vi andra också, någon sån här knasiga, eller sen kanske det kan vara bra minnen också. Men bästa sommarjobb eller sämsta som du har haft, någonting sån här, som du absolut aldrig skulle kunna tänka dig sommarjobba med i framtiden om det skulle behövas. Men har du haft något minnesvärt sommarjobb?
2: Ja, jag har haft hemskt många olika sommarjobb. Mm. När jag var ung har jag sommarjobbat hela tiden. När jag var äldre har jag gjort filmer på sommaren. Men det var väldigt roligt att plocka släpärtor någon sommar. Det var jobbigt. Man fick så mycket tarmabett. Men om man gjorde det snabbt, så fick man ju mycket ärtar. Och då fick man ju mycket betalt. Men sen har jag jobbat på gravgård.
1: Mm.
2: Och det var en intressant plats. För att då liksom städade jag ju alla gravar och fixade alla blommor. Och sen blev alla de där gravplatserna också lite sådär kompisar, att jag visste vad alla hette och liksom turera på lite vem de är. Så att jag umgicks liksom med de här, hur ska jag säga, med de här gravarna på gravgården.
1: Intressant att det blir som på det viset. Mm. Men var du helt ensam då, eller hade ni någon sån par eller team som ni jobbade i, eller var det bara du?
2: Det var ett litet team, vi var inte många, så att man hade ett eget område. Så jag var ensam på mitt område, och sen hade någon kompis, och lunchen var vi liksom ihop. Men sen höll jag på liksom ensam på mitt område, och jag kommer ihåg att jag spenderade liksom tiden också med att lite sådär, kanske sjunga lite för mig själv och prata med dem, och liksom att om inte ens nu teklundigt lite, att hela näta kivoja. Ja. Jag var väldigt mån om att det skulle bli väldigt vackert på alla de där gravarna. Så det var väldigt trevligt faktiskt.
1: Okej. Okay. Jag blev lite nyfiken annars här. Det finns säkert i någon historik någonstans på nätet kan man gräva fram det. Men när jag har personen själv med mig här i sändningen just nu. När du sa det där att sommarjobb och gjort film. Och så, när hade du som kom in riktigt i den här teater- och filmvärlden? Hur ung var du?
2: Ja, jag var ganska ung nog när jag gjorde mina första projekt. Det kan man ju säga. Men sen var jag nog, det var nog efter teaterskolan jag började göra så här större projekt som tar väldigt länge, som kan ta en hel sommar. Jag har ju regisserat film också, och det tar ju liksom hela sommaren, så att säga. Så att inte var jag hemskt ung egentligen när jag började med det, kan man säga.
1: Mm. Men fanns det någonstans ändå för dig alltid där som en dröm? Var det det här, du vet, om man som liten så har man något dröm, jag ska bli polis där jag blir stor, och ändå sitter här i radion för tiden.
2: Nu drömde jag ju, alltså apropå när du säger polis, så jag drömde ju om att få spela polis.
1: Okay.
2: Och det fick jag ju göra, och det har jag gjort liksom några somrar, att jag har liksom varit polis några somrar. Det var väldigt, väldigt roligt, måste jag ändå säga, att spela in sommartid. Och sen gjorde vi en serie som heter Kaikki synnit. Och den gjordes uppe i nära Oulu, Uleåborg.
1: Mm-hmm.
2: Och då var det ju så fantastiskt ljus där.
1: Just.
2: För det är så ljust hela dygnet. Så vi började filma först två på eftermiddagen. Och sen var det ett spektakulärt ljus i alla bilder. Jag glömmer det aldrig faktiskt. För solen gick ju aldrig ner.
1: Mm-hmm.
2: Så vi jobbade ju till 12 och 1 och 2 på natten. Och fick extremt vackra bilder. Så om ni ser den, Kaikki synnit, den är faktiskt en prisbelönt serie. Det var fantastiskt att göra den just på grund av det där. Ljuset.
1: Väldigt exotiskt, och framförallt desto lägre ner i breddgraden man kommer, så desto mer exotiskt blir det ju. Folk kan inte ens förstå att det är, folk kan tänka sig att det är fejkat på något vis eller något, men det är helt sant. Hej, om du skulle, Maria Siid, få beskriva din perfekta sommardag, behöver inte gå minut för minut, men så det är stora hela. Är du en sån som drar dig länge i sängen en sommardag och tänker att gud, jag ska sova en timme till, eller är du en sån friskis och svettig som är ute på någon jäkla powerwalk redan klockan 5 på morgonen?
2: No, alltså jag är ju en kombination av det, men jag är nog ganska rastlös på det sättet. Så att, men jag hinner ju aldrig träffa liksom mina nära och kära under året egentligen. Så att min perfekta sommardag är ju att vakna upp liksom med mina halvsyskon och liksom vara tillsammans med dem, men att göra saker. Och vi gör roliga saker, alltså man spelar badminton, man åker båt lite och man

0: man liksom äter tillsammans, man lagar mat tillsammans. Det är det där family som jag verkligen tycker om. Så att det är nog min perfekta sommardag, och det är så pass sällsynt i mitt liv så att jag kanske väljer det nu istället för att ligga på någon beach.
1: Mm. Vet du, om vi kanske vi kommer att röra oss lite i samma sfärer här. Jag ställer följande fråga, Maria. Om du fick återuppleva en enda sommar ur ditt liv, vilken skulle det vara?
0: Oj. Då skulle det ju nog ändå vara då när jag träffar min man.
1: Ah, romantiken kommer in här i bilden.
0: Romantik, ja. Det är ju nog ändå. Jag menar, den sommaren glömmer jag nog aldrig. Men många andra somrar också. Med honom där vi har rest och gjort saker, då är det ändå det jag kanske.
1: Mm.
0: Liksom sommarromantik, solnedgångar, du vet.
1: Ja, det är helt galet det, för nu börjar pirra alltså min mage här. Jag är så tydligen så svältfödd på jäkla romantik här. Så, bara någon nämner det så börjar det pirra här. Jag hör det, Maria, jag hör det. Jag förstår riktigt bra att det skulle kunna vara en sån sommar man återupplever. På tal om det, fina och goda minnen. Somrarna, sommarlåtar, åtminstone för mig hör det väldigt mycket ihop. Jag kopplar ihop vissa låtar med vissa händelser under sommaren. Till exempel, vi har ju en massa sommarplågor också som man kallar det för, som blir stora hits. Har du någon, Maria, för jag tänkte spela en för dig här, för att nu riktigt få riktigt sommarfeelings här idag. Har du någon sån här bästa sommarlåt?
0: Oj, nej. Alltså, no, jag har, om jag, så här på rad, nu blir det jättekäckigt och dåligt, så här på kakor. Men det kommer två i mitt huvud faktiskt. En, nu när du sa romantik, så då kommer det Beatles, Oh Darling.
1: Oh.
0: Men sen kommer sommar och sol, Sunshine Reggae.
1: Sunshine? Nej, men vi tar den.
0: Jävligt svårt att välja.
1: Ja, va? Men den är på något vis ändå lite gung. Lite sådär go. Det är på något vis
0: den
1: Sunshine
0: gungig,
1: Reggae.
0: Och den är liksom, jo, och man måste få ner pulsen.
1: Ja, och nu finns lite romantik i den.
0: Sunshine Reggae, jo. Och sen kan man ta Oh Darling, vet du, när man är lite på häftiga.
1: Ja, jag tycker det. Hej, Maria Seed. Njut av sommaren. Som du sa, jag vet att du har massvis med projekt. Och det ska bli kul att följa med vad som händer. Både förstås på din teater, men också i filmvärlden där du är involverad. Maria Seed, tusen tack för det här och kört om det.
0: Toppet, stort tack. Så trevlig sista dagen sommaren här för mig och dig och allihopa.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Lite Amy Winehouse doftande. Det här kanske är otroligt fin artist även i sig själv. Det här förstås Celeste heter hon. Jag har nog hört henne ett antal låtar här på den här kanalen tidigare också. Love is back heter den då klockan. 15:30, 1:15:31 är digitalen så där riktigt officiellt för den som vill följa med det den här eftermiddagen. Det vill man kanske ha koll på tiden helt enkelt. Hej, ibland så är det så. Man kan kanske kalla det för one hit wonder också. Ni vet, en hit hade en person eller en grupp då det gäller musik och sen så vet man inte så hemskt mycket mer vad som hände. Och ibland är det som att en låt på något vis definierar dig. Din låt blir mer känd än egentligen du själv. Alltså förknippas du väldigt starkt med en låt. Jag tänker tillbaka till, vi får faktiskt gå långt tillbaka i tiden. Jag var mycket ung man då kan jag säga, eller ung pojke. Nämligen 36 år tillbaka till året 1990. Så gav en viss MC Hammer ut en låt som kan tänka mig kanske att du har hört någon gång. You can't touch this. Det här var ju en sån här ikonisk video. Det blev ju en massa dansar av det här också. Jag för mig att det presenterades hur ska jag säga, 3 stycken olika typer av dansar som man kunde se sända på lokala dansgolv runt om i hela världen. Eftersom den här videon blev så himla stor. Och ännu 1990 så var MTV Music Television, det vill säga det kom musik där och en massa dokusåpor. Nu finns väl inte MTV riktigt något mera heller, man har väl lagt ner hela kanalen. Men dansar som Running Man, det vill säga den springande mannen, eller The Bump, eller sen den klassiska Hammer Dance. Det är alltså ikoniska danser som då med fördel dansades med sådana så kallade MC Hammer byxor. Men tycker att det finns något svenskt ord för de här byxorna, men liksom, jag skulle kalla det på min dialekt för posabyxor. De är så väldigt breda vid lårena. Kolla in den här videon. Ni har 4 minuter och 13 sekunder på er att på samma gång plocka upp på YouTube. Om ni har möjlighet och inte sitter i en bil, då rekommenderar jag kanske inte att man gör det om man kör. Men i andra fall då blunda er och tänk tillbaka till år 1990 om ni har ett minne av det här. För här är den, tro det eller ej, 2026, just nu, i denna dag, i din favoritkanal Yle Vega, MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

0: En megahit det här våren 1990. Nu vet jag ju inte, Andrea, hur dina MC Hammer moves egentligen, har du såna? Gjorde du Running Man eller The Bump eller vad du nu hette de dansarna här? Finns dansen i blodet?
1: Nej, alltså jag vet inte. Den här låten är från tiden innan jag var kanske ens påtänkt.
0: Okay. Så. Men hur känns det? Det har jag alltid funderat på. Alltså, jag hör till exempel 60-tals eller 70-tals musik, så är det ju förstås musik för mig som jag gjorts före. Men hur känner du dig? Alltså så där, som nu ändå, jag antar ändå diggar relativt modern musik och sådär. Du hör det här, låter det alltså för dig sådär som att, jeez, vad är det här för dinosauriemusik?
1: Jag har nog dansat i den här dagis ändå, tror jag, okay. Någon gång. Så ungefär, vet du, så här, lite dagisfeelings kanske.
0: Nu vi bjuder på det här i hela vägen.
1: Men hörru Jocke, om vi går över till lite mer modern media.
0: Passar.
1: Nyaste Christopher Nolan-filmen, The Odyssey, hur man nu säger det sen sådär på engelska, men har du sett?
0: No, jag ska berätta lite hemligt, så att det här i Vasa, åtminstone på biografen som den går, filmen börjar alltid klockan 17, för den är ganska lång. Mm-hmm. Så den enda föreställningen vardagar är 17, och som jag nu har märkt här så jobbar jag alltid till klockan 17, så den har inte blivit av ännu, men jag vill se den. Har du själv sett den?
1: Nej, jag har faktiskt inte. Jag vet inte heller om jag är intresserad. Mm. Om jag ska vara lite krass, så det här är en pojkfilm. Så
0: okay.
1: Men orsaken till att jag tog upp den här är att, ni vet, det är den här trojanska kriget och så, och Odysseus som då ska hem, och det här sker ju ganska mycket till havs. Han åker båt, och de här båtarna har ju alltså kommit från någonstans när de har spelat in den här filmen. Mm. Och en av dem är faktiskt från Sverige, helt enkelt. Det är från Värmland, som är alltså då, vad blir det? Ja, västra Sverige, ganska söderdelen. Och den heter Glad av Gillenberga. Ett gammalt vikingaskepp som ägs där av en föreningen Vikingaleden. För när de behövde båtar till den här filmen så sa de, vi vill ha vikingabåtar, har någon vikingabåtar? Och då sa föreningen, japp, vi har en vikingabåt. Den kan ni få låna, förstås, mot lite ersättning då. Så den är med i filmen. Och nu har de då alltså sen fått tillbaka den. Mm. Och då hade den en massa skador på sig.
0: Jag skulle just säga att hur har man försäkrat den här båten? För den lär nog ska få några bucklor i sig.
1: Exakt. Och då var de ju inte så jätteglada i föreningen Vikingaleden, utan de sa att, hej, hör ni nu Universal, som har gjort, alltså stått för den här filmen. Skulle ni kunna pröjsa lite här nu för att fixa den? Och de ville egentligen inte ha, så jättemycket pengar, utan ungefär 60 000 kronor, så vad blir det då, just över 5 000 kanske. Så vi fixar den, vi tar inget betalt för arbete, vi vill bara ha lite pengar för de här delarna som vi har hittat. För jag antar att det är ju inte bara säkert att hitta vilken furuplanka som

0: tror att jag kommer inte exakt ihåg vad budgeten för hela den här filmen var. Det är ju en sån här mastodontfilm, alltså en sån här av episka slag, så vi snackar 250 miljoner, upp till 300 miljoner kanske. Och den här filmen har ju, om jag har förstått det rätt, gått dessutom rätt bra, så pengar kommer ju dessutom in hela tiden. Så det här med, vadå, 5000 euro, det kanske känns lite sådär.
1: Ja, alltså det är nog faktiskt snålt. Alltså jag tänker att det är kanske lite annat, men det är ungefär som att, vet du, som att man skulle hyra ut vad som helst för föreningen. Vet du, man har en förening någonstans, en byaförening som hyr ut något i något stort, och så slutar man plötsligt svara. Men jag tänker att eftersom de nu, vi hoppas ju förstås att de får pengarna, men om de inte får dem så får de ju svänga på det här istället där i föreningen och vara så här, här är en båt, vi vet, den har lite problem, men det är Matt Damon och det är vem, alltså det är jättestora kärnor som är med i den filmen. Det är Matt Damon och Tom Holland som har varit och bankat på den här båten.
0: Vi hoppas på det bästa. Mm.

0: Fint samarbete där mellan svenska Jay Smith och vår egen finlandssvenska Ingrid där. Glass House heter låten här. Som du hör i Yle Vega. Vi ska hålla oss faktiskt inom finlandssvensk kultur här. Jag tänkte nämligen presentera teaterföreningen Klunk. Har du hört om den tidigare? Jag hoppas att du har gjort det, för ett intressant projekt har de, speciellt nu. Det är nämligen teaterföreningen Klunk aktuell med sin nya föreställning Tennis, en antisommarteater. Kan kanske behövas bland alla dessa sommarteater där ute. No, den här föreställningen djupdyker i teman som ambition och rivalitet. Och den här nya föreställningen är platsspecifik. Mm. Det kommer alltså att spelas på faktiska tennisbanor runt om i svensk Finland. Och vi träffar grundarna om skådespelarna Vega Adsten och Bella Paasimäki för att höra mer om den här föreställningen och förstå vad de menar med just det här begreppet antisommarteater.
1: Antisommarteater är alltså på så vis, vi menar att vi till skillnad från traditionell sommarteater bryter mot den klassiska formen för sommarteater och ofta närmar oss teman som kanske inte görs på den traditionella sommarteatern. Ofta mer djuplådande, filosofiska frågor som liksom är en del av våra

0: föreställningar.
1: Alltså vi av de teatrarna som gör samateater så är vi är rebellerna, upprorsmakarna.
2: Den här föreställningen handlar om ambition och vilja att vinna, vilja att vara bäst. Det finns liksom ett väldigt sånt här aktuellt på något sätt tema i hur vi också kommer in som nya magistrar i teaterkonst på fältet. Det finns en väldigt tydlig liksom drivkraft i en att vilja lyckas med det vad man gör. Och hur kommer vi då översätta det på tennisplanen? Det kommer ske genom de här två karaktärerna som möts, men också genom formen och uttrycket helt enkelt.
1: Det för mig är det väldigt samhällstillvänt på så vis att vi lever i en samtid där vi förväntas vara så satans ambitiösa. Att det är också något vi vill ifrågasätta och utmana med den här föreställningen. När vi hade förra årets premiär av vår föreställning Sommardjur så närmade sig Ragni Grönblom oss, som har varit en del av faktiskt både Det utsatta ljuvliga sommar och Sommardjur som föreställningsdramaturg och bollplank. men hon approachade oss med idén om att man borde göra en föreställning på en tennisplan.
2: Om tennis. Och nu är hon faktiskt med i föreställningen och spelar domaren, vilket är ju den allra bästa karaktären.
1: Ja, domaren Psykopomp.
2: Domaren Psykopomp är då en sån här tennisens envåldshärskare. Hon har varit pensionerad men kommer ha bjudit in de här två spelarna för att komma och liksom ta tillbaka den ärliga tennisen. Och det är vad liksom den här matchen betyder. Det här är större än Wimbledon, det här är större än British Open. Det här är en match om moral och ideologi som ska föra tennisen tillbaka på planen.
1: Själva skrivprocessen är det jag och Bella som står för, precis som i våra tidigare verk. Och det är väldigt viktigt för mig och för oss att vi genom Teater Klunk möjliggör att det är nyskriven dramatik. Vi jobbar med urpremiärer, brukar jag säga, bara. Vi får se i framtiden om det är så att vi någonsin väljer att tolka en redan färdig text. Men vi skriver tillsammans och utgår efter en praktik, Bella, som har varit användbar för oss nu i tre processer.
2: Ja, vi använder oss av en praktik som jag formar under min kandidatuppsats, som handlar om en slags drömpraktik som går in på att vi öppnar ett tema och gör en sån här liksom väldigt långdriven drömpraktik kring det och drömmer om verket så att verket liksom förankrar sig i oss, och sen också tar vi de här drömmarna och förankrar dem i det material vi har, så att när vi kommer in på scenen, vilket nu är den här fantastiska tennisplanen, så kommer liksom, då kommer våra drömmar liksom finnas här under våra fötter och vi kan liksom lita på att vårt uttryck är troget i vårt verk, och på det sättet får vi liksom en form som liksom regeras av verket och inte bara av oss, utan att vi låter liksom det komma.
1: Ja, och att kan understryka att skrivprocessen också betyder att vi skriver tillsammans. Vi sitter inte på varsin kammare och hittar på en del var, utan hela tiden i dialog med varandra och vi skriver tillsammans.
2: Och vi har förmyntat en term som estetiker, som vi också har med i den här processen, som är en person alltså då som överser föreställningens estetik i förhållande till materialet. Och det här är också någonting som kommer ganska rakt ur ett behov som vi har upptäckt i våra magisteruppsatser som vi skrev på Teaterhögskolan. Att hur vi liksom skapar ett verk som lever på alla nivåer.
1: Precis.
2: Så vi har Amanda Schmedes som estetiker med i den här produktionen och testar hur det fungerar att ha en estetiker. Jag skulle säga att målgruppen för tennis är ganska brett unga vuxna. Vi rekommenderar kanske inte den här föreställningen för barn under 15, skulle jag säga.
1: Ja, jag håller helt med.
2: Det är liksom, det är ändå såna tematiker och såna liksom såna händelser som sker på planen som är kanske liksom mera uppfattbara för ett lite mognare öga.
1: Precis. Men jag tycker också personligen att nå unga vuxna i den här tiden. Teatern har en åldrande publik och vi försöker rikta oss också mot unga vuxna och har gjort det och har lyckats med att få just yngre människor att komma och titta på våra produktioner, vilket jag är stolt över. Och jag hoppas att det blir så även denna gång. Sen kan man säga att den riktar sig inte direkt bara mot människor som är intresserade av tennis. Nej. Utan temana som vi utforskar är så att säga allmängiltiga. De kan tolkas och läsas av alla människor oavsett koppling till sporten i sig.
2: Jag hoppas att publiken kan liksom gå härifrån med en vilja att vila. Att också komma ihåg att, liksom, att saker händer i oss när vi inte är i liksom constant motion. Ja. Utan att man kan också ta det lite lugnt.
1: Man kan ta det lite lugnt. Vila är bland det mest radikala jag tycker man kan göra i vårt samhälle.
2: Så är det.
1: Ja.
0: Sara-Annika Salonen är ny utexaminerad producent från Högskolan Arkade och fungerar som producent för föreställningen Tennis. Var kommer ni att spela den här föreställningen i sommar?
3: Vi ska ha föreställningar i Helsingfors, Karleby, Vasa och Åbo och Ekenäs. Vi kommer ha publiken på lite olika ställen beroende på planen. Så här i Helsingfors kommer vi ha dem runt planen och sitta. Och sen till exempel på några andra så har vi helt läktaren var publiken sitter. Som de skulle sitta när de kollar på en vanlig tennismatch. Om det regnar så vi har en plan B. Så vi har bokat också tennisplaner inomhus. Men vi hoppas ändå att vi får vara utomhus.
4: En lite annorlunda sommarteater det där. Intressant, ja, det måste man nästan gå och säga. Teaterklunk på olika ställen i svensk film som ni hörde där. Reporter för inslaget Cornelia Berg. Musiken, den står Depeche Mode för.

0: Härligt avslutat på den där låten. Från 1989, gavs ut den 29 augusti. Från en otroligt fin skiva som heter Violator. Gruppen heter förstås Depeche Mode. Här ett litet smakprov på vad annat man kan lyssna på här på kanalen och på arenan.
1: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Någonting att se fram emot och någonting som jag tror att många ser fram emot just nu händer och sker här på den här kanalen om ganska exakt 4 minuter. Nyheter blir det förstås och efter nyheterna så är vi tillbaka här i Vega eftermiddag ännu en timme framöver. Då ska vi bland annat tala om lite ojämlikhet med ojämnhet mellan olika typer av datingappar lite sådär. Det ska bli spännande. Tro mig, försvinn ingenstans. Stanna kvar. Själv låter det här Love Song heter den. Vi hörs om en liten stund efter nyheterna.

0: Positiva tongångar kan höras från de finländska börsrapporterna. Och elnätsbolaget Carunas framtid är i proffsiga händer, anser experten. Det norska fotbollsförbundet protesterar mot kopplingen mellan FIFA och Donald Trump. Och väderprognosen utlovar ostadigt väder. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god torsdags eftermiddag. Det är säsong för delårsresultat från diverse börsbolag och idag har vi fått hyfsat bra resultat från till exempel skogsbolagen UPM och Stora Enso. Båda bättrar på med 10-tals% jämfört med fjolåret. Och telekombolaget Nokia gör nästan 20% bättre vinst än i fjol. Huhtamäki klarar sig ungefär lika bra som i fjol, men det överträffar analytikernas förväntningar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här gäller alltså årets andra kvartal, april, maj, juni. Ekonomireporter Patrik Sjöman, hur skulle du säga att hur mår de finländska börsbolagen utgående från delårsrapporterna?
1: Om vi tittar på de rapporter som har publicerats idag så de är ganska symptomatiska för faktiskt läge också lite bredare. Och det ser ju faktiskt, tänkte säga, bättre ut åtminstone än den väderleksrapport som du förutspådde eller lova här. Just vi ser ju här att, som du sa också, flera bolag har överträffat marknadens förväntningar. Det är till exempel komponenter som tillverkar metalldelar och Musti Group var smart för husdjur har sålt extra bra i Norge. Och Huhtamäki som tillverkar förpackningar och då, som du sa, skogsbolaget UPM. Kone motsvarar nästan marknadens förväntningar och UP, Stora Enso och sjukvårdsbolaget Pihlajalinna heter det, gick lite sämre än väntat, men också de här alla gjorde vinst. Att om vi tittar idag har vi bara ett bolag som har gått på förlust och det är då Kempower som tillverkar så här laddstationer för elbilar och det är ett bolag som man än håller på att bygga upp och det har ännu aldrig gått på vinst som man väntar på det, så det är helt i linje med vad alla har väntat sig. Det har gått lite sämre därför för att väntat för att det visar sig att de som nu bygger sina laddstationer, de sitter och väntar på att de redan har köpt ska bli mer lönsamma och folk ska ladda mera vid dem innan de satsar på flera. Men det här är en trend som drabbar alla på marknaden och Kempower verkar klara sig bättre än sina konkurrenter. Så också där ser det egentligen överraskande bra ut, till och med på det sämsta bolaget vi har fått idag.
0: Nåja, så då är ju allt frid och fröjd, eller vad skulle du säga?
1: Om man tittar på den första halvan av året så ser det faktiskt överraskande bra ut om man är van att höra på de här jättedystra ekonomiska rapporterna. Så visst är det ju roligt att få sådana ljusglimtar. Men det som tyvärr alla kommer ihåg att påminna om är det att om kriget i Iran rör ut på tiden, tills vidare har vi ju liksom lite kompenserat genom att tömma världens oljereserver. Men när de tar slut, om kriget inte då är slut och vi inte får bra olja från Mellanöstern, då kan mattan dras undan mycket av det som vi ser som är positivt här nu.
0: Hör du, vi skulle kunna titta ännu på ett specifikt bolag. Folkaktien Nokia, det är en av de populäraste aktierna i Finland. Där har börskursen i år varit högre än på, vad är det, nästan 20 år. Och dagens halvårsresultat, det överträffar förväntningarna. Patrik Sjöman, vad är på gång hos Nokia?
1: Men när vinsten ökar med 18% så det är nog dagens primus, kan vi säga idag. Det är den fina ljuspunkten på himlen idag. Och den snabbaste tillväxten sker för tillfället i en avdelning som är ganska liten, liksom bara en knapp tiondel av hela Nokia. Det är avdelningen för AI och molntjänster och det är den som tillverkar produkter för de här stora datacenterna som byggs nu världen över. Så där ökar försäljningen nu. Faktiskt har försäljningen under april, maj och juni varit 105%. Lite kan det här bero på att många av de här kunderna tycks köpa i förväg för att komponenterna blir dyrare. Men i alla fall, den drar nu upp Nokia bra. Och så någorlunda så går också de här optiska fibernätverken och sådana. Så att där har vi nog ett bra bolag för tillfället.
0: Ekonomireporter Patrik Sjöman, tack så mycket för den här analysen.
1: Tack.
0: Vi ska gå vidare till ett annat finskt bolag. I förrgår blev det klart att elnätsbolaget Caruna får nya ägare. Det är den spanska energijätten Iberdrola som blir ny storägare. Och Peter Lund, som är professor emeritus vid Aalto-universitetet, välkomnar den här nyheten.
2: Om man jämför nu ägarna nu i Caruna så det är ju alldeles en annan typ av professionell ägare som kommer in här. Iberdrola är ju ett energiföretag som har en mycket längre säker sikt på den här investeringen.
3: Den spanska energijätten Iberdrola köper alltså upp 80% av Finlands största elnätsbolag Caruna. De tidigare nordamerikanska ägarna lämnar efter många års debatt om höga överföringspriser och skatteplanering. Peter Lund säger att det finns många orsaker till att de säljer.
2: En är ju det att de här ägarna var ju sån här generella kapitalinvesterare som har kanske inte så mycket kunnande av e-branschen, och nu när e-branschen är ett ganska stort, en stor omändring, elbehovet växer, det kommer nya typer av aktörer och så vidare, så säkert den här hela affärsomgivningen kommer att förändras.
3: Peter Lund säger att det finns flera fördelar med ägarbytet. Spanjorerna är experter på lokala lösningar som gör systemen tryggare vid kriser och avbrott. Samtidigt satsar Iberdrola mycket på artificiell intelligens. Med hjälp av AI kan konsumenterna få tillgång till smarta verktyg, exempelvis för att spara pengar under smällkalla vinterdagar.
0: Det rapporterade Mattias Forsblom. Europeiska centralbanken håller som väntat sina styrräntor på samma nivå som i juni. ECB meddelade för en knapp timme sedan att räntorna inte höjs, bland annat eftersom kriget i Mellanöstern bidrar till osäkerhet, i synnerhet i frågan om energipriserna. ECB-rådet höjde styrräntorna senast i juni. Och över hälften av världens barn lider till följd av värmeböljor. Det här kommer fram i en rapport från UNICEF. Effekterna av värmeböljor och extremvärme är en betydande hälsorisk för barn. I Finland och Europa är det värmeböljor som utgör den främsta hälsorisken, säger Minna Suihkonen, sakkunnig vid UNICEF Finland.
4: Ja Eurooppa on itse asiassa se maanosa, jossa lämpötila nousee kaikkein nopeiten, siis tämä niin kuin keskilämpötila. Ja sen takia Eurooppa kyllä korostuu tämmöisenä riskimaanosana näiden helleaaltojen suhteen. Ja myös Suomi kyllä hehkuu punaisena siellä.
0: Av alla världsdelar stiger medeltemperaturen snabbast i Europa, vilket ökar hälsoriskerna för barn även i Finland. Det sa alltså Minna Suihkonen. Och nu blir det sportnyheter. Den här gången handlar det om fotboll. Den spanska fotbollsspelaren Rodri ska opereras. VM-kärnan ska åtgärda en ryggskada och det är oklart hur omfattande den är. Rodri har varit skadedrabbad under de senaste säsongerna och har tidigare hämmats av skador i baklår och ljumske. Den 30-årige Rodri har ett år kvar av sitt kontrakt med Manchester City. Och det norska fotbollsförbundet, NFF, ämnar lämna in ett klagomål till FIFA gällande president Donald Trumps inblandning i VM. Förbundet syftar särskilt på presidentens påverkan då amerikanen Folarin Belagions avstängning hävdes. Enligt NFFs ordförande Lise Klavenes står det klart att beslutet påverkades av externa parter. Klavenes säger att FIFA gick över en gräns och att det är oroväckande att man töjer på de grundläggande reglerna. Och så väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det utlovas växlande molnighet och lite regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Under natten klarnar det tillfälligt upp med undantag för norra Lappland. Imorgon är regnskurar att vänta i landets norra och östra delar. Nattens lägsta temperatur är mellan 2 och 12 grader. Och imorgon, alltså fredag, är högsta temperaturen mellan 12 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av Lappland. Och från imorgon bitti finns ett meddelande för båtförare om vind kring 12 meter per sekund på de västra havsområdena. Och enligt femdygnsprognosen får vi växlande molnighet och tidvis regn den närmaste tiden. Torrast blir det i landets östra del. Vädret blir småningom varmare. Till att börja med hålls dagstemperaturen mellan 10 och 21 grader. Men i början av nästa vecka blir den mellan 15 och 25 grader. Och natttemperaturen under den här femdygnsperioden 3 till 15 grader.

punkhetartisten Blow Me One Last Kiss här i Yle Vega 14 minuter över 4 den här eftermiddagen. Hoppas att allt är väl med dig där ute var du än befinner dig. Sändningen idag med Jukka Isök och Andrea Wiklund och 45 minuter ungefär. Vi ska hinna oss med en hel del i det här programmet. Bland annat med en, tror det eller ej, Tallinnresa. Mm, det går snabbt här i svängarna då man lyssnar på ett radioprogram eller en radio. Men ja, vi ska kolla in Tallinn lite hur staden har ändrats under årens lopp. Men en annan grej som jag faktiskt läste om i något skede här för någon dag sedan. Det här med ojämn könsfördelning mellan stad och landsbygd och de konsekvenser det kan ha. Bland annat så är någon nyhetsartikel om bland annat Twitter. Tinder heter. Där ser ni hur mycket jag är på den appen. Tinder, där det speciellt i stan så kan det vara betydligt fler unga damer som söker sällskap än män. Vad det här beror på hela det här? Vi ska reda ut det här också. Här. Det blir nu allt mellan himmel och jord i kommande 45 minuter. Det här förstås ändå mixat med en härlig blandning av musik. Vad ser ni om våra tre guldgossar i form av Kai? Här är en av deras senaste hits.

0: gelateria. Som skådespelare har jag stått på scenen hundratals gånger. Som människa har jag levt i rollen som både kvinna och man. Mitt namn är Miiko Toiviainen och i mitt sommarprat berättar jag hur en 100 år gammal dikt fick mig att göra en monolog om att vara trans och hur den föreställningen skulle förändra min världsbild.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Stor 80-tals hit det där. Laura Branigan heter hon, Self Control, här i Yle Vega 16.22 klockan just nu. Jag nämnde om det för en liten stund sedan. Jag tänkte att vi skulle tala om det här med den ojämna könsfördelningen mellan stad och landsbygd och de konsekvenser det kan ha. Det är tydligen så. Det lär väl ska vara fortsättningsvis också att det här kan leda till att många har till exempel svårt att hitta en partner. En flickvän, pojkvän, vad man sen då är ute efter. Jag har med mig just nu reporter Katarina Hintsanen som har talat med en person som berörs av den ojämna fördelningen. Katarina, kan du till att börja med berätta mer om den här ojämna könsfördelningen? Hur ser man den?
1: Ja, det är ju flera forskare som har lyft fram det här fenomenet. Att det är unga kvinnor oftare som flyttar till storstäder medan unga män oftare stannar på sin födelseort. Och det här leder då till att det finns en så här obalans i mängden kvinnor och män i städer och på landsbygden. Och kanske för att belysa det här så kan man ta som exempel Raseborg där det bor ungefär 66 kvinnor per 100 män i åldern 20-24. Om man sen vänder blicken mot Helsingfors så är den här obalansen omvänd med 121 kvinnor per 100 män i samma ålder. Och sen kan man ju fråga sig att varför är det här ett problem överhuvudtaget? Bland annat som du säger så kan det vara ett problem om det är så att det blir för många svårt att hitta en partner. Mm. Det här kanske är ett större problem eller blir ett större problem så här från ett heteronormativt perspektiv om man antar att alla blir kära i det motsatta könet, men man kan ändå konstatera att om det finns då ett överskott av antingen kvinnor eller män på en ort så kan det vara svårt för många att hitta en partner. Och den här problemet eller den här frågan har lyfts fram till och med tanke på Finlands nativitet, alltså födelsetal, som ju redan flera år har varit drastiskt sjunkande.
0: Mm. Du har alltså talat med en person som själv berörs av det här. Kan du berätta mer?
1: Jag har talat med 27-årige Erik Sundström som har bott i södra Vassor i hela sitt liv. Och Erik upplever det då som ganska svårt att hitta en partner. Och i Korsholms kommun där södra Vassor finns så är den här könsfördelningen faktiskt ganska ojämn. Där bor bara 79 kvinnor per 100 män i åldersgruppen 20-24. Sen om man väljer ett lite längre åldersspann, 20-30-åringar där då Erik själv ingår, så bor där cirka 91 kvinnor per 100 män. Vi kan ta här och höra vad Erik själv sa om det här problemet.
2: Jag är ju som ganska aktiv nu egentligen om jag jämför kanske med jämnåriga. Som att jag är med i diverse föreningar och deltar i kommunens aktiviteter och jag konstaterar att det är nu mest, alltså egentligen är det ju mest äldre folk och sådana som är. Så jag ju deltar i marknader som säljare och det här. Jag konstaterar att det är nog som de som så att säga går på sociala evenemang som i byn främst eller runt omkring byarna, så är ju mest de som redan har familj eller just, ja, de som är nu ska säga stabiga där de bor. Och det är ju nog som en följd av att folk har flyttat in till städerna. Det finns inte så många kvinnor på landet och just varför finns inte några kvinnor på landet? Är det för att det inte finns hus eller är det för att det inte finns arbetsplatser?
0: Jag ställer en viktig fråga där. Är det för att det inte finns hus eller arbetsplatser? Det är en viktig fråga.
1: Ja, och jag talade med en forskare, en demografiforskare om det här. För det första så kan man ju konstatera att det föds pikolite mer män än kvinnor så det är överlag. Mm. Men det är ganska små siffror det handlar om, så det har inte en jättestor inverkan. Utan det är snarare så här stora flyttrörelser inom landet som är den mest betydande faktorn. Och det sa också den här demografiforskaren Rasmus Aro från konsultbolag MDI. Och han berättade då att den här könsfördelningen hänger ihop med att kvinnor är i majoritet i universiteten och högskolan. Det har säkert många också hört om att kvinnor helt enkelt flyttar i större utsträckning till städer för det är där universiteten och skolorna finns. Sen en annan kanske aspekt som hör ihop med det här är att arbetsmarknaden på landsbygden är mycket fokuserad på mansdominerade branscher med undantag för social- och hälsovårdsbranschen till exempel. Att där är jordbruk och industri som dominerar då på mindre orter. Och överlag i Finland så har vi en ganska seg könssegregation på arbetsmarknaden. Alltså det stämmer på ett sätt det som då Erik Sundström här tidigare frågade sig, alltså att det finns inte lika mycket arbetsplatser och arbetsmöjligheter för kvinnor på mindre orter. Sen det som Rasmus har också tillade är att många kan till och med uppleva landsbygden som på det sättet kvinnofientlig eller patriarkal till och med. Mm. Vilket leder kanske till att kvinnor inte är så ivriga att heller flytta tillbaka till sin födelseort om man ursprungligen är från en mindre ort. Så att kanske stadsmiljön på något sätt upplevs som mer öppen och välkomnande.
0: Mm. No, sa forskaren Rasmus Aro någonting om hur den här obalansen skulle kunna lösas?
1: Han sa att det är ganska svårt för en enskild kommun att börja lösa det här eftersom den beror som sagt på de här samhälleliga faktorerna såsom arbetsmarknaden. Att eftersom kvinnor söker sig till branscher vars arbetsmöjligheter fokuseras till större städer medan män till branscher som finns på mindre orter, så är det här liksom ett mer omfattande problem som handlar om liksom arbetsmarknadens könssegregation som man borde ta tag i. Sen att hur man ska få kvinnor att känna sig mer välkomna på landsbygden så där bortom arbete, så det är ju på det sättet en annan fråga, eller en bredare fråga. Jag diskuterar också med Petra Stenfors som är ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, och hon jobbar med frågor rörande regional utveckling. Och hon berättade om en sån här undersökning som pekar mot att unga flickor på landsbygden inte trivs lika bra som unga pojkar i samma ålder. Och enligt henne så borde kommuner jobba för att kvinnor ska känna sig välkomna och mer inkludera i beslutsfattandet. Och sen handlar ju den här problematiken också om det att tjänster centraliseras till större städer. Att Petra Stenfors då från Arbets- och näringsministeriet påpekar att kvinnor kanske uppskattar så här tillgängliga tjänster ännu mer än män. Och att det här är också vad man borde ta i beaktande då man jobbar för att råda bot på den här obalansen.
0: Mm, ett problem som inte kanske löses så där över en natt. Men om vi återgår ännu till Erik Sundström som du talar med. Sa han någonting om hur han anser att situationen skulle kunna förbättras?
1: Erik sa då att han inte använder några datingappar. Och främst så skulle han hoppas att det skulle finnas bättre möjligheter att träffa jämnåriga så där liksom i det verkliga livet. Så här sa han om det.
2: Alltså här är ju det en mötesplats, tror jag. Men här är nog också upp till ungdomarna. Jag tror nog att här är också... Alltså här är ju de här sociala medierna som nu har som tagit över... Att det är ju lättare att sitta där hemma och inte liksom göra någonting och det här. Och om jag jämför då liksom, då jag går på mycket liksom MI-kurser, kvällskurser och sådär, så det är ju liksom gubbar i 60 års ålder. Det är helt roligt att vara med det på det sättet. Men det skulle vara jätteroligt, alltså inte bara att det skulle som vara som en mötesplats där man träffar kvinnor, men att just att en mötesplats där man generellt sett umgås med andra i sin egen ålder där man gör saker.
0: Erik Sundström, det där med de tankarna. Katarina, intressant det här, saker som man inte kanske nödvändigtvis tänker på, men siffrorna är ju oroväckande när det gäller den här ojämna könsfördelningen mellan stad och landsbygd. Vi får följa med det här i framtiden också. Tusen tack Katarina för det här.
1: Tack. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rudimental, Macklemore och Jess Glynn där i These Days här i Yle Vega. Nu ska vi ta den där trippen och resan till Estlands huvudstad Tallinn. Det är det ska handla om. Och hur den staden har utvecklats de senaste decennierna. För 10 år sedan åkte kulturreporter Eva Pursiainen till Tallinn, men inte som vilken turist som helst. Istället för bärnstensbutikerna och medeltida restaurangerna i Gamla stan så vill hon se nya, trendiga kvarter som då för 10 år sedan höll på att utvecklas. Nu för tiden är till exempel Telliskivi ett av de mest populära ställena i Tallinn med trendiga krogar och fotografiska museer som är poppis. Så var håller människorna som hellre rör sig i mindre kända platser hus nu? Vilka kvarter är framtidens populära resemål i Tallinn? Och vad har det för konsekvenser för människorna där? Eva Pursiainen, hon tog färjan tillbaka till Tallinn och då lät det så här.
1: Jag får höra att för 10 år sedan skulle det ha varit farligt för mig att komma hit till Koppli. Kvarteren norr om Gamla stan i Tallinn beboddes av fabriksarbetare. Nu har de flesta flyttat bort. Och jag får också höra att här var mycket fattigdom, alkoholism och armod. De senaste åren hade vält in kapital i Tallinn och många nedgångna bostadsområden har rustats upp. Ur en sån här medelklassresenärs synvinkel ser det mysigt ut här, med lekparker och snygga gårdar bara ett stenkast från havet. Jag har kommit till Pöhjala-Tehas, som är en gammal gummifabrik. Veiko Hintsov är en av delägarna i kulturkvarteret i stadsdelen Koppli. Vi går igenom en konstutställning och borrljudet dånar genom rummen. Hintsov skrattar åt att en besökare nyss frågade honom om ljudet hör till konstverken.
2: At the moment we are in Pöhjala factory, rubber factory, but it used to be today we call it Pöhjala Tehas. I am one of the developer here, so creating the content, let's say, to the quarter.
1: Veiko Hintsov har bakgrund i finansbranschen. Nu skapar han någonting helt annat. Under sovjettiden tillverkade Pöhjala-fabriken allt från stövlar och suddgummin till skyddsdräkter och var inte en särskilt trevlig stadsdel att bo i, säger han. Nu finns här små företag inom kreativa branscher, kaféer och restauranger och konstgallerier som inte alltid är ackompanjerade av borrljud. Hintsov berättar att de på Pöhjala Tehas håller på att vinna tillbaka området åt folket. Han säger att det är en då.
2: I also like to say time to time that we are winning back the territory to the people, to the city. Mm-hmm.
1: Medan en djup kaffedoft sprider sig från kafferosteriet som puffar på i kaféet vi sitter på, berättar han att Pöhjala utvecklas till en plats för människor som vill uppleva nya vinklar av staden. Veiko Hintsov vill att hyresgästerna här ska leva som en familj.
2: We very much we push local people or our tenants, let's say, to live like a family here. It's like a community, which means that actually the community itself creates the environment as they would like to see the environment to be. So we are not stopping anybody put new flowers or put the art on the walls. So we actually very much let the people to develop the area how they feel cozy by themselves.
1: Företagarna får själva styra hur det ska se ut här. Ägarna stoppar ingen från att plantera blommor eller hänga upp konst på väggarna. Veiko Hintsov kallar sig själv för en trädgårdsmästare som tar hand om tillväxten.
2: And the people contribute to the people and that contributes the ideas. And then us as a developers we just need to pick up the ideas. And if it's feasible financially we have to fulfill it. Like a good gardener, he would like to control the growth.
1: Vi vandrar vidare och tittar in hos en keramikartesan, Johanna Adojan.
3: And right now we're mixing glaze and glazing the pieces. After that they will go in the oven. Yeah, I'll do a glaze firing of 1240 degrees, and then the ceramics are going to be ready. Glazing is the last step before the.
1: Hon glaserar några föremål som sen ska in i ugnen. Där ska de brännas i 1240 grader så ytan blir glansig och hård.
3: It's really inspiring. I love that there are a lot of creative people together, which is a good ground for collaborations as well. And everyone's really warm. And it's a very nice community. I feel very inspired. It's cool. Yeah.
1: Jag känner mig inspirerad och hittar möjligheter till samarbeten här i Pöhjola, säger Johanna Adojan. För miljön är kreativ och ganska cool. Några hållplatser närmare centrala Tallinn ligger Krullikvartal. Ett 10 hektar stort gammalt industriområde från slutet av 1800-talet inhyste en gång landets största metallverkstad. Men nu ska det förfallna fabriksområdet med byggnader i röd tegel göras om. Hälften ska bli bostäder med 600 nya lägenheter, hälften ska bli kommersiella utrymme.

0: Samtidigt är de stans dyraste bostadsområden.
1: Northern Tallinn and Kalama area, it's bit has this hipster vibe somehow historically, but at the same time nowadays it's one of the most expensive residential areas as well. So our task is really to see how we get the best out of all of it, so that Kruljo wouldn't be an expensive place to live.
0: Indrek Häl ser som sin uppgift att få med det bästa av allt. Att Kruljo inte ska bli för dyrt, men samtidigt inte bara nischat för hipsters. Han vill att det ska vara en plats för alla, oavsett om man är 8 eller 80 år gammal. Kruljo ska också byggas på ett hållbart sätt och man vill återanvända befintliga material från de gamla industrihallarna. Häl berättar att de har granskat allt som finns där. Strukturer, balkar, takpaneler, gamla lampor. Allt är listat. Gamla takpaneler ska bli fasader och betongpelare blir golvmaterial. Han vill blanda det gamla Kruljo med det nya.
1: And this is our wish. Like we are creating a new Kruljo, but we want to have the old Kruljo story blended in the new Kruljo and creating the history further.
0: Häl vill bygga ett nytt kapitel i Kruljofabrikens historia och kunna säga att den här delen är 100 år gammal och det här är nytt. I Kruljos nuvarande huvudbyggnad, en kontorslokal som är byggd under sovjettiden och som till sist ska rivas, träffar jag konstnären Kaija Zupping.
2: For this Kruljo area, what I really liked is that it's also close to Telliskivi, but it's somewhat away from it. So, yeah.
0: Kaija Zupping gillar Kruljo för att det är nära till Telliskivi. Kvarteren nära gamla stan som för 15 år sedan startade sin omvandling till att bli ett slags kreativt centrum. Nu har det blivit lite för etablerat och för fint. Och många kreativa människor söker sig nu bort därifrån, berättar Kaija Zupping. Också Kruljo kommer att genomgå en stor förändring, men Zupping verkar ta det med ro.
2: It's complicated in a way, like it's really nice that areas are like changing and getting like a new infrastructure and everything, but also it's a little bit sad that places like these are like going away, you know, so people like come move around and like it's forever process, I guess.
0: Det finns också de som inte längre är kvar i Kruljo och har dragit vidare. Hanna-Liina Vösa är sångare, musikalartist och kulturentreprenör. Hon var en av de allra första hyresgästerna i Kruljo för 4 år sedan.
3: I have been part of this Kruljo. I started a studio here as a hub, a creative hub for basically everybody, for children and for everybody else, where we did parties, events. It's been kind of like this place where people get together and build a community.
0: Vösa startade en kreativ studio, ett slags hub för alla där hon ordnade fester och evenemang. En plats för gemenskap. Hanna-Liina Vösa vill inte förlora kontakten med Kruljo, speciellt nu när nya byggnader och en konserthall ska byggas här.
3: But I've also been very open to the whole area and I'm very excited and curious to see how everything is changing and who comes here and who it attracts and yes, I like to be where things are, you know, happening and changing and growing and out of nothing, basically.
0: Vösa beskriver Kruljo som innovativt och kreativt och hon kan knappt vänta på allt det nya som ska ske här och är nyfiken på vilken sorts människor och aktiviteter kvarteren kommer att locka i framtiden. Men pionjären har alltså flyttat vidare och det här är ett mönster som upprepar sig.
4: Vi ska fortsätta vår Tallinn-resa.

Så har vårt Tallinn-reportage som Eva Pursiainen står för direkt efter Bo Kaspers orkester om relativt färsklåt, det här som heter Tonårsland. Klockan, den är 14 minuter i 5.

Bo Kaspersorkester, Tonårsland. Jo, vi talar om Tallinn här den här senaste halvtimmen. Och Tallinn är i förändring när många gamla fabriker görs om till trendiga kvarter som då blir bostäder, butiker, evenemangslokaler och konstnärsstudior. Men vad har det för konsekvenser för människorna där?

0: Båtar står och skvalpar i en småbåtshamn. För 10 år sedan var det här en enda byggarbetsplats. Nu är Noblessner ett av de dyraste områdena i hela stan. Lunchpriset på restaurangerna ligger lätt mellan 20 och 30 euro för en portion. Lägenheternas balkonger vetter mot Östersjön och kvadratmeterpriserna ligger på ungefär 5000 euro. Det här är ett av de mest kommersiellt gentrifierade stadsdelarna i Tallinn. Och ordet gentrifiering kommer från engelskans gentry, som betyder överklassen. Och ordet används för att beskriva ett socialt fenomen. Det sätter igång då gamla industriområden förvandlas till medelklasskvarter. Det kommer in pengar, man bygger, man rustar upp. Och de som bodde där tidigare, oftast arbetare, människor med lägre inkomster, har inte längre råd att stanna kvar. Samtidigt går man miste om den autenticitet som de nya invånarna kom dit för att njuta av. Anneli Kährik är forskare i urban geografi vid universitetet i Tartu. Hon har följt utvecklingen av norra Tallinn i över 20 år och kan förklara vad som händer när ett arbetarkvarter förvandlas till hipsterparadis och sedan till lyxområde.
1: A lot of like not so rich young people moved in and they bought this quite rundown apartments in Kalamaja or Koppli.
0: Unga människor köpte slitna lägenheter i stadsdelar som Kalamaja och Koppli. De renoverade dem själva och var miljömedvetna människor, men inte nödvändigtvis rika. Men de bor inte längre kvar. Det här var fas 1. I de nyrenoverade industrikvarteren i Noblessner och Volta ser vi fas 2, en helt ny typ av gentrifiering som är kommersiell. Stora investerare bygger nya bostäder, priserna är skyhöga, bara övre medelklass och verkligt välbeställda har råd att bo där.
1: And so the prices are very high and only like the upper class households can afford living there.
0: De som en gång gav norra Tallinn dess nya identitet, de bor inte ens längre kvar. De har själva blivit utträngda. För Anneli Kährik handlar det inte bara om stigande hyror och fastighetspriser. Det handlar om något mer grundläggande. Som vem känner sig välkommen i staden? Och vad har gentrifieringen för sociala konsekvenser för folk?
1: And the social distances between the groups will increase. Mm. So that's kind of dangerous for social cohesion in this sense.
0: Staden blir mer och mer segregerad. Barnen går i skola med socialt likaställda barn och deras föräldrar tenderar att ha liknande jobb och ha råd med samma saker. De offentliga rummen erbjuder inte längre mötespunkter mellan olika grupper. Allt blir mer homogent. Och det, säger Kährik, är farligt för samhällsgemenskapen. Någon sorts balanserande åtgärder skulle vara nödvändiga.
1: To somehow balance this very rapid gentrification by introducing some like balancing measures would be necessary in my opinion.
2: Intressant ändring i Tallinn, alltså en stad som ändras hela tiden. Visserligen händer det lite överallt, men Tallinn på något vis. Men det gamla som möter det nya och massa stadsdelar som ändrar. Otroligt intressant. Tack för det här, redaktör, för inslagen av Eva Porsiainen.

finlandssvensk grupp där, Crimson Peak, låten den heter Oblivion. Alldeles strax är klockan 17, det betyder nyheter här på den här kanalen, men före det så får jag tacka för sällskapet. Det var en otroligt angenäm sändning idag igen, om jag själv får säga. Andrea Wiklund, Jukka Isöki, programvärdar här under den här eftermiddagen, och imorgon igen blev mitt skivråde till exempel. Jag kollar in ny musik då, du får tycka till och allt det här, men mer om det här imorgon. Vi hörs då igen, det här är Meja med All About The Money. Hej då!

0: allt fler använder AI som dagbok utan att tänka på var informationen hamnar. Elnätsbolaget Carunas framtid är i proffsiga händer, anser experten, och positiva tongångar kan höras från de finländska börsrapporterna. Vädret blir ostadigt de närmaste dagarna. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god torsdag eftermiddag. Att diskutera om dagens händelser med artificiell intelligens kan ju kännas skönt och avlastande. Men allt fler använder AI-chattar lite som en dagbok utan att veta att chattkonversationerna kan hamna i fel händer. Cybersäkerhetsmyndigheter varnar för att känslig information om användarna och deras bekantskapskrets kan läcka ut nu eller om 10 år.
1: En undersökning som gjorts bland unga i Sverige visar att mer än hälften av de tillfrågade pratar med AI om personliga och intima problem. Och de upplever att det är lätt att diskutera sånt med AI. En stor del av dem vet ändå inte vad som sen händer med AI-chattarna. Och det är här farorna finns.
2: Tekoälykeskusteluihin kannattaisi suhtautua niin, että ne eivät ole yksityisiä. Eli ne voi joku päivä päätyä johonkin. Se on ehkä se fiksuin tapa ajatella sitä asiaa. Se voi olla tietyllä tavalla pelaamista tosi varman päälle, mutta emme ihan oikeasti tiedetä.
1: Cybersäkerhetsforskaren Marianne Lindroth vid Aalto-universitetet ser att man ska utgå från att chattarna inte är privata. En vacker dag kan de dyka upp någonstans.
2: Tekoälyjätit tietysti tallentaa näitä tietoja. Niitä käytetään myös kouluttamiseen. Eli on mahdollista, että tiedot, mitä sinne syötetään, päätyy erilaisiin paikkoihin, mistä ei välttämättä sitten edes tiedetäkään, että mikä se paikka loppuviimein on.
1: Konversationerna kan lagras av AI-företagen och de kan till exempel användas för utbildning eller liknande. Till exempel vid stora dataläckor kan information från flera källor pusslas ihop och avslöja överraskande mycket om en person. Och också om personens närmaste krets vars hemligheter har diskuterats med AI. Det finns också aktörer som aktivt samlar in och lagrar information med tanke på framtiden.
2: Siitähän voi olla suurtakin haittaa, jos joku nuori vaikka päätyy pääministeriksi ja sitten ne nuoruuden keskustelut jostain pompsahtaa esille.
1: En del information kan te se oviktig just nu, men om 10-20 år kan gamla AI-chattar orsaka problem, till exempel för politiker, konstaterar Lindroth. Det är också bra att veta att lagstiftningen varierar i olika länder och att en del stater kan kräva att få tillgång till våra chattkonversationer. Förutom risken för att känslig information läcker ut finns det också andra risker. AI kan nämligen hallucinera, alltså hitta på saker som inte stämmer och kan ge dåliga råd.
2: Tekoäly saattaa tehdä yllättäviä asioita, eli se saattaa antaa myös hyvin outoja ohjeita tai on ollut tapauksia esimerkiksi, että se on antanut nuorille jotain semmoista sisältöä, mikä ei ole heille sopivaa.
0: Reporter i det här inslaget var Victoria Virén. I förrgår blev det klart att elnätsbolaget Caruna får nya ägare. Det är den spanska energijätten Iberdrola som blir ny storägare. Och Peter Lund som är professor emeritus vid Aalto-universitetet välkomnar nyheten.
3: Om man jämför nu ägarna i Caruna så det är ju alldeles en annan typ av professionell ägare som kommer in här. Iberdrola är ju ett elföretag, energiföretag som har en mycket längre säker sikt på den här investeringen.
4: Den spanska energijätten Iberdrola köper alltså upp 80% av Finlands största elnätsbolag Caruna. De tidigare nordamerikanska ägarna lämnar efter många års debatt om höga överföringspriser och skatteplanering. Peter Lund säger att det finns många orsaker till att de säljer.
3: En är ju det att de här ägarna var ju sådana här generella kapitalinvesterare som har kanske inte så mycket kunnande av e-branschen. Och nu när e-branschen är ett ganska stort, en stor omändring, elbehovet växer, det kommer nya typer av aktörer och så vidare. Så säkert den här hela affärsomgivningen kommer att förändras.
4: Peter Lund säger att det finns flera fördelar med ägarbytet. Spanjorerna är experter på lokala lösningar som gör systemen tryggare vid kriser och avbrott. Samtidigt satsar Iberdrola mycket på artificiell intelligens. Med hjälp av AI kan konsumenterna få tillgång till smarta verktyg, exempelvis för att spara pengar under smällkalla vinterdagar.
0: Reporter var Mattias Forsblom. EU kräver att teknologijätten Google betalar 890 miljoner euro i böter. Enligt EU-kommissionen bryter Google mot EUs förordning om digitala marknader. Det handlar om två separata bötesbelopp. Den ena boten är på 460 miljoner euro. Den motiveras med att Google favoriserar egna tjänster framför konkurrerande tjänster. Och resten av böterna, 430 miljoner euro, hänger samman med att Google inte har låtit app-utvecklare att kostnadsfritt visa konsumenterna erbjudanden utanför Google Play. Om bristerna inte åtgärdas så kan Google tvingas betala mera böter. Europeiska centralbanken håller som väntat sina styrräntor på samma nivå som tidigare. Centralbankschefen Christine Lagarde berättade om beslutet i eftermiddags.
5: The governing council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
0: Styrräntorna hålls oförändrade bland annat för att det är svårt att förutspå hur kriget i Mellanöstern utvecklas och hur den energichock kriget har orsakat ska påverka ekonomin, sa Lagarde. ECB-rådet höjde sina styrräntor senast i juni. Den huvudsakliga styrräntan höjdes då till 2,25%. Och det är säsong för kvartalsresultat från olika börsbolag. Idag har det kommit positiva resultat från till exempel UPM, Stora Enso, Nokia, Huhtamäki och så vidare. Det här gäller alltså årets andra kvartal, april, maj och juni. Vår ekonomireporter Patrik Sjöman var med i sändningen för en timme sedan. Vi ska höra hans analys av läget just nu.
6: Om vi tittar på de rapporter som har publicerats idag så de är ganska symptomatiska för faktiskt läge också lite bredare och flera bolag har överträffat marknadens förväntningar. Det är till exempel Componenta som tillverkar metalldelar och Musti Group vars mat för husdjur har sålt extra bra i Norge och Huhtamäki som tillverkar förpackningar och då som du sa skogsbolaget UPM. Kone motsvarar nästan marknadens förväntningar. UP, Stora Enso och sjukvårdsbolaget Pihlajan Linna gick lite sämre än väntat, men också de här alla gjorde vinst. Att om vi tittar idag har vi bara ett bolag som har gått på förlust och det är då Kempower som tillverkar så här laddstationer för elbilar och det är ett bolag som man än håller på att bygga upp och det har ännu aldrig gått på vinst som man väntar på det, så det är helt i linje med vad alla har väntat sig. Det har gått lite sämre därför för att det visar sig att de som nu bygger sådana laddstationer, de sitter och väntar på att de redan har köpt ska bli mer lönsamma och folk ska ladda mera vid dem innan de satsar på flera. Men det här är en trend som drabbar alla på marknaden och Kempower verkar klara sig bättre än sina konkurrenter. Så också där ser det egentligen överraskande bra ut, till och med på det sämsta bolaget vi har fått idag.
0: Nåja, så då är ju allt frid och fröjd, eller vad skulle du säga?
6: Om man tittar på den första halvan av året så ser det faktiskt överraskande bra ut om man är van att höra på de här jättedystra ekonomiska rapporterna. Så visst är det ju roligt att få sådana ljusglimtar. Men det som tyvärr alla kommer ihåg att påminna om är det att om kriget i Iran rör ut på tiden, tills vidare har vi ju liksom lite kompenserat genom att tömma världens oljereserver. Men när de tar slut, om kriget inte då är slut och vi inte får bra olja från Mellanöstern, då kan mattan dras undan mycket av det som vi ser som är positivt här nu.
0: Det var ekonomireporter Patrik Sjöman som rapporterade om utsikterna för börsbolagen i vår tidigare sändning. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det utlovas växlande molnighet och lite regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Under natten klarnar det tillfälligt upp med undantag för norra Lappland. Imorgon blir det regnskurar i landets norra och östra delar. Nattens lägsta temperatur är mellan 2 och 12 grader och imorgon är högsta temperaturen mellan 12 och 21 grader. Och varning för terrängbrand gäller i delar av Lappland. Och nu är klockan 17. 10 och vi ska få höra det senaste avsnittet av Nyhetspodden. Vändningarna kring den planerade inomhusarenan Garden Helsinki i Tölö i Helsingfors är temat för dagens nyhetspodd.
7: On poikkeuksellista, että eduskunta kutsutaan kesken istuntotauon käsittelemään tämänkaltaista tiedonantoa.
8: I tisdags såg vi någonting som jag nog skulle kalla ytterst ovanligt. Under Finlands 108 år långa historia har riksdagen avbrutit sin sommarpaus bara 8 gånger. Senast då i tisdags och det här för att diskutera den härva som har uppstått kring arenaprojektet Garden Helsinki. Oppositionen var arg.
9: Johtopäätös koko sopasta voisi olla vaikkapa se, että jos se näyttää ankalta ja liikkuu kuin ankka, se on todennäköisesti kokoomuksen kaverikapitalismia.
8: Regeringen försvara sig.
10: Tämä on täysin normaalia poliittista toimintaa, joka hallituksessa myös edellisessä ja todennäköisesti myös seuraavissa.
8: Och efter nästan 9 timmars debatt med 183 anföranden röstar riksdagen för både statsministerns och regeringens förtroende.
11: Eduskunta on päättänyt, että pääministeri Orpo nauttii eduskunnan luottamusta.
8: 101 ledamöter stödde regeringen och den får alltså fortsätta. Men hur går de vidare efter den här skandalen? Det här ska vi tala om den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Jag heter Alexander Bejar och jag har bjudit in Thomas Karv som är docent i statsvetenskap för att analysera hela det här. Riksdagens talman Jussi Halla-aho, han avbröt riksdagens sommarpaus och sammankallade riksdagen i tisdags för att diskutera Garden Helsinki-härvan. Och i rollen som nyhetspoddens talman och producent så är nu avbrutit din semester och kallar in dig för att diskutera Garden Helsinki-härvan. Thomas Karv, hej och välkommen till Nyhetspodden.
12: Stort tack.
8: Riksdagen samlades alltså mitt i den rätt så heliga sommarpausen för att diskutera Garden Helsinki. Om vi börjar i den ändan. Thomas Karv, du är docent i statsvetenskap. Hur exceptionellt är det här?
12: Ja, alltså det är ju klart att det är exceptionellt när riksdagens heliga sommarpaus faktiskt avbryts. Så det har väl bara hänt var det 20 gånger tidigare i historien. Mm. Så att det är klart att, nu, kanske inte exceptionellt när det nu faktiskt har hänt tidigare. Och det var så sent som 2022 när det senast hände mitt i pandemin. Så att, men väldigt, väldigt ovanligt. Och de tidigare gångerna så har det ju varit verkligt viktiga saker som har föranlett avbrottet. Till exempel Brexit var ju också en orsak 2016 och när det var. Men att hela den här soppan är ju då är istället totalt självförvållad av regeringen, vilket då skiljer sig från de här tidigare gångerna.
8: Mm. Du kallar det soppa, vi ska tala mer om den här soppan om en stund, men jag vill ännu ta fasta vid den här avbrutna sommarpausen. Om vi tänker på tidigare regeringar, någonting som den här sittande regeringen nu har hävdat till mycket då de hamnar komma in under sommarpausen för att diskutera det här, var då ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen från SDP i den förra regeringsperioden hamnar mitt i den här Uniper-härvan och den finska staten enligt uppgifter då ska ha förlorat flera miljarder euro. Varför tror du att riksdagen nu samlas för Garden Helsinki som handlar om 35 miljoner men inte då för Uniper som handlar om miljarder euro? Vad ser du liksom, vad är det för skillnad i de här två olika casen?
12: Ja, alltså i fallet Uniper så var det ju som Fortum som valde att gå in och köpa aktier i Uniper, ett tyskt bolag som hade affärsintressen i Ryssland. Och det var ju Fortum som på affärsmässiga grunder tagit ett sådant beslut. Det är klart att Fortum som statsägt bolag borde ju då agera ut efter någon typ av riktlinjer, åtminstone från deras huvudägare. Men att ta dåliga affärsmässiga beslut är ju inte på något sätt, inte kriminellt om man ska uttrycka sig så, utan det att ta dåliga affärsmässiga eller politiska beslut är ju en del av både affärer och politik. Så klart att beslutet i sig har ju visat sig vara väldigt, väldigt dåligt, men det var ju inte på något sätt, vad ska jag säga, det fanns ju inga processmässiga brister i just den härvan, vilket då istället tydligt är fallet i den här pågående härvan. Att här finns det ju processer som är väldigt oklara, man vet inte ifall det har varit någon typ av vänskapskorruption som har gjort att det här projektet har fått fördelat tack vare personliga kontakter eller inte. Så det är som helt olika bakgrunder till de här två olika fallen, så jag tycker inte de riktigt kan jämföras.
8: byggande, eller rättare sagt det inställda byggande av arenan Garden Helsinki, är den största politiska härvan på länge. För ett par veckor sedan gjorde vi ett avsnitt av nyhetspodden om bakgrunden till allt det här. Jag länkar till det här på arenan, men vi tar en kort recap också här. Det handlar alltså om planerna på en jättearena i Töle i Helsingfors. Först skulle den kosta över 800 miljoner euro och inbegripa både hotell och kontor. I början av år 2024 ansökte projektbolaget Projekti GH med den tidigare samlingspartistiska ministern och borgmästaren Jan Vapaavuori i spetsen om statligt stöd. Men i november 2024 sa finansministeriet nej. Riskerna var för stora. Andra arenor, till exempel en arena i Vanda, planerade, så staten kunde inte särbehandla ett särskilt projekt, hette det då. Här kunde den här sagan ha tagit slut, men Jan Vapaavuori, han gav sig inte. Hans häftiga och skickliga lobbning gav resultat. Så i maj 2025 fattade partiledarna ett beslut direkt vid sitt eget förhandlingsbord vid halvtidsöversynen. Garden Helsinki skulle få 35 miljoner euro i direkt villkorligt stöd. Men ett år senare visade den finska pressfriheten sin styrka. Tidningen Vantaan Sanomat att börja gräva i varför det liknande arenaprojektet i Vanda hade blivit utan statligt stöd, och allt fler konstigheter började bubbla upp till ytan. Det framkom att Vapaavuori har jobbat och lobbat hårt utan att registrera sina möten i det lagstadgade öppenhetsregistret. Misstankarna om kompiskapitalism blev så allvarliga att både statsministern själv och oppositionen krävde att riksdagen skulle avbryta sitt sommarlov. Och det har hänt bara 20 gånger tidigare i Finlands historia. Så riksdagen samlades i tisdags efter ännu en kovändning. Dagen innan riksdagen skulle samlas drog statsminister Petteri Orpo nämligen i handbromsen. På ett möte mellan regeringspartiernas partiordförande i måndags drogs det politiska stödet till Garden Helsinki-projektet tillbaka. Orpo sa att orsaken var förändrade planer. Projektet hade krympit i bara en arena för 20 000 personer som dessutom försenas rejält. Inga hotell eller kontor. Men Orpo tvingades medge att lobbande, arbete och kommunikationen inte har varit helt transparent eller gått helt rätt till. Så jag ber Thomas Karv ta på sig statsvetarglasögonen för att svara på frågan. Hur har det här egentligen sett ut?
12: Jag tycker nog det här var en cirkus, om jag får uttrycka mig så. Att så där på övergripande nivå, så att inte det är någon som kommer ur den här soppan med helt rena papper, ur regeringen åtminstone. Och det har ju inte bidragit till att öka på Finlands förtroende för sittande regering. Så mycket är ju åtminstone säkert. Och därtill så är det väldigt mycket som är väldigt konstigt i hela historien. Och trots att de satt 9 timmar och debatterade i riksdagen, så kvar står ännu oklarheter, och de här oklarheterna kommer väl något kvar stå ända fram till att justitiekanslern har utrett det här och kommer med någon typ av rapport. Och sen att man beviljar ett villkor att stöd utan att slå fast vilka typ av villkor som stödet ska vara baserat på är också väldigt fascinerande. Och sen hade de inte ens ansökt om stöd, utan de hade ansökt om statsborgen för det här projektet, men att regeringen beslöt att ge ett direkt stöd istället för statsborgen. Så det är så mycket som är väldigt konstigt.
8: Mm. Vad skulle du säga, vad är det största problemet med hela det här? Är det arenan, är det förfarande? Vad är problemet?
12: Problemet är ju processen, rent och kärt. Och det här är ju också regeringspartierna, eller representanter för regeringspartierna själva också varit öppna med. Att det här, någonstans processen har skurit sig och det kunde ha gjorts bättre. Och grundproblematiken är ju då att ett specifikt projekt har gynnats på oklara grunder, och där det samtidigt har funnits en aktiv lobbare i form av Jan Vapaavuori som då tillhör samma parti som statsministerpartiet och dessutom sitter i en av regeringens arbetsgrupper. Och det ser ju ut som så att Vapaavuori verkligen har använt sina kontakter till max, och tack vare sitt nätverk har han då fått samlingspartiet att driva den här frågan, trots att finansministeriet valt att inte rekommendera att stöd ska beviljas till det här. Men det säger ju inte konstigt att politikerna går emot vad finansministeriet har rekommenderat. Sånt händer hela tiden. Men att det är just den här kopplingen mellan Vapaavuori och samlingspartiet som är det här konstiga i hela det här soppan. Eller det är där som kärnproblematiken finns. Och vem som har vetat vad och vem som har drivit frågan och vilken instans. Det här är frågor som ännu kanske borde borde få svar på. Det känns som att det finns mer att nysta i här. Och i slutändan så leder det ju här till Petteri Orpo som statsminister. Har han då agerat klanderfritt i hela den här soppan? Eller finns det någon typ av bevis på att han ska ha gett fördelar till sin gamla partikollega och vän Jan Vapavuori eller inte? Och här finns det oklarhet. Jag tror ingen blev klokare heller efter debatten igår kring just den här kopplingen.
8: Mm. Riksdagen debatterade här i 8 timmar och 57 minuter i tisdags. 183 anföranden hölls i plenisalen innan det blev dags för omröstningar. Två omröstningar dessutom, både om förtroende för statsminister Petteri Orpo och sen förtroende för hela regeringen. Och utfallet blev då att regeringen fick fortsatt stöd och kan sitta kvar. Kan du, Thomas, förklara hur tog sig den här regeringen genom också den här krisen?
12: Ja, det är nog en stryktålig regering. Det får man nog verkligen ge den. Och men orsaken till varför det inte föll var ju att ingen av de fyra regeringspartierna tyckte att det här var rätt läge att fälla regeringen. Det går ju inte heller att slå fast med 100% säkerhet att samlingspartiet Petteri Orpo personligen har gjort sig skyldig till någon typ av favorisering.

0: det går som inte att med 100% säkert säga att nu har någonting fel ägt rum. Så det finns som inte riktigt en grund heller att fälla regeringen på, där grunderna är oklara, så att säga. Och så det verkar som att alla fyra regeringsparter har nu enats om att på något sätt dra ett streck över det här eller se mellan fingrarna. Och för att, som sagt, alla fyra har ju varit med i grunden om att godkänna hela processen och godkänna det här villkorade stödet till Garden Helsinki. Så om inte någon vill att den ska falla, så då faller den inte. Så enkelt är det. Men det är klart att regeringen nu har en kanske mer skakig grund att stå på när det kommer in till alla politiska ärenden som ska diskuteras under hösten. Och jag är ju ganska säker på att det här är inte sista krisen som den här regeringen kommer att stå inför, utan det mer komma skall under hösten.
1: Mm. Du kallar regeringen för stryktålig. Det känns som att, alltså, jag också har suttit i just den här studion flera gånger och diskuterat olika kriser kring regeringen Orpo. Det har varit liksom en krisande regering, känns det som. Men har det här varit en ovanligt krisande regering, eller har vi bara en tendens att glömma bort tidigare regeringars kriser?
0: Ja, alltså, vi har ju nog en tendens att glömma. Alltså, det händer som så mycket som man kan helt enkelt inte komma ihåg allt som hände. Men vi måste ju komma ihåg att under förra regeringen så hade vi en statsminister som avgick, Antti Rinne avgick ju bara ett halvår in. Vi hade två ministrar som avgick i förtid, Sirpa Paatero och Katri Kulmuni, på grund av olika skandaler. Och vi hade ju alla skandaler som var kopplade till statsminister Sanna Marin, frukostgate och partygate och allt vad det nu hette. Så inte skulle jag nog säga att den här regeringen har varit inblandade i mer skandaler. Det är bara skandaler kanske av en annan karaktär. Det är ju klart att också den här regeringen, redan från början så har det ju varit en skakig grund som den här regeringen har stått på. De har ju ett regeringsprogram som är det enda som håller ihop dem. Och direkt någon av regeringsparterna på något sätt har föreslått någonting eller gjort någonting som inte stämmer överens med regeringsprogrammet eller de överenskommelser som partierna har kommit överens om, så har det blivit någon typ av skandal. Sådana episoder har ju ägt rum ganska systematiskt under de här 3 åren som regeringen nu har suttit. Men för att svara konkret på frågan, inte har det ju varit häpnadsväckande mer skandaler och kriser i den här regeringen än tidigare. Det kan jag inte påstå.
1: Avslutningsvis, Thomas, om vi tittar tillbaka på Garden Helsinki som fenomen, kan vi säkert kalla det i det här skedet. Både oppositionen och folk utanför politiken har ropat korruption. Kompiskorruption användes, det ordet användes i riksdagsdebatten i tisdags. Nu då med 9 timmar debatt och 2 förtroendeomröstningar klappar det och klara. Tror du att de här korruptionsmisstankarna är ur världen för församlingspartiet och väljarnas del, eller hur går det här vidare?
0: Jag tror den här frågan är långt ifrån att vara ur världen, och som sagt, justitiekanslern håller på med utredning både kring det här fallet och också ett relaterat ärende kring Orpos koppling till det här Valmet Automotives och dess ägares koppling till Orpo, eftersom att ägaren där har varit skänkt pengar till Orpos kampanjer och liknande. Så det är ju som 2 pågående utredningar här nu som småningom kommer också att publiceras. Och bara det att justitiekanslern utreder någonting betyder ju inte att man har gjort någonting fel, men att det finns ju ändå misstankar som behöver rättas ut helt enkelt. Så där frågan kommer att fortsätta att älta, så jag är ju helt säker på att oppositionen kommer göra allt i sin makt för att hålla den här frågan högt upp på den politiska agendan så att väljarna inte glömmer. För att det är ju klart, ifall det finns någon typ av vänskapskorruptionsmisstankar mot statsministerpartiet, så är det här någonting ur ett politiskt perspektiv som kommer att gynna oppositionen. Definitivt så. Och sen är det ju väldigt intressant också att se hur Samlingspartiet som parti nu börjar resonera kring Petteri Orpos framtid. För jag tänker ju att för Samlingspartiet, om de vill ha någon chans att faktiskt vinna följande riksdagsval, så kunde det vara eventuellt klokt att faktiskt byta ut Orpo, eftersom att oberoende vad som händer nu så kommer Orpo ändå vara sammanflätad med Garden Helsinki-frågan. Och oberoende vad det här nu leder till och justitiekanslern kommer fram till, så kommer det att kvarstå. Så jag tror ju att han i väljarnas ögon nu kommer vara mer av en belastning än en styrka för Samlingspartiet som parti. Och speciellt när det nu finns 2 väldigt kompetenta 8 statsministerkandidater i samlingspartiet, Antti Häkkönen och Elina Valtonen, som säkert skulle göra väldigt bra ifrån sig, så skulle det vara kanske, det här var rätt läge att byta ut statsministern för att försöka rädda det som räddas kan inför nästa val. Jag tror ju inte att de kommer att göra det, men jag misstänker att sådana tankar och sådana frågor säkert nu diskuteras internt bland ledande samlingspartister.
1: Och vad som händer med själva arenaprojektet, det får vi väl säkert helt enkelt vänta och se. Stort tack för dina analyser, Thomas Karve.
0: Stort tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Thomas Karve, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du nu i sommar varje tisdag, onsdag och torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. För slutmixa dagens podd står Max Salomaa.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Så har klockan blivit sex om. Här är nyheterna. Jag är med nu, god torsdagskväll. Först ska vi berätta att ett strömavbrott har drabbat Helsingfors centrum nu sent på eftermiddagen. Helsingfors Energi, eller Helen, uppgav för en stund sedan att omkring 2000 abonnenter är utan el i kampen åt det främre Töre. Och Helen utredar vad utbrottet beror på. I USA har handeln på New York-börsen inletts med kraftiga kursfall. Teknologijättarna tappar ordentligt. Googles moderbolag Alphabet rasade med 6% och elbilstillverkaren Teslas aktie föll med mer än 10%. Oljepriset har fortsatt att gå upp till följd av det utdragna kriget mellan USA och Iran. För första gången sedan i maj så kostar nu ett fat bränt olja över $100. Ännu i början av juli kostade oljan $70 fatet. Och den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har utfört attacker mot två saudiska tankfartyg i Röda havet. Och det har fått president Donald Trump att fara ut i nya hotelser mot Iran. I Sverige föreslår regeringen ett förbud mot så kallade PFAS-kemikalier i flera konsumentprodukter. PFAS är samlingsnamnet på en grupp konstgjorda kemikalier som tillsätts i bland annat kläder och kosmetika. De kallas också evighetskemikalier eftersom de bryts ner oerhört långsamt i naturen och de kan också vara farliga för hälsan. EU planerar en stor omfattande begränsning av användandet av PFAS inom unionen. Det svenska förbudet skulle träda i kraft tidigare, redan i början av 2028. Bland annat skulle det gälla kläder, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger att det kan handla om det mest ambitiösa förbudet i världen mot PFAS i konsumentprodukter. Och sen kan vi berätta att Japan stånkar under en kraftig värmebölja och temperaturer på 40 grader och mer har uppmätts på många håll i Japan idag. Den senaste veckan har värmen vållat minst 14 dödsfall och tvingat 11 000 människor att uppsöka vård, säger myndigheterna. Enbart i Tokyo måste under gårdagen över 450 människor läggas in på sjukhus till följd av den kraftiga hettan. Och det här är den högsta siffran sedan statistik började föras för 16 år sedan. Räddningstjänsten i Tokyo gjorde under gårdagen det flesta antalet utryckningar på en dag sedan år 1963. Jag heter Mikael Solman. Nyheter igen klockan 7.

pulsen rusar. Jag vandrar omkring på scenen utan mål, ser på de tomma stolarna. Bakom dörren hör sorlet från folk som väntar på att bli insläppta. Om 15 minuter sitter de här. Och hur kommer de att reagera? Kommer salen vara iskall och tyst? Eller går det som i mina mardrömmar? Att folk en efter en reser sig och smugar ut tills jag står här och spelar för tomma stolar. Som skådespelare har jag stått på scen hundratals gånger. Men aldrig så här. Ikväll ska jag stå här som mig själv. En transman som ska berätta sin historia för ett rum fullt av människor jag aldrig sett. Jag andas. Försöker lugna mig. Lägger på mina hörlurar och sätter på en låt. Jag säger åt mig själv att det går bra. Att jag inte ska ändra på någonting. Det här är vad jag vill berätta. Det här är min historia. Mitt namn är Miiko Toiviainen. Och jag är din sommarpratare idag.

Men nu går vi tillbaka till 2012. Jag är på inträdesprovet till teaterhögskolan. Äntligen. Jag har levt som man i nästan ett år och det har varit den lyckligaste tiden i mitt liv. För några månader sen fick jag äntligen ett M i passet. Det är officiellt nu. De senaste 3 åren har jag studerat musikteater i Lahtis. Helt säker på att jag vill bli skådespelare. Ivrig på att lära mig mer. Men jag har inte kunnat söka förrän nu. Jag har stått vid sidan om och tittat på medan mina vänner sökt in. En del har till och med kommit in. Men inte jag. Jag har inte varit färdig. Inte varit mig själv ännu. Jag har gått omkring i en kropp och med en röst som inte är min, som känns främmande och fel. Och jag har vetat att jag inte kan söka förrän jag gått igenom transprocessen och verkligen får vara den jag är. Jag har sökt till teaterhögskolan som en man bland andra och jag har bestämt mig för att inte berätta om min transbakgrund. Grejen är den att jag inte vet om det skulle påverka juryns beslut om de visste. Kanske skulle de rata mig. Kanske skulle det till och med hjälpa. Men oberoende om det skulle ha varit positivt eller negativt ville jag inte att de skulle veta. Jag ville inte bli och fundera ifall det hade påverkat deras beslut. Utan jag ville vara säker på att jag behandlas precis som alla andra. Att det enda som bedöms är hur jag klarar uppgifterna. Inträdesproven är omvälvande, men jag är så full av energi, inspiration och glädje att jag knappt hinner tänka på hur det går. Åratal av väntan har packats ihop till en kraft inuti mig och nu får allt det där äntligen strömma ut. Jag får vara mig själv och göra det jag älskar. Alla 4 skeden av inträdesprovet flyter ihop till ett enda rus och jag hinner inte tvivla på mig själv en enda sekund. Jag vet att jag inte är världens bästa skådespelare, men jag vet att jag skulle vara en fantastisk studerande. Jag vill lära mig allt. I sista skedet av antagningarna händer något som slår mig ur balans. Vi övar en dialog, jag och en annan sökande, och lärarna går runt och tittar. Det är en scen där ett par bråkar om sin framtid, och jag hittar inte mig själv i det. Jag stegar omkring, flåsar, är alldeles för medveten om mig själv. Lärarna ser på oss en stund, och när de går kastar de en blick mot mig och säger något man knappast skulle säga vid ett prov idag, men som då var helt vanligt. Du måste hitta mannen i dig. Jag fryser totalt. Jag tänker, nu avslöjades jag. Jag är ingen man. Jag kommer aldrig att bli en man. Jag är en halvfärdig pojke som trodde att han kunde bli skådespelare. Och juryn har sett igenom mig. Men sen andas jag. Lugnar ner mig. Jag försöker tänka på vad de egentligen menade. Och inser att det vad de sa kanske inte handlar om kön överhuvudtaget. Jag omformulerar kommentaren till något som så här i efterhand är mer i linje med vad man i dagens läge skulle säga till en sökande. Jag tänker mig att det är det här de försöker säga mig. Jorda dig. Lugna ner dig. Lita på dig själv. Fokusera på din motspelare, på situationen. Jag behöver inte vara någon viss sorts man för att juryn ska gilla mig. Jag kan vara mig själv. Men jag måste stå stadigt. Och det var precis vad jag gjorde.

Jag har faktiskt aldrig mött transfobi. Åtminstone inte av någon som är viktig för mig. Och det är väl det som spelar någon roll. Jag har inte förlorat kontakten till någon närstående. Inte ens fått negativa reaktioner. Det är en enorm tur. Samtidigt tänker jag att så borde det ju vara. Att vara trans är urgammalt. Vi har funnits i alla kulturer genom alla tider. Det är en del av den naturliga variationen hos oss människor. Något alldeles vanligt och vardagligt. Så ser jag på det. Utifrån kan det verka invecklat. Men för mig är det ganska enkelt. Alla får ett kön tilldelat vid födseln. Baserat på hur de ser ut på utsidan. För de flesta stämmer det. Men för en del gör det inte. Och den insikten kan komma när som helst. För någon redan som barn, för någon som 60-åring. Och även om ingen väljer att vara trans, så väljer varje transperson om den vill inleda en process eller inte. Jag visste ungefär som 16-åring att jag är man. Men det tog många år innan jag vågade säga det till någon. Innan jag vågade starta den så kallade processen. Den omges av så mycket rädsla, så mycket okänt, att det för många till slut blir en fråga om liv och död. Så var det för mig också. Först när jag förstod att jag inte skulle klara mig i rollen som kvinna, började jag leva på riktigt. Jag var rädd att förlora min sångröst, rädd att aldrig få jobb eller hitta kärlek, men något annat alternativ fanns inte. Och det första jag visste var att jag måste berätta för mina föräldrar. Jag hade ingen aning hur de skulle reagera, fast de båda var öppna och kloka människor. Men det var 2009 och transfrågor diskuterades inte. Att ta sig över den tröskeln, att säga ordet trans högt, det var det mest skrämmande jag någonsin gjort. Jag tänkte att jag sätter allt på spel. Hela vår relation, min framtid, hur de ser på mig. Efter det här kommer inget att vara som förut. Jag satt i vardagsrummet mitt emot dem och försökte samla mod. Istället för att börja tala började jag gråta och kunde inte sluta. Och mina stackars föräldrar var förtvivlade av oro. Jag såg att för varje sekund som gick blev de mer oroliga. Men de ville ge mig tid. Och det som till slut fick mig över tröskeln var mammas ord. Vad det än handlar om så har du vårt stöd. När jag äntligen fick ur mig vad det gällde såg jag hur deras axlar sjönk och de bara andades ut. Jag var så upprörd att de antagligen trodde att jag var dödligt sjuk eller att jag hade mördat någon. Och fast de inte visste nästan någonting om transpersoner så sa de, tja, ungefär som den där Marja Sisko Aalto. De hade hört om kyrkoherden som nyss hade skapat stora rubriker som förlorade sin tjänst när hon kom ut som transkvinna. Vi vet inte riktigt vad det innebär, men du verkar ju veta vad det är du behöver göra. Behöver du stöd eller hjälp, så säg till bara. De förstod att precis som Marja Sisko var jag olycklig i den könsroll jag levde i. Att något måste göras för att jag skulle kunna vara lycklig. Och det har alltid varit det viktigaste för dem. Att deras barn ska vara lyckliga, vad de än ger sig in på. När vi senare pratade om det frågade jag om de kanske i den stunden kände sorg eller skam eller ilska. Båda skakade på huvudet. Många föräldrar upplever att de förlorar en dotter. Att de måste ge upp förväntningar de haft. En del tvivlar, tänker att det bara är en fas eller oroar sig för vad som väntar deras barn. Men mina föräldrar såg det annorlunda. De såg ett barn som äntligen hade fattat vem han var och som ville dela det med de viktigaste personerna i sitt liv.
Det de kände mest av allt var stolthet. Och jag blev fortfarande rörd när jag tänkte på det. Samma sak upplevde jag i skolan. När jag i början av studierna berättade om min bakgrund för klasskamraterna tackade de mig för förtroendet. Men ingenting mellan oss förändrades. Jag fick själv välja när jag tog upp det eller om jag tog upp det alls. De respekterade min integritet, men jag fick ändå vara den jag var. Jag är enormt tacksam för det. Men allt eftersom studierna gick vidare började jag fundera på en sak. Om jag är i balans med min transbakgrund, om jag är säker att det är en styrka, varför hoppas jag då att ingen journalist någonsin skriver om det? Varför använder jag det inte i skolarbetet? Varför vill jag aldrig ta upp det? Varför skäms jag när jag pratar om det? Så vitt jag vet var jag den första skådespelarstuderanden som gått igenom transprocessen. Det är inget att vara stolt över. Det säger inget om mig, men desto mer om alla de hinder transpersoner möter i Finland. Man borde fråga sig, hur kunde jag vara den första? Varför ingen före mig? Och vilka hinder finns fortfarande kvar? Jag börjar tänka att när jag tar examen som skådespelare tar jag examen till ett offentligt yrke. Jag kommer att få tillfällen att tala och synas. Aktivister som Marja Siskoaalto hade redan röjt väg och utan dem skulle jag inte ha mina rättigheter. Och jag tänkte på hur otroligt det hade varit om jag som ung hade fått höra om en transman som jobbar som skådespelare. Det hade gett mig hopp och tro på att en sådan framtid också var möjlig för mig. Jag förstod att jag kunde göra nytta bara genom att vara mig själv, genom att låta det synas. Men jag förstod också att innan jag var redo för det så måste jag verkligen bli du med mig själv. Frågan är bara, hur?

Innan jag sökte till teaterhögskolan tänkte jag att poesi inte var något för mig. Det var något främmande, heligt och högtravande. Något man måste kunna tolka och förstå på rätt sätt. Därför blev jag överraskad då en del av inträdesprovet till teaterhögskolan gick ut på att analysera en dikt i små grupper inför juryn. Jag lyssnade noga på vad de andra sa så att jag sen kunde hålla med. Ah, ja, jo visst, tranorna som flyger över åken symboliserar döden, absolut. Jag tänkte att det finns rätt och fel sätt att tolka dikter och jag var inte smart nog att förstå det. Men vår lärare, Malla Kuranne, ändrade allt. Hon är något av en grand old lady inom skådespelarutbildningen och expert på poesi och textframställning. Hon är numera pensionerad, men under de senaste 50 åren har hon lotsat generationer av unga skådespelare in i yrket. Hon är varm och klok, vet mer om dikter än någon annan, men respekterar varje studerandes eget sätt att närma sig en text. Och hon fick mig att bli förälskad i poesi. Jag lärde mig att det inte finns ett rätt sätt att läsa en dikt. Det viktigaste är att det är sant för mig. Jag behöver inte vara smart eller bildad. Jag får tolka dikten precis som jag vill. Hitta en betydelse i dikten som bara är min. En avgörande insikt för mig var att en dikt kan handla om något helt annat för mig än vad den betydde för författaren. För mig var det första stora diktfundet Uno Kailas dikt Oli Nuori. Jag hittade den under andra årskursen. Vi hade en diktkurs som avslutades i ett uppträdande där varje studerande framförde en dikt. Jag ville för första gången nudda vid transtematik, eftersom jag tänkte att i den kontexten kunde jag göra det tryggt. Alla fick ta med sin egen världsbild till scenen. Och det var tillåtet att vara självisk. Vad vill just jag säga just nu? Kailas dikt skrevs för snart 100 år sedan. Man kan spekulera i att den för honom handlade om dold homosexualitet eller om en svår barndom, ångest eller skam. Men för mig handlade den om att vara trans. Om att vara en transpojke. Rakt och utan omsvep. Dikten talade till mig direkt och gav mig tröst. Som om en hand hade sträckt sig genom 100 år och strukit mig över ryggen. Dikten lyder så här i Tobias Siliakus översättning. Som en blomma. Så liten, blek och skör. Lite utanför, utan glatt humör. Så försiktig gick jag till skolan. Och vår rektor var vaksam och skarp och klok. Jag var rädd att han läste mig som en bok. En bok om det osägbara. Och där hemma en fastar, så hon såg på mig. Hon stirrar på mig ur sin ögonvrå. Så jag flydde min väg. Flydde genom tårar. Jag såg livets skönhet överallt. Men förbannade livet tusenfalt. Det liv som blivit mig givet. Då kunde jag ju inte alls förstå. Åh, att fast vägen är stenig och svår att gå, så vandrar man ej förgäves. Det förstod en vuxen man, och han har förstått att älska sig själv och det liv han fått, de är han har förlänat.

Jag är Miiko Toiviainen, din sommarpratare. Jag berättar om min resa som skådespelare och som transman, hur jag kom in på teaterhögskolan och blev förälskad i poesi. Mitt intresse för poesi bara växte under studierna och samtidigt jobbade jag med att göra mig av med den där skammen jag bar på. Jag förstod ju var den kom ifrån. Jag hade vuxit upp i en värld där det alltid gick dåligt för transpersoner. Jag hade skrattat med alla andra åt Ace Ventura som efter att ha kysst en transkvinna börjar gråta och spy, skrubba sig i en het dusch och sväljer tandkräm ur tuben. Jag hade sett Boys Don't Cry där Brandon Tina våldtas och mördas när det kommer fram att han är trans. Jag hade sett hur Marja Siskå Aalto förlöjligades, hur hon förlorade sitt jobb. Jag hade hört hur folk skrattade åt transpersoner, i media och vid kaffeborden. När jag växte upp var en transperson antingen ett skämt, en utstött stackare eller en mordisk galning. Och mitt i såna berättelser är det nästan omöjligt att tro att det någonsin kunde gå bra för mig. Att jag skulle ha rätt till lycka och kärlek. Men det liv jag faktiskt levde visade raka motsatsen. Jag var lyckligare än någonsin med människor runt omkring mig som älskade mig och såg mig som den jag var. Jag försökte vänja mig vid att prata om att vara trans, lite i taget. Tog in glimtar av det på scenen när det gick, förde samtal om det. Försökte förstå varför det gjorde mig till en bättre människa. Och så småningom började jag verkligen fatta att jag inte skulle vara jag utan min transbakgrund. Jag tänkte att, okej, juryn visste inte om det när jag sökte in. Men det hjälpte mig ändå att komma in. Att vara trans hade tvingat mig igenom en djup självrannsakan som jag aldrig annars hade gett mig in i. Det hade tvingat mig att lära känna mig själv på riktigt. Och det gör ju nytta för vilken skådespelare som helst. För vilken människa som helst. Genom transitionen hade jag lärt mig förstå både kvinnor och minoriteter bättre. Alla som trycks ut i marginalen. Jag tänker fortfarande att empati är det viktigaste verktyget en skådespelare har. Och eftersom jag hade rört mig genom världen både i en kvinnas och i en mans roll hade jag fått se samhällets könsstrukturer inifrån på ett ovanligt sätt.

Jag hade fått se hur olika kvinnor och män faktiskt behandlas. Och jag började sakta släppa taget om skammen. Jag började tänka att om jag fick välja, om jag fick födas som pojke istället, så skulle jag inte vilja det. Att jag är trans är min väg. Och den vägen, med allt vad den innebär, har gjort mig till den jag är. När jag hade gått ut skolan fick jag chansen att delta i Veikko Sinisalo-tävlingen i diktuppläsning för unga. Den ordnas vartannat år på poesifestivalen Kajaanin Runoviikko. Och eftersom man måste vara under 30 var 2018 min sista chans. Jag byggde mitt tävlingsprogram på en monolog jag hade gjort på Teaterhögskolan. Där var jag i drag, en kvinna i lång peruk som brottades med sin sexualitet och läste mest texter av Anja Erämaja. Jag hade ställt en äggklocka som skulle ringa efter 10 minuter, tajmad till exakt rätt ögonblick mot slutet. När den ringde klädde jag av mig förklädnaden och läste min älskade Uno Kailas dikt som mig själv. Varje gång var jag nervös om klockan verkligen skulle ringa precis rätt. Och ja, jag vann. Jag utnämndes till årets unga uppläsare och som del av vinsten fick jag skapa en föreställning till nästa sommars poesifestival i Kajaana. Jag hade redan jobbat som skådespelare och jag tänkte att det naturligaste sättet att prata om min transbakgrund skulle vara genom mitt arbete. Jag ville inte ha någon sensationslysten intervju eller avslöjande artikel. Det kändes fel. För att vara trans var ju för mig något vardagligt. Jag hade väntat på en möjlighet där ämnet dök upp inom mitt arbete. Och där jag på mitt eget sätt kunde berätta vad det innebär för mig. Ett bättre tillfälle skulle knappast dyka upp. Jag hade fria händer att göra vad som helst. Det enda kravet var att det skulle vara under en timme och gärna innehålla lite poesi. Dagen efter att jag vann ringde jag Riikka Oksanen, en regissör jag studerade med och som jag litade på totalt. Vi hade redan gjort 3 produktioner ihop och jag visste att med hennes stöd kunde jag berätta min historia precis som jag ville berätta den. Jag sa åt henne, jag vet inte riktigt vad det är jag vill göra, men jag skulle vilja att det blir en positiv transberättelse. Något som jag själv skulle ha vilja se när jag var ung. Hon tände direkt på idén. Vi tog med Aino Pennanen som hade studerat dramaturgi samtidigt med oss och som vi jobbat med flera gånger. Hon är ett geni. Jävligt rolig och skriver på ett träffsäkert sätt. Eva Konto bjöd vi också in som kompositör och sen Sofia Palillo för att göra en enkel ljussättning och en scenografi som fick plats i en resväska. Och så satte vi igång med det arbete som skulle ta mig till 10-tals teatrar runt om i Finland, ändra mitt förhållande till publik och forma min världsbild. Och förresten, minns ni hur jag sa att jag var orolig att förlora min sångröst? Så här gick det med det. Låten är inbandad på Komteaterns 50-årsjubileum för 3 år sedan.

När vi började jobba med föreställningen så var jag tvungen att på riktigt tänka igenom vad min transbakgrund faktiskt betydde för mig. Hur hade den förändrat mitt liv? När folk pratar om transpersoner hamnar fokus ofta på det fysiska. Och visst, jag fattar varför. Utifrån sett ser det ju ut som att en person byter kön, flyttas från ett fack till ett annat. Men inifrån ser det ofta helt annorlunda ut. Mitt kön ändrades aldrig. Jag var en transpojke redan när jag föddes. Jag växte upp som transpojke och nu är jag transman. Jag levde i rollen som flicka och folk bemötte mig på det sättet. Men i processen var det inte mitt kön som ändrades. Det fick bara sitt sanna uttryck. Det jag alltid hade varit blev synligt för alla. Och ändå blev min värld helt annorlunda. När jag började med de medicinska behandlingarna tog det ungefär 4 månader tills ingen längre antog att jag var kvinna. Det är en ganska kort tid att flytta sig från ett samhälleligt fack till ett annat. Som person var jag ändå i stort sett densamma. Visst blev jag lyckligare och mer självsäker, men mitt sätt att gå, klä mig, prata och tänka var ju som förut. Och just därför var det så häpnadsväckande att märka hur annorlunda jag plötsligt bemöttes. Jag fick mer utrymme i samtal, folk avbröt mig mer sällan, lyssnade mer uppmärksamt och litade mer på att jag visste vad jag pratade om. De skrattade mer åt mina skämt. Jag fick mer plats på gatan och i bussen, folk vek undan. Och jag började höra hur en del män pratade om kvinnor när inga kvinnor var närvarande. Och jag skäms för att säga det, men det tog länge innan jag vågade säga emot. Jag var så hungrig efter att bli accepterad. Jag ville så desperat vara en av grabbarna att jag inte vågade sticka ut. Om jag hörde killar snacka skit om kvinnor utan att veta att en av killarna i rummet hade levt som kvinna för ett halvår sedan, ja, så höll jag tyst. Det är väl rätt vanligt bland transpersoner att man i början kan svänga till ytterligheterna, liksom verkligen försöka vara stereotypt manlig eller kvinnlig för att bli bemött som den man är. Det är allt vi vill. Det tar tid att reda ut vilken sorts man eller kvinna man faktiskt vill vara. Och ännu längre tar det innan man vågar utmana andra. Men det mest dramatiska var att jag plötsligt insåg att jag inte längre var rädd när jag gick ensam hem i mörkret. Det var som om en börda föll från mina axlar som jag inte ens hade märkt att jag bar. Allt det där som hade fått mig att speja åt alla håll, leta flyktvägar i bakhuvudet, ringa fejksamtal eller klämma nycklarna mellan knogarna. Allting försvann. Jag hade inte längre den där underliggande rädslan för sexuellt våld. Att inse det som drygt 20-åring var verkligen omskakande. Jag kände skuld och sorg. Varför måste nästan halva jordens befolkning bära något sånt? Och varför slapp jag undan? Det kändes orättvist på alla möjliga sätt. Och nästan lika omskakande var att fatta att jag nu var på andra sidan av den rädslan. Nu var det jag som kunde göra kvinnor oroliga. Om jag gick i samma takt som någon, svängde in på samma gård eller om en ensam kvinna mötte mig på en mörk och tom gata, kunde jag känna hur luften spändes.

Sommaren 2019 var det dags för poesifestival i Kajana igen. Efter månader av arbete var min monolog, som fått namnet Kepeä elämäni, klar för premiär. Och jag var livrädd. Aldrig tidigare har jag varit så nervös att gå ut på scenen som den kvällen. Jag stod bakom ridån och lyssnade på ljudet av en för mig okänd publik och försökte lugna ner mig. I publiken fanns bara tre personer jag kände. Mina föräldrar och min regissör. Resten var helt okända för mig. Vanlig teaterpublik från Kajana och Kainu. De hade kommit hit för poesifestivalen. Hur skulle de reagera på en föreställning om att vara trans? Skulle det gå som i min mardröm? Att folk en efter en reste sig och smög ut så jag till sist endast skulle spela för mina föräldrar och min regissör. För så illa tänkte jag ändå inte att det var att också de skulle smyga ut. Jag sa åt mig själv att det inte finns någonting jag vill ändra på. Jag har jobbat i flera månader tillsammans med arbetsgruppen. Jag vet varför föreställningen är som den är. Jag står bakom varje val och jag kan motivera allting. Den är precis som den ska vara. Och sen, när föreställningen började, tog det inte många minuter innan jag kände en enorm våg av värme från publiken. Det låter kanske slitet att säga att publiken är ens motspelare i en monolog, men det är verkligen sant. På scenen kan jag inte reagera på något annat än deras energi och närvaro. Det finns ingen annan att titta på, ingen annan att stämma sig efter. Och i Kajana fick jag bara stöd. Genom hela föreställningen, alla 52 minuter, var det som att vara inlindad i en varm filt. Och varje människa i salen ville verkligen höra vad jag hade att berätta. När det var över såg jag hur

Rad efter rad av helt okända människor reste sig och applåderade i vad som kändes som en evighet. När jag till slut lämnade scenen och gömde mig bakom ridån brast jag genast i gråt. Jag hulkade av lycka och lättnad. Jag hade tagit med mig något personligt upp på scenen och det togs emot med sån respekt och kärlek. Så länge hade jag varit orolig över vad som skulle hända med min karriär när jag började vara öppet trans. Skulle jag möta den transfobi i arbetslivet som jag sluppit privat? Skulle jag någonsin få jobb? Skulle någon ens vilja höra de här berättelserna? Men där och då, omskakad av publikens reaktioner, fick jag mitt svar. Det kommer att gå bra.

Jag har på sätt och vis hittat mig själv som skådespelare sida vid sida med keppiga elämäni. Mest har det påverkat hur jag förhåller mig till publiken. I en monolog är det viktigt att jag tänker på åskådarna som mina jämlikar. Att jag bemöter dem som betrodda vänner som jag vågar vara öppen och sårbar inför. Jag utgår inte ifrån att folk har kommit till teatern för att kritisera, utan jag tänker i tysthet. Vad fantastiskt att just de här människorna har valt att vara här just ikväll. Att de har lagt pengar på biljetter, att de vill se något nytt. Och jag har faktiskt en hemlig rutin som jag gör för alla föreställningar, oavsett pjäs. I de flesta teatrar finns det backstage en skärm med live-kamerabild som visar scenen. Och i samma bild ser man flera rader av publiken. Så innan föreställningen börjar tittar jag på folk när de kommer in och pratar tyst med dem. Jag säger, oj, du har kommit med din mamma, vad fint. Ah, titta, ni har tagit första raden där. Oj, vad glada ni ser ut. Ni har säkert väntat på det här. Och så känns det som att vi redan blivit lite bekanta. Att vi delar något gemensamt. Och sen är det underbart att stiga ut inför de här nya vännerna. Och min monolog blev också min bro till den svenskspråkiga teatern. Jag har vuxit upp på en svenskspråkig ort, gått i tvåspråkig skola och pratat svenska sedan jag var liten. Men ändå har det känts som att språkgränsen mellan skådespelare i Finland är ganska hård. Kretsarna lever sina egna liv. Och även om jag hade jobb och kontakter på den finskspråkiga sidan var det svårt att ta sig in på det svenskspråkiga teaterfältet. Så jag tog saken i egna händer och lät översätta monologen till svenska. Jag fick stipendium för det och anlitade Panda Eriksson och Tobias Siliakus. Föreställningen fick namnet Det liv som blivit mig givet. Och den har jag spelat bland annat i Helsingfors, Vasa och Åbo. På båda inhemska språken har jag fått framföra monologen i tiotals städer för helt olika publik. Men en sak har alltid varit densamma. Stämningen har varit varm och respektfull. Med åren har allt fler trans- och queer-unga hittat till föreställningen. Och mötena med dem har berört mig djupt. Jag minns en gång efter en föreställning när en ung kille stod kvar lite avsides. Han väntade tålmodigt medan jag hälsade på bekanta och snackade lite med folk som ville stanna. Och först när hela salen var tom och efter att jag tittade mot honom med en vänlig blick vågade han komma fram. Han tittade ner i golvet och letade efter ord men fick till slut ur sig. Det här var första gången jag hörde någon säga högt det jag tänker. En annan ung transperson skrev ett meddelande till mig efteråt och berättade att han redan hade gett upp drömmen om att bli skådespelare tills han såg mig på scenen. Bara det gav honom tro att det finns plats för honom också. Senare fick jag höra att han hade sökt och kommit in på en skådespelarutbildning. Man pratar mycket om representation, men det har varit förunderligt att se hur enkelt det egentligen kan vara. Det räcker att jag dyker upp, att jag syns, att jag finns. Bara det kan ge någon annan framtidstro och mod att följa sina drömmar och känslan av att det finns plats för dem också. Vilken lycka! Nu, 2026, 20 år senare, är min monologshistoria inte slut ännu. I höst väntar den 100:e jubileumsföreställningen av Keppiä elämäni på Nationalteaterns lilla scen. Och det är helt ofattbart. Det var ju meningen att föreställningen skulle spelas bara en gång
i Kajana. Det finns en sak som jag gör före varenda föreställning av Kepeä elämäni. Just före publiken kommer in står jag i mitten av scenen och tittar på de tomma stolarna. Jag tar på mig mina hörlurar och lyssnar på Emily Sandés låt Sparrow. Det jordar mig, lugnar mig och påminner mig varför det är viktigt att vara just här och nu, spela just den här berättelsen. När Emily sjunger I'm gonna sing for all the heroes who've fallen, jag ska sjunga för alla de hjältar som har fallit, då tänker jag på de transmänniskor som inte längre finns hos oss. Som vi har förlorat i hat, depression eller hopplöshet. Jag tänker på mina förfäder, de aktivister och transpersoner som valde att vara synliga och kämpa för våra rättigheter i tider då det var mycket farligare. Det är tack vare dem jag får stå här. Och om det finns ens en enda person i publiken som kan känna sig lite sedd ikväll, lite mer hörd, lite mer synlig i världen, som kan gå härifrån med lite mer hopp om framtiden och känna att deras drömmar har plats och kan förverkligas, då är det värt allt. Jag heter Miko Toiviainen och jag har varit din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Jessica Wiklunds sommarprat från 2023?
1: Jag minns en gång när jag snurrade runt i en klänning och frågade min kompisar. Tycker ni det här är konstigt? Nej, sa de. Nej, jag tyckte det var konstigt. Jag tror inte att de förstod allvar i frågan. Egentligen ville jag inte bara leka flicko. Jag ville vara en flicko. Precis som till.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Miiko Toiviainen och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Nu har klockan blivit 7 och här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God torsdagskväll. Flera företag har idag lagt fram sina delårsrapporter. Det gäller alltså årets andra kvartal, april, maj och juni. Så här analyserades läget i eftermiddags av ekonomireporter Patrik Schulman.
1: Flera bolag har överträffat marknadens förväntningar. Det är till exempel Komponenta som tillverkar metalldelar och Musti Group vars mat för husdjur har sålt extra bra i Norge. Och Huhtamäki som tillverkar förpackningar och då, som sa skogsbolaget UPM. Kone motsvarar nästan marknadens förväntningar. UP, Stora Enso och sjukvårdsbolaget Pihlajan Linna gick lite sämre än väntat, men också de här alla gjorde vinst. Att om vi tittar idag har vi bara ett bolag som har gått på förlust och det är då Kempower som tillverkar sådana laddstationer för elbilar och det är ett bolag som man än håller på att bygga upp och det har ännu aldrig gått på vinst som man väntar på det, så det är helt i linje med vad alla har väntat sig. Och Kempower verkar klara sig bättre än sina konkurrenter, så också där ser det egentligen överraskande bra ut, till och med på det sämsta bolaget vi har fått idag.
2: Nåja, så då är ju allt frid och fröjd, eller vad skulle du säga?
1: Om man tittar på den första halvan av året så ser det faktiskt överraskande bra ut om man är van att höra på de här jättedystra ekonomiska rapporterna. Så visst är det ju roligt att få sådana ljusglimtar, men det som tyvärr alla kommer ihåg att påminna om är det att om kriget i Iran rör ut på tiden, tills vidare har vi ju liksom lite kompenserat genom att tömma världens oljereserver. Men när de tar slut, om kriget inte då är slut och vi inte får bra olja från Mellanöstern, då kan mattan dras undan mycket av det som vi ser som är positivt här nu.
0: Det sa alltså Patrik Schulman om utsikterna för börsbolagen och vi hörde också Jonas Blomqvist. Europeiska centralbanken ECB håller som väntat sina styrräntor på samma nivå som tidigare. Centralbankens chef Christine Lagarde berättade om beslutet i eftermiddags.
3: The governing council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
0: Styrräntorna hålls oförändrade bland annat för att det är svårt att förutspå kriget i Mellanöstern och hur den energichock som kriget har vållat kommer att utvecklas, sa Lagarde här. ECB-rådet ändrade sina styrräntor senast i juni. Den huvudsakliga styrräntan höjdes då till 2,25%. Finlands folkmängd ökade med 16 personer under perioden januari-juni. Det visar preliminära siffror från Statistikcentralen. Finlands folkmängd var i slutet av juni cirka 5,65 miljoner personer. Det var tack vare invandringen som befolkningstillväxten upprätthölls. Under årets första 6 månader föddes knappt 24 000 barn i Finland. Det är omkring 2260 och fler nyfödda än under motsvarande period i fjol. Folkmängden ökade i 5 av Finlands landskap, mest av allt i Nyland. I 14 landskap minskade befolkningen under första halvåret. Många unga använder AI-chattar lite som en dagbok utan att veta att chattkonversationerna kan hamna i fel händer. Det är viktigt att tänka efter vad man skriver om sig själv och om andra. Cybersäkerhetsmyndigheterna varnar för att känslig information om användarna kan läcka ut.
4: En undersökning som gjorts bland unga i Sverige visar att mer än hälften av de tillfrågade pratar med AI om personliga och intima problem. Och de upplever att det är lätt att diskutera sånt med AI. En stor del av dem vet ändå inte vad som sen händer med AI-chattarna. Och det är här farorna finns.
5: Tekoälykeskusteluihin kannattaisi suhtautua niin, että ne eivät ole yksityisiä. Eli ne voi joku päivä päätyä johonkin.
4: Cybersäkerhetsforskaren Marianne Lindroth vid Aalto-universitetet säger att man ska utgå från att chattarna inte är privata. En vacker dag kan de dyka upp någonstans. Konversationerna kan lagras av AI-företagen och de kan till exempel användas för utbildning eller liknande. Till exempel vid stora dataläckor kan information från flera källor pusslas ihop och avslöja överraskande mycket om en person. Och också om personens närmaste krets vars hemligheter har diskuterats med AI. Det finns också aktörer som aktivt samlar in och lagrar information med tanke på framtiden.
5: Siitähän voi olla suurtakin haittaa, jos joku nuori vaikka päätyy pääministeriksi ja sitten ne nuoruuden keskustelut jostain pompsahtaa esille.
4: En del information kan te sig oviktig just nu, men om 10-20 år kan gamla AI-chattar orsaka problem, till exempel för politiker, konstaterar Lindroth.
0: Victoria Virema, reporter här. Vi kan tillägga att det också finns andra risker. Till exempel kan AI hitta på saker och ge dåliga råd. Mer om det här kan man läsa på vår webbplats. Nu till väderrapporten och varningarna. Det blir lite varmare väder, men fortfarande är det rätt ostadigt. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar, norra Österbotten och Kajaneland. Svag vind. Under morgondagen tilltagande vind från söder. Halvklart till mulet med regnskurar. I väst möjligen oska. Från i natt mest uppehåll, men imorgon på dagen på nytt regnskurar. I natt är det som svalast från 6 till 12 grader och imorgon på dagen som varmast från 16 till 21 grader. Lappland får svag till måttlig vind omkring nord, imorgon vind omkring syd. Det är molnigt och regnar en del, ikväll och i natt är det klarare och mest uppehåll, men från i morgonbitti väntas på nytt molnigare väder med regn. I natt är det som lägst mellan plus 2 och 10 grader, i östra Lappland kan det bli nattfrost. Och imorgon på dagen är det som högst från 12 till 17 grader. Varningen för terrängbrand gäller i några kommuner i Lappland, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi och Savukoski. Prognosen fram till den 28 juli utlovar växlande molnighet och regn på många håll. Minst nederbörd blir det i öster. Varmare blir det också. I början av perioden så ligger dagstemperaturen som högst mellan 10 och 21, senare från 15 till 25 grader. Nattetid är det i huvudsak från 3 till 15 grader som svalast. Nattfrost är möjligt på vissa håll, i synnerhet i mellersta och norra Finland. Sjörapporten meddelade för båtförare. Var Bottniska viken blåser imorgon på dagen frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Över Norska havet finns ett omfattande lågtrycksområde. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken vind omkring bäst upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet nordligt i nordvästlig vind som avtar. Först 5-10, imorgon på efternatten 2-6 meter i sekunden. Från och med morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Sikten är god. Ålandshav, vind omkring nord som blir sydvästlig och avtar. På efternatten 2-4 meter i sekunden. Från och med morgonen tilltagande sydlig vind. På dagen 5-8 och på eftermiddagen 9-13 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst från 4-8 meter i sekunden. I natt tilltagande västlig vind som i morgon bitti vrider till syd. På förmiddagen 9-13 meter i sekunden och god sikt. Och Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar. På efternatten 4-8 i morgon eftermiddagen där upp till 13 meter i sekunden och god sikt. Saimen får vind av varierande riktning mellan 1 och 3 meter i sekunden. Från i natt tilltagande sydlig vind på eftermiddagen 3-6 meter i sekunden. Regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Meddelandet för båtförare gällde alltså Bottniska viken där det imorgon på dagen blåser frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Sen från fredag kväll till lördag kväll får Finska viken vind omkring syd mest 110 meter i sekunden. Och norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken vind omkring syd under 14, tidvis under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 18 idag. Aspö plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Nästan klart väder, sikten 40 kilometer. Kotkaranke plus 17, väst-sydväst 2, halvmulet väder, sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 16, väst 4, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsale plus 15, ost-sydost 2. Kallbålegrund plus 16 grader, nord 2. Östertokan plus 16 grader och ostsydostlig vind 2 meter i sekunden. Gråhara plus 17 grader, ostsydost 3 meter i sekunden. Nästan klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo plus 22, västsydväst 5. Bogosja plus 18, väst 4 och mulet och sikten 42 kilometer. Hangetulluden plus 20, västnordväst 5. Russare plus 20, västnordväst 7. Väne plus 18, väst nordväst 6 och ute plus 17 grader, nord nordvästlig vind och klart väder 9 meter i sekunden och klart väder sikten bara 29 kilometer. Nordgrund plus 18, väst nordväst 8. 8, Fagerholm plus 17, väst-nordväst 10. Wilson Tiagoska Sönden har inte rapporterat någonting. Kumlinge plus 16, nord 6 och klart, sikten över 20 km. Nyhamn plus 18, nord 20 klart, sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 14, nordväst 20 och klart och sikten 20 km. Kylmäpihlaja plus 13, nordväst 10 meter i sekunden, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 11, nord-nordväst 8, klart, sikten 34 km. Och Sälgrund plus 15, nog klart väder och sikten 50 km. Bredkärret plus 16, nord-nordost 4, Strömmingsbåran plus 16, väst-nordväst 2, Valsöarna plus 15 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden. Ursäkta. Kallan plus 13, nord-nordostlig vind 7 meter per sekund. Tankar plus 14 grader, nord-nordost 6, klart väder, sikten 44 km. Ulkokalla plus 15, nord 4, Nahkeinen plus 13, nord 6, Brahestad plus 14, nord 6 och nästan klart, sikten 18 km. Uleåborg plus 15 grader, nordväst 10 meter i sekunden, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 14 grader, nord 6 och klart väder, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 14 grader, nordlig vind och 6 meter i sekunden. Ajos plus 15, nord 8 och mulet och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi minus 20 cm, Uleåborg minus 16, Brahestad minus 17, Jakobstad minus 12, Vasa minus 7, Kaskö minus 5, Mönterlåt och Raumo båda minus 3 cm, vidare Åbo plus 3, Fögle plus 2, Hange plus 9, Helsingfors plus 5, Vårgå plus 4 och Fredrikshamn plus 5 cm och våghöjden på norra Östersjön 0,8 meter. Meddelanden från Försvarsmakten finns på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 2:08.

Två vänner vandrade genom öknen. Plötsligt uppstod en tvist mellan dem. Och den ena slog den andra på kinden. Den som blivit slagen blev naturligtvis ledsen. Utan att säga ett ord böjde han sig ner och skrev i sanden. Idag slog min vän mig. Det fortsatte sin vandring och kom så småningom fram till en oas med en djup brunn. När det skulle hämta vatten halkade den som blivit slagen ner i brunnen och höll på att drunkna. Hans vän kastade sig genast till undsättning, drog upp honom och räddade hans liv. När allt lugnat sig tog den räddade mannen fram ett vasst föremål och började rista in några ord i en stor sten. Idag räddade min vän mitt liv. Den andra såg förvånat på honom och frågade. När jag slog dig skrev du det i sanden. Men när jag räddade dig ur brunnen ristade du in det i en sten. Varför gjorde du så? Svaret kom genast. När någon sårar oss eller säger något som gör ont, då ska vi skriva det i sanden, där förlåtelsens och försoningens vind kan blåsa över det och sudda ut det. Men när någon gör oss något gott, då ska vi rista in det i sten, så att vi aldrig glömmer det. Det finns ett arabiskt ordspråk som säger: skriv det onda som drabbar dig i sanden, men rista det goda i sten. Jag tror att det ligger mycket vishet i de orden. En av livets stora utmaningar är att hantera besvikelser, motgångar och sårande ord. Och vi kommer alla att möta människor som gör oss illa. Om vi håller fast vid oförrätterna riskerar det att slå rot och förvandlas till bitterhet. Samtidigt är det så lätt att glömma allt det goda, vänliga ord, hjälpande händer och Guds omsorg i vardagen. Det är därför vi behöver lära oss att skriva det negativa i sanden och rista det positiva i sten. Vi får använda vår fantasi när vi gör det. Problemet är att vi människor ofta gör tvärtom. Vi hugger in det negativa i sten men skriver Guds välsignelser i sanden. Bibeln talar om vikten av att minnas Guds godhet. I Josuas bok i 4:e kapitlet berättas att efter att Israels folk gått torrskodda över Jordan säger Gud åt dem att resa 12 stenar som ett minnesmärke. Herren sa: när kommande generationer frågar vad stenarna betyder ska ni berätta om hur Gud på den här platsen hjälpte och räddade er ur en svår situation. Gud vet hur lätt vi människor glömmer, och därför är det viktigt att göra minnesmärken. Psalm 103 säger så här: lova Herren min själ och glöm inte allt gott han har gjort. Han förlåter dig alla dina synder. Kanske är det just det här vi behöver öva oss idag. Att låta förlåtelsens vind sunda ut det som sårat oss. Och att rista in Guds godhet och människors kärlek djupt i våra hjärtan. Där får det finnas kvar. Vi ber. Tack himmelske far för din godhet och nåd. Hjälp oss att alltid komma ihåg det goda, så att vi får rätt perspektiv. Hjälp oss att förlåta och hjälp oss att vara tacksamma. Amen.

0: Vilken fågel var det jag hörde 17 juli klockan 9.26 i Tammerfors centrum? Jag spanade upp i trädet men lyckades inte se den. Men letet hörs på videon. Jag har hört mycket fågelsång i mina dagar, men aldrig något som liknar detta. Vad kan det vara? Och vad är det som låter sådär? Både klapprande som kastanjetter och sen ett jamande som en katt.
1: Ja, nu ska jag se den kråka som sitter uppe i ett träd eller på en takkant och tränar på sådana här ljud som den har blivit förtjust i. Det finns en del kråkor och skator som blir förtjusta i speciella ljud och det brukar de sen upprepa.
0: Ja.
1: Med nöje.
0: Har du hört någon sån här, Torgny?
2: Ja, lite liknande nog, men de här är nästan lite next level så att säga.
0: Ja.
2: Jag tycker det, men det är cool när de är ju otroligt smarta kråfåglarna. Man hör ju det hela tiden med korparna också, de härmar hundar och allt möjligt.
0: Ja. Se om vi får ett sånt här till jamande igen.
1: Ja.
0: Ja. Vi sätter kråka på den.
1: Ja.
0: Vi får med det också säga hej och välkomna till Naturväktarna som är med er fram till klockan 21.00. Hans Hästbacka och Torgny Backman är våra experter ikväll och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Ifall det är så att ni vill höra av er till oss så gör det på e-postadressen natur@yle.fi eller så ringer ni oss i direktsändningen 0600 11 12 13. Vi ska ta en till ljudfråga alldeles snart, men först så den här vanliga rundan. Torgny, hur har din vecka sett ut och har du sett något speciellt i naturen de senaste dagarna?
2: Jo, ganska mycket egentligen. Att jag håller på att kolla på ängarna i mitt doktorsprojekt och där är det nu väldigt mycket fjärilar och humlor och allt möjligt annat som flyger runt. Så det är superhärligt att se det. Man ser ju direkt resultatet av vad man har åstadkommit, så att säga.
0: Ja.
2: Så det är ju superhärligt. Och där vid mammas gård också i Närpes har vi fått fullt med tornseglare. Jag har satt upp holkar för flera år sedan och nu har de kommit på att det är ett bra ställe så de har börjat flytta in.
0: Ja, vad skönt att det har burit frukt.
2: Ja visst, det är ju ändå en starkt hotad fågel dessutom tornseglarna så man blir ju extremt glad när de kommer och märker att här var det ett bra ställe. Det känns ju som ett perfekt bevis på att man gör någonting rätt. Så det är väl kanske, ja nog förstås, och så har vi sett bergljusungar som är ju min sann, det är inte ofta man ser det. Så det har varit en väldigt härlig vecka måste man säga på det sättet.
0: Ja, se vad skönt.
2: Ja,
0: bra. Visst. Hans då?
1: Ja, mycket fjärilar och det här humlor i blommande örter. Ganska mycket långhoningar också. Och skogsträttor som blommar som bästa. Så på sådana ställen där människan inte har röjt undan den här växtligheten. Vilket vi gör alldeles för mycket som. Så där finns det mycket med insekter och det är otroligt viktiga.
0: Ja.
1: Sen idag när jag kom körande hit till Vasa så termikflög två flygfärdiga ormvråkungar över en varm änge. Och det är ju inte ofta man får se den idag. Ungefär lika sällan som bergjuvungar.
0: Ja. Mm. Inte alls tokigt. Jag har igen spenderat ganska mycket tid här de här senaste veckorna egentligen med att dels följa med tornseglarna som vi har omför vårt hus. Alltid lika skönt att beundra deras flygkonster. Och sen också ladusvalorna vid svärmors sommarstuga som har fått sina ungar och de har flugit omkring och haft sig där. Så spännande tider då det gäller svalor och seglare i varje fall på egen del. Men det är ju nog mycket av de här fågelungarna i rörelsen nu. Många har blivit flygfärdiga och har tränat ivrigt. Och för vissa arter så börjar det väl så där småningom till och med bara dags att snart bege sig av.
1: Ja, de flyttar ju nog sakta max söderut medan de det här ruggar sina vingpennor för att ha en bra nya vingar när de ska flyga sen över de stora världshaven. Så att flugsnapparna till exempel är på väg söderut genom Finland, håller sig mycket i i skogarna, men också i parker kan man se dem i bra trädgårdar där det finns mycket buskar och träd. Så vissa dagar kan man ha trädgården full med flugsnappare som jagar insekter. Till exempel i den blommande linden.
0: Ja.
1: Lindarna blommar ju som bäst här nu i Österbotten, och det är ju full trafik med insekter i dem.
0: Jag tycker jag har hört en hel del humlor i dem redan, lindarna som jagar passera.
1: Ja.
2: Jo, det är nog bra. Men jag kom på också här att ladusvalsungarna, åtminstone alla par där vi går den i kärlak som vi har, så de är också ute och flyger nu. Jag tror de har börjat sätta nya, göra nya kullar också, de här paren.
1: Ja.
2: Börja häcka igen, så det är alltid kul. Och jag måste påpeka också det här med tornskilarna ännu, att jag räknar alltså 30 stycken som har flyr runt där runt hålen.
1: Ja.
2: Så att jag hoppas ju verkligen att det är många ungar som är där och kollar till nästa år och ska börja.
0: Ja.
2: Så, men det är ju alltså 20 hålrum där ännu, och mera ska det bli.
0: Ja. Så det finns plats?
2: Det finns plats här, jo.
0: Utmärkt.
2: Jo, jag fick panik och började göra mera när jag såg att de började flyga runt så mycket.
0: Det är helt rätt, de behöver hjälp med det.
2: Ja.
0: Hörrni, med det sagt så ska vi gå vidare till följande ljudfråga som vi har fått in till naturväktarna. Det är Simon som skriver: hej, vi har hört det här djuren bråka i skogen här i Sandö Hangeudd vid skymningen några gånger den gångna veckan. Alldeles för hög volym för att vara fåglar, trots att det låter lite som korpfåglar. Den vanliga finska faunan är riklig som rev och mårdhund, och vi har också sett en kull med vildsvin gå förbi på samma ställe nyligen, 68 kultingar. Men vem är det alltså som hörs på det här ljudklippet? Ett hiskeligt ljud.

0: Som Simon skriver här, så han undrar vad det är för djur som bråkar i skogen. Är det flera djur som har ljud här, eller är det en individ? Vad tror vi?
1: Nej, den här bandupptagningen så är det bara ett djur som har liv för sig. Men tydligen så har han hört flera på en gång. Nu skulle jag säga att det lutar allra mest åt mårdhund som grälar med en annan mårdhund. De brukar, speciellt om två främmande mårdhundar möts, så brukar de ha ett hiskeligt oväsen för sig. För att vara sådär som var smådjur. Vildsvin kanske, men jag tror inte det skulle ha hört sig mer grymtande än här då i så fall. Så mårdhund.
0: Ja. Spännande ljud man kan höra i naturen.
1: Ja, och mårdhunden kan ju faktiskt variera sina ljud ganska mycket, så att de kan ju skrika och pipa och gråta och allt möjligt, så att det här, de kan komma med överraskande ljud, de här mårdhundarna.
0: Ja.
2: Och man hör ju ett litet gnäll där med det här skallet i princip där också, så att det skulle ju vara en bra indikation på att det är mårdhunden också.
0: Vi ska ta och lyssna på det en gång till. Mårdhund,
1: ja.
0: Bestämmer vi att det är. Mycket bra. Intressant med ljudfrågor. Fortsätt skicka in såna på e-postadressen natur@yle.fi. Vi har en hel del frågor som vi har laddat upp färdigt på vår bildblogg som ni hittar på svenska.yle.fi. Ni scrollar ner där lite på första sidan så hittar ni ganska snabbt Naturväktarnas bildblogg. Vi har långt mer frågor där än vad jag tror att vi hinner med den här gången, men vi ska göra ett försök och se hur långt vi tar oss. Vi börjar på helt enkelt med bild nummer ett som Milla och Myran har skickat in. Och de skriver: den här kompisen hittar vi i blåbärsriset på Stora Bessholmen i Nagu. Vad är det för något? Kan det vara en björkfältmätare? Den satt helt stilla där i riset och var kvar en god stund senare då vi gick tillbaka för att ta en bild. Och väldigt vacker liten kompis är det här också i svart och vitt. Torgny, om du ska beskriva den lite närmare.
2: Ja, den är svart och vit.
0: Där var jag redan före dig.
2: Ja, nej, men den är väldigt svartvit, spräcklig, och den har ju framtill på kroppen, den är väldigt hårig. Den ser så här, det ser lite ut som någon slags bevingad nallebjörn tycker jag. Den är ju jättefin. Och det är ett nattfly. Det är typiskt för att de har vingarna rakt bak och också håriga framtill. Och arten i fråga så är munkfly.
0: Munkfly?
2: Och, munkfly, jo. Och man ser också om man kollar på benen här så är de också svartvit randiga.
0: Ja.
2: De är jättefin. Och håret, de är ju som sagt har mycket behåring, och de går också ner på benen ungefär hälften av benen. Jättefin. Och den har sina larver på tall eller gran oftast, men man brukar inte se dem i stora mängder, så de är där och äter lite grann, och sen kan man se de här fina fullvuxna fjärilarna, och där är ju kanske en kurios också att det är ju intressant med insekter som de här, så när det är en del fjärilslarver som äter av då gran till exempel, så brukar det ofta stimulera granen till att växa ännu bättre när det är en liten störning.
0: Ja.
2: Om det sen skulle vara en väldigt stor störning och det skulle vara ett helt stort utbrott, så då brukar det ju missgynna. Men så här lite gnag så brukar egentligen gynna tillväxten, för granen blir då att åhå, Nu är det dags att försöka ännu starkare. Annars är det lite som oss också. Vi måste ha lite stress, för då jobbar vi bättre.
0: Ja, lite motstånd, lite spänning.
2: Lite motstånd, ja. Det är samma med växterna också.
0: Ja, men visst. Då får man ju skärpa sig liksom lite mer.
2: Ja, visst.
0: Och på något vis. Ja, det gynnar tillväxten. Det är bra. Munkfly, är det någonting mer som vi behöver berätta om munkfly? Eller är Milla och Myran glada med den informationen?
2: Ja, vad ska man annars berätta? Den är ju den är ju en nappfjäril den här också för det första, så man brukar ju, så det är väldigt logiskt att de hade sett den här på dagen och så har de gått bort och kommit tillbaka, så den är fortfarande där, för de brukar inte flyga bort om de inte blir störda.
0: Ja.
2: Och det är sen på natten så flyger de. Om man har en nattlampa så kan man se dem där ibland också, där på ute någonstans kan man se dem sitta där och ta det lugnt.
0: Ja, en väldigt vacker.
2: Visst är den. Och den är ju stor också, alltså vingspannet är väl, vänta, nu är den där kanske runt 5 centimeter till och med. Så det är ju en stor fjäril ändå.
0: Ja. Jag måste riktigt ta fram, jag brukar ha en linjal i närheten så att jag också lätt kan se 5 centimeter framför mig. Och ja, det är den, då är den stor.
2: Jo.
0: Hålla med. Fint, vi noterar munkfly för den där och så ska vi titta vidare. Och då jag greppar linjalen här så märker jag att jag har ju någonting liggande bredvid linjalen som jag ska passa på att plocka upp. Det är nämligen en av våra trogna lyssnare, Kristel, som har levererat en plastask till naturväktarna med lite innehåll. Och det är alltså ett fågelägg. Helt vitt till färgen och diametern på ägget med linjalens hjälp så är strax under 3 centimeter. Ofta så talar man ju om millimeter då vi talar om ägg, så ja, ungefär 28 millimeter i diameter. Och om ägget skulle vara helt så tippar jag att vi skulle röra oss kring där 4 centimeter, ungefär 40 millimeter. Vem är det som lägger sån här ägg? Det här ägget har alltså hittats på en gräsmatta i tätbebyggelse.
1: Ja, duvor ligger förstås närmast i hans. De har ju vita ägg. Och i bebyggelsen så har vi tamduvor, ringduvor, häckande. Ugglor har också vita ägg, men det är ju inte alls aktuellt med ugglor nu. Då ska jag säga att det är en ringduva som antagligen har häckat kanske i något gårdsträd. Ringduvan har ju blivit en urban fågel idag. Och på äggets, den här vackra, ska vi säga, avsnoppningen av övre delen, så ser man att det här är ett ägg som har kläckts i normal ordning. Skulle det vara ätet av till exempel kråka eller kaja så, eller skata, så skulle det skalet vara sönderhackat inåt. Men det här är då snyggt avsvarvat, det här övre delen av ägg.
0: Ja, så historien har slutat lyckligt för den ungen.
1: Ja.
0: Så långt i varje fall.
1: Mm. En ringduva.
0: Ringduva noterar vi för det ägget. Tack för det. Ja, då ska vi gå vidare i bildbloggen till bild nummer 2. Och där har vi en fråga som Emelie har skickat in. Och den kom alltså med ett kort videoklipp. Och Emelie skriver: dessa två huggormar filmade vi vid färgfästet Hortskär. Där ser vi alltid huggorm, men inte så här stora. Hur stora kan de bli egentligen? Och varför har de olika färg? Är det hona och hane som gör att färgerna skiljer sig åt? Berätta gärna mera, skriver Emelie. Så, vad kan vi berätta om huggormarna? De som vi ser i det här videoklippet som jag har tagit ut 3 stillbilder från, så de har båda det här väldigt karaktäristiska zigzag-mönstret. Den ena huggormen är lite ljusare till färgen, lite mer så här ljusbrun med ett väldigt mörkt zigzag-mönster, och den andra som slingrar sig iväg mellan stenarna så är mer mörkbrun till färgen, men också där ett klart och tydligt zigzag-mönster.
1: Ja, det normala är att majoriteten av de grå eller brunfärgade så är honor, medan sen de som är svartfärgade så där är majoriteten hanar. Det kan hända att det är två honor det här med lite olika grundfärg i fjällena. En går i grått och den andra går i brunt. Möjligt är att den här som är gråsvart är en hane och den som är i gråbrun eller svartbrun så är en hona. Maximal längden för den normala längden för hanar är 65 cm och för honor 75 och maximala längden för huggormen är 100 cm, 1 meter.
0: Det är svårt att avgöra hur stora de här huggormarna var på det här videoklippet, men de såg ju välgödda ut i varje fall.
1: Jo. En sådär 60 cm långa kanske. det är lite svårt att se. Man ser bara delar av de här ormarna när de slingrar sig här.
0: Ja.
1: En idealisk plats för ormar, annars här finns det då mycket håligheter inne i det här stenskramlet där de kan gömma sig. Och sen kan de komma snabbt upp till ytan då för att solbada och få värme.
0: Nu har de här alltså filmats vid färgfästet vid Hortskär, och där är det ju ganska mycket liv och rörelse, både bilar och människor också som säkert stiger ut från bilarna och sträcker på benen lite. Huggormar och människor går ju sällan riktigt bra ihop, men åtminstone så verkar det som att de här huggormarna inte stör sig så det är jättemycket över att det är människor i närheten.
1: Ja, när det är vana vid den här trafiken förstås, och det är ju ingen som springer omkring i det här stenskramlet då man väntar på färjan eller har kommit i land från färjan, utan man håller sig på det här, på vägen eller i bilarna, så på det sättet så är det funktionsfritt det här samlevnaden mellan ormar och människor.
0: Ja. Och så är det ju bäst att hålla det också.
1: Ja, och den är ju dessutom fredlyst idag, huggormen. Det kan vara bra att påpeka. Så att det här, har man huggorm på sin gårdstomt, så ska man sätta dem i ett ämbar med ett lock på och bara köra långt ut i skogen längs en skogsbilväg till exempel, och så slipper man de här ormarna.
0: Så släpper man av den där och så hittar den nya jaktmarken istället. Ja, det låter bra. Vi ska alldeles just titta på följande fråga. Jag ska bara passa på att säga, ifall det är så att ni vill ringa till oss i sändning, så gör det på numret 0611 12 13, så kan vi plocka in era samtal i direktsändningen här. 0611 12 13 alltså. Ja, följande bild misstänker jag att mera tangerar Torgnis specialområde. Här är det Henrik som har hört av sig och skriver så här: sommarstugan har en terrass längs ena långsidan. Husets tak täcker hela terrassen, och nedre delen av taket, det som alltså är taket ovanför terrassen, består av brädor med mellanrum mellan brädorna. Det finns sammanlagt 22 rader med brädor. För några dagar sedan upptäckte jag att det fanns små hål i en del brädor. Hålen är alltid där det finns en spont som brädan är spikad i. Det är alla i den nedersta eller tredje nedersta brädan. Där finns 14 hål i brädan ovanför terrassen, och på andra sidan huset finns det också cirka 10 hål. Hålen är cirka 5 mm i diameter och cirka 7-9 cm djupa.

0: Sedan dess har jag haft hålen under uppsikt, men inte sett någon mer trafik varken in eller ut i hålen. Jag tycker det ser ut som att hålen har kommit till genom att någon har borrat sig ut ur brädan, inte borrat sig in i brädan. Sommarstugan är i Raseborg och är cirka 25 år gammal. Vem kan ha gjort de här hålen, undrar Henrik. Och på bilden så har vi en riktigt ordentlig närbild på de här hålen. Och det kan jag väl hålla med om att det ser mer ut som att någonting har tagit sig ut än att någonting har tagit sig in. Men Torgny, hur skulle du analysera det här?
1: Jo, jag tycker Henrik har gjort extremt bra gissningar här nu också. För att nu är det så att den här sponten har nog haft antingen en vedstekel där inne i sig eller då någon skalbagge. Och med tanke på att hålarna är så här runda så tror jag lite mera på en vedstekel, kanske blåhornstekel eller liknande. Att de här skalbaggarna har nog också, flera har nog runda hål, men många gånger så har de lite mera ovala hål och kan till och med vara lite D-formade och liknande.
0: Ja.
1: Men det kan vara båda. Och det kan ju vara både också, man har varit här också. Det behöver ju inte vara en specifik art nödvändigtvis. Men de har funnits i sponten före. Den har satts upp att till exempel den här blå hornsteken, så den lever ju ändå, vad är det, 2 år i veden före de kommer ut. Så att det är mycket möjligt att de har varit där och väntat och sen när de har varit färdiga så har de borrat ut sig. Men man behöver ju inte vara rädd att det här ska på något sätt förstöra taket eller liknande, utan de här har ju funnits där från förr och de har gått därifrån. Det är inga problem med att just de här vedstekarna, de ympar ju in också svampar som ska röta veden, men under ett sånt här tak så då dör svamparna för det blir för torrt. För de här vedsvamparna brukar ju ändå måste ha en luftfuktighet över 20% och det är inte så högt där under, det är kanske max 10%, ja 10-15 kanske, men det är åtminstone inte tillräckligt fuktigt för vedsvampar att klara sig. Så de har nog dött där inne och de här steklarna eller då skalbaggarna har kommit ut, och den som de flög dit och kollade hålen, så det är mycket möjligt faktiskt en geting, men då en solitär geting. För solitära getingarna, så de vill ha såhärna hålrum i träd då, gjorda av de här vedsteklarna eller skalbaggarna när de sätter in sina ägg. Och då brukar de fånga paralyserade insekter, sätta in dem, lägga ett ägg och så bygger de en liten vägg, ofta av lera, det beror på arten. Och sen gör de det här i flera, så det blir flera celler ända tills de kommer ut till ändan av det här hålet då. Och så täpper de fast den också. Men det ska också lika bra kunna vara ett solitärt bi. Så att de gör ju på samma sätt, men de söker ju då nektar och pollen och inte paralyserade insekter.
0: Exakt.
1: Och så det kan de också vara. Och det är ju här principen också i bihotell. Man har de här gångarna. Men jag antar ju nu att de här hålen går rakt neråt. Så att och det kommer kanske inte så mycket sol där, så det kan hända att det är därför inte har varit så mycket trafik.
0: Ja.
1: Dit att genast om hålen går horisontellt eller till och med uppåt, så brukar det vara mera frekvent i användning av de här solitära getingarna och bina, och speciellt om det kommer mera solljus på dem. Ja. För de vill gärna vara där det är varmt, för då utvecklas deras larver snabbare.
0: Men om vi backar tillbaka till det här, den som förmodligen har gjort de här hålen, blåhornstekel. Henrik skriver att hålen var 7-9 cm djup. Alltså hur tjockt virke kan en sån här gräva sig ut ur?
1: Jo, alltså det är just det som också är väldigt typiskt för vedstekarna, för de är ganska långt inne oftast, kommer ut sen. Men ja, nog 10 cm kan de nog komma ur, så det är ganska rejält.
0: Det är ganska mycket gnagande.
1: Det tar en stund. Jo. Så det, jo, och de här bildar ju extremt bra gångar sen för alla de här. Men tänk vad, alltså om man tänker nu bara hur otroligt det är att vi har djur som bara för att de gnagar sig ut från veden där de har varit. Och sen finns det andra djur som har utvecklats till att använda de här tunnlarna sen att lägga in sina ägg. Jag tycker det är bara en sån otrolig sak.
0: Eller hur?
1: Ja, thank you.
0: Ja, det är bra. Vi ska ta kvällens första samtal.

0: Vi har en på tråden här och vi säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
1: Personen du söker är på sms.
0: Jaha. Okej. Men då försöker vi ta följande istället och lyfta på tråden där istället. Vem är det vi har med oss här?
2: Nåväl Mats, hej.
0: Hejsan Mats, varifrån ringer du?
2: Nå, jag vill... Jag har en hel del.
0: Nu bryter det lite olyckligt där Mats. Kan du upprepa det där?
2: Nå, jag har villan på Storöjen utanför Kantlax i Monsal.
0: Ja.
2: Och det här, jag har en hel del skraka och knipholkar. Men troligen kråkorna som rensar ur dem. Och så Hans nämnde en gång om att på Åland så lägger de fiskelinorna framför hållen.
0: Ja.
2: Att det är störigt, det här kniporna och skrakarna, men kråkorna så.
0: Mm.
2: Men på vad sätt fästar de dem?
3: Ja, alltså i äldre tider då det här äggtäkten var viktig. Och då kärriborna hade satt upp holkar för skrakar och knipar och vittjade dem på då ett antal ägg förrän de lät honorna börja ruva. Så gjorde de på det sättet att de kollade upp holkarna och när det första eller de två första äggen eller hade lagts av de här kniporna eller skrakarna, så då fäste de bara på utsidan ovanför ingångshålet två linor som hängde ner framför öppningen, ingångsöppningen till holken.
2: Mm.
3: Och det går ju att fästa med stift till exempel eller nubbe.
2: Ja.
3: Och åtminstone på den tiden fungerade det bra. Därför att de här kråkfåglarna så blev mycket misstänksamma när de här linorna hängde för öppningarna.
2: Aha.
3: Och de ska ju vara fria ner till. De får ju inte vara fastnubbade ner till utan de är
2: förstod jag det jag, men jag tänkte ja. Blåsa väl till sidan eller någonting om det är bara på det viset. Men...
3: Ja, men de brukar nog svänga tillbaka sen. För det mesta hänger de framför de här hålen. Och trots att vinden ibland kan föra dem åt sidan. Och det där funkar. Det betyder ju att man måste hålla de här holkarna under uppsikt på våren då och hänga upp de här trådarna efter att första eller andra ägget är lagt.
2: Ja, just det, så man kan inte göra på förhand heller.
3: Nej, för att om man hänger det på förhand så kan det hända att skrakhonan eller kniphonan inte vågar in i holken.
2: Ja, ja.
3: Men att när de en gång har valt holken och börjar värpa, så då överger de inte det fast det hänger två trådar framför.
2: Och fast man får kolla om jag börjar komma några ägg så stör ut man dem.
3: Nej, det gör man inte. Det, alltså när kniporna och skrakorna värper så de lägger normalt ett ägg i dygnet. Och då brukar de komma på morgon eller förmiddagen och lägga ägg, dagens ägg. Och det tar så där 20 minuter högst. Sen är de borta resten av dygnet. Så att man kan till exempel kolla det mitt på dagen eller på eftermiddagen.
2: Just så. Ja, men. Prov till nader år.
3: Ja, ja, det kommer ett nytt år.
2: Ja, det är lite synd att minska sådär.
3: Visst är det.
2: Det går att dö bort hela den naturen.
3: Ja.
2: Så, tyvärr.
0: Ja, men du får testa det där nästa år.
2: Tack.
0: Utmärkt.
2: Vi fortsätter.
0: Ja, tack ska du ha. Hej. Ett bra och enkelt tips.
3: Ja.
4: Jag vill fråga där också att vet du, har de brukar satt de här linorna så att de går jäms med hålets nedre kant eller går de långt nedanför?
3: Ungefär jäms med nedre kanten.
4: Ja,
3: så att de är för långa.
4: Ja.
3: Så då kan, om de är för långa så kan de ju i värsta fall sno in sig i någon fjäder eller sånt där.
4: Exakt.
3: Det räcker med att det hänger framför öppningen och sen kapar man.
4: Ja, precis.
0: Mycket bra. Mm. Ja, vi ska titta vidare i bildbloggen och se på följande fråga. Här är det signaturen Tor som har hört av sig och skriver: kan djuret på bilden vara stora ekbocken? Den uppenbarar sig på fönstret i kyrkslet. Kroppen var cirka 30 mm och spröten cirka 20 mm. Och Tor har tagit en bild på den här krabaten genom fönstret och Det gör att kontrasterna blir lite spännande. Det är svårt att urskilja detaljer som färg och liknande. Den är väldigt mörk mot den ljusare himlen. Men Torgny, vad är det här?
4: Ja, jo, att det är just när det är en bildtagen genom på det här sättet, på när den sitter fast på fönstret, så blir de ju alltid att se mörkare ut, och det här är ju jättetypiskt. Jag har märkt det här själv. Jag har så många bilder. men om man tar i beaktande det då, att den ser mörkare ut än vad den annars skulle vara, så ser man ändå att den är inte svart, vilket ju de här ekbockarna är. Och dessutom har de här antennerna då där framme, så de är förhållandevis korta faktiskt, de här ekbockarna, så de är jättelånga. Och det här är ju en långhorning ändå, så att alla långhorningars antenner är ju långa, men de varierar, så ska vi säga, mellan arterna. Och den här är ju så här medellång. Så att jag tycker storleken och det att den är nog lite ljusare och överlag formen, så skulle jag säga större aspvedbock. Men det är ganska knepigt, man skulle vilja se andra sidan och med lite bättre ljus då, för att vi har ju också till exempel den här säljvedbocken också som liknar mycket. Men baserat på storleken så skulle jag våga påstå större aspvedbock.
0: Vilka färger är det man borde se då, eller mönster?
4: Jo, den är väldigt spräcklig. Den har en så här, vad ska vi säga nu, det är lite mera ljusare brunt. Nästan lite beigebrun grundfärg med mycket mörka prickar på sig. Så den kan lätt se väldigt mörk ut också nu när man ser den i sämre ljus. Men jag fick faktiskt här nyligen också en jättetrevlig bild på, den satt på en blomma och drack och åt nektarn och pollen där, och sen det var bra ljus på den. Så de är aktiva nu också, så på så vis väldigt logiskt att det skulle kunna vara den.
0: Ja. Ja. Större aspvedbock noterar vi för den. Ja, vi ska titta vad vi tar som nästa, ursäkta. Marianne har hört av sig med följande bild och skriver: den här fjärilen verkar gilla stjärnflockan. Jag har sett den några gånger och fotograferade den 18 juli. Jag tippade på aspfjäril som vi sett här tidigare. Bilderna finns också på Naturväktarnas Facebook-sida där kommentarerna är tryfjäril. Min fråga är: hur vanlig är fjärilen i vårt land? Området är delvis ängsmark med omgivande skog, delvis barrskog och delvis ung ek eller lövskog i Snappatuna. Och så har hon en väldigt vacker fjäril här på bild. Men då är frågan, är det här en tryfjäril eller en aspfjäril, eller vad rör det sig om?
4: Ja, det här är en kartfjäril.
0: Det var ingen av de tidigare nämnda.
4: Nej, jag har hört också om att flera skulle ha sett tryfjärilar, men jag skulle säga det är lite i samma kategori som att man ser gröngöling,
0: ja,
4: när det är gråspett.
0: Ja.
4: För det är ju nästan alltid, om man har sett en gröngöling, så är det en gråspett. Och om samma gäller det här då, om man har sett en tryfjäril, så är det med högst sannolikhet antingen en kartfjäril eller aspfjäril som man då har sett. Men och de liknar ju varandra mycket.
0: Ja.
4: Aspfjärilen har däremot, om man kollar på bakvingarna här ovantill, så brukar den ha en väldigt tydlig, så här vågigt orange linje ganska långt ut på bakvingarna.
0: Ja.
4: Och den här kartfjärilen har ju inte. Man kan se lite något smått orange där, men det är väldigt otydligt, och det är typiskt för kartfjärilen. Och det här kan jag ju påpeka också, det här är kartfjärilens sommargeneration, för den är mörk. Vår generationen, den ser mera ut som en tistelfjäril, ja, eller då nästelfjärilar. De liknar mera de fjärilarna. Väldigt orange. Så den här ser ju helt annorlunda ut. Den är ju mörk och har vita fläckar som bildar linjer, och har riktigt små partier av orange. Så de ser ju helt annorlunda ut, fast det är samma fjäril. Men vad som är typiskt för kartfjärilen, när man kollar på framvingarna och fram till, så har den här längst fram, så är det då vita fläckar som bildar en litet band, och då längre bak så kommer det till vitt band, men då betydligt längre in mot kroppen. Och det bandet, så om man kollar på det och bakvingarnas band, ser det ut som ett stort U. Så det här är väldigt typiskt. Medan den här, de här andra två, så de har inte det här, det här typiska att det är två skilda linjer då på framvingarna.
0: Ja.
4: Och det, det är mer diffust, det ser mer ut som en diffus linje. Och det är ganska små saker förstås, men att när man har bilderna bredvid varandra så tycker jag man ser ganska, ganska tydligt ändå vilken, vilken som är vilken.
0: Jag letar på dig. För det har jag märkt, fjärilar, de har så mycket, att, mycket olika detaljer just att, att hålla reda på. Så fjärilar är någonting som jag har märkt att jag har svårt att lära mig. Och speciellt ifall det också då förekommer vårgenerationer och sommargenerationer och sånt här. Allt för att göra en konfys.
4: Jo, det är knepigt. Och kalfjärden är ju rolig på så vis att den är ju ganska ny i Finland ändå. Den har ju ökat ganska mycket här på senare tid och sprider sig snabbt norrut. Men det är väldigt trevlig, trevlig nykomling. Den är, dens larver heter ju också brännässlor. Ja. Precis som många andra då, som nässelfjäril till exempel. Så den är ju väldigt specialiserad på dem. Mm. Utan nästa finns inte den här fjärilen heller.
0: Nej. Hur ser de larverna ut?
4: Mm. De ser ut som larver.
0: Frågan han inte förväntat sig att jag skulle komma med.
4: Jo, nej, men de är ju ganska stora. De påminner ju mycket om nog de här... ska vi säga, de påminner kanske mest om tistelfjärilens larver. De, vänta nu, om jag minns rätt. Jo, för de är ju mörka. Mörka, har lite vita fläckar och så sticker det ut utskott från kroppen. Men väldigt, väldigt stora.
0: Ja.
4: Stora ändå.
0: Då har vi lärt oss mer om kartfjärilen. Och vi fortsätter att dela med oss kunskap och information om djur och natur här i Naturväktarna om en liten stund. Klockan den blir nu 8 och det betyder att det är dags att släppa fram nyheterna.

nyheterna nu när klockan är 8 på kväll. Oljepriset har fortsatt att gå upp idag. För första gången sedan i maj så kostar nu ett fat bränt eller nordsjöolja över 100 dollar. Ännu i början av juli låg oljepriset på 70 dollar per fat. Och det som driver upp priset är förstås det fortsatta kriget mellan USA och Iran och ovissheten kring hur säkert Hormuzsundet är för trafik. Dessutom så har den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen nu meddelat om sjöblockad mot Saudiarabien och Houthierna har attackerat saudiska tankfartyg i Röda havet. Och EU har ålägger teknologijätten Google att betala totalt 890 miljoner euro i böter. EU-kommissionen säger att Google bryter mot EUs förordning om digitala marknader. En bot på 460 miljoner euro och den befår Google för att bolaget favoriserar sina egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför konkurrerande tjänster. Och resten av böterna, eller 430 miljoner, den hänger samman med att Google inte har tillåtit app-utvecklare att kostnadsfritt visa konsumenterna erbjudanden utanför Google Play. Och enligt EU-kommissionens beslut har Google nu 60 dagar på sig att åtgärda bristerna för att undvika ytterligare böter. Här hemma så vill regeringen förbjuda försäljningen av energidrycker till barn och ungdomar under 16 år. Syftet är att minska koffeinets skadeverkningar på barn och unga. Koffeinet i energidrycker orsakar sömnproblem och koncentrationssvårigheter bland annat. Redan nu så har flera butiker infört en åldersgräns för energidrycker och genom en lagändringskod skulle praxisen bli enhetlig i hela landet. Jord- och skogsbruksministeriet har skickat ut ett lagförslag på remiss och svar ska lämnas in senast 4 september. Sen kan vi berätta att det dödliga våldet verkar minska i USA. Antalet mord har sjunkit med 18% under 2026 jämfört med samma period förra året. Det här säger den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice som i sin rapport har undersökt data från 30 amerikanska städer. Tänkbara förklaringar är både minskad narkotikaanvändning och nya satsningar på sociala projekt för ungdomar, något som sätts på många håll efter pandemin. Mordfrekvensen har fallit i både demokratiskt och republikanskt styrda städer, visar rapporten. Och båda partierna kommer helt säkert att försöka dra nytta av utvecklingen inför mellanårsvalet i höst. Jag heter Mikael Surman. Nyheter igen klockan 9. Tillbaka till Naturväktarna.

0: Yle Vega.
1: Och naturväktarna som är med er fram till klockan 21.00. Och är det så att man vill komma i kontakt med Hans Hestbacka eller Torgny Backman som är kvällens experter, så är det bara att höra av sig på e-postadressen natur@yle.fi eller ringa på telefonnumret 0600 11 12 13. Och vi har ett samtal som väntar på tråden. Vi plockar upp det genast. God afton, välkommen till naturväktarna.
2: God afton.
1: Vem är det som hör av sig?
2: Det är Pekka från Jorvas.
1: Hejsan, hejsan. Vad har du för en fråga till våra experter?
2: Jag skulle ha en sån där fråga att varje sommar så där ungefär den 10/7 började komma på cykelvägen och betongplattorna här på gården såna där blåa fläckar.
1: Ja.
2: Det betyder att blåbärssäsongen har börjat. Men i år har det varit väldigt lite. Att det där, fastän det finns gott om bär i skogen här i Surkslätt i alla fall.
1: Ja.
2: Och man börjar fundera att beror det på det att det där antalet fåglar som äter bär har minskat. Eller är det så att de har förändrat diet och hittat något mera gourmet?
3: Ja, det har nog inte ändrat diet därför att blåbär är otroligt tacksamma, en bra föda för trastarna som ju äter mycket, mycket blåbär. Det finns många andra fåglar som äter blåbär också, men ofta är det trastarna som lämnar sig här blåa avföringen på vägar sedan då de mellanlandar på en väg eller på en brygga på kärren. Det kan hända att det finns så otroligt mycket blåbär där i trakten så att de här trastarna har fullt upp på andra ställen att äta. Men faktum är ju att många fågelarter har minskat i antal, så att det kan vara en kombination av de här två. Att det finns mycket blåbär och lite färre fåglar.
2: Ja, här i Jorvas i alla fall har man märkt det, till exempel att näktergalen har inte kommit i år.
3: Ja.
2: Och det är första gången det händer här.
3: Ja.
2: Sen.
3: Ja.
2: Och sen det är en annan förändring här i alla fall, är det att det har varit otroligt lite myggor.
3: Ja, jag har samma erfarenhet av de här vanliga ställena. Så det har varit för torrt helt enkelt för att det ska bli några mygglarver. Men man hittar man myggor bara man söker sig till riktiga kärr där vatten finns kvar. Så att om du saknar myggorna så går ner till en sjöstrand eller ner i ett kärr så får du din dos.
2: Ja.
1: Man kan sysselsätta sig med så mycket olika saker på fritid.
3: Ja.
2: Tack för det här svaret. Och det är glädjande att inte fåglarna har minskat så mycket i alla fall.
1: Mm.
2: Nu så.
1: Bra, tack ska du ha. Ha det gott där. Bra.
2: Tack,
1: hej.
2: Jo, hej.
3: Daltrasten är annars den viktigaste fågelarten när det gäller att äta blåbär och sen sprida fröna i skogsmarkerna. Det finns en bra undersökning som har gjort på det. Sen alla andra trastar äter ju också blåbär. Men allt från trastar till tranor och sångsvanar så äter ju blåbär, och på kärren så går ju de här både grågäss och vitkindade gäss upp i blåbärsmarkerna och plockar blåbär. Det är otroligt viktiga de här blåbären.
1: För att inte tala om mors lilla Olle och björnen också för den delen.
3: Ja, alltså björnens viktigaste föda nu är blåbär. Det är tack vare blåbärarna som de kan börja lägga upp det här fettet som de ska ha under vintern. Så att råkar det inte finnas blåbär i det marken där en björn är hemma, så vandrar han ut i något annat område tills han hittar blåbär.
1: Och så måste man ju också säga att blåbärspaj är bland det bästa som finns.
3: Ja.
1: Punkt. Jag tar ingen diskussion där, utan det är bara så.
3: Eller blåbär på färsk fil.
1: Ja, det är också bra.
3: Ja.
4: Jo, de här kalhyggarna som missgynnar ju blåbären enormt. Också, och de ser man ju förstås allstans. Jag minns jag såg några siffror från, jag minns inte vad det, 1950-talet, så har väl blåbärstäcket minskat med kanske 50% i Finland.
3: Ungefär.
4: Något sånt.
3: Ja.
4: Så det är ju enormt med tanke på hur viktig art det är.
1: Mm. Passa på att njuta av blåbären, hörni. Vi har ett till samtal som väntar. Vi ska släppa fram det. God afton, välkommen till Naturväktarna. Hallå.
0: Ja, Carola från Österbotten, god kväll.
1: God kväll, Carola.
0: Det här, jag hade en sån fråga, det här, det gäller myrorna och vad är rätt och fel. Det här, barnen säger ju alltid att myrorna kissar på dem. Och vi vuxna säger att myrorna biter oss. Jag undrar, vad är riktigt rätt och vad är fel?
3: Det är både och. En del, ja, en del myror så biter. Och andra, ja, myror sprutar myrsyra på oss.
0: Ja, just som det här.
3: Det beror på arten.
0: Lite gadda som vi kallar den. Ja.
3: Men om du går till en myrstack till exempel så går du för nära så får du myror på dig som börjar bita dig. Och lägger du handen nära myrstackens yta så ser du hur de här arbetar myrorna. Sprutar myrsyra upp i luften som försvar.
0: Mm, ja, och så är det med sockermyrorna att vi har också myrsyra som de lämnar. För det är ju väldigt ett, tre år.
3: Ja.
0: Mm. Ja. Men hör du, det är klart. Tack för hjälpen.
1: Tack. Ha det gott där.
0: Hej då.
1: Tack, hej då.
0: Ja, tack, hej.
1: Hej. Ett enkelt svar. Både och.
3: Ja.
4: Mm. Jo, så har vi de här ettermyrorna som har de här gaddarna.
3: Ja,
4: som
3: det är dessutom.
4: Ja, dessutom. Och det tar ju faktiskt, alltså, om det tar på fel ställe så tar det minsann sjukt.
3: Ja.
4: Kan sticka ganska länge. Det är ju som ett litet getingstick då i princip.
1: Och nu är det väl en och annan som har tagit ett grästrå och fört det ovanför myrstacken och sen smakat på det.
3: Ja, det är ganska gott.
1: Ja, ja.
3: Pikt.
1: Ja, det är det. Det är en pigg smak, det kan man säga. Ja. Vi ska titta vidare i bildbloggen nu. Naturväktarnas bildblogg hittar ni på svenska.yle.fi och så bläddrar ni ner lite där på första sidan så hittar ni den. Vi är framme vid Ulfs fråga. Han skriver: hej, jag skulle vara intresserad av att veta vems barn som har kalhet i mina blommor på 4 dagar. Larverna är cirka 12 mm långa och var ungefär 50-60 stycken. Jag vet inte namnet på blomman, men den ser ut som ett jätteexemplar av getrams med likadana blad och blomställningar. Blommorna har funnits i samma rabatt i 15 år och har aldrig haft någon ohyra på sig. Växterna är ungefär 80 cm höga och 30-40 i antalet. Allt är kalätet, men inga andra blommor i närheten. Efter slutfört arbete försvann larverna och det här skedde från den 12 till den 16 juli och hemorten är Tenala, berättar Ulf. Och så har han levererat en bild också med en hel massa av dessa vita larver som kryper omkring där och äter gott. Vem är det här?
4: Det är tramsstegeln. Nej, ramsstegeln.
1: Jag tänkte det.
4: Det skulle vara roligt, men det är en bra minnesregel, ja. Trams. Men jo, ramsstegeln, för det är en rams, den här växten. Men getramsen, den är ju en så här liten som man brukar ofta se på berg och liknande, så här torrare platser. Och i trädgårdar brukar man oftast ha den här jätteramsen, den då är en trädgårdsvariant.
1: Ja.
4: Och det finns ju också storrams som växer vilt hos oss, men jag kan ju inte säga om det här är storrams eller jätterams, men högst troligen jätterams eftersom det är en blomrabatt.
3: Ja, det är nog jätteramsen, det är ju en korsning mellan getrams och storrams.
4: Jo, så är det. Och men jo, så det här ramsstekeln, och det är väldigt typiskt så här att den kan kaläta hela ramsväxten. Men att ramsen är väldigt van med det här och de brukar inte ta så mycket skada, utan nästa år kommer de upp igen.
1: Den återhämtar sig glatt.
4: Den återhämtar sig, och det är nog väldigt sällan de skulle dö, utan de brukar komma upp igen. Och de här ramsteglarna vissa år så förekommer de just i väldigt stort antal som det här. Och det här är ju väldigt typiskt bland många insekter, att vissa år har de sina populationstoppar och andra år är det mindre av dem.
1: Som Ulf skriver här att allting blev kalätet, men inga andra blommor i närheten. Är det så att den här ramstekeln är väldigt specifik i sitt födoval?
4: Jo, den äter bara ramsar, inget annat. Ja, de är jo, som väldigt många steklar och fjärilslarver, så är de ju anpassade att äta en eller några få växter. Det är ju ändå trots allt 90% av alla våra våra växtätande insekter, så de vill ha en växtart eller några få. Och i det här fallet vill den ju ha några få, det alla arter inom då ramssläktet. Så då getrams, storrams och jätterams kan den äta.
1: Så ifall man råkar ut för det här och man ser att ens rams blir mums för larverna, så man behöver inte liksom bli orolig för resten av trädgården, utan det är så här bara.
4: Det är så där bara. Jo, den går bara på ramsen och man kan gå dit och ropa till fåglarna här. Här är larver.
1: Men då dessa larver har då ätit på ramsen så här under 4 dagar och Karl ätit den, vad gör de då? Är de klara efter 4 dagar och tar sig sen vidare för att liksom få puppa sig och liknande? Eller är det så att de ger sig ut på jakt efter mera rams?
4: Jo, att de som har ätit upp sig och hunnit äta upp sig, så de får puppa sig. Men det brukar nog flera också börja ta sig annanstans och försöka hitta mera, men det brukar ju vara en dödssaka det.
1: Ja.
4: Utan de stöter på något annat som äter upp dem. Sen vill något ske. De inte nu råkar finnas rams där nära förstås.
1: Precis.
4: För att om det ger rams på ett berg så kan det ju finnas bestånd fläckvis, för att så är det ju typiskt på bergsängar att det är mera på ett ställe och sen är det 2 meter längre bort är det mera. Så,
1: ja.
4: Så då kan de klara sig.
1: Precis. Mycket bra. Ramstekel och jätterams kan vi notera för Ulfs fråga. Så ska vi titta vidare. Vi är framme vid bild nummer 7 i bildbloggen och här är det Helmar som undrar kort och gott, vem är den här krabaten? Och krabaten han talar om så befinner sig tacknämligt nog bredvid ett måttband. Kan ju inte vara en händelse. Eller det kan det vara i och för sig. Men om man placerar den på måttbandet så kommer man fram till att den är ungefär 13-14 mm stor, den här krabaten. Och ja, vem är det? Vem vill ta den? Hans eller Torgny? Torgny?
4: Ja, det är en vanlig snytbagge. Så den, som namnet antyder, är den arten som man brukar ofta se. Och det är just så där 13 mm brukar vara den storleken de blir. Ja, den är ju sån här som på små granplantor brukar den ju gå dit och äta lite på barken, så den är ju inte alltid jätteomtyckt på planteringar. Men relativt sällan så brukar de ju förorsaka någon enorm skada, men de kan. Men om man inte går och röjer för mycket, så då hjälper de till med att röja i skogen istället.
1: Okay.
4: Så man kan se det som ett problem eller så kan man se det som en hjälpare. Det beror bara på perspektivet.
1: Exakt, antingen så är det ett problem eller så är det en lösning.
4: Ja.
1: Snytbagge noterar vi, och vanlig snytbagge dessutom. Med det så ska vi igen lyfta på telefonluren. Det är tacknämligt många som hör av sig nu. God kväll, vem är det som ringer? Hallå?
5: Jag skulle säga att de flyger nog mycket här åt de där flyttfåglarna.
1: Jaha, det är Rickard som ringer.
5: Ja,
1: hej på
5: de
1: dig.
5: Flyger mycket.
1: Ja, vilka flyttfåglar är det som du ser där?
5: Jag kommer inte ihåg nu, det var så snabbt.
1: Ja, men du har märkt att det är många olika arter.
5: Ja, att jag börjar följa med.
1: Ja.
5: Och sen annars så springer det mycket rådjur på backen.
1: Ja, det fortsätter med det också.
5: Jag har lite svårt att det går inte att skicka bilder via min e-post. Det vill inte riktigt fungera.
1: Ja, men du har många
5: varför kan inte ha WhatsApp? Så skulle man kunna titta den vägen.
1: Ja, det kan hända att vi tar WhatsApp i bruk här också småningom.
5: Men ni gör inte nu i år?
1: Antagligen inte den här sommaren.
5: Nästa sommar?
1: Det kan hända.
5: Det får vi se sen.
1: Vi får göra det.
5: Det är så några veckor.
1: No, exakt, och vi får in en hel del redan via e-posten.
5: Man vet ju sen om de tar upp det här i väga i det här programmet, vem som har ringt sin naturväxlare, de kan ta upp min röst.
1: Precis. Vi får se hur det går. Hörru, tack ska du ha, Rickard. Fortsätt följa med flyttfåglarna där.
5: Ja, så får jag följa med dem.
1: Det ska du göra. Tack, hej då. Ja. Som vi var inne på tidigare i sändningen, så många flyttfåglar har redan börjat göra sig klara för att sådär fara iväg många fågelungar som nu har blivit flygfärdiga och liknande och har hunnit äta upp sig en hel del. Så kanske de här första, vad ska vi säga, första sjokerna från norr har börjat flytta sig söderut i varje fall. Men nu dröjer det ju ännu ett tag innan vi börjar se plogar med tranor och liknande. Det, tack och lov så går det liksom in i september.
3: Ja, vi är ju inne i sommaren ännu.
1: Ja, så vi ska passa på att njuta av den. Vi ska inte göra folk oroliga och börja tala om flyttfåglar hela tiden. Ja, vi ska förflytta oss ner under vattenytan här som nästa i Naturväktarna. Signaturen Matilde har skickat följande bild och skriver: min kompis Estelle hittade denna kamouflerade simmande pinne i vattnet vid Bläsnäs strand i Pargas. Vad är det? Den var cirka 5-6 cm lång. Först tänkte vi rädda den från vattnet, men den verkade trivas där så vi lät den simma vidare. Och den simmade under ytan, att den dök. Och ja, vi kan väl säga att det var nog antagligen tur att inte de plockade upp den, utan lät den simma vidare, för den hade nog inga problem med att vara i vattnet.
3: Jo, nej, det är ju en vattenlevande insekt, stavlig vattenskorpion, som trivs i och vid vatten. Så det finns ingen anledning att rädda den här ur vattnet. Den är ju ganska ögonfallande, den här stavliga vattenskorpionen. Smal, lång, smal och sen långa ben. Och ett långa antänder och sen ett långt andningsrör i bakänden. Så, stavlig vattenskorpion, en tuff jägare som fångar olika sorters smådjur som den lever på.
1: Är det så att vi har andra vattenskorpioner också i vårt land?
4: Jo, vi har klodyvel, som är helt annan form. Den är snarare rund. Mer så här päronformad lite. Ja. Lite liknande. Och den har precis på samma sätt som den här stavlika vattenskorpionen gripklor där framme. Så de är ju rovdjur. De här kan fånga allt möjligt. Till och med trollslänslarver och fiskyngel och liknande.
1: De ger sig på fiskyngel också?
4: Jo, de kan det. Mm. Men att oftare är det ju nog just insekter och grodyngel och olika snäckor och allt möjligt vad de hittar.
1: Ja.
4: Men de undviker ju, de vill ju hellre vara i småvatten när det inte finns fisk ändå. För det är ju säkrare. Om det är mycket stora fiskar där så kan de bli mat själv.
1: Men de här hittar man alltså, det är inte bara insjöar och liknande där man hittar sådana här, utan de här finns så här längs havsstränderna också.
3: Ja, man kan nog se dem också vid havsstränder, de här vattenskorpionerna.
4: Och små dammar också, för att fast det är en vattenlevande insekt så den har vingar. Så den kan klättra upp på land, torka av sig en stund och flyga vidare.
1: Dessutom?
4: Ja.
1: Och då man så där snabbt tittar på den här stavlika vattenskorpionen, så den påminner ju nog väldigt mycket om en, vad ska vi säga, en vandrande pinne. Den är måhända lite tjockare på mitten av kroppen. Och sen sakta liksom avsmalande ut i ändorna. Men annars så tänker en vandrande pinne under vatten.
4: Ja.
1: Med vingar.
4: Ja.
1: Som äter andra djur.
4: Ja,
3: och som ibland blir uppäten själv.
1: Ja, ibland också. Ja, vem är den här stavlika vattenskorpionens största fiende?
3: Fiskar.
4: Ja.
1: Det är flest fiskar som tar dem.
4: Mm. Ja. Ja.
1: Just det.
4: Jo, så de lever ju jättebra liv i små dammar. Ja. Det inte finns så mycket rovdjur.
1: Det kan jag tänka mig. Ja, men roligt. Matilde och hennes kompis Estelle fick svar på sin fråga där. Vi ska ta nästa och hålla oss fortfarande under vattenytan trots att de här är på torra land. Det är Anita som har hört av sig och skriver: hej, vi fick cirka 15 av dessa i lite olika storlekar i nätet i Närpes-skären. Den minsta drygt 10 cm och den största drygt 20 cm. Ordentligt intrasslade, så svåra att få ur nätet, så resultatet var inte så bra, vilket syns på bilderna. Men vad är det för fisk? Och på bilden så har vi ett blått ämbare som är fyllt till bredden med dessa fiskar. Vad rör det sig om för fisk, Hans?
3: Ja, det här är braxnar som gör inte stimfisk, och när man får en braxen idag så får man många andra tillsammans,

0: Så, och i Närpes så finns det otroligt mycket braxnar idag. Den har kommit starkt tillbaka i skärgården. Det här är unga exemplar som har fastnat i nätena. Lite blodiga, vilket det ju blir när de kämpar på i de här nätena. Både på kroppen och fenorna så blir de ju blodiga. Så de har ju inte normalt den här röda färgen på sig, men vid fångst så blir det så här blodfärgade. Det här är en art som har varit länge försvunnen från många vatten i Österbotten, och sen har den kommit starkt tillbaka. Och den är ju en bra matfisk för den som vill äta braxen. Speciellt de stora exemplaren så är delikata, som rökt eller ungstekte. Det som är besvärligt med de här braxenstimmerna, det är ju att de betar av botten hela tiden. Och det rör de upp mycket av bland annat det fosfor som finns deponerat i botten. Och det gör ju att den här blomningen av cyanobakterier dra nytta av de här braxarnas betning och så att säga gödning av vattnet. Så det är besvärliga på det sättet, så det är bra att man åtminstone på vissa håll fiskar mycket braxen till mat, till fiskfärs och annat, fiskbullar. Men braxnar är det här.
1: Mm. Hur är det om braxen har kommit på det viset starkt här då i Österbotten? Är det dåligt för någon annan fiskart att braxen på något vis tar över, eller lever de sida vid sida med abborre och liknande?
0: När de konkurrerar förstås bland annat med abborre och om det här de bottenlevande smådjuren. Abborren äter ju också en hel del smådjur från botten, så att visst är det en konkurrens, och framförallt så grumlar det ju vattnet mycket med sitt ständiga betande av botten. Och det gillar ju inte abborren. De vill ju helst ha klarare vatten. Så att braxen påverkar vattnet och fiskbeståndet förstås på sitt sätt.
1: Ja. Men braxen får vi notera för Anitas fiskfänge där. Och de, som hon skriver då, har trasslat in sig ordentligt i nätet. Är de svårare att få loss ur nät jämfört med abborre till exempel?
0: Ja, de har ju så höga kroppar så att det här, de kan ju tvinna in sig riktigt ordentligt. De är ju kraftiga i sin kropp, de här braxnarna, och kan tvinna in sig duktigt. Så att, visst har man ett visst besvär att få loss dem.
1: Ja. Vi har ännu en till fiskfråga som vi ska titta på, och här ska vi hjälpa till då att svara på en fråga som tydligen har jäcka frågeställaren ända sedan 2019. Signaturen är En som undrat länge, och den här bilden är tagen 2019 då i Nagu. Signaturen undrar kort och gott: vilken fisk är det här?
0: Ja.
1: Och på bilden så har vi alltså en hov som innehåller en fisk som ser, vid första anblicken så ser den nästan svart ut, men ifall man nu tittar lite närmare så märker man att den är mörkbrun mera till färgen.
0: Eller grönbrun, om man vill beskriva färgen, men en mycket mörk fisk i alla fall.
1: Ja.
0: Och en stor ryggfena mitt på kroppen. Ögonen är röda eller orangea. Och sen ser man att den har en välutvecklad mun, den här fisken också, som den går och betar från botten av, precis som braxen gör. Det här är en sutare, och man ser också att den här kinnet nästan, det ser ut som om den skulle sakna fjäll. De sitter så tätt fast i det här kinnet så att det ser nästan ut som skoleder, det här kinnet. Sutaren är en fisk som finns i sydligaste Finland, och den trivs i frodiga sjöar och grunda och frodiga havsvikar. Och kan bli ganska stor. Rekordet för finländska förhållanden är 4,5 kilo. Och det blir de äldsta som man har notera i Finland har blivit 20 år gamla. Så, sutare. Minns jag rätt så brukar Anders Albrecht fiska sutare ibland och göra delikata middagar av det.
1: Det stämmer, han har nämnt det.
0: Ja, han har nämnt det.
1: Ja. Mm. Det är svårt att se nu hur stor den här fisken är då den ligger i hoven, för den är liksom böjd.
0: Ja.
1: Men kan vi få en uppskattning på ungefär hur stor fisk vi talar om?
0: En och en halv till två kilo.
1: Ja, och i centimeter talar vi om kanske...
2: Vad är det? 30-40?
0: Ja.
1: Någonting sånt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men då ska vi hoppas att signaturen En som undrat länge inte behöver undra längre.
0: Ja.
1: För att nu har vi svaret. En sutare. Mycket bra. Följande bild måste jag ju säga att är för det första bara otroligt vacker. Vi har tre bilder till och med här i ett. Det är Annette som har skickat in följande fråga till naturväktaren. Och hon skriver: hej, jag hittade den här insekten på en tistel med små blommor i Petalaxskogen. Har inte sett något liknande med olika spröt. Har fotograferat makro i 15 år så man börjar bli van med alla sorters insekter. Men det här var någonting nytt. Och... här har vi ju då, för det första så har vi de här tistlarna som är vackra i sig, men på den ena så sitter en humla och på den andra så har vi en bevingad liten krabat med ett väldigt långt rör i bakre ändan. Jag drar till mig att det är ett rör, så får du rätta mig ifall jag har fel torgning. Vad är det som det rör sig om för insekt på den här tistan?
2: Ja, vi har en bråkparasitstekel. Och jag tycker jag kommer till släktet Glypta. Och det är inte egentligen ett rör som sticker bort.
1: Tack.
2: Men det är rörlikt ändå. Ja. Det är en sån här, no, det är en slida som man om man tänker att det är, om man kollar på bakkroppen här så går det sen ett rör ner i blomman.
1: Ja, men se där.
2: Ja. Så där är äggläggningsröret och den sätter nu just in ett ägg i förmodligen en fjärilslarv. Jag kan inte helt säga arten, de är otroligt svåra de här parasitsteklarna. Så att jag kan inte säga vilken parasitstekelart det är. Och om man ska veta vilken art det är så skulle man veta vilken art den sätter sin larv på också. För de här är väldigt specialiserade.
1: Ja.
2: Men... mycket troligt skulle det kunna vara en tistelgul vecklare där inne i tistelblomman. Den här tisteln är ju då alltså också en vänta nu. Oj. Nu försvann namnet ur mitt minne. Cardus crispus, vad heter den på svenska?
1: Ja, det kommer. Det kan vara bra med ett svenskt namn på den där, har jag på känn. Det är lättare att tala om.
0: Krustistel.
2: Ja, precis så. Ja, så där händer det ibland.
1: Ja.
2: Men jo, så det kan hända att det är just tistelgulvecklarens larv som är där inne. Men det är svårt att säga. Mm. Men åtminstone en broparasitstekel, förmodligen släktet Glypta. Och man kan ju se ofta de här parasitsteklarna också runt bihotell och liknande. Då är det inte här släktet, men ändå som liknar den här.
1: Ja.
2: Så de är väldigt intressanta. Och jag måste ju påpeka också, det är ju en jättefin bild, för där bredvid, vad ser vi där? Jo, en fin humla. Och allihop som har hört mig någon gång prata om humlor så vet att jag tycker jättemycket om humlor och har arbetat med dem en hel del. Och det här är en ängssnylt humla, så den är också en parasit.
1: Ja.
2: Den letar upp en ängshumla, den letar upp ängshumlans bo, smiter in, brukar oftast ha ihjäl ängshumlans drottning och så tar den över samhället. Och då har den här ängssnylthumlan, så har ängshumlans arbetare som slavar sen. Och den själv producerar den bara hanar och nya honor. Så den är en lite annan slags humla.
1: Ja, kan man lugnt säga. Så för att liksom sammanfatta den här bilden, så vi har alltså en snyltare som fungerar som en parasit. Vi har en parasitstekel som håller på att sätta ner ett äggläggningsrör in i en blomma som innehåller en parasitstekellarv.
2: Ja.
0: En fjärilslarv.
1: Ja, exakt. Det var den vägen.
2: Jo.
1: Men den snyltar på tisteln helt enkelt.
2: Ja, exakt.
1: Det är mycket som händer i den här bilden.
2: Mycket som händer. Och jag glömde att påpeka då den här äggläggningsröret som går rakt ner. Så det här då som du tänkte var ett rör som sticker mer sådär snett uppåt. Ja. Så där har den annars sitt äggläggningsrör. Den har den inne i den här slidan, lite som ett svärd.
1: Ja.
2: Så det är så det fungerar. Så det var... Du har, annars skulle jag ha sagt att du hade helt rätt, men den råkar han i röret precis på bilden.
1: Ja, det var kanske tur det. Det är roligare ifall jag har fel. Ja, men en vacker bild på ett vackert skeende.
2: Ja, visst. Och de är värt att nämna ju också att både den här ängsnylthumlan och den här broparasitsteken, så de är ju också pollinerade, båda två. Så den här parasitsteken, så den tycker också om nektar och pollen, så den går också runt i blommorna. Men att här nu just så håller den på med sin andra verksamhet, och det är att sprida sina gener vidare.
1: Exakt. Och de verkar komma bra överens, de här två, humlan och parasitsteken. De har inga problem med att vara så där nära varandra.
2: De har inga problem alls med att vara nära varandra. Och något speciellt, humlorna, de är ju nog så vänliga också. Jag brukar ofta, speciellt det här är en ängssnylthumlas hane, så de har ju inte ens en gard, så de kan inte sticka. Så jag brukar ju gå dit och paja dem lite, ja, och tänka, oh, skönt päls. Det är riktigt härligt. De brukar mitt i benet komma upp och puffa bort lite.
1: Jaha, lite så att, ja, nej tack.
2: Ja.
1: Ja, det var fint. Tack Anette för den bilden. Då vi ändå talar om olika sådana här parasitsteklar, så då får vi också ta följande bild i bildbloggen. Här är Thomas som hör av sig och skriver: denna stekel fanns idag 14 juli på en några år gammal vedhög på Replot i Korsholm. Tydligen hona med långt äggläggningsrör. Kan det vara allmän sabelstekel? Tyvärr finns det ingen måttsticka med på fotot, kunde inte vara närgången. Vedträets längd är cirka 30 cm och stekeln cirka 10 cm från huvud till äggläggningsrör, skriver Thomas. Vem är det vi har på bild?
2: Jo, här har vi också en broparasitstekel. Men den hör till ett annat släkt, och jag tror det är ryssa släktet. Men annars väldigt likadana, så har långa antenner, lång smal kropp, långa ben, och sen har det här väldigt långa äggläggningsröret där bak. Jag tycker när man har sett de här parasitsteklarna sen, så de är så kännsbaka att det finns inte riktigt någonting som har... Nå, jag har kanske någon vedstekel i så fall som kanske kan påminna lite, men de har inte på samma sätt en så här väldigt lång äggläggningsrör. Men jo, så den här parasiterar på förmodligen någon vedstekel där inne, men det kan också vara någon skalbagge eller liknande.
1: Ja, ja. Just det. Brokparasitstekel, förmodligen släktet ryssa, skriver vi där och uppdaterar bildbloggen. Efter sändningen så skriver vi in de rätta svaren där ifall det är någonting man vill gå och kolla efteråt. Vi ska plocka upp ett till telefonsamtal. Vi säger god afton och välkommen till Naturväktarna.
3: Hejsan. Så jag vet inte om det här stämmer eller om alltså pappa som mina ögon sett fel, men det var en flock av små insekter, och när jag pratar med högre röst, här är då helt lugnt här, alltså här är inte alls mycket vind. Vi är här i Snappertuna skärgård. Så då var det så här att, att de rörde sig både upp och ner och åt sidorna samtidigt, liksom jättesymmetriskt och så, enligt hur lågt eller högt jag pratade, och ja, hur låg eller hög min röst var. Och jag tänkte fråga att varför gör de så?
1: Oj, spännande fråga. Främst spännande för att jag ser att bägge experterna tittar upp i taket och är sådär att oj. Men jag vänder mig till Torgny till att börja med.
2: Jo, åtminstone är det ju nog så att insekterna, de reagerar på olika frekvenser och just kan göra så här. Samma sak om de många som känner de här fladdermössens frekvenser, så de faller ner genast när de känner av det här ljudet. Så att tydligen har den här insekten då varit väldigt väldigt känslig för olika frekvenser. Men jag har inte faktiskt hört om just det här, men det här var väldigt intressant.
0: Ja. Mm. Fjädermyggor säkert som...
2: Ja, mycket troligt, jo.
0: Mm.
2: Jo.
1: Hur länge var det som du kunde dirigera dem med rösten på det här sättet?
3: Jag vet inte, jag frågade så bara pappa när middagen var klar, och sen så var det nu en liten så här snabb observation, och sen så tänkte jag att jag testar lite att om jag kan höja på rösten och göra den lite lägre och så. Så det tog nog liksom rätt så länge, men sen blev man ju så överraskad att man sprang ner till bastun och tog upp telefonen och ringde hit.
1: Det förstår jag. Jag måste ju fråga, och nu hoppas jag att du ställer upp på det här. Hur lät du? Vad hade du för ljud för insekterna?
3: Nå, jag frågar ju då att när är middagen klar? Här är ju, så då ropar man ju ganska högt. Så, alltså, sen så var det ju att testa lite så här högre toner och lägre toner. Och alltså, jag vet inte riktigt. Det var så exakta.
1: Ja.
3: I sina rörelser.
1: Och ljuderna som du gav, gick du liksom igenom, så att säga, gjorde du som nästan en sinuskurva sådär, för att testa, eller hur gjorde du?
3: No, sen så testade jag lite mer så här, sen när jag hade märkt att det rör sig så här konstigt, så testade jag då att göra lite mer så här, att jag trappar upp och trappar ner på rösten, med lite så här opera,
1: ja.
3: Så här, för att se att hur det rör sig. Men då rörde det sig faktiskt just så här upp och sen ner och åt sidan och så vidare.
1: Ah, men vad spännande!
3: Jo.
1: Det här är ju alltså en grej som inte vi har ett klart svar på, varför gör de så här, annat än att just vissa insekter kan reagera på olika ljud, och till exempel som Torgny var inne på, att undvika fladdermöss. Men det känns som att det här är någonting som vi får gräva lite mera i, och får vi kanske återkomma med ett längre svar någon gång.
2: Jo, jag började just fundera faktiskt, med tanke på att om det var fjädermygg hos hanar, vilket det högst troligen var, så kan det hända att de reagerar på det, kom andra ljud med, och då försöker de antingen röra sig närmare för att försöka förstå ljudvågorna bättre, för de lyssnar ju alltså på ljudvågor efter honor.
1: Ja.
2: Så det kan ha något med det att göra, om det sen kommer för mycket ljud och fel ljudvågor, kanske de vill åka lite längre bort för att höra bättre. Det skulle kunna vara något sånt.
4: Mm.
3: Ja.
1: Vad spännande att du har kommunicerat med fjädermygg.
2: Ja.
3: Jo.
2: Jo, jättespännande.
3: Man kan fortsätta.
4: Ja, ja.
1: Det kan man. Hör du, testa samma sak ifall de dyker upp igen.
3: Jo,
1: och hör av dig.
3: Ja.
1: Bra, tack ska du ha.
3: Tack så mycket.
1: Tack, hej. Ja, okej. Okay. Men där är någonting som vi också kanske får testa nästa gång vi möter på fjädermygg.
4: Ja, vackert.
2: Ja, så det där måste jag nog testa. Se om man kan lyckas låta som en fjädermyggshona. Kanske de kommer mot en. Ska se.
1: Ja, det kan hända. Vi ska kolla vad nästa samtal handlar om. God afton, välkommen till Naturväktarna.
5: Det här är Mona från Sund. Från Sunde, hej.
1: Hejsan.
5: Jag gick idag förbi en stor videbuske, och jag tänkte, är här någon bin som svärmar? För det var sånt ljud där. Men det var ingen svärm, men det fanns massor med bin, och de liksom sög på de här bladen. Men de bladen var torra, så vad hände?
2: Ja, alltså antagligen så har nog ändå, det finns förmodligen bladlöss i den här busken, och så hade fallit ner honungsdag på de här bladen, och fast de verkar torra, så kan det ändå hända att det finns, alltså den här honungsdagen, när den faller så torkar ju den också, men att när de är där och slickar, så våtar de ju ner den här bladen samtidigt och får den här söta goda vätskan i sig. Så det är högst troligen det.
5: Det var någon myra också, så jag. Någon enda myra.
2: Ja, men det låter väldigt logiskt. De brukar också vara med. Jag har någon gått in i buskar också där det har surrat bland. Det har varit getingar och humlar och alla möjliga har varit där inne. Och just passa på att dricka honungsdaggen som kommer från bladlössen.
5: Okej, men det var intressant.
2: Ja.
5: Okej, bra. Tack för det här.
1: Tack ska du ha. Ha en skön kväll.
5: Tack hej. Detsamma. Hej.
1: Hej. Ja. Då ska vi se, var är vi då i programmet? Ja, vi har dryga kvarten ännu på oss att besvara frågor, så vi hinner en bit. Torgny?
2: Ja, jag kom bara på en, det var ju faktiskt så jag en gång hittade en ny art för Österbotten, Aphis sambuki, en bladlusart, för att jag såg en druvfledersbuske och det surrade som enormt i den, och så gick jag in och så var det fullt med bladlus där, som var just den här arten, Aphis sambuki. som inte var rapporterad i Österbotten tidigare. Och då skickade jag också bilderna till Anders som är ju bladlusexpert och han, ja, han sa jo. Så fick vi in den i systemet.
1: Mycket bra. Ja, man ska ha ögon och öron med sig hela tiden. Så är det. Vi är framme vid en fågelfråga nu i bildbloggen. Bild nummer 13 har vi kommit till. Det är Pia som har skickat in den här bilden och skriver: undrar om denna vita fågel har ett färgfel eftersom att den har setts tillsammans med andra småfåglar som

0: där i sin fjäderdräkt. Men jag kanske vänder mig till Hans nu och frågar, vad rör det sig om? Vad är det för en fågel?
1: Ja, det är någon flugsnappare. Och på basen av den ganska långa och spetsiga näbben så är det grå flugsnappare. En av årets flygfärdiga ungar som av någon orsak inte har förmåga att producera mörka färgämnen, så den är leukistisk som den heter. Om man ser på näbben och öga så det öga är inte rött, men näbben har färg, och det betyder att den inte är albino. En albino fågel så har röda ögon och sen ljus näbb, färglös näbb. Så en leukistisk gråflugsnappare av sommarens kull, och den har av någon märklig anledning så har den förlorat förmåga då att bilda de här gråa och bruna färgämnena som ju är typiska för gråflugsnapparens fjäderdräkt. Den här blir förmodligen inte någon långvarig, långlivad, för att sparvhök till exempel ser ju den här fågeln på långt håll när den är ute och jagar. Och nu som bäst så drar ju flugsnapparna omkring i markerna så där sakta mak söderut, och därför kan man se dem många tillsammans. Så jag skulle nog säga att de här just gråa fåglarna som den har varit i sällskap med, det har varit så att säga normalfärgade grå flugsnappare.
0: Ja. Och det var näbbens längd som på det viset underlättar artbestämmandet här.
1: Näbbens längd. Svartvit flugsnapparen har en kortare och bredare näbb. Så att, och sen sitter det på typiskt grå flugsnappar man är öppet i terrängen och spanar efter några flygande insekter. Sen är den ner på gräsmattan och plockar kanske en blomfluga eller någon annan insekt. Jag tror det är första gången vi har haft en bild på en vit grå flugsnappare i naturväktarna.
0: Jag tror det också. Ja. Det gräver i minnet. Jag kan inte komma på att vi skulle ha haft det.
2: Mm. Ja. Det är väl kanske oftast koltrast man brukar säga.
1: Ja, koltrastar har ju varit många. Ja. Olika vita färginslag och till och med någon helvit koltrast också.
2: Ja.
1: Gråsparv har vi haft som har varit vit.
2: Mm. Mm.
1: Men inte grå flugsnappare vad jag minns.
0: Vi har haft någon kråka också som har varit ganska vit i fjäderdräkten.
2: Mm.
0: Ja. En till fågelfråga har vi i bild nummer 14 som Viveka har skickat in. Hon undrar, är det här en gräsandshona med ungar eller är det någon annan and? De simmade i Snappatuna. Och på bilden har vi tre stycken ändar, men är det gräsand?
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Mm.
0: Och är det ungar som den har med sig?
1: Ja.
0: Då är svaret väldigt kort och gott. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Viveka hade helt rätt, det är gräsandshona med ungar.
1: Ja.
0: Och så tittar vi på följande som också är fågelrelaterad, bild nummer 15. Här har Maj skickat in en bild med det som hon tror att det är en hägarkoloni. Hon skriver, hej, jag åkte över Sarvsalö bro i Lovisa och såg dessa fåglar i toppen på ett träd. Tre vita stora och längre ner tre grå. Kan det vara en hägarkoloni? Och vilken hägar i så fall? Bilden är tyvärr otydlig för den är fotad från min mobil på ganska långt håll. Men jag tror nog att den här kvaliteten på bilden räcker gott och väl för att kunna bestämma vad det är för fåglar.
1: Ja, en trevlig bild på dels vita ägretthägrar och sen gråhägrar. Så vi har ägretthägar och gråhägar här. Och gråhägaren är ju den hägarart som är ganska allmän i södra och mellersta Finland på många ställen och bildar kolonier. Och ägretthägaren är en nykomling. Den är bara några år sedan de första paret häckade i Finland. Nu har de ökat så att det finns häckande på flera ställen. Så att det kan vara fråga om en koloni. Det syns inga bon här i det här trädet, men att förmodligen så är det en fråga om en koloni. Eller sen flygfärdiga årsungar och gamla fåglar som råkar vistas i det här trädet. Hägrarna har ju den stora fördelen att de bygger sina bon i träd. Och

0: och undgår de fyrfota rovdjuren helt och hållet. Så de brukar klara sin häckning ganska bra.
1: Och de verkar komma bra överens, grätthägrar och gråhägrar.
0: Ja, ja, de har inga stridigheter sinsemellan. Och någon dag kommer vi att få se par där det finns en ägretthägare och en gråhägare. Det ska bli intressant att se vad det blir för en avkomma av det.
1: Ja.
0: Ibland hoppar man över skaklarna.
1: Sånt händer. Ja. Sånt händer. Ja, ägretthägare och gråhägare får vi notera för majsbild där. Från fåglarna så ska vi nu gå över till ett av de här större rovdjurerna som vi har i landet. Anna-Marie har skickat in ett par bilder och undrar om det är en varg eller en hybrid och hur vet man skillnaden? De här bilderna är tagna söndag den 19/7 på Stuggården i Ingå, Degerby. Och ja... Hur vet man skillnaden på en varg eller en hybrid? Och kan man utgående från den här bilden säga om det är en hybrid eller inte?
0: Nej, det kan man nog inte. En typisk varg är det till utseende och profilen och svansföringen och de långa benen. Endast en DNA-analys kan berätta om det finns hundgener med. Och så att så här... på basen av ett sånt här foto kan man inte säga om det är en hybrid, en varghybrid. Det finns en fall där första generationens valpar efter hund och varg, där valparna är svarta, då är man ju säker på att det är en varghybrid, för den svarta färgen kommer från hunden. Men så det annars så måste man nog undersöka då, DNA för att kunna fastslå om det finns hundblod med eller hundgener med.
1: Ja.
2: Jo, som han säger, så det här ser ju nog ut som en typisk varg.
0: Ja.
2: Så här, svansen rak och sticker rakt ner, hög på benen. Och så har den ju också kort päls nu här på sommaren. Det är någonting jag hört flera gånger, att den hade så kort päls och den såg annorlunda ut än på bilder. Med många bilder som man hittar på nätet, så har de ju, är det på vintern, så de har ju tjock päls, helt annan, och brukar ha lite andra färgnyanser då också.
1: Och ser ännu mer imponerande ut. Men det ser ju ut som en välmående vargindivid.
0: Ja, den är en bra skick den här. I vintras hade vi en viss vargjakt i Finland med de 100 individer som sköts. Och av de vargar som sköts i Närpes så var två hybrider. Och det kunde man konstatera bara genom DNA-analys, inte genom utseende.
1: Ja.
0: Så svårt är det att på utseende särskilja det.
1: Mm. Vi ska lämna varje frågan för tillfället och så ska vi titta på bild nummer 17 som vi har i bildbloggen. Och det är signaturen Simon som har skickat in den här fina bilden och undrar, vad är det här för sorts gräshoppa? Eller är det en vårtbitare? Vi såg den på vår terrass på Jorma. Och... beskrivande av insekter och sånt, så överlämnar jag åt Torgny.
2: Ja, vi ser ju att den har väldigt breda lår och långa bakben. Så det är ju väldigt typiskt för vårtbitare och gräshoppa. Och en annan typisk sak är ju det att de har takställda vingar. Så de är, ja, men det kanske man förstår rätt så bra ändå med ordet takställda.
1: Ja.
2: Så de är bakåt riktade mot varandra, övre delen och nedre delen så är bredare, så de är inte platt ovanpå ryggen. Så det är väldigt typiskt för båda. Men det bästa kännetecknet mellan gräshoppa och vårtbitare är att kolla på antennerna. Och den här har väldigt långa antenner. De är ju lika långa som själva djuret.
1: Ja, och nu när den sitter så där på terrassen så är antennerna rakt upp och sen är spetsen på något vis riktad framåt.
2: Jo. Så det här, det gör den till en vårtbitare. För gräshopporna har ganska korta antenner. Och man måste bort 2/3 av de här antennerna för att det skulle kunna vara mer lik en gräshoppas antenner. Och jag tycker det är alltid, just den här arten så är större vårtbitare. Vi har ju många olika arter av både gräshoppor och vårtbitare. Och den är väldigt typisk så här grön och har på vingarna mörka fläckar. Och på sidan, på bakkroppen, så har den också en mörk rand.
1: Ja.
2: Väldigt typiskt för större vårtbitare. Och jag tycker det är roligt med de här, för man har ju hört, jag hör åtminstone väldigt ofta, hör ni nu när syrsorna är där och gör sin sång då, de stridulerar.
1: Ja.
2: Hanarna som för sina lemmar mot varandra för att producera det här ljudet. Men det är ju då alltså inte syrsor. Hos oss i Finland så har vi bara en syrsart, och det är hussyrsan, och den finns inomhus. Så det vad vi hör är egentligen gräshoppor eller vårtbitare, eller både och.
1: Mm.
2: Så det är egentligen de som är där och stridulerar i våra marker.
1: Större vårtbitare alltså. Hur stor skillnad är det på andra vårtbitare storleksmässigt då, för att den här ska klassas som större?
2: Alltså den här blir ju upp mot 5 centimeter. Och att det här är nu då jag ser ingen ovipositor, så den här är då en hane. Och när ovipositorn är där då också, alltså den här äggläggningsröret, så ser de ju ännu större ut. Men att den är nog bland de större.
1: Ja.
2: Större då nog. Men att det är, många av de här vårtbitarna kan vara helt enorma. Så att till och med en hona då som är större, så den kan ju nästan med ovipositorn närma sig 10 centimeter till och med.
1: Ja, det är redan en imponerande vårtbitare.
2: Ja, de är stora, minsann.
1: Ja, det är fint. Vi noterar större vårtbitare för Simons fråga. Och som sagt, skriver in det i bildbloggen efteråt. Inget naturväktarprogram utan att ha en avföringsfråga. Det har vi också den här veckan. Harriet i Tusby har skickat in den här och skriver: jag hittar de här lakritsarna mitt på vägen idag på morgonen. Smala, tunna, maskliknande lämningar. Vem är det som har varit på besök? Och så där vid första anblick så slås man ju nog av att det är nog inte bara en individ som har varit här. Och om det är en individ så har den varit väldigt många gånger. För här är ganska mycket djurspillning på en och samma plats.
0: Ja, jag skulle säga att det är en morddjursfamilj som har varit i farten. Och med tanke på avföringens storlek eller litenhet så skulle jag säga att det är en hermelinfamilj, hona med ungar. Som har strövat omkring i markerna och uträttat sina behov på samma plats. Det är ju samtidigt en revirmarkering, den här avföringen hos morddjuren. Precis som hos mordhunden och rev och många andra däggdjur. Så min bedömning är att det är en avföring från en kull med hermeliner.
1: Ja. Och de gör alltså på samma sätt som vi människor när vi rör oss i flock så här på somrarna. Då vi stannar till så säger mor eller far, nu är det toalettpaus, och då går alla.
0: Mm.
1: Så de har gjort likadant.
0: Ja, ja.
1: Men det är som sagt också den här markerande, liksom markerandet för reviret som är viktigt. Inte bara det att
0: den
1: man
0: är mycket
1: får
0: viktig,
1: det här utfört. Här,
0: det är ju, finns ju mycket doftämnen i avföringen som så att säga främmande djur då, känner när de kommer in på det här på ett fullsatt revir.
1: Ja.
0: Så utan är ju otroligt noggrann med att sätta ut sin avföring på upphöjda platser i skärgården på stenar och vi åar på stenar eller på stranden på tuvor så att andra utan sig känner att här har han varit bäst att sticka.
1: Och hermelinerna fungerar på samma sätt.
0: Ja.
1: Ja. Hermelinfamilj som har släppt ett lass. Noterar vi för bild nummer 18. Och då är vi framme vid sista bilden. Och här är det inte så mycket en fråga, men Kristina konstaterar kort och gott massor med fjärilar i rörelse idag. Både små och stora. Det här fotot är från Kannuskoski. Och 2 fjärilar har vi på bild. Vi får ta en liten artbestämning här, Torgny.
2: Ja, vi har den här övre fjärilen som är väldigt vackert orange, nästan hela vingarna, och sen längst ut på vingarna har den en vit rand, och sen just innanför en mörk rand, så det är alltså vitfläckig guldvinge. Och det är en hane, för honan har också mycket mörka fläckar runt om och inte alls på samma sätt så här i ögonfallande orange, det lite lyser ju om den.
1: Ja.
2: Otroligt vacker. Och den här, jag kan ändå påpeka att den är ju också då en sån här som larv äter bara en art, bergsyra.
1: Ja.
2: Ibland också ängsyra, men främst bara bergsyra. Och den nedre så en skogsnetvinge. Den har ett så här typiskt rutaktigt mönster med då svarta rutor, och innanför det så är det då orange färg. Så den är en kan man se på kovaller och svartkämpar och veronikor också, så den har lite bredare val, men ändå så här typiska ängsväxter. Och den här under dem är ju en typisk ängsväxt också, rölleka. Så det är bra om man låter blommorna blomma, så får man fjärilar.
1: Så är det. Och det är mycket fjärilar i rörelsen nu som flyger.
2: Absolut.
1: Så här i juli.
2: Jo, speciellt mycket gräsfjärilar. Som luktgräsfjäril är den absolut vanligaste.
1: Passa på att spana efter fjärilar här nu den sista veckan i juli. Vi hörs i Naturväktarna igen 30/7 nästa vecka torsdag. Då är det Niklas och Johan som är experter. Stort tack till Torgny och Hans, och tack alla ni som har lyssnat. Det är ni som gör det här programmet. Klockan den blir nu 9. Jag heter Joakim Max. Tack ska ni ha.

är nyheterna här när klockan är 9. På många håll i Europa fortsätter de svåra bränderna. I Gironde i sydvästra Frankrike, nära stan Bordeaux, har över 20 000 personer, både turister och ortsbor, evakuerats under en stor brand. Det brinner på ett område på mer än 30 kvadratkilometer och cirka 700 brandmän deltar i släckningsarbetet. På Sicilien kämpar cirka 6 000 brandmän och annan personal mot flera tiotals bränder som har rasat sedan flera dagar. Och i grannregionen Kalabrien har över 160 bränder registrerats. Även i Spanien brinner det på flera platser. En brand i provinsen Guadalajara har nu pågått i en veckas tid och förhärjat ett område på mer än 300 kvadratkilometer. I Sverige vill regeringen förbjuda skadliga så kallade PFAS-kemikalier i flera konsumentprodukter. PFAS eller evighetskemikalier är samlingsnamnet för konstgjorda kemikalier som tillsätts i bland annat kläder och kosmetika. De bryts ner oerhört långsamt och kan också vara farliga för hälsan. EU planerar att begränsa användningen av PFAS inom unionen och det svenska förbudet skulle träda i kraft redan tidigare i början av 2028. Förbudet skulle bland annat gälla PFAS i kläder, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Finlands folkmängd ökade med 16 personer under perioden januari-juli, juni, det visar statistikcentralens preliminära siffror. Finlands folkmängd var i slutet av förra månaden omkring 5,65 miljoner personer. Och det var enbart tack vare invandringen som befolkningens tillväxten upprätthölls. Det föddes under årets första 6 månader knappt 24 000 barn i Finland. Det är ändå omkring 1260 fler nyfödda än under motsvarande period i fjol. Folkmängden ökade i 5 av Finlands landskap, mest av allt i Nyland. I 14 landskap minskade befolkningen under första halvåret. Och i Storbritannien vill regeringen rädda pubnäringen med ordentliga skattesänkningar. Den nytillträdde premiärministern Andy Burnham planerade en 20% sänkning av fastighetsskatten för företag som pubbar och musikklubbar. Ungefär en brittisk pub varje dag stängs på grund av ökade omkostnader för bland annat energi, enligt branschorganisationen The British Beer and Pub Association. Skattesänkningen beräknas kosta staten cirka 100 miljoner pund eller cirka 117 miljoner euro per år. Andy Burnham tog över posten som premiärminister i måndags efter Keir Starmer. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat, det finns mellan låtarna. Vi inledde med Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. En av de absolut vackraste låtarna som någonsin skrivits. Kanske den vackraste. Men det är inte skönhet vi ska prata om idag. Eller är det det? Är livet vackert? Är tillvaron skön? Eller är verkligheten grym och skoningslös? En plats där det mjuka måste ge vika för det hårda? Vad är det för en verklighet vi lever i egentligen?

Brittiska Tourist var det, eller William Edward Phillips som han heter på riktigt, med låten Bunny. För det är Fleet Foxes White Winter Hymnal. Ja, vad är det för en verklighet vi lever i idag? Det är inte bara en retorisk fråga, utan en uppriktig. Det känns som att verkligheten hela tiden blir mer ansatt av det overkliga, det påhittade, det falska. Fake news, generativ AI, chatbottar, nya radikala skönhetsingrepp, kryonik. Det är som att verkligheten, den är passé. Vi ska inte längre tänka, känna, skapa. Vi ska fortsätta leva, helst för evigt, men vi ska på något sätt göra det utan att åldras. Människan har alltid behövt förhålla sig till sin egen förgänglighet, men jag tycker att rädslan för eller föraktet mot vår predestinerade livscykel är extra påtaglig idag. Och ingen kommer undan. Den som har blickat in i manosfären vet att män nu ska hålla på med looksmaxing. De ska gymma och banta och bli längre och operera käken. Det här är ju vad kvinnor har förväntats göra i alla tider. Är det faktiskt så illa ställt att patriarkatets mest högljudda ivrare mer än något annat önskar sig mer jämställd objektifiering? Homogeniteten som den här åldersfientligheten skapar är själsdödande. Alla ser likadana ut och ingen ser ut som folk. Och jag vet att det är en trött spaning, men det är ju just det att livet kommer att ta slut som gör det värdefullt, som gör att vi behöver ta vara på den tid vi har. Jag skickade nyligen en Instagram-video åt min syster på en 81-årig dam som visar sin outfit. Före det hade hon skickat mig en där en 93-åring glatt får en hårklippning av en gymnasieelev. Vi konstaterar att algoritmerna gärna får notera detta utbyte. Att 80-plussare är de enda influencers vi vill ha i vårt flöde.

Tider som dessa sjöng Gulad tillsammans med Sherry. Före det är Grizzly Bear och låten Knife. Verklighetslitteratur är ett annat namn för det som ofta kallas autofiktion. Alltså litteratur som tar avstamp i författarens egna erfarenheter men som förmedlas genom fiktionens slöja. Autofiktionen har tagit över det litterära landskapet de senaste decennierna och det är en utveckling som jag ställer mig skeptisk till. Litteratur, precis som annan konst, kan göra världen större. Den kan vara en spegling eller ett fönster. Den kan få oss att förstå något nytt eller möta det vi redan visste. Men jag vill hävda att den jag-centrering som genomsyrar samtidslitteraturen oftare gör världen mindre. Att så många vill skriva om sig själva, tänker jag, är ett symptom på att vi idag är väldigt jag-fixerade överlag. Vi lever i ett högst individualistiskt samhälle där vi dessutom genom våra telefoner och sociala medier ser oss själva hela tiden. Vi har också sämre koncentrationsförmåga. Vi läser mindre och det påverkar säkerligen också vår inlevelseförmåga. Det betyder inte att autofiktionen inte har ett värde. Att den inte kan vara bra eller djup eller omvälvande, tvärtom. Jag tänker så här. Det som skiljer en bra författare från en dålig när det kommer till att skriva nära sig själv är att en bra författare kan ta det självupplevda och göra det till fiktion. Medan den sämre författaren är fast i det verkliga, alltför fokuserad på sin egen upplevelse och sina egna känslor. I samlingen Kungen bugar och dödar skriver Herta Müller: man måste slå sönder verklighetsmaskineriet hos det upplevda för att kunna skriva om det. Vika av från varje verklig gata till en uppfunnen, eftersom endast den kan likna den verkliga igen. Citat slut. Just så är det. Det verkliga behöver bli fiktion för att kunna säga någonting om verkligheten. Annars blir det bara navelskåderi, en terapisession i det offentliga.

Underbara Sad Eyes var det med ingen mindre än Bruce Springsteen. Och före det likaledes underbara Long Long Time med Linda Ronstadt. Tänk om man en dag skulle vakna och inse att ens liv var påhittat. Att alla runt en var skådespelare och det fanns en publik som hade följt en sedan man föddes. Det är premissen för The Truman Show med Jim Carrey i huvudrollen. Han spelar Truman som vid födseln adopterades av ett tv-bolag och som hela sitt liv har levt i den lilla staden Sea Haven Island, som egentligen är en enorm soundstage i Los Angeles. The Truman Show hade premiär 1998, bara ett år efter att Expedition Robinson hade börjat sändas i Sverige och ett år före Big Brother började sändas i Holland. Det här var alltså reality-tvns början och sedan dess har formatet exploderat på global skala. Idag finns det reality-tv om nästan vad som helst. Om dating, mode, matlagning, överlevnad. Det finns dokusåpor om semikända familjer, om Hollywood-fruar och mormoner och så vidare och så vidare. Nu i efterhand känns det som att The Truman Show faktiskt förutspådde den här utvecklingen. Inte bara gällande reality-tv utan också övervakning, kändisskap och parasociala relationer. Så där kan det ju vara ibland. Konsten speglar verkligheten och verkligheten speglar konsten.

Först hörde vi Malis storheter Ali Farka Touré och Toumani Diabeté med Sabu Yerkoi. Sen var det Florist och Have Heaven. Vår verklighetsuppfattning är förankrad i vår bild av hur världen fungerar. Inte bara på mikronivå utan också i det verkligt stora perspektivet, universum. De flesta går säkert inte runt varje dag och tänker på att vi snurrar runt i ett stort expanderande mörker. Men kanske frågorna flimrar förbi ibland. Är vi ensamma i universum? Är vi styrda av en allsmäktig gudom? Är allt meningen eller en slump? De här sakerna påverkar på sitt sätt vad som är verklighet för

0: ett enda universum som återskapar sig själv? Eller kanske är universum verkligen oändligt och expansionen inte bara fortsätter utan ökar i hastighet? Eller så finns det parallella universum som tillsammans bildar ett multiversum. Men tänk om det istället är så att hela vår verklighet är falsk. Kanske är det en simulation. Eller så är vårt medvetande en tillfällig glitch i systemet. Vi är så kallade Boltzmann-hjärnor med falska minnen som för en stund formas och tror på sin egen existens. Ja, vad man än tror så är sanningen den att vi faktiskt inte vet. Kanske det är okej det också, så länge vi gör vårt bästa.
1: How come you're such a hit with the boys, Jane?

Lollipop sjöng 50-talskvartetten The Chordettes. Före det hörde vi Somber med Crushing och så var det Dolly Mixture med How Come You're Such a Hit with the Boys, Jane. Per Lagerkvist var en av 1900-talets stora svenska modernister. Frågor om hela människans existens och villkor genomsyrar hans författarskap och utgångsläget är allt som oftast ambivalent. Ett pendlande mellan livshunger och livsförnekelse. Det senare präglar den lilla boken Det besegrade livet från 1927. Den är aforistisk i sin stil, fylld av korta, inte sällan cyniska formuleringar som ger uttryck för olika existentiella frågeställningar och ståndpunkter. Lagerkvist själv kallade den för bekännelsebok. Det var en kartläggning av hans livsåskådning. I Det besegrade livet gör Lagerkvist skillnad på livet och människan och menar att livet står i vägen för människans varande. Livet är det pris vi betalar för att vårt väsen ska få ha funnits till, som han formulerade. Vi tror på vår verklighet. Vi tror att vi ser och vi tror att vi förstår. Men, skriver Lagerkvist, och jag citerar, omkring människotanken nere i verklighetens värld råder ständig natt. Djup, evig natt. Vi anar det, men kan inte tro det är riktigt sant. Vi känner ju föremålen, kan ta på dem. Vi sysslar alltid med dem, vet precis hur de är. Vi undersöker dem i minsta detalj, analyserar och förstår. Det är inget som tyder på att det är natt, på att vi inte ser någonting, inte ett som helst av allt samman. Bara trävar oss fram i ett oerhört spöklikt hus med svarta fönster ut mot spöklika rymder, höllda i samma natt. Och vi står vid rutan och tror att vi ser långt, långt bort. Och vi tassar kring i det ödsliga huset och känner på föremålen och tror att vi ser dem och förstår. Som man tror i drömmen att allt är riktigt och att det är på ljusa dagen. Men vi drömmer ju. Allt detta är ju bara en underlig dröm. Citat slut. Ja, oavsett om det här är dröm eller verklighet så har vi nått slutet på denna timme. Vi inledde med Nick Cave and the Bad Seeds Into My Arms och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på Jupe är det Bob Hund som får ta över och det på svenska med Kom i min famn. Mitt namn är Martina Molis-Mellberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Ele é vega.
1: Tio, och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Bränderna fortsätter på många håll i södra Europa. I Gironde i sydvästra Frankrike har vid det här laget över 20 000 personer, både turister och ortsbor, evakuerats under en stor brand som så här långt har spritt sig över ett område på mer än 30 kvadratkilometer. Omkring 700 brandmän håller på att delta i släckningsarbetet. På olika platser på Sicilien kämpar cirka 6 000 brandmän och övrig personal mot flera tiotal bränder. Och även i Spanien brinner det på flera platser. Till exempel har en brand i provinsen Guadalajara nu pågått i en veckas tid och förhärjat ett område på mer än 300 kvadratkilometer. Oljepriset har fortsatt att gå upp idag. För första gången sedan i maj så kostar nu ett fat Brent eller Nordsjöolja över 100 dollar. Ännu i början av juli var oljepriset ungefär 70 dollar för ett fat. Och det är det fortsatta kriget mellan USA och Iran som driver upp priserna. USA har nu gjort angrepp mot Iran under 12 dygn i sträck och inget slut på konflikterna i sikte. Iran säger att Hormuzsundet inte kommer att öppna för trafik förrän USA upphör med sina attacker. Under normala förhållanden transporteras 20% av världens olja genom Hormuzsundet. Dessutom har den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen meddelat om sjöblockad mot Saudiarabien och angripit tankfartyg i Röda havet. Och om oljepriset fortsätter att stiga så hotas också den ekonomiska återhämtningen här hemma. Flera företag har idag lagt fram fina resultat för andra kvartalet i år, men det finns en risk för att utvecklingen vänder. Vår ekonomireporter Patrik Sjöman berättar mer.

beklagar det som nu får övergå till väderrapporten. Väderrapporten med varningarna alltså. Vädret blir lite varmare men är fortfarande ostadigt. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland svag vind, imorgon tilltagande vind från söder. Det är halvklart i mulet väder med regnskurar från i natt mest uppehåll. Imorgon på dagen på nytt regnskurar. I natt är det som svalast mellan 6 och 12 grader, imorgon på dagen som varmast mellan 16 och 21 grader. Lappland får svag till måttlig vind omkring nord, imorgon vind omkring syd. Det är molnigt med en del regn, ikväll och i natt klarare och i huvudsak uppehåll. Men från imorgon bitti på nytt molnigare väder och regn. Nattens lägsta temperatur är mellan plus 2 och 10 grader. I östra Lappland kan det bli nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 12 och 17 grader. Det råder varning för terrängbrand i några kommuner i Lappland. Kemi, Keminma, Kemijärvi, Pelkosenniemi och Savukoski. Prognosen fram till den 28 juli visar att molnigheten växlar. På många håll väntas regn, minst nederbörd blir det i öster. Varmare blir det också. I början av perioden ligger dagstemperaturen som högst mellan 10 och 21, senare mellan 15 och 25 grader. Nattetid här det i huvudsak från 3 till 15 grader som svalast. Nattfrost är möjligt på en del håll, i synnerhet i mellersta och norra Finland. Väderrapporten för sjöfarande. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken blåser frisk eller hård sydlig till sydvästlig vind 12-14 meter per sekund. Utsikterna till imorgon kväll med ett omfattande lågtrycksområde befinner sig över Norska havet. Finska viken får vind omkring väst upp till 8 meter i sekunden. Imorgon kväll är vinden sydlig till sydvästlig och sikten är god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring nordväst mellan 4 och 8 meter i sekunden. Från och med morgonen sydlig till sydvästlig vind som tiltar. På eftermiddagen mellan 8 och 12 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav vind omkring sydväst som tiltar och blir sydlig. I natt mellan 2 och 5. I morgon på dagen mellan 5 och 8. Och på kvällen mellan 9 och 13 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, vind omkring väst som tiltar och blir sydlig, först 2-5 i morgon kväll, 10-14 meter i sekunden. På kvällen regnskurar, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tiltar, på efternatten mellan 4 och 8, i morgon eftermiddag upp till 13 meter i sekunden. I morgon kväll i Kvarken, sydlig till sydostlig vind. Lokalt regnskurar i morgon kväll och möjligen också åska, mest är ändå sikten god. Saimen från och med efternatten sydlig vind som tiltar på eftermiddagen från 3-6 meter i sekunden. Under morgondagen regnskurar och kanske åska, mest är sikten god. Och det meddelades alltså att det blåser på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. Blåser frisk eller hård sydlig till sydvästlig vind 12-14 meter i sekunden. Och så utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken får vind omkring syd mest under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Vind omkring syd under 14, tidvis under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21 nu ikväll. Aspö plus 17 grader, sydlig vind och 1 meter i sekunden. Vädret mulet och sikten 47 kilometer. Kottkaranke plus 15 grader och vindstilla, klart väder, sikten 50 kilometer. Orrengrund plus 16, nordväst 2, klart, sikten över 20 kilometer. Ämsele plus 16, väst-sydväst 2. Kallboda grund plus 17, väst-sydväst 5. Östertokan plus 17, väst-nordvästlig vind och 2 meter i sekunden. Gråhara plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 22, sydvästlig vind och 3 meter i sekunden. Bogasja plus 17, sydväst 1 meter per sekund. Nästan klart, sikten 45 kilometer. Hangitulluden plus 18, väst-nordväst 7. Russare plus 17, väst-nordväst 8. Väne plus 16, väst-nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Och ute plus 15, nord-nordväst 9. Klart och sikten 34 kilometer. Nordgrund plus 17 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 15, väst-nordväst 9.
Wilson till Augusta Sönden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 15, nordnordväst 4, klart. Sikten över 20 km. Nyhamn plus 16, nordlig vind och 5 meter per sekund. Klart och sikten 20 km. Märket plus 14, nordväst 3 meter per sekund. Enskär plus 14, nordväst 6 och klart och sikten 20 km. Kylmäpihlaja plus 12, nordnordvästlig vind 9 meter i sekunden, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 11, nordnordväst, klart, 8 meter i sekunden, klart väder och sikten 42 km. Sälgrund plus 12, klart väder, sikten 50 km. Bredskäret plus 16, nordvästlig vind 2 meter i sekunden. Strömmingsboden plus 14 grader, västsydvästlig vind och 3 meter per sekund. Valsvarna plus 14, sydost 1 meter i sekunden. Kallan plus 14, ost 2. Tankar plus 14, ost 3, klart, sikten 50 km. Ulkokallan plus 14, nordost 2. Nahkenen plus 13, nord 3. Brahestad plus 14, nordlig vind och 4 meter i sekunden och klart väder. Sikten var 20 km. Hudevari plus 16 grader och nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Sikten över 20 km. Marjanimi plus 14, nord 6 meter i sekunden och klart. Sikten över 20 km. Kemijätkare plus 14 grader, nordlig vind och 4 meter i sekunden. Och Ajos plus 14 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden och mulet väder. Sikten var 20 km. Och här slutar rapporten.

0: fanns ingenting som hette sexapil innan Elvis.
1: När han står där och rullar med häfterna så ligger en del av styrkan i att få varenda kvinna i USA och tänka att de har en chans.
2: Han hade också skrattat och tyckte att det var så fantastiskt att jag hade kommit från Sverige för att jag ville träffa honom.
0: Fenomenet Elvis är större än Elvis själv.
3: Well, the image is one thing and human being is another.
4: Konserten på Rushmore Civic Center i Rapid City börjar lida mot sitt slut. Kungen av rock'n'roll har precis mumlat sig igenom en förkortad version av sin gamla 50-talshit, Hound Dog. Publiken vet inte riktigt vad den ska tro.
5: Thank you very much, ladies and gentlemen. There's something else I'd like to try to do. I'm saving mood, but Moody Booth, let me tender out later. I gotta do this first.
4: Han må bära sin karaktäristiska vita jumpsuit, strösslad med gnistrande guldbroderier och uppfälld krage. Men mannen som står på scen den här junikvällen 1977 är inte den han en gång varit.
5: This is a song that I just recorded, and it's an old song called Unchained Melody. I had to play the piano, so it'll take just a second. I don't know all the chords, so if you hear me, get my fingers caught in the keys back here, you know what it is.
4: Elvis ansikte i svullet. Han rör sig stelt och tycks ha svårt att komma ihåg texterna till låtarna han sjungit halva sitt liv. Han som brukade hypnotisera sin extatiska publik slår sig nu anfått ner vid den stora flygen.
5: I just recorded in it. I don't know. Unchained Melody from an album called Unchained Melody. Makes a lot of sense.
4: Han stakar sig och publiken skrattar nervöst med hans skämt.
5: How you like it so far?
4: Men så fort Elvis fingrar nuddar tangenterna och han tar den första tonen kan publiken andas ut.

Kungen av rock'n'roll har visat att han fortfarande förtjänar sin titel. Men om mindre än 2 månader kommer han att vara död. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Elvis Presley. Publiken, Priscilla och Pillren. Jag heter Siri Hill.

0: Mörkret ligger tungt över Old Satio Drive i den lilla hålan Tupelo i Mississippi. Men så hörs plötsligt ett kvinnoskrik som skär som en kniv genom natten. Pojken som nyss fötts i det lilla vita trähuset är död. Men Gladys Presley hinner inte ta in det ofattbara innan hon måste börja krysta igen. En halvtimme senare läggs ytterligare en pojke vid hennes bröst och han lever. När Gladys under morgontimmarna den 8 januari 1935 håller den nyfödde Elvis Aaron Presley sin famn bestämmer hon sig för att han ska få all den kärlek som det var tänkt att han skulle dela med sin bror. Och hon lovar sig själv att aldrig låta något ont hända honom. Men det ska visa sig bli svårare än hon någonsin kunnat föreställa sig.
1: Ja, det är en familj i den här lilla orten Tupelo i Mississippi som har det ganska knapert.
0: Det här är Robert Jonsson som är musikredaktör på Sveriges Radio och ett livslångt Elvis-fan.
1: Pappa Vernon har det inte så lätt med jobb och drömmer väl om att skapa sig en bättre framtid för sin familj.
0: När Elvis bara är några år gammal grips Vernon av polis.
1: Han åker in i fängelse i 9 månader. Han har trixat lite med kvitton och lite förfalskningar och sånt där. I sin iver då att försöka dryga ut hushållskassan.
0: Familjen förlorar det vita lilla trähuset. Och under tiden som pappa Vernon sitter inne tvingas Gladys och Elvis flytta runt mellan olika släktingar. Vilket gör att bandet mellan mor och son förstärks ytterligare.
1: Typiskt ensam barn. Får mycket uppmärksamhet. Bortklemad är ett ord jag kommer att tänka på här. Och han är naturligtvis väldigt familjekär och förtjust i sin pappa också. Men det är ju mamman som är navet i hans liv.
0: Elvis må vara solen i sin mors universum, men hon är nästan lika hängiven Gud. Precis som de flesta andra i den amerikanska södern är familjen Presley flitiga kyrkobesökare. Och det är under gudstjänsterna som Gladys märker att Elvis blir alldeles hänförd av musiken.
1: Det är gospel, till att börja med, uteslutande gospel.
0: Det är den 3 oktober 1945 och The Mississippi Alabama Fair and Dairy Show har kommit till Tupelo. Iklädd en cowboydräkt kliver 10-åriga Elvis nervöst ut på scenen. För att nå upp till mikrofonen är han tvungen att ställa sig på en stol. Uppmuntrad av sin lärare i skolan som hört honom sjunga under morgonbönen har Elvis anmält sig till talangjakten.
1: Han gör ju det och framför den här Old Sheep som är en gammal amerikansk, vad ska man säga, traditionell visa.
0: Publiken har lite svårt att avgöra vad de tycker om den blonde pojkens egna sätt att sjunga. Men han slutar ändå på en hedrande 5:e plats, vilket ger Elvis blodad tand. Kort därefter får han sin första gitarr. Och när familjen några år senare lämnar Tupelo för gott fördjupas musikintresset ytterligare.
1: Redan när Elvis kommer till Memphis så är ju det en musikstad. En fantastisk musikstad.
0: Elvis är 13 år när han flyttar till musikmäckat i grannstaten Tennessee. Från nattklubbarna på Beale Street strömmar rhythm and blues. Men Elvis vet att han inte får gå dit.
1: Memphis var hårt segregerat på den tiden. Det var en

0: vit del och det var en svart del. Och de möttes inte. Men jag tror att han sneglade åt det hållet hela tiden. Han ville dels låta som de stora svarta rhythm and blues-artisterna. Men han ville nog säkert också se ut som dem. Han var som en svamp. Han sög åt sig utav den andra delen utav Memphis.
1: Intresset för den svarta musikscenen gör att Elvis sticker ut på sin vita high school.
0: Han är ju nästan queer. Och då menar jag inte sexuellt, utan han är queer som är lite konstig för omgivningen. Att han har konstiga färger på kläderna, utan minsta lilla tvekan kan gå omkring i rosa gubbebyxor liksom. Och han försöker ta ut svängarna.
1: Elvis färgar sitt ljusa hår svart, och som pricken över iet skaffar han dessutom polisonger, vilket ingen annan i hans ålder har. Efter studenten tar Elvis olika ströjobb, samtidigt som han drömmer om att bli artist. I väntan på att bli upptäckt bestämmer han sig för att betala några dollar för att spela in en skiva i present till mamma Gladys. På väg hem från jobbet stannar han till på mytomspunna Sun Records.
0: Så att man går dit, man betalar sina pengar och så kommer man hem med skivan. Ganska fantastiskt. If you find your sweetheart in the
1: arms of a friend. Mamma Gladys hjärta smälter. Skivbolagets ägare Sam Phillips är däremot måttligt imponerad. Men Elvis tänker inte ge upp. Juli 1954. Det har gått nästan ett år sedan han för första gången klev in på Sun Records. Klockan har blivit mycket den här måndagskvällen och Sam Phillips börjar ledsna på de tre unga männen som står inne i studion.
0: Det är Elvis tillsammans då med Scotty Moore som spelar gitarr. Och sen är det då Bill Black som spelar bas, kontrabas. Och de experimenterar ju med låtar och själva genren rockabilly ligger ju och puttrar. Har väl inte riktigt blommat ut ännu, men den finns där runt omkring Sam Phillips.
1: Skivbolagschefen ska precis ge upp när Elvis övertygar honom om att de ska få göra ett sista försök.
0: Men till slut då så beslutar de sig att testa den här That's Alright Mama som är en Arthur Big Boy Crudup-låt som hade kommit några år tidigare. Och alla pusselbitarna föll på plats.

0: Fyra dagar efter den sena kvällen på Sun Records premiär spelas låten That's All Right Mama på den lokala radiostationen WHBQ.
1: Redan på en spelning så börjar ringa in. Telefonerna går varma hos den här radiostationen och det slutar inte liksom. Och de spelar den om och om igen och folk vill ju naturligtvis bara ha mera och mera.
0: I den unge mannen med den ovanliga rösten har Sam Phillips till slut hittat det han så länge letat efter. En vit artist som klarar av att leverera ett svart sound. Det tar inte lång tid innan ryktet om den nya banbrytande sångaren sprider sig utanför Memphis.
2: I'd like to know just how you derive that style, how you came about with that rhythm and blues style. That's all it is. That's all you can say.
3: Well, sir, to be honest with you, we just stumbled upon it. I mean,
2: you
3: we were
2: stumbled upon it. Well, you're mighty lucky, you know.
3: Thank you.
2: They've been looking for something new in the folk music field for a long time, and I think
3: well,
2: you've got it.
3: We hope so.
2: All right, how about flipping the record over there? That Sun recording and doing the other side for us.
0: Det är den 16 oktober 1954 och live-inspelning av radioprogrammet Louisiana Hayride. Publiken framför den stora scenen är helt vild. Arrangörerna har aldrig varit med om något liknande och Elvis ser nästan lite förvånad ut han också. Han vet inte riktigt vad det är som händer. Men så fort han kommer ut på scen och hör rytmen så är det som att han inte kan hejda sig.

0: Han rör ju benet på ett sätt som man faktiskt aldrig hade sett. Rör ju på underkroppen runt och sen hade han den här lilla, han gjorde en liten knyck med huvudet och skakade så att det blev någon slags scenisk epilepsi. Plus att han gick upp på tåspetsarna på sina skor. Man hade nog aldrig sett något liknande.
1: Det är de sena kvällarna på Beale Street som inspirerat hans moves. Trots att hans uppträdande är långt mycket mer städat än nattklubbsartisternas så får hans skakningar tonårstjejerna i publiken att explodera.
0: Det fanns ingenting som hette sex appeal innan Elvis för den stora breda allmänheten.
1: Det nya rockabilly-soundet, den djupa rösten och de utmanande dansmovesen är ett framgångsrecept. Elvis börjar turnera i ett rasande tempo. Från och med nu stiger hans stjärna snabbt. Och det är till stor del att göra med hans val av manager.
0: Elvis låter sig svepas iväg utav den här överste Colonel Parker, Tom Parker, som han kallar sig för. Samtidigt då som Parker är intresserad av att maximera vinsten och se till pengarna och affärerna, så låter han ju Elvis konstnärligt sköta musiken. Så att det blir ju en slags ömsesidig respekt för varandra. Man går inte in på varandras områden och trampar.
1: Den enda som verkar missnöjd är mamma Gladys. I takt med att framgångarna växer ser hon allt mindre av sin son. Trots att Elvis ser till att ringa henne varje kväll så känner hon att det har blivit allt svårare att hålla det där löftet om att aldrig låta något ont hända honom. Vad hon inte vet är att det här bara är början.

0: I och med Heartbreak Hotel tar sig Elvis stämma hela vägen över till andra sidan Atlanten.
1: Jag hörde honom på radion. Jag hade aldrig hört talas om honom förut.
0: Hemma i Uppsala, tusentals mil från Memphis, sitter tonåringen Berit Selling.
1: Och så helt plötsligt när radion stod på så kom det någonting och jag fattade inte vad det var för någonting. Jag var alldeles... Jag kan inte förklara hur det kändes. Men det var någonting som var så otroligt.
0: Berit, som är van att lyssna på Gamle Svarten och En gång jag seglar i hamn, fångas totalt av rösten och musiken som strömmar ut ur radioapparaten.
1: Sen senare så fick jag ju se hur han såg ut och sånt där. Det kom ju tidningar, då ungdomstidningar och sånt här. Och det gjorde inte hela stämmer.
0: Det tar inte lång tid innan Berits rum är helt tapetserat av Elvis-affischer. Men alla är inte lika imponerade över den höftrullande nya stjärnan med svartfärgat hår och breda polisonger. Hemma i USA väcker han ramaskri.
2: Föräldragenerationen hatar det. På samma sätt som alla föräldragenerationer har tyckt illa om musiken som deras barn kommer hemsläpande med. De hade aldrig sett något liknande. Han var ju djävulen för det vita Amerika.
0: För att blidka kritikerna bestämmer sig vissa tv-shower för att bara filma idolen från midjan och uppåt. Men Elvis själv verkar ta kritiken med ro.
3: And you think you've learned anything from the criticism leveled at you?
4: No, I haven't.
3: You haven't, huh?
4: Because I don't feel that I'm doing anything wrong.
0: Den 1 juli 1956 är han med i talkshowen High Gardner Calling. En svart lock har slitit sig och hänger ner i pannan när han tålmodigt svarar på programledarens frågor.
3: Mm-hmm. Do you think that your rocking and rolling has had an evil influence on teenagers, or you think it's just an outlet?
4: I don't see that any type of music would have any bad influence on people when it's only a music. I mean, how would rock and roll music make anybody rebel against their parents?
0: Trots kritikernas tappra försök tycks Elvis-revolutionen omöjlig att stoppa.
2: 50-talet är ju ett årtionde där folk blickar framåt. Det finns ju en optimism liksom. Och det där gör ju liksom att det startar en ungdomskultur. Det är då man börjar prata om tonåringar. Och när Elvis kliver in i det där, det är ju så mitt i prick det kan bli.
0: Den nya artisten nöjer sig dock inte med att bara vara USAs största rockstjärna. Det 21-åriga ensambarnet från Memphis vill ha mer uppmärksamhet, fler människors beundran.
2: Han har skådespelarambitioner tidigt och vill väl bli en ny James Dean. Han blir påhejad lite också utav överste Parker, som naturligtvis ser att Hollywood kan ge dubbelt så mycket pengar. Varför liksom bara stanna vid en karriär om man kan ha två framgångsrika karriärer?

Iklädd randig t-shirt och svart jeansjacka dansar Elvis framför en kuliss av fängelseceller och likadant klädda dansare i musikalen Jailhouse Rock. Filmen får blandad kritik när den har premiär i november 1957. Men publiken älskar den.

0: När julen närmar sig är den 22-årige Elvis helt slut. På mindre än 2 år har han haft 8 Billboard-ettor, spelat in 3 långfilmer och köpt ett mansion till sig och sina föräldrar. Nu ser han fram emot några lugna helgdagar. Men den första julen på Graceland blir inte så fridfull som han hoppats på.
1: Han blir ju inkallad till armén.
0: Robert Jonsson igen.
1: USAs armé på den tiden, det är inte 6 månader. Utan här handlar det om att han ska inställa sig för tjänstgöring i Tyskland i 2 år.
0: Fans över hela USA skriver vädjande brev till armén om att deras stora idol ska slippa undan. Inom branschen förväntar man sig att Elvis, precis som många andra artister, ska få ett specialupplägg där fokus ligger på att uppträda för amerikanska soldater runt om i världen. Inte krälla runt i leriga skyttegravar. Men managern Tom Parker har andra planer. Och utåt sett säger Elvis att han inte vill särbehandlas.
1: Han vill göra lumpen fullt ut och han vill bara vara en vanlig soldat.
2: Elvis Presley no longer has that rock and roll beat. The tempo is 1, 2, 3, 4 for Private Presley. He's at Camp Chapel.
0: Den 24 mars 1958 är det dags för Elvis att skrivas in i armén. Och det känns som att halva USAs presskår samlats i Arkansas. IU News rapporterar.
2: Like any ex-civilian raw recruit, the king of rock and roll will be keeping time to non-hip bugle calls.
1: Kvinnliga fans grät när de rakmaskiner tog bort polisongerna. För många var det nog den stunden då rocken dog liksom. Man visste ju inte vad som skulle hända. Skulle han komma tillbaka eller hade folk glömt bort honom efter 2 år?
0: Elvis ler mot fotograferna. Men innerst inne gnager en oro över vad som ska hända med hans karriär. Managern Tom Parker däremot är säker på att det här kommer göra under för den utskällda tonårsidolens image.
1: Helt plötsligt så får ju föräldragenerationen någonting gott att säga. Den här människan som de kallade för Elvis Pelvis då på grund av sina rörelser och det. Han är patriot. Han vill försvara vårt land. Det vuxna, vita, kristna Amerika tog honom till sina hjärtan.
0: Samtidigt som Elvis lär sig hantera vapen så har mörka moln börjat torna upp sig över Graceland.
3: P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.

0: Samtidigt som Elvis lär sig hantera vapen så har mörka moln börjat torna upp sig över Graceland. Under sommaren 1958 blir mamma Gladys allt sämre och i augusti får Elvis permission för att åka hälsa på henne på sjukhuset. 2 dagar senare är hon död. Under en presskonferens i armén kort därefter får Elvis frågan om han vill säga några ord om sin mor.
1: Everyone loves their mother. But I was an only child and mother was always right with me all my life and
0: Utan att tveka berättar tonårsidolen att han såg sin mamma som en vän som han kunde ringa när som helst på dygnet.
1: It wasn't only like losing a mother, it was like losing a friend, a companion, someone to talk to. I could wake her up any hour of the night and if I was worried or troubled about something, she'd get up and try to help me.

0: Elvis har knappt tid att sörja. Mindre än 2 månader efter Gladys död är det dags för honom att lämna USA. Han ska nämligen fullfölja sin militärtjänst på en amerikansk bas i Västtyskland.
1: Elvis, what do you think about going to Germany?
2: Well, sir, I'm kind of looking forward to it.
0: Iklädd kakifärgad uniform och svart skärmmössa svarar Elvis på några sista frågor innan han kliver på krigsfartyget som ska ta honom över Atlanten.
2: Just before I came in the army, we were planning a tour of Europe. And I got quite a bit of mail from over there and everything, you know, and I'm kind of looking forward to it, really.
0: Gladys död gör att Elvis känner sig vilsen. Han har därför inget emot ett miljöombyte. Och i Europa finns det många som ser fram emot hans ankomst. Hemma i Uppsala börjar fanet Berit Selling direkt att smida planer.
3: Jag tänkte så nära kommer jag aldrig att komma honom.
0: I augusti 1959 stiger en 17-årig Berit och hennes lilla syster av tåget i den lilla västtyska staden.
3: Sen i Bad Nauheim då så letade vi rätt på hans hus. Vi visste, jag hade sett bilder på hur det såg ut och jag visste ju gatan också. Götestrasse. Så att det var inga problem att ta sig fram där.
0: Vanligt soldatliv i all ära. Men lite särbehandling har Elvis trots allt inget emot. Till skillnad från de andra soldaterna sover han inte i våningssäng på kasernen. Menige Presley har hyrt en stor trevåningsvilla inne i stan. Med sig har han pappa Vernon, ett helt gäng med kompisar från Memphis och sin farmor som lagar all hans favoritmat från södern. Det vita stenhuset är därför rätt fullt.
3: Och det gick inte att missa, för det stod en stor grön bil utanför huset och den var helt förstörd, för de hade rispat in i lacket, tjejerna då, sina namn och telefonnummer.
0: När Berit kommer tillräckligt nära ser hon att det sitter en skylt på fasaden där det står att Elvis skriver autografer mellan 7:30 och 8. Så hon och hennes syster bestämmer sig för att komma tillbaka till kvällen.
3: Och det var en hel del folk där och jag tog

0: upp på trappen där då. Men sen kom det ut någon där och det var inte Elvis. Och han sa att han kom inte ut ikväll för han har varit på manöver och han är så trött. Och då började en del folk på att gå sin väg. Och det tyckte min syster också att vi skulle göra. Men jag sa nej, jag tänker inte gå, jag tänker stanna och se vad som händer.
1: Berit ber en stilla bön och kramar Elvis vykorten som hon hoppas få signerade. Efter en stunds väntan öppnas dörren igen.
0: Då stod jag rätt långt upp i den där trappen och jag vet att jag tittar på några skrynkliga, konstiga byxor, ett par jättelånga stövlar. Och så tänkte jag, kan det vara? Och så tittade jag upp och där stod han ju. Jag kunde inte fatta att han var verklig. Och jag kunde inte fatta att han såg ännu bättre ut. Och det säger ju alla som har träffat honom. Alltså det var helt overkligt hur han kunde se så fantastiskt bra ut.
1: Under promenaden hem till vandrarhemmet svävar Berit som på moln. Och dagen efter står hon där på trappan utanför Elvis hus igen.
0: Och vi gick ju dit så länge vi var där de där dagarna. Men det här var ju före Priscilla, för hon dök ju upp i september.
1: Berit är långt ifrån den enda tonårstjejen som får träffa Elvis i Tyskland. Men ingen kommer att komma lika nära som 14-åriga Priscilla Ann Beaulieu.
2: En lycklig slump gör ju att de båda befinner sig i Tyskland. Hon då för att hennes pappa, styrpappa, blir stationerad där. Och Elvis för att han har tagit värvning i armén.
1: Kulturjournalisten Caroline Heiner fascineras av Priscillas story.
2: Priscilla har flyttat runt väldigt mycket i sitt liv och hon är blyg. Flyttar man runt så mycket så finns det ju en blyghet i att man kan ju aldrig forma riktigt nära vänskapsband. Så att när de flyttat till Tyskland, då är hon ju väldigt van vid att försöka bara vara en fluga på väggen och liksom bara smälta in.
1: När hon en kväll sitter på en hamburgerrestaurang kommer en av Elvis polare fram och frågar om hon vill träffa den stora stjärnan.
2: Hon visste ju naturligtvis vem Elvis var, för det gjorde alla. Men hon var också ganska strikt hållen av sina föräldrar, så att Elvis var ju aningen förbjuden.
1: Priscilla behöver därför sina föräldrars tillåtelse för att få följa med. Och till hennes stora förvåning och lycka går de med på att hon ska få träffa idolen.
3: How did your parents allow a 14-year-old teenager baby to be with this then superstar of...
4: It was not easy on my parents, you know.
1: Många år senare frågar programledaren Barbara Walters hur det kom sig.
4: You know, first of all, it was just an innocent meeting. And of course, you know, I was excited and I was reluctant because I didn't think they'd ever let me go. But it was just a one-time opportunity. That's all they thought it would be. I never expected him to ask me back. They never expected him to ask me back.
1: Iklädd en marinblå vit sjömansklänning stiger den försiktiga Priscilla in genom dörren till det vita stenhuset. Det tar inte lång tid innan Elvis får upp ögonen för den brunhåriga flickan med de blå ögonen.
2: Om man tänker att vid den här tiden så har han ju haft groupies. Han har haft tjejer omkring sig hela tiden som liksom har bjudit ut sig eller liksom velat ha honom. Här är en oskuldsfull flicka som inte liksom vet var hon ska titta någonstans. Hon är otroligt söt, hon är väldigt ordentlig, det märker man. Så hon har ju någonting svårfångat över sig och samtidigt också väldigt oskuldsfullt, som jag tror är det som lockar mest av allt.
1: Elvis bestämmer sig för att han vill fortsätta träffa Priscilla. Att hon bara är 14 år ser han inte som ett hinder.
2: Det första Elvis får göra, det är att övertala hennes föräldrar om att få träffa henne. Och det kommer ske under så här jättekontrollerade former. De måste alltid ha någon med sig och de ska liksom tala om var de går och så vidare. Elvis kanske ser det här lite som en utmaning eller som en lek, för att jag menar, han är inte svårt att vara tjejer. Men han övertalar de här föräldrarna om att de ska fortsätta ses. Och det gör de i Tyskland där under kontrollerade former i 6 månader.
1: På dagarna befinner sig Elvis på militärförläggningen och Priscilla i skolan. När klockan börjar närma sig 8 kommer en bil och hämtar upp henne. Varje kväll är den andra lik. Först är det fest på nedervåningen. Och sen när timmen börjar bli sen följer Priscilla med Elvis upp på hans rum. De lägger sig på sängen och hånglar. Men Elvis säger att Priscilla är för ung för att de ska gå längre. Han lovar henne att de ska fullborda sin kärlek när tiden är mogen. Tills dess delar han istället med sig av sina innersta tankar och sorgen efter sin mor.
2: Den viktigaste kvinnan i Elvis liv har han ju sagt både själv och Priscilla har sagt det också, att det var ju hans mamma. Och att förlora den här mamman innebar ju att förlora en trygghet och att förlora ett stöd, någon som såg honom för den han var.
1: 30 år senare gästar Priscilla talkshow-hosten Larry King och berättar om den här tiden.
4: So I saw him at a very vulnerable time. He had just lost his mother and he was grieving. And I came into his life and he somehow, you know, felt like confiding in me and talking to me, and I was like a sounding board for him as a 14-year-old kid.
2: Under den här tiden berättar Elvis också för henne hur han tycker att hans drömkvinna ska vara. Och hon passar in på en del och på en del inte. Men är man 14 år och är med världens största sexsymbol så kanske man är villig att förändra sig.
1: Idolen och ensambarnet Elvis, som ända sedan barnsben varit van att få som han vill, lägger ut texten och Priscilla lyssnar uppmärksamt.
2: Man behöver inte vara jättebeläst på psykologi för att förstå att hans drömkvinna modellas på hans mamma, som är väldigt hängiven familjen. Och han tycker också att hon ska vara sexigare, vilket är väldigt spännande. Han både tycker att hon ska vara moderlig, men också sexigare.
1: Livet i Tyskland är krävande för Elvis. För att orka med de vakna nätterna och de fysiska dagarna ute på fältet börjar Elvis, precis som många andra soldater, att ta ett magiskt litet piller som i ett slag trollar bort all trötthet. Amfetamin. Även Priscilla har svårt att orka med de vakna nätterna. När Elvis märker att hon kämpar med att hålla ögonen öppna under hans monologer erbjuder han även henne piller. Men hon vågar aldrig testa. Och innan Priscilla helt hinner förstå vad det är för typ av relation hon och Elvis har tar deras tyska kärlekssaga plötsligt slut.
5: The most publicized soldier since Napoleon, Elvis Presley with girlfriend Priscilla Beaulieu to see him off.
1: Elvis ler och vinkar när han går upp för den lilla trappan till flygplanet. Det är den 2 mars 1960 och han är äntligen klar med sin militärtjänstgöring. Nere på landningsbanan står Priscilla och vinkar tillbaka. Det samlade pressuppbådet zoomar in på den vita skeletten hon knutit runt huvudet. Brittiska Pathé News rapporterar.
5: What fame for that girl to have been a friend of the Emperor of Rock and Roll.
1: Priscilla gör sitt bästa för att hålla masken. Men sanningen är att hon inte har någon aning om när, eller ens om, hon kommer träffa Elvis igen.

0: Det är snöstorm i Memphis när tåget The Tenetian rullar in på stationen. Måndagen den 7 mars 1960. Trots att klockan bara är 7:45 på morgonen så har en stor folkskara samlats för att se den förlorade sonens hemkomst. Och så har det sett ut vid varje stopp som tåget gjort under den 12 timmar långa resan från Washington.
1: Det är en Eriksgata. Det är ju liksom sånt där som kungligheter gör. Och på något sätt är det lite typiskt att han gör det. För att Elvis, familjen Presley, är ju det närmaste tillsammans med familjen Kennedy kungligheter som USA har haft. Och det där inser ju naturligtvis Parker, och han gör ju ett ganska stort jippo över det.
0: Trots att Elvis varken spelat in nytt material eller uppträtt på 2 år så har skivbolaget och managern Tom Parker lyckats hålla intresset uppe genom att kontinuerligt släppa bunkrat material.
2: Well, Elvis, now you're really home. How does it feel?
0: Senare samma dag bjuder Elvis in till presskonferens hemma på Graceland.
2: Pretty hard to describe, I'll tell you. It's hard to get used to, you know. I mean, I've been looking forward to it for 2 years, and all of a sudden here it is. It's not easy to adjust to it.
0: Kinderna är fortfarande slätrakade, men luggen är återigen fluffig där Elvis sitter bakom sin pappas stora skrivbord och svarar på fråga efter fråga.
3: There has been some rumor about Nancy Sinatra and yourself. Is there a romance been making here?
0: Elvis skrattar bort romansryktena mellan honom och Frank Sinatras dotter. Men reporterna är inte klara med hans kärleksliv.
3: You were asked about Nancy Sinatra. How about any romance? Did you leave any heart, shall we say, in Germany?
2: Not any special one. There was a little girl that I was seeing quite often over there that her father was in the Air Force, and there were some pictures made of her, but it was no big romance. I mean, the stories came out, the girl he left behind and all that. It wasn't like that. I mean, I had to be careful when I answer a question.
0: På andra sidan Atlanten sitter Priscilla och väntar på att telefonen ska ringa, samtidigt som hennes föräldrar försöker få henne att gå vidare.
4: Och där sitter Elvis och liksom förnekar deras förhållande. Man kan ju tänka sig vilka komplicerade känslor det skapar hos Priscilla.
0: Elvis verkar dock inte ha tid att tänka på henne just nu. Han är ivrig att få igång sin karriär igen och börjar direkt spela in ny musik.
1: Allting går jättebra. Hans Elvis is back-skiva blir en jättestor succé. Och han fortsätter ju och får ju hits precis som inget har hänt.
0: Med låtar som It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight och Surrender toppar Elvis återigen listorna. Han hade kunnat ge sig ut på världsturné, men så blir det inte. Faktum är att han inte kommer spela live alls på flera år.
1: Elvis går istället med någon slags hull och hår in i filmens värld. Och man kan säga att filmerna han gjorde på 50-talet, det finns ju ändå en viss skärpa i dem. Men de här 60-talsfilmerna gillar han ju inte speciellt mycket.
5: Senorita, you dance for un peso?
6: No, I don't. Do you?
5: I'm stupid. Please forgive me, I don't speak Spanish and I'm a little confused. Will you have something?
6: Why do you drink cerveza? A man like you should drink tequila.
1: Han har skrivit ett långt kontrakt på överstens inrådan där han ska göra ett visst antal filmer varje år. Och till de filmerna så ska han spela in musik och sjunga ledmotiv och sånt där.

0: Tusentals mil bort känner fanet Berit Selling återigen en stark längtan efter att få komma nära sin idol. Hon nöjer sig inte med att lyssna på hans skivor och se honom på bio.
1: 62 åkte jag till Memphis på en månad.
0: Tack vare sitt Elvis-intresse har hon en brevvän i stan som hon får bo hos. Berit ser även till att ordförande för den lokala fanklubben, som hon vet har nära kontakt med Elvis, får veta att hon kommit.
1: Då sa hon att du har tur. Han är hemma, sa hon. Jag ska ta och ringa till honom och prata med honom. Får vi se om det är några planer för kvällen.
0: 20-åriga Berit sitter som klistrad vid telefonen.
1: Sen så hörde hon av sig på kvällen och sa att jag har pratat med Elvis. Och han sa att du är välkommen att komma med. De ska gå på The Memphian, som den hette på den tiden.
0: Sin vana trogen samlar Elvis grupper av beundrande vänner och fans kring sig själv och sina intressen. Som så många gånger förr har han hyrt hela sin favoritbiograf för att kunna kolla på film i lugn och ro. Och ikväll är Berit en av de inbjudna.
1: Han hade också skrattat och tyckte att det var så fantastiskt att jag hade kommit från Sverige för att jag ville träffa honom.
0: Det är inga matinéföreställningar som gäller när man ska gå på bio med kungen. Med hjälp av de magiska små pillren har Elvis vänt på dygnet och han går sällan upp före middagstid. Klockan har därför slagit midnatt när Berit anlände till biografen tillsammans med fanklubbens ordförande Gary Pepper och hans mamma Mrs. Pepper. Berit har svårt att fokusera på Brigitte Bardot uppe på duken när hon vet att Elvis sitter bara några rader bakom henne i biomörkret. Innan hon riktigt hunnit ta in vad det är hon är med om i filmens slut. Och lamporna i salongen tänds.
1: Men sen när vi hade gått ut och satt oss i bilen, då helt plötsligt är han där. Då har han stuckit in huvudet genom framrutan och pratat med Mrs. Pepper. Och så säger han att ja, sa han, vi ska åka och få någonting i oss nu. Men sen åker vi till huset och ni är välkomna om ni vill komma upp. Och då tittade hon på mig och sa han, ja, det tror jag verkligen Berit skulle vilja. Ja, sa han, jag tänkte det.
0: Med stora ögon kliver Berit in genom ytterdörren på Graceland. Trots att solen är på väg upp har Elvis inte kommit tillbaka än, och de slår sig ner i biljardrummet för att vänta.
1: Och sen så hade precis en skiva kommit ut med honom, She's Not You. Och den spelades. Och helt plötsligt så hörde jag två stycken Elvis. She knows just how to make me laugh. Ja, då stod hon i dörröppningen och sjöng med sin skiva. She's everything
0: man could want. Berit sitter tyst i en soffa när Elvis och hans entourage gör entré. Det har varit en lång natt och nu känner hon att hon slits mellan extrem spänning och enorm trötthet.
1: Det var ju då han började på att säga Sweden till mig. Han tyckte namnet var krångligt. Så han kallade mig för Sverige. Jag kommer inte ihåg så mycket av vad som sades, men han började med att säga det när han ville uppmärksamma mig på honom. För jag vet inte, jag var ju så trött. Det var i mitt. Ja, vad ska jag säga, dags nästan att vakna. Så jag trodde väl aldrig jag skulle kunna sitta i hans sällskap och nästan somna. Det liksom klickade till så här massor med gånger för jag var så borta, jag var så trött.
0: Berit är inte den enda som får återse Elvis 1962. Under åren som gått sedan han lämnade Tyskland har Elvis ringt Priscilla med ojämna mellanrum. Och sommaren 1962 får hon äntligen åka hälsa på honom.
2: Men återigen så måste han be föräldrarna om lov. Det ska ske under ytterst kontrollerade former. Men jag tror också att det finns någonting i det här som är väldigt rituellt för Elvis. Han kommer ändå från en gammal så här, patriarkal södertradition.
0: Kulturjournalisten Caroline Heiner igen.
2: Jag tror att det finns någonting förförigt i det här för Elvis. Det är liksom en garanti på hennes oskuldsfullhet och liksom hederlighet på något vis.
0: Efter mycket tjat ger Priscillas föräldrar till slut med sig. 1963 får hon äntligen flytta till Graceland. Och i och med det går Elvis projekt att förvandla henne till sin idealkvinna in i en ny fas.
2: Han börjar också bli vad man å ena sidan kan säga kontrollerande, å andra sidan liksom uppmuntrande, att hon liksom ska blomma ut som kvinna. Hon är ju i det här laget fortfarande väldigt ung, men han väljer och han köper hennes kläder, han klär upp henne, han instruerar henne hur hon ska använda mer makeup. Det är nu hon börjar få den här riktigt tjocka eyelinen, så hon går ju under hans kontroll och från att vara liksom en flicka till att bli liksom en ganska sexy, mogen kvinna, i alla fall till utseendet.
0: Elvis kontrollerar varje aspekt av Priscillas liv.
3: You honestly didn't have your own life. You lived his life. My considerations were his considerations. My fears were his fears. My likes were his likes.
0: I en intervju med ITV:s program Loose Women berättar hon många år senare.
3: You saw the movies he wanted to see. You listened to the music he listened to. You go to places that he would go. So you really kind of lost yourself.
0: Samtidigt ser de till att ligga lågt med sin kärlek.
2: Han tonar ner deras förhållande därför att hans manager har sagt att om man har ett officiellt förhållande så skadar det hans karriär. När han står där och rullar med höfterna och liksom sjunger förföriska texter så ligger det en del av styrkan i att få varenda kvinna i USA och tänka att de har en chans, eller liksom att han sjunger till henne. Att då säga att man har stadgat sig, det skulle halta karriären enligt managern.
0: Alla som umgås i kretsen kring Elvis förstår dock vilken roll Priscilla har. I mitten på 60-talet flyttar Berit Selling till Memphis. När hon på nytt börjar gå på Elvis privata filmvisningar ger hon snabbt upp sina romantiska tankar om den stora idolen.
1: Sen jag såg honom sitta där med Priscilla så släppte jag alla tankar på det. Då kände jag bara det att de är ju ett par, det märks ju lång väg, sitter där tillsammans.
0: Och Priscilla verkar tycka om Berit.
1: Jag gjorde ingenting för att liksom lägga an på honom, utan jag höll mig på avstånd. Och jag tror att det var det att hon märkte det. Att hon inte behövde liksom vara någon svartsjuk, att man skulle försöka någonting. Så att hon till och med körde mig en gång i bil. Så att, ja, så jag tyckte att hon verkade ju väldigt rar och sådär då.
0: Berit blir därför inte förvånad när det den 1 maj 1967 står klart att Elvis och Priscilla har gift sig i Las Vegas.
4: Heartthrob pop singer Elvis Presley is a real-life bridegroom at last. 8 years ago, when he was a soldier in Germany, he met Priscilla Beaulieu, daughter of a U.S. lieutenant colonel.
0: Pathé News rapporterar.
4: As she was then only 14, they had to wait a bit. Now, who could say who was the luckier, the pelvis or pretty Priscilla? The millionaire film star singer in bride choosing, as in everything else, a terrific success.
0: Trots att hon levt med honom i flera år så blir presskonferensen efter bröllopet hennes första offentliga framträdande vid Elvis sida.
2: Jag tror hon är lycklig över att ha blivit liksom erkänd. Men sen blir hon ju med barn och det är faktiskt någonting som är oplanerat och de är osäkra på att om de är redo att bli föräldrar. De är osäkra på hur det ska påverka Elvis karriär. Så att de pratade ju till och med om en möjlighet att göra abort. Men väljer i slutändan att behålla barnet då, som föds exakt på dagen, 9 månader efter bröllopsdagen. Det tycker jag är spektakulärt.
0: Samtidigt som Elvis och Priscilla gläds över dottern Lisa Marie kan de inte undgå att märka att Elvis karriär haltar. Filmerna drar inte längre samma publik och han har inte haft en hit på flera år.
5: Och filmerna och ledmotiven och musiken blir ju faktiskt bara sämre och sämre för varje år som går. Och det hörs. Och även publiken tycker väl till slut sådär runt 67-68 att det inte är så spännande längre att se Elvis som reseförare eller cowboy eller cirkusartist eller sånt där.
0: Robert Jonsson igen.
5: Världen har dessutom förändrats. Elvis är fortfarande korthårig och gör ganska larviga filmer. När helt plötsligt har smygits in en annan typ av musik med Beatles och Rolling Stones och politisk medvetenhet som gör att han börjar kännas passé.

0: Elvis kostym är lika vit som hans skor. Och det svarta bakåtkammade håret glänser i strålkastarnas sken. En liten hårtest hänger ner i hans panna. Och kinderna pryds återigen av mörka polisonger. Det har blivit vinter 1968. Och runt om i USA sitter folk bänkade för att se Elvis tv-sända julspecial. Hans första framträdande inför publik på 7 år.
1: Ja, den blir ju en sån här monumental succé. Det är ju någonting som ingen någonsin hade trott och räknat med. Han är ju snygg, han är liksom rolig, han är fantastiskt bra.
0: Genom att blanda gamla och nya låtar lyckas den 33-årige Elvis övertyga publiken om att han fortfarande har mer att ge.
1: Han är tillbaka, utan tvekan. Mitt i rådande Summer of Love och hippie-yra så kommer han tillbaka och visar vem det är som fortfarande bestämmer.
0: Alla dörrar står återigen öppna för kungen av rock'n'roll. Fans över hela världen hoppas att han ska ge sig ut på världsturné. Men managern Tom Parker och Elvis väljer återigen en helt annan väg. Nevadaöknen, sommaren 1969.
2: Och när vi kom farandes långt därifrån så stod det skyltar längs med vägen. Elvis, Elvis, Elvis. Viva Las Vegas.
0: Viva Las Vegas. Berit Selling och hennes vänner har kört hela vägen från Memphis. Och nu börjar de äntligen närma sig Las Vegas. Trots att Berit har fått komma närmare Elvis än vad de flesta fans ens vågat drömma om, har de fortfarande aldrig sett honom live. När de kliver in i den stora konsertsalen, i det nya hotellet The International, står det därför mycket på spel.
2: Då hade jag sagt till mig själv, var beredd nu på att han inte alls låter så bra när vi är här och ska lyssna på honom.
0: Men så fort Elvis tar den första tonen känner Berit att hon oroat sig i onödan.
2: Han var mer än mina förhoppningar. Det var oförglömligt att vara.
0: Elvis har fått sin egen show i Las Vegas och biljetterna säljer som smör.
1: Den är ju en monumental succé, såklart. Han har ju mer vind och allting flyger ju för Elvis. Och får ju helt plötsligt riktiga hits med In the Ghetto och Suspicious Mind.
0: Under åren som följer gör Elvis allt fler konserter, både i Las Vegas och runt om i USA. Men framgången har ett pris. För att orka med det höga tempot tar Elvis allt mer hjälp av olika piller. Vilket Berit hör talas om när hon återvände till Las Vegas 1971 för att se honom uppträda igen.
2: Det var bara det att jag reagerade på en sak som de sa när vi stod utanför och skulle gå in. Få se om han kommer ikväll, för igår var han så hög, sa de. Jag hade aldrig hört sådana saker överhuvudtaget, så jag tänkte, vad pratar de om liksom?
1: Han har ju en egen doktor som skriver ut ganska frikostigt med medicin till Elvis. De som har försvarat doktor Nick har sagt att om inte han skrev ut det så hade någon annan skrivit ut det. Men så var det. Elvis fick som han ville under stora delar av hans liv.
0: Pillren är inte det enda missbruket Elvis kämpar med.
1: Han frossar ju i mat också. Det är så här

0: andliga mängder så att han jojobantar. När han ska spelningar så behöver han gå ner i vikt. Och sen när han kommer hem och får någon ledighet så äter han kopiösa mängder mat och sväller upp.
1: När han är hemma på Graceland är Elvis ofta deprimerad och låser då in sig på sitt rum i veckor i sträck. Dottern Lisa Marie ser inte mycket av sin pappa och Priscilla förklarar sig bäst hon kan.
2: Ja, men i sin självbiografi så skriver hon att hon älskade att leka familj.
1: Kulturjournalisten Caroline Heiner igen.
2: Det är ju intressant att hon använder just det uttrycket att hon leker familj, för att pappan i familjen är inte hemma så mycket.
1: I februari 1972 får Priscilla till slut nog.
0: Äktenskapet med Priscilla är ju en katastrof så tillvida att hon blir ju liksom bortglömd på något sätt. Och Elvis är ju till en början är han ju förkrossad över det här. Att skilja sig, det ingår ju inte i hans tankar om traditionell liksom kärnfamilj och sånt där. Så att han är ju förkrossad över det.
1: Samtidigt som Elvis äktenskap går i kras fortsätter karusellen som är hans karriär att snurra i samma tempo. Och i offentlighetens ljus är det svårt att ana att rockkungen har några personliga problem alls.
3: First of all, I plead innocent of all charges.
1: Okay. I juni 1972 slår sig Elvis ner bakom mikrofonen uppe på presspodiet inne på hotell Hilton på Manhattan.
4: Why do you think you've outlasted every other entertainer from the 50s and for that matter the 60s as well?
5: I take vitamin E. I don't know, dear. I enjoy the business. I like what I'm doing.
1: Det är första gången han ska uppträda i New York och han har sålt ut 4 kvällar i rad på Madison Square Garden.
4: On the press corps that you really are a shy, humble, wonderful human being. Would you agree with that?
5: Well, I don't know what makes him think that. You know, this gold belt and this...
1: Med glimten i ögat reser sig Elvis och knäpper upp sin ljusblå kavaj. Flinande visar han stolt upp sitt enorma guldbälte. Innan presskonferensen är över får han frågan om han är nöjd med sin image.
5: Well, the image is one thing and a human being is another, you know. So
6: how close does it come? How close does the image come to the man?
5: It's very hard to live up to an image, put it that way.
0: Han är ju så ofattbart stor då, så att han är ju, vad ska jag säga, kungen i sin del av universum.
1: Vid sidan av scenen fortsätter dock problemen. Men trots sviktande hälsa och ett eskalerande missbruk vägrar Elvis att dra ner på tempot. Under de kommande 5 åren gör han över 400 spelningar.
0: Någon borde ju ha dragit i handbromsen, men Elvis hade ingen som drog i handbromsen. Den enda som gjorde det, och som skulle kunna gjort det, var nu Gladys, det vill säga hans mamma. Pappan däremot var ganska följsam med sin son, och han var en ja-sägare bland många andra ja-sägare.
1: Den enda som vågar gå emot Elvis är managern Tom Parker.
0: Men då gällde det mera striktlig affärsmässiga beslut. Det privata livet på Graceland, det var ingen som sa emot Elvis. Han bestämde allt själv.

0: Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. There's something else I'd like to try to do.
1: Elvis svettas i sin vita juvelbeströdda jumpsuit och ansiktet är svullet av medicinen han stoppat i sig. Där han sitter vid flygen i Rapid City.
0: This is a song that I just recorded.
1: Sommaren 1977 har Elvis Presley återigen gett sig ut på turné. Men den man som nu sitter i strålkastarnas sken och talar till publiken den här junikvällen i South Dakota är en skugga av sitt forna jag.
0: I just recorded it and it, I don't know. Is it out?
2: About 2 weeks.
0: 2 weeks will be out.
3: Jag undviker de där konserterna när han mår som allra sämst och man ser att han sluddrar och tappar bort sig. Så jag kan inte titta på det längre.
1: Robert Jonsson igen.
3: Det är för sorgligt att, vad ska jag säga, tidernas största, att ingen kunde ta tag i Elvis Presley. Att få honom på någon slags avgiftning. Få honom att sluta turnera och att det inte gick att hjälpa Elvis.
1: Trots sin dåliga form vägrar Elvis att ställa in sina konserter och hans entourage ser till att han får som han vill.
3: Det fanns ett piller för allt och någon som baxade upp honom på scenen. Och det är ihop då med hans, vad ska jag säga, höga arbetsmoral eller vad ska jag säga, gjorde att han brände ut sig själv. Ingen kunde, ingen vågade säga ifrån.
4: Nej, jag tror det var för fansens skull. De säger ju nu efteråt att den enda riktiga love affair som han hade var med sina fans.
1: Trots Elvis sviktande hälsa och skenande tablettmissbruk finns det ändå stunder under konserten där han blixtrar till. När Elvis tar de första tonerna till låten Unchained Melody är det som att tiden stannar. Framför publikens ögon förvandlas den avdankade och sjuklige sångaren i ett slag återigen till The King of Rock and Roll.

Han är så dålig så han kan nästan inte stå upp. Och ändå så genomför han den så. Det är så konstigt det där, för det sa de om Judy Garland också. Då när hon kollapsade på scenen för hon var så svag. De sa att hennes röst hade aldrig varit så stark. Och precis så var det med honom då. Det var som han fick några speciella krafter att just kunna ta ut sin röst så.

0: Mindre än 2 månader efter konserten i Rapid City sprids nyheten om att Elvis är död.
1: Och så till USA. Sångaren Elvis Presley är död. En av hans medhjälpare fann honom liggande medvetslös i sitt hem och förde honom snabbt till sjukhus i hemstaden Memphis. Men läkarna kunde bara konstatera att Elvis Presley redan var död.
2: Han blev... Jag låg och sov och klockradion gick igång och sa det här. Det var den vidrigaste morgonväckningen jag någonsin har haft. Ja, nej, det var en förskräcklig dag. Den glömmer man aldrig.
3: Nej, det, jag kommer ihåg löpsedeln. Det var Elvis är död. Kungen är död. Man hade sett bilder från honom. Man såg att han mådde ju inte bra, att han var sjuk och sådär. Men ändå, han var bara 42 år. Det var ju chockartat på något sätt.
0: Samtidigt som fans världen över sörjer kungen av rock'n'roll så tycks Elvis-maskineriet rulla på i samma fart som innan. I takt med att åren går blir kulten och businessen kring Elvis Presley bara större och större.
3: Ja, han har ju blivit en kunglighet. Fenomenet Elvis är större än Elvis själv.
2: Ja, men jag bara säger som John Lennon sa. Before Elvis there was nothing. Jag hoppas att hans musik kommer att finnas kvar. För jag förstår inte vad de skulle kunna ersätta det med som skulle vara bättre.
0: Du har lyssnat på P3 Musik-dokumentär om Elvis Presley. Publiken, Priscilla och Pillran. Med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak hösten 2023. Och producent var Anna Johannesen. Exekutivproducent var Lars Truedsson och ljudet mixades av Fredrik Nilsson.

0: en produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Nu börjar jag känna att jag har landat efter alla intensiva modeveckor.
3: Skönt.
2: Mm, det är ganska skönt. Det var mycket som hände där. Men det är en fråga i mitt huvud som fortfarande snurrar, och det är liksom det här med modevisningar. Hur kul är det egentligen?
3: Ja, men det är en bra fråga, för man kan ju undra ibland varför man tittar på modeller som går fram och tillbaka, surmulna oftast.
2: Ja, om man jämför med till exempel fotboll så vet man ju att där kollar man ju efter att när blir det mål? Det är det man fokuserar på. När kommer nästa mål? Men vad är det man väntar på under en modevisning?
3: Nej, det är ju inte som att det kommer en lukt där alla ställer sig upp och jublar unisont. Hurra!
2: Det har du aldrig varit med om.
3: Nej, men det har ju hänt att publiken ställer sig upp och applåderar efter visningen.
2: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Idag ska vi prata om hur man egentligen upplever mode och modevisningar.
3: Och hur man har labbat med olika sätt att visa mode på.
2: Genom åren. Och det här temat har ju aktualiserats eller dykt upp i och med ett nytt fenomen i samband med modeveckorna nu i höst. För, jag tar det från början, i år var då första gången man kunde följa modevisningarna på storbildsskärm i barmiljö. Alltså ungefär som med fotboll då. Är du förresten en sån som brukar bänka det där kollektivt på, framför en stor skärm när det är fotbollsmatcher?
3: Inte så ofta, men det beror ju också på vilken typ av match det är. Om det är EM och VM, så ja, det kan hända. För då kan det vara kul, det är mycket som står på spel och så här. Det kan vara kul att då ha lite skön gemensam känsla. Men annars tittar jag inte så mycket på fotboll. Nej, det kanske kommer som en överraskning för dig, men så är det.
2: Ja, du överraskar ju mig dagligen med allt möjligt. Men du gillar ändå då den här kollektiva fotbollskänslan. Tänk dig då istället för fotbollsentusiaster framför storskärm att det sitter hundratals ursnygga, modeintresserade unga människor som då har samlats för att se på just modevisningar. Kolla här.
4: Everyone is here gathered around their love.
3: Ja, det är en väldig massa folk som trängs både i och utanför någon bar, antar att det är kanske i Paris då.
2: Känner du viben ändå?
3: Ja, det är ju en entusiasm. Jag får ju lite så här klaustrofobikänsla av.
2: Bara av att se klippet.
3: Ja, den här typen av visningar, det är väl också en del av den här så kallade demokratiseringen av mode som man har tjatat om jättelänge. Men så alla ska vara med, men det kan de ju inte. Men det är ju en elitsport.
2: Mode.
3: Mode på den här nivån, för det är ju modevisningar från de stora modehusen man tittar på.
2: Exakt, men man tittar på ändå på dem som om att det vore
3: en fotboll.
2: Ja, som en liksom folklig moderörelse då. Ja. Och i liksom centrum för alla de här händelserna, det har pågått under alla modeveckor. Milan, Paris, nu, jag vet inte om det var i New York, men stor final i Paris i alla fall. I centrum för hela det här initiativet så finns det en man som kallar sig för Lyas. Han är alltså en content creator.
3: Please.
2: Han är faktiskt det, Susanne. Mm. Och han är superpopulär inom modet. Egentligen så heter han Elias Medini. Det är han som har tagit det här initiativet att visa de stora visningarna som streamas live på barer. Bilder från de här eventen har också spridits hur mycket som helst på sociala medier.
3: Du har ju spridit en hel del till mig också.
5: Fashion Week has always been the most exclusive club of the world, but today we had Lia's watch party, the event where he invites normal people who don't have the ticket to a front row seat.
2: Men Susanne, det finns vissa saker som han gör som jag tror att även du ska tycka var roligt. Han har mycket så här bus. Han leker med olika idéer inom mode. Till exempel så på stolar som han har ställt upp så lägger han ut lappar med olika namn. Så här Lady Gaga, Anna Wintour. Så att besökarna då får välja någon sån här persons lapp och sätta sig på den stolen. Så att han leker med modevärlden.
3: Jätte. Kul.
2: Ja.
3: Ursäkta, men jag tycker att det låter lite barnsligt.
2: Barnsligt, och då skulle du se hans, han har också en stor askkopp där det står vilken är tidernas bästa designer, Alexander McQueen eller Galliano. Och så får man liksom fimpa sin cigarett i det askfatet på den designern som man tycker är bäst. Och sen så är det då en tävling om vem är tidernas bästa designer. Vart hade du fimpat? Alltså Alexander McQueen eller Galliano?
3: Jag förstår inte, ska man fimpa om man tycker det är bra eller tycker det är dåligt?
2: Du tycker att Galliano är bäst, då lägger du din cigarettfimp i Galliano-askoppen.
3: Snuta, alltså jättekul.
2: Det är så roligt. Och så låter han säkerhetsvakterna gå catwalk. Det blir så bra stämning hela tiden. Han är också jättesnygg och rolig, den här Lyas.
3: Men jag undrar ju då, vän av ordning, hur går det till då rent praktiskt? Vem betalar för de här kalasen?
2: Den här mannen har ju blivit så ofattbart poppis, alltså Lyas, så att spons, alltså det är en icke-fråga. De kastar, tror jag, pengar och spons på honom. I år så har det varit MAC Cosmetics och Vinted, alltså den här andrahandsbutiken på nätet, som har sponsrat. Men också lite tyngre aktörer som typ British Fashion Council går in och sponsrar de här eventen.
3: Okej, men när du berättar om allt det här så kommer jag att tänka på att det påminner lite grann om hur man förr försökte bredda intresset

0: det ska jag göra. För till exempel när den franska modeskaparen Thierry Mugler firade sin, eller märkets, 10-årsjubileum 1984, alltså för mer än 40 år sedan, så arrangerade han till exempel en modvisning på den stora konserthallen Zenith i Paris.
1: Du skämtar.
0: 6000 personer köpte biljetter för att komma och titta på den. Och det var, första gången som en modevisning var öppen för allmänheten.
1: Så du menar att det var som en slags arena fashion show?
0: Ja, som en konsertupplevelse då, kan man väl säga. Det var banbrytande, verkligen. Som sagt, första gången. Men drygt 10 år senare, 1994, så bröt han ny mark igen. För då visade han en modvisning på den stora cirkusen i Paris, Cirque d'Hiver, på fransk tv i direktsändning.
1: Såg du den?
0: Ja, inte där då förstås.
1: Men... vill du se nu då?
0: Ja, nu vill
1: finns
0: jag
1: på YouTube. Kolla här. Det känns ju som att kolla på liksom en Madonna-konsert eller Lady Gaga-konsert, bara att själva huvudpersonen inte är där.
0: Mm. Det är både scenografi och koreografi.
1: Och kläderna.
0: Och kläderna som är typiska. Mugler var ju känd för sina breda axlar och smala midjor och ganska hårda silhuetter. Väldigt i tiden då, får man säga, och hattar på huvudet. Det är lite vasst.
1: Det här tycker jag är roligt. Det är, liksom, det är så teatralt att det här kommer liksom ett par... som pussas på catwalken.
0: Mm, ja, men det är ju som en liten mini-teaterföreställning. Men med oerhört tjusiga kläder, får man säga. För man ska inte glömma att han var en väldigt skicklig modskapare. Och hans plagg var outstanding.
1: Vad tycker du om det här sättet att se på mode då? Är det liksom live?
0: Ja, men det var ju kul. Ja, men det här var ju kul. Ja, det var ju verkligen helt nytt. Men det var ju också ett helt nytt sätt att sälja in mode på. Att brända det, att göra det folkligt.
1: Men var det folkligt? Alltså att folk kollade, tror du?
0: Ja. Gud, ja.
1: Men jag vet att du också har nämnt tidigare här på redaktionen att du har varit på Jean-Paul Gaultiers visningar som jag förstått det som också var stora happenings.
0: Ja, jag var i alla fall på en av dem i slutet av 80-talet i Paris. Jag minns tyvärr inte vilket år exakt.
1: Men var det också 6000 pers?
0: Nej, men det var många. Det var ett stort spektakel med både modeller och då kända personer och massor av folk.
1: Okej, och hur var det då? Var där?
0: Ja, men det var kul. Det var ju lite grann som att gå på en konsert. Han var ju i sin topp då och förväntan låg i luften och publiken tjoade och applåderade. Det var liksom...
1: Du också?
0: Ja, man drevs ju med över det hela faktiskt.
1: Jean-Paul.
0: Ja, men han var också jättebra på att plocka in populära personer och modeller med udda utseenden. Han var ju tidig med att blanda upp modeller med liksom vanliga typer eller konstiga typer.
1: Så det
0: var
1: som Balenciaga sen kom att göra.
0: Ja, verkligen.
1: Gjorde han innan dem.
0: Ja. Och det här bidrog ju till att hans visningar blev så omskrivna och han blev också så älskad.
1: Vilka var det som var där då, som man kände till på hans visningar, alltså
0: ja,
1: på scen?
0: Ja, men den kändes det även när han bjöd in Madonna som gick barbröstad.
1: Alltså med sina bröst.
0: Ja, men det var på en specialvisning då.
1: Specialvisning?
0: Men, ja, men det var Amphar för i USA. Men hur som helst, men värt att nämna är också att Jean-Paul Gaultier, han drog ju här till en spets, kan man säga, med sina visningar. För han, några år senare, eller kommer inte ihåg exakt när, så skapade han en musikal, Jean-Paul Gaultiers Fashion Freak Show. Det var en musikal baserad på hans liv och karriär och folk då som har gått på hans catwalks. Och det kan vara värt att kolla upp, kan jag säga.
1: Ett tips från Susanne Ljung.
0: Dämna. Släng dig i väggen.

Tillbaka till mannen som jag tjatar om hela tiden, Lyas, modets nya kronprins, eller vad man ska säga, i alla fall på influencer- eller kommunikationssidan. Han är oerhört älskad. Men det finns en ganska intressant upptakt till att han började med de här watch parties. Han blev ju tidigt känd för att vara oerhört frispråkig, komma med ganska syrlig kritik av till exempel modevisningar. Och år 2024 så jobbade han för Interview Magazine, och där gjorde han då, skrev en oerhört, som jag fattat det, kritisk recension av Maria Grazia Chiuri för Dior. Och ja, gissa vad, han fick lämna tidningen. Alltså så mycket kritik fick han då för att han hade varit kritisk mot Dior. Och dessutom så blev han helt portad från

0: alla LVMHs visningar.
1: Därför att Dior ägs av LVMH. Mm. Ja, det är inte ovanligt, men svag redaktion som inte behöll honom kan man ju tycka då.
0: Verkligen. Men vadå, alltså det är inte ovanligt att man blir portad?
1: Nej, det är inte ovanligt, men det kanske var vanligare förr. Men ett av de mest kända exemplen då, det är när New York Times tidigare modredaktör Kathy Horan blev portad från visningar både av Giorgio Armani och Eddie Slimane.
0: Ändå Goals blev portad från så många visningar.
1: Ja.
0: Vad, är det här rimligt eller vad var det som hände?
1: Armani förklarade att hon inte längre var välkommen då han sällan fann positiva omdömen i hennes recensioner.
0: Citat. Av Armani.
1: Ja, ja. Och Eddie Slimane, han ruttnade för att hon hade mage och påsatt Raf Simons var först med den här smala herr siluetten och därmed banade iväg för Eddie som gärna tar åt sig äran för att ha smalnat av herrmodet.
0: Modemänniskor, är de verkligen så här snarstuckna?
1: Ja, väldigt.
0: Du som har snott min smala herrsiluett.
1: Ja, men jag kan berätta att riktigt, som man säger, hus i helvete tog det då när hon, Kathy Horan, beskrev Oscar de la Renta, den amerikanska kände, som en designer som inte då ligger lågt och gör nedtonade kläder, utan han är en kille som gillar att fjädra upp sig och visa vad han går för, genom att hon skrev då, och jag måste ta det här på engelska.
0: Och det här är vad hon skrev om hans kläder då.
1: Ja. Och jag måste ta det på engelska. He's far more of a hot dog than a Amazon grease of American fashion.
0: Alltså hon säger då att han är mycket mer av en varmkorv än...
1: Ja, men han uppfattar det bokstavligen så. Men hon jämförde honom alltså inte med någon kokt eller grillad varmkorv, utan använde uttrycket hot dog för att beskriva att han var en ganska cool kille som gillar att visa vad han går för. Och det är ett gammalt slanguttryck som hon trodde att han skulle fatta eftersom också han hade... Eller han var lite tåren kommen.
0: Mm, alltså det var en positiv recension, den här varmkorvsrecensionen.
1: Ja, men han blev skogstokig och lät sätta in en helsides annons i Women's Wear Daily där han skrev: om du har rätt att kalla mig för en varmkorv, varför har jag då inte rätt att kalla dig för en 3 dagar gammal hamburgare?
0: Blir väldigt nyfiken på Oscar de la Renta generellt. Det här var hans enda comeback.
1: Nej, han skrev också: mitt råd till dig är att avstå från personlig kritik. Professionella kritiserar kläderna, inte människorna.
0: Ja, det låter ju som en stor grej det här hotdog.
1: Ja, han blev kränkt.
0: Oscar de la Renta blev kränkt. Mm. Men det låter ju som att det blev en stor grej det här hotdog och hamburgerbråket.
1: Ja, ja. Lady Gaga la sig också var på Oscars sida. Men, och det höll på ett tag. Det var en stor grej i New York vid tiden. Men det la sig till slut. Han fattade till slut att hon var vänligt inställd.
0: Men jag förstår att han missförstod. Det är inte så här helt skrivet i stjärnorna att man skulle ta det som en komplimang om någon kallade den för hotdog.
1: Nej, det var en gammaldags uttryck som tror jag ganska få fattade riktigt. Så att det var inte helt otippat. Men det var ju bråket som gjorde att man, herregud, vad är det som händer?
0: Betyder cool kille.
1: Mm. Ja. Ja, men kort sagt, upprätthåller Elias då en lång och fin tradition av att bli dissad och portad som modebevakare, kan man väl sammanfatta det hela med. Han är inte ensam.
0: Nej, och hans historia bleknar ju verkligen i relation till korvbråket, det måste jag säga. Men tillbaka till samtiden ändå, och att Elias då blev portad. Det finns en liten uppföljning på vad han gjorde, för det han gör som comeback, det är att han då, ledsen och snarstucken som modemänniskor är, bestämmer sig för att, jag vet inte om jag skulle kalla det för en hämnd, men han bestämmer sig för att arrangera en spontan offentlig visning av just Diors show på ett café i Paris. För att, som sagt, visningarna streamas ju också live. Alltså det här fotbollskonceptet, det är då han kommer på det. Och tack vare hans enorma följarskara på TikTok och Instagram så blir det här evenemanget en supersuccé. Det blir så framgångsrikt att Instagram till och med går in och betalar för alla besökares dryck under kvällen.
1: Content is king då.
0: Mm. Mm. Vad betyder det? Du himlar ju med ögonen. Ja, hur som helst, oavsett vad du känner kring det hela, så hände följande. Att dagen därpå, efter den här festen, han var ju såklart yr av succén, så blir han kontaktad av självaste Jonathan Anderson, som vi här i podden kallar för Mode Jesus, alltså som då var Diors nya kreativa chef. Och Jonathan Anderson skickar honom en väska från sin nya kollektion som en gåva.
1: Mm, muta.
0: Elias blev ju inte direkt mindre populär av hela det här händelseförloppet.
1: En folkhjälte.
0: Sen dess har ju då också den här Elias haft ett punggrepp på många nyckelpersoner i modebranschen, det är i alla fall mitt intryck.
2: Who is the best designer of all time, Ashtray? Galliano or McQueen? So this was after 2 days of La Watch Party. So McQueen was winning.
0: Men du, de här koncepten som du pratade om då, med Jean-Paul Gaultier-showerna och Tarim Mugliers arenavisningar för 6 000 personer. Vad hände med det? Var det bara ett liten ögonblick i historien?
1: Ja, men det förändrades ju. Det blev ju mer konceptuellt under ett tag. Tänk på de här Alexander McQueen-visningarna. Men det som fick modevisningar att bli något som en större allmänhet intresserade sig för då igen, kan man väl säga, det var de nya reality-stjärnorna.
0: Så det går från att liksom nosa på att vara så här lite folkligt intresse med biljettförsäljningar till att bli egentligen superelitistiskt med bara vissa utvalda. Eller? Berätta.
1: Ja, men alltså det, precis. Man hade, ja, grejen är en modevisning är ju de facto egentligen inte till för allmänheten så. Det är ju, eller var då, mest till för pressen och inköpare, titta så. Men att det blev en folksport, det är liksom, har man försökt med på 80-talet, man försökte lite på 90-talet och sen kommer millennieskiftet och då försöker man igen på det. Eller man försöker, det blev så. Det var väl en sorts lyas som tog över då också. Jag kommer så väl ihåg när jag var på en visning under New York Fashion Week 2004 och horder med fotografer trängde sig fram och smällde av som en bombmatta med blixtar mot en ung kvinna som satt på front row och talade i sin mobiltelefon.
0: Eller en ung kvinna.
1: Låtsades prata i sin mobiltelefon. Helt, och hon satt med telefonen klistrad i örat och liksom verkade helt obekymrad om vad som försiggick omkring henne då. Och det här hände dag efter dag.
0: Alltså att man fotade den här blonda kvinnan, ja. Och du fattade ingenting?
1: Nej, jag fattade ingenting till en början.
0: Men du såg det här, du betraktade det här med dina egna ögon?
1: Ja, för jag var i New York och Fashion Week då, för jag skrev då för Dagens Industri och hade tjatat mig till platser på olika visningar. Och man pratade ibland om så kallade paradigmskiften, det vill säga stora och genomgripande förändringar. Och där och då så kunde man verkligen känna att det var ett skifte som skedde.
0: Men vem var den blonda kvinnan?
1: Paris Hilton.
0: Roligt att du inte sa det. Mm. En blond kvinna.
1: Mm. En ny stjärna. Och en ny sorts stjärna också.
0: Som stal hela showen då på modevisningen.
1: Som stal hela showen. Där satt ju annars de här liksom, tunga moderedaktörerna. Det gjorde de ju då också. Men det kom in en nya så kallade kändisar på front row då. Det här var också samma veva som modebloggarna började göra sig bemärkta på modevisningarna. Och de satt ju där, var lite konstigt klädda med laptops i knäna och många modeskapare var skeptiska. Vad har de där att göra? Vilka skriver de för? Varför ska vi stora stjärnorna bereda plats för de här?
0: Så det var liksom det gamla gardet tyckte inte om den här nya utvecklingen med kids med laptops i knät?
1: Nej, de fattade inte riktigt vad de höll på med faktiskt. Och, nej, det gjorde de inte. För det är ju dyrt också modevisning. De vill ju ha valuta för pengarna. Just så det. De fattade inte var kommer de här texterna hamna och så vidare. Men ett av de stora genombrotten för den här typen av moderapportering, det kom ju då Marc Jacobs överraskande döpte en väska efter en av de här unga bloggarna 2008, Brian Boy. Och den här väskan var strutsläder och gavs namnet BB eller BB efter då Brian Boy.
0: Roligt att de här contentskaparna blir liksom inkluderade med hjälp av väskor hela tiden. Som ett kretslopp.
1: Liksom. Ja, verkligen.
0: Men okej, så Marc Jacobs var då en early adopter, inte bara av, som han är idag, såna här labubodockor, utan också av att omfamna modebloggare.
1: Ja, det ska jag säga. Det var breaking point. Att Brian Boy blev okejad på det här sättet av ett väletablerat namn, det gynnar ju alla modebloggare då, som plötsligt sågs med nya ögon av branschen, som då plötsligt började krama sönder dem nästan. Mm. Och det var väl kul att det var nya röster fick utrymme. Många var ju rätt roliga att läsa också. Men det var ju nästan lite äckligt faktiskt att se hur mycket gratis grejer de fick av modehusen. Åh, tack Chanel för den här fina väskan. Åh, njuter av att resa i första klass till Paris. Tack Louis Vuitton.
0: Alltså, ja, det var då det började. Ja. Transaktioner, det är ju ofta äckligt att se på, men underbart för alla inblandade.
1: Ja, men helt klart. Men var fanns den journalistiska integriteten där?
0: Just det.
1: Men det här har ju fortsatt och fortsatt och fortsatt. Men nu på TikTok, jag vill säga.
3: Guys, we're waiting for the show to start. It's quite insane in here. And the show is already late by 30 minutes. I hope it's not gonna go above 1 hour, because otherwise I'll have to cancel everything.
4: What?
3: No, I'm kidding.
0: Ja, men så då har vi de här olika erorna. Först den traditionella modevisningen och sen så de här spektakulära arenashowerna. Och sen för att skapa ytterligare intresse för modet så bjuder man in modebloggare, it-personer, kändisar. Det är liksom det som är evolutionen av hur vi tar till oss mode. Och nu då ytterligare ett sätt, nämligen barvisningen, alltså fotbollsgrejen fast med mode. Tror du att det här fenomenet att titta på mode tillsammans med andra människor i barmiljö, att det kan bli en grej?
1: Ja, men kanske, för det saknas ju faktiskt platser att mötas på idag, känns det som inte är sport.
0: Där inte alla har fotbollströja.
1: Precis, eller
0: utan man kan se lite olika modeintresserade likasinnade.
1: Ja, att mötas i verkliga livet, som man säger. Ja, men man kan väl också konstatera själva modevisningen som fenomen, det fortsätter att fascinera då, även om man ibland då inte riktigt fattar varför gemene man vill glo på modeller som går fram och tillbaka 108 minuter.
0: Nej, det är vår grundfråga här idag.
1: Det är verkligen grundfrågan. Men man hinner inte se så mycket av kläderna heller. Det är ju swish.
0: Nej, precis. Man inte registrera kanske.
1: Nej, det kan ju också ibland framstå lite grann som en freakshow man ser. Om man inte, man måste vara ganska väl insatt, tänker jag. Har jag lärt mig nu efter alla dessa förbaskade år i branschen att det är svårt att hinna med att avgöra. Är det bra eller dåligt? Är det nytt eller gammalt? Vad ser jag? Vad gör de? Vad vill de?
0: Det är lite som modern dans. Omöjligt om man inte har tränat öga i de flesta av fallen. Mm. Men det här med att se på mode tillsammans, är det någonting som har pågått tidigare i historien?
1: Ja, men då ska man gå tillbaka till riktiga början, så hörs de ju då i slutna rum. Där man är kängor då, som det heter, inte modeller.
0: Alltså lås och bom.
1: I fina salonger med guldstolar typ. Där gick då de här mannekängerna omkring bland press, inköpare och stora privata kunder då, som kunde titta på kläderna.
0: Men på tal om det då, det här med hur man tittade på mode förut. Du som ju säkert var modeintresserad även som barn, har du några minnen av hur att det förekom modevisningar?
1: Ja. Alla över en viss ålder kommer ihåg vilken lyckostund det var på Sveriges Television när Lilla Journalen sände, som man fick höra Ingrid Skrevelius rapportera från internationella modevisningar.
4: Det är nya, lugna, så kallade civiliserade modet är nygammalt och beprövat, men stil, kvalitet och elegans är inte längre fula ord.
1: Skrevelius var ju en ganska bitsk kvinna som inte gick på vilka trender som helst, kan man väl lugnt säga. Men det, man fick se klipp, hon visade klipp från modevisningarna i Paris, hon visade klipp från London och så vidare och gav sina kommentarer på vad hon tyckte om kläderna och vad hon ville med dem.
0: Skrevelius, den tidens Lyas.
1: Ja, men du skulle ha sett med vilken glädje alla kvinnor i vår släkt kastade sig framför tv när Lilla Journalen sändes. Så Lyas, du var inte först.
0: Nej, utan där satt du ungefär som att det var en fotbollsmatch och kollade på modevisningar med din familj.
1: Ja.
0: Otroligt. Mm. Det har inte jag varit med om. Power of fashion.
1: Mm. Så sammanfattningsvis då, så kanske man kan säga att tid och trender förgår, men intresset för modevisningar består.
0: Mm. Ska inte du och jag kolla på modevisning ihop någon gång? Kanske med Mats och Sam?
1: Helst inte.
0: Tack så mycket för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samanda Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sanetski, tekniker Christer Orteg, programledare Susanne Ljung och Samanda Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns alltid i vår app, Sveriges Radio.